0: București sunt 21 de grade. Sport cu Alex Țențu.
1: Bun găsit la turneul WTA 250 de la Iași. Toate jucătoarele din România s-au oprit în primul tur. În ultimul meci al zilei pe terenul central, Ilinca Mariei a fost învinsă de Elsa Jacquemot din Franța, numărul 107 mondial, scor 4-6, 6-7. Anterior, pe zgura de la baza CIEIC, Gabriela Ruse a fost învinsă de Caitlin Quevedo din Spania, numărul 100 mondial, scor 3-6, 1-6, în timp ce Miriam Bulgaru a fost eliminată de Elena Pridankina din Rusia, 201 în lume, 5-7, 1-6. Dintre jucătoarele prezente pe tablou, cea mai bună clasare o are croata Petra Marcinko, locul 45 WTA. FC Voluntari a oficializat sosirea fondașului stânga beninez David Kiki. În vârstă de 32 de ani, Kiki a jucat în ultimele două sezoane pentru FCSB. FC Voluntari va deschide noul sezon al Superligii vineri, pe teren propriu cu FC Botoșani, în direct la Radio România Actualități. Pe plan extern, mijlocașul central belgian Yuri Tielemans a semnat cu Manchester United. În vârstă de 29 de ani, Tielemans a jucat în ultimele trei sezoane pentru Aston Villa.
0: Știrile orei 3 se încheie aici, urmează în reluare Agenda Globală.
2: Agenda Globală la Radio România Actualități.
3: România e un partener activ și de încredere în eforturile de consolidare a securității europene, spune președintele Nicușor Dan, care și-a încheiat azi vizita de două zile la Paris, urmând ca mâine să fie prezent la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, care are loc la Kiev. Nicușor Dan a fost la Paris ieri și azi, la reuniunea Coaliției de Voință și la ceremoniile dedicate Zilei Franței. Daniela Coman din Paris transmite.
4: Peste 10.000 de soldați francezi și europeni, un record absolut, au bătut pas de defilare pe bulevardul Champs-Élysées, s-au aflat la bordul vehiculelor militare și al aparatelor de zbor. Desfășurarea de forțe s-a derulat în cadrul temei Trezirea strategică a Europei, pentru care președintele Emmanuel Macron a militat în ultimii ani la nivel european, iar pentru a arăta că se poate, i-a invitat la paradă pe militarii din țările partenere. În tribuna oficială s-au aflat alături de președintele Emmanuel Macron, membrii guvernului Franței, alte oficialități politice franceze, reprezentanții a 25 de state prietene și partenere, liderii Uniunii Europene și ai NATO, care au participat ieri la reuniunea Coaliției pentru Susținerea Ucrainei de la Paris. România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan și de 23 de membri ai Gărzii Naționale, Mihai Viteazul. Într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Paris, președintele a explicat de ce este important ca țara noastră să facă parte din astfel de formate multinaționale.
5: România a transmis un mesaj de unitate al tuturor țărilor angrenate în Coaliția de Voință, de continuarea sprijinului pentru Ucraina, de continuarea presiunii pe Rusia, inclusiv țările europene care au fost prezente ieri au vorbit de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă și să ne asumăm responsabilități. Ziua Națională a Franței cu o paradă militară impresionantă la care au participat și trupe românești, cărora le mulțumesc, după cum au participat trupe din alte țări prietene. Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă într-o lume, în relații internaționale bazate pe reguli.
4: Președintele nu a scăpat desigur de întrebările legate de rezolvarea crizei politice de la București. Nicușor Dan se menține pe aceeași poziție. Partidele pro-europene din Parlament trebuie să cadă de acord pentru a forma o majoritate care să susțină un nou guvern. În așteptarea unei înțelegeri între ele, numirea unui premier ar mai putea dura. De la Paris, președintele Nicușor Dan a plecat spre Kiev, unde va participa mâine la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Acest format de cooperare a fost lansat în 2023 pentru coordonarea sprijinului politic, militar, economic și umanitar acordat Ucrainei, precum și pentru gestionarea efectelor conflictului asupra securității, economiei și infrastructurii regionale. Securitatea la Marea Neagră, dezvoltarea conectivității regionale, consolidarea infrastructurii energetice, creșterea rezistenței în fața amenințărilor hibride sunt temele principale care vor fi abordate la reuniunea de mâine de la Kiev, la care vor fi prezenți reprezentanții a 11 țări din regiune.
3: Primele patru din cele 16 avioane de vânătoare

0: Vânătoare franceze Rafale, contractate de Ucraina, vor fi livrate înainte de sfârșitul anului în curs. Achiziția acestor avioane și a unor sisteme antiaeriene franco-italiene SAMT, urmând să fie finanțată din împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de către statele Uniunii Europene, potrivit unei foi de parcurs semnate azi de președintele Macron și președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Instruirea piloților și a mecanicilor ucrainieni ar putea începe în Franța în scurt timp, astfel încât Ucraina să poată recepționa primele 4 avioane Rafale înainte de sfârșitul anului în curs. Conform aceleiași înțelegeri, Ucraina va achiziționa 4 sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă franco-italiene de nouă generație, împreună cu rachete interceptoare. Aceste rachete vor fi de asemenea produse de Ucraina sub licență. Franța a aprobat de asemenea producția locală în Ucraina a bombelor ghidate și rachetelor de croazieră. Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Ștefan Popescu. Bună seara, domnule profesor!
1: Bună seara, bine v-am regăsit!
0: Care vor fi implicațiile în termen lung ale acestor acorduri care permit Ucrainei să producă armament sub licență, armament de înaltă performanță?
1: Sunt mai degrabă la capitolul semnal politic și, într-adevăr, de susținere pe termen lung. Pe termen scurt mi este greu de crezut, la fel ca și în cazul licenței Patriot anunțată de președintele Donald Trump, că o producție serioasă va putea fi realizată în Ucraina. Sigur, producerea unor componente, sigur, asamblarea până la un anumit punct, sigur, lucrări de mentenanță, dar și acestea nu cred că vor fi pe teritoriul Ucrainei, pentru că ar deveni vulnerabile și ar fi țintite fără îndoială de Federația Rusă, și cred că, așa cum se întâmplă în cazul dronelor sau în cea mai mare parte a producției dronelor ucrainene, aceasta este delocalizată în state europene, din Olanda, Danemarca, mai nou există și acest acord cu România. Ceea ce ne arată nouă, e un indiciu foarte interesant, că ne înscriem într-o logică a unui conflict pe termen lung și foarte lung.
0: Mai este ceva, achiziția avioanelor Rafale și a sistemelor SAMT urmează să fie finanțată de Ucraina cu fonduri din Programul European de Asistență Financiară, Ukraine Support Loan. În baza acestui program, Kievul va primi în tranșe până la sfârșitul anului viitor un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti reparații de război. Și sunt țări care au refuzat să garanteze acest împrumut, e vorba de Ungaria, Cehia și Slovacia.
1: Sunt țări care, vedeți că și-au anunțat și retragerea din coaliția de voință.
0: E vorba de Bulgaria, sigur exact. Că da, da.
1: Absolut, deci rambursarea, trebuie să fim realiști, cred că plătită sau nu, despăgubiri plătite sau nu de Federația Rusă, cred că trebuie să nu o luăm deloc în calcul, pentru că nu se va rambursa absolut nimic. Nu cred că Ucraina are capacitatea de a își reporni economia într-un timp rezonabil, astfel încât aceasta să fie capabilă să degajeze anumite posibilități financiare pentru rambursarea unei asemenea datorii.
0: Altfel, împrumutul va fi plătit de statele Uniunii Europene.
1: Absolut. Este și motivul pentru care există câteva țări, un număr de țări care nu au dorit să participe la acest proces pe care dumneavoastră le-ați menționat. Sigur, este greu de crezut că și aceste sisteme achiziționate vor ajunge, și chiar dacă vor ajunge sistemele, problema este interceptorii, adică muniția, iar statele europene au linii de producție subdimensionate. Aceste lucruri nu se întâmplă peste noapte, deci asta este vorba de un angajament pe termen lung, aș spune mai degrabă pentru perioada de după conflict. Adică statele europene se angajează prin aceste anunțuri, care să vedem dacă vor fi materializate și cum se vor materializa ele, că vor susține Ucraina în faza post-conflict. De altfel, singura

0: garanție reală pe care Ucraina o poate avea nu este desfășurarea unor trupe europene la sol, nu cred în acest lucru, ci numai faptul că Ucraina va rămâne perfuzată și în special asistată militar și militaro-industrial de statele europene. Aceea poate fi singura garanție realistă. Nu, știți, dorințe care se înscrie la capitolul dorințe pentru Ucraina. Și aici văd eu ca semnal toate aceste înțelegeri și anunțuri.
1: Dacă îmi permiteți să insistăm pentru Bulgaria, avem o știre pe care ne-a trimis-o corespondentul nostru Vladimir Mitev, în care detaliază poziția. Așadar, Bulgaria s-a retras din coaliția de voință care reunește țările europene ce susțin Ucraina și decizia a fost luată de noul premier bulgar Rumen Radev, care consideră că țara sa, citez, nu are ce căuta acolo. Declarațiile lui Radev, prin care acesta a marcat distanțarea categorică a Bulgariei față de acordarea de ajutor financiar și militar Ucrainei, au provocat un adevărat cutremur politic și social în Bulgaria. În timp ce premierul și-a argumentat decizia prin necesitatea unei soluții diplomatice la războiul din Ucraina și prin apărarea interesului național, opoziția pro-europeană de la Sofia, reprezentată de două formațiuni anticorupție Continuăm Schimbarea și Bulgaria Democrată, a reacționat vehement, avertizând că acest comportament conduce țara către o izolare periculoasă și servește intereselor Kremlinului. Este știrea pe care ne-a transmis-o Vladimir Mitev din Bulgaria. Întrebarea mea, domnule profesor, ce consecințe poate avea retragerea Bulgariei? Ce riscă
0: nu,
1: Bulgaria?
0: Absolut nicio consecință nu cred că riscă. De altfel, Bulgaria avea o cooperare indirectă interesantă, pentru că este pivotul pentru coridorul sudic, pe unde ajung în continuare gaze rusești în inima Europei. Pentru că prin Turkish Stream sunt două conducte de 15,7 miliarde de metri cubi pe an, iar una merge direct în Turcia, iar alta formează, cum să spun, o curbă spre teritoriul bulgar, iar pivotul acestei conducte este sistemul de transport bulgar. Și mai este ceva, memorie istorică. O parte a societății bulgare are o memorie istorică pozitivă cu Rusia. Și mai este un argument, și cred că acesta este decisiv înaintea tuturora, cred că în cadrul acestei pregătiri a procesului diplomatic cu Rusia, pentru că există anumite state europene care reflectează și care lansează pe piață din februarie, au fost tot lansate dinspre Paris, Berlin, Belgia, Consiliul European, idei că ar trebui să se stabilească anumite contacte și cred că Bulgaria, după propriile ei posibilități, caută să se poziționeze în cadrul acestui proces european, inclusiv legat de subiectul de mai devreme pe care noi l-am tratat, orice proces diplomatic se înscrie, are la bază un raport de forță. Deci raportul de forță, faptul că statele europene, unele state, dau un semnal că vor să susțină Ucraina și acesta face parte, de fapt, din marele peisaj al poziționării față de Federația Rusă.
1: A fost de interes o declarație a cancelarului german Friedrich Merz referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Merz afirmase după summit că aliații Kievului, nu Moscova, vor fi cei care vor decide asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Este necesar să existe garanții de securitate obligatorii și participarea voluntarilor să joace un rol semnificativ alături de Statele Unite. E declarația cancelarului german.
0: Da.
1: Sunt reacții de la Moscova. Dmitri Peskov susține că declarația lui Merz dă dovada inutilității poziției susținute de europeni. Formularea unor garanții de securitate fără participarea Rusiei este imposibilă, mai spune Peskov.
0: Da, dacă îmi permite, tocmai cuvintele oamenilor politici îi angajează numai pe cei care cred în ele. Deci atâta timp cât războiul nu se va fi oprit, este greu, adică este iluzoriu să evocăm. Sigur, ca idei este foarte bine, este chiar, a spune, productiv, e bine să le discutăm, dar până nu se încheie și nu vedem deznodământul, este greu să facem asemenea formulări. Și fără îndoială, orice soluție în Ucraina se va face nu numai asociindu-i pe ucrainieni, că dacă ar fi ținut numai de ucrainieni, ar fi încetat războiul, ci și de adversar care este Federația Rusă.
1: Atrage atenția

0: Și o știre, premierul ucrainian Iulia Sviridenko a demisionat astăzi oficial. Este încă un premier care pleacă de la Kiev.
1: Da, este clar că acolo situația nu este neapărat clară. Există o opoziție și la Zelenski și au loc tot felul de ajustări, inclusiv unele operate de Zelenski pentru a-și consolida credibilitatea, pentru că, mă rog, vedem foarte bine că în Ucraina situația nu este chiar atât de liniștită pe cât pare.
0: Și Volodymyr Zelensky a spus că demisia doamnei Sviridenko este partea unei noi strategii politice și nu a dat detalii.
1: Nu, probabil că vrea să se relanseze, adică el trebuie, este, cum să spun, există o uzură a aceleiași puteri. Sigur, alegerile, eu niciodată nu am spus că ar fi trebuit organizate, este foarte greu, imposibil să le organizezi în condițiile Ucrainei, adică noi trebuie să fim și rezonabili, suntem într-o situație de război, dar asta nu înseamnă că nu există o anumită uzură și probabil că aceste măsuri au loc și în cadrul, inclusiv o competiție de putere. Ați văzut cazul lui Zalușnui, șeful statului major, care devenise un competitor, un rival, și exprima, avea dezacordul cu Zelenski și a fost dus ambasador la Londra.
0: Și tot azi Rusia a lansat o misiune formată din doi cosmonauți ruși și un astronaut american către Stația Spațială Internațională. Cosmonauții toți vor sta împreună timp de 8 luni. Misiunile spațiale erau un subiect de propagandă în timpul războiului rece. De data asta însă echipajul e ruso-american. Cum să interpretăm acest lucru?
1: A, dar n-a încetat niciodată cooperarea spațială ruso-americană, nici când în primii ani de război din Ucraina. Adică aceasta a continuat tot timpul și asta ne mai arată ceva, că conflictul din Ucraina este încadrat în anumiți parametri strategici. Adică există un nivel stratosferic unde Washingtonul discută cu Moscova, fără ca acest lucru să fie influențat de războiul din Ucraina.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Am fost în legătură directă în această seară cu domnul profesor universitar Ștefan Popescu și continuăm agenda globală. Comisia Europeană reconfirmă faptul că Republica Moldova este statul cu cel mai bun ritm de reforme din cadrul noului val de extindere a Uniunii. Astăzi, la Bruxelles, au avut loc 4 conferințe interguvernamentale pentru aderarea Ucrainei, Moldovei, Muntenegrului și Albaniei. În cadrul acestor conferințe, Moldova și Ucraina au deschis cel de-al doilea cluster de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană și speră ca restul de 4 să fie deschise până la finalul anului. Bogdan Isopescu are detalii din Bruxelles.
2: Cel de-al doilea cluster, numărul 6, conține capitole privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Aici, spun reprezentanții Uniunii, Moldova deja a demonstrat că este o țară de la care inclusiv statele membre pot învăța. Este vorba de nenumăratele succese în domeniul combaterii manipulărilor Rusiei sau a atacurilor hibride, comisarul pentru extindere, Marta Kos. Moldova a devenit una dintre cele mai experimentate țări din Europa în confruntarea cu amenințările hibride împotriva societăților democratice în ultimii ani. Rusia a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Moldovei și de fiecare dată a eșuat. Lecțiile învățate de Moldova ajută acum la protejarea alegerilor în întreaga Uniune Europeană și la sprijinirea partenerilor din vecinătatea noastră. Domeniile acoperite de clusterul 6 sunt în centrul construcției unei Europe unite și independente, care să poată rezista furtunii geopolitice cu care ne confruntăm. Marta Kos declara după conferința interguvernamentală că Moldova este cel mai bun student din clasa statelor care vor să adere la Uniunea Europeană. Comisia spune că atât Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă restul de 4 clustere și recomandă Consiliului să ia decizia cât mai rapid. De multe ori spun că Moldova este cel mai bun elev din clasa mea. Acum însă îmi schimb declarația și spun că este și cel mai performant. Moldova a făcut enorm în privința sistemului judiciar, în privința libertății presei sau a sistemului anticorupție. A spune că abordarea guvernului de la Chișinău a fost genială, iar acum nu mai există nicio cale de întoarcere. Asta îmi place cu adevărat când lucrez cu Moldova, determinarea. Avem un stat de drept în care nu este loc pentru oligarhi cu drepturi speciale, unde dacă cineva face ceva greșit ajunge în instanță. Nu vă pot da o dată pentru deschiderea celorlalte capitole, dar orice viteză ar alege Moldova, eu voi fi lângă ea împreună cu echipa mea. Tot astăzi la pachet cu

0: Moldova-Ucraina a deschis același cluster de negociere, iar cele două par a fi tratate în continuare la pachet. Muntenegru a închis alte două capitole de negociere și este cel mai avansat stat în aderare, având în vedere că și-a depus candidatura încă din 2008. Termenul pentru aderare ar putea fi anul 2028. Alături de Muntenegru, Albania a închis și alte trei capitole de negociere.
1: Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților sale de apărare aeriană. Securitatea aeriană rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale țării, spun analiștii de la Chișinău în contextul incidentelor cu drone din ultimii ani. Sprijinul Uniunii este important pentru Moldova și va contribui la consolidarea capacităților sale, însă, potrivit experților, dezvoltarea unui sistem modern de apărare aeriană va necesita timp și investiții. Are detalii Cristina Sânduță de la Radio Chișinău.
2: Republica Moldova și-a consolidat capacitățile de apărare terestră de-a lungul anilor, însă apărarea aeriană rămâne o mare problemă. Investițiile în sisteme radar și echipamente de apărare aeriană sunt esențiale pentru securitatea națională, este de părere analistul Ion Tăbârță, referindu-se la sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, care completează resursele limitate ale statului pentru modernizarea armatei naționale.
3: Republica Moldova, în momentul dat, este apărată terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte venite dinspre regiunea transnistriană. Pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic, în așa mod, este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării. A investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra, pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
2: Expertul în securitate Andrei Curăraru spune că pachetul de 120 de milioane de euro va contribui la consolidarea apărării aeriene și la dezvoltarea altor capacități necesare gestionării situațiilor de criză. Potrivit expertului, dezvoltarea unui sistem complex de apărare aeriană, care include radare, sisteme de bruiaj și capacități de interceptare, va necesita câțiva ani.
4: Vorbim despre 3 sau 4 etape de apărare aeriană. Noi avem setat doar prima etapă legată de radare care pot identifica țintele care survolează Republica Moldova. Avem nevoie de un al doilea set de indicatori, cum ar fi diferiți indicatori termici, auditivi, care să îmbunătățească calitatea de urmărire a dronelor. De multe ori ele zboară foarte jos sub raza de acțiune a radarilor. Al treilea element este cel de luptă radioelectronică, să bruieze tot ce înseamnă acele drone care ajung pe teritoriul Republicii Moldova. Și ultimul ar fi capacitatea de doborâre acestora. Vorbim despre un sistem care ar putea să fie finalizat în câțiva ani.
2: Uniunea Europeană a aprobat luni un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova. Fondurile alocate fac parte din instrumentul european pentru pace și vor fi utilizate pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Armata Națională. Republica Moldova este al doilea beneficiar al instrumentului european pentru pace după Ucraina. Odată cu noul pachet, sprijinul total acordat Chișinăului prin acest instrument ajunge la 317 milioane de euro.
1: Mai știți jocul de cuvinte, așadar și prin urmare, grecii fac comerț pe mare? Ei bine, vorbind serios, armatorii greci nu urmează pur și simplu tendințele pieței, ci contribuie activ la modelarea viitorului transportului maritim. Michaela Lambrinidu de la Atena.
5: Marina comercială a Greciei continuă să fie cea mai importantă forță navală din lume, confirmând încă o dată rolul său strategic în economia internațională și în comerțul mondial. Astăzi, armatorii greci controlează aproximativ 20% din capacitatea mondială de transport exprimată în ton și peste 60% din întreaga flotă comercială a Uniunii Europene. Această poziție dominantă nu este întâmplătoare, ci rezultatul unei strategii pe termen lung, al unor investiții curajoase și al unei viziuni antreprenoriale care permite industriei maritime elene să fie mereu cu un pas înainte. Armatorii greci nu urmează pur și simplu tendințele pieței, ci contribuie activ la modelarea viitorului transportului maritim. Acest lucru este evident atât prin reînnoirea accelerată a flotei de nave, cât și prin investițiile masive în petroliere destinate transportului Tiseiului. Un exemplu elocvent este creșterea spectaculoasă a comenzilor noi. Dacă în primul semestru al anului trecut armatorii greci au comandat doar 12 nave, în aceeași perioadă

0: Anului în curs, numărul acestora a ajuns la 69, reprezentând aproximativ 24% din totalul comenzilor mondiale din acest segment. În același timp, armatorii greci domină piața comenzilor de petroliere pentru transportul țițeiului, lansând un amplu program de modernizare a flotei prin șantiere navale din Orientul Extrem. Lichiditatea ridicată a companiilor și nivelul istoric al tarifelor de transport din ultimii ani au creat condițiile ideale pentru investiții de mare amploare. Această tendință reflectă și evoluții de pe piața globală a energiei. Într-un context în care petrolul și gazele naturale devin surse esențiale, sau putem spune redevin surse esențiale pentru reproducerea energiei în numeroase economii, cererea pentru transportul maritim al hidrocarburilor este din nou în creștere. Un alt aspect important este tehnologia de propulsie a noilor nave. Aproximativ 98% dintre comenzile actuale vizează nave alimentate cu combustibil convențional, în timp ce numai 2% sunt destinate navelor care utilizează combustibil alternativ, toate fiind alimentate cu gaz natural lichefiat. Acest fapt demonstrează că, în ciuda dezbaterilor privind tranziția energetică, piața continuă să investească în principal în infrastructura energetică tradițională. Imaginea de ansamblu este clară. Marina comercială a Greciei nu doar își păstrează poziția de lider mondial, ci investește constant în viitor, prin planificare pe termen lung, soliditate financiară și decizii strategice bine calculate. Armatorii greci continuă să modeleze evoluția transportului maritim internațional și să mențină Grecia în fruntea industriei navale mondiale.
1: Statele Unite au efectuat pentru a treia noapte consecutiv lovituri aeriene contra Iranului înainte de reintroducerea unei blocade navale asupra porturilor iraniene, prevăzută pentru azi, chiar dacă președintele Trump a sugerat că un acord cu Teheranul încă e posibil. Dar tot Donald Trump a indicat muntele Târnacopului din Iran, un complex militar subteran puternic fortificat, în apropierea uzinei nucleare de la Natanz, drept o potențială țintă pentru bombardamentele forțelor aeriene americane. Citez, Târnacopul e o posibilă țintă pentru o lovitură mare și grasă chiar lângă ușa din față, a spus Trump într-un interviu, vom distruge muntele Târnacopului. Spuneți-le iranienilor să fie pregătiți, a completat el, adăugând că atacul va avea loc relativ curând. Noua sesiune de negocieri directe dintre Israel și Liban se va desfășura și mâine la Roma. La finalul a 5 cicluri de negocieri la Washington, Israelul și Libanul au încheiat un acord cadru pe 26 iunie. Acesta nu a fost niciodată pus în practică. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
2: Escaladarea tensiunilor dintre Iran și Statele Unite ale Americii în Golful Persic complică tot mai mult chiar activitatea diplomatică din întreaga lume.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Dincolo de Ziduri. Dincolo de Ziduri, la Radio România Actualități.
4: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții Dincolo de Ziduri. Din start, pentru că astăzi este 14 iulie, spun la mulți ani Franței, la mulți ani poporului francez și evident și astăzi vom vorbi un strop despre ce înseamnă Franța în istoria României, dar mâine, vă anunț de acum, vom avea o ediție dedicată Franței, mai multe amănunte însă despre ce puteți auzi mâine în finalul acestei ediții. Până atunci însă revenim la România de acum 100 de ani și spun salutări colonelului, istoricului și jurnalistului Florin Șperlea.
5: Bună seara, Gabi Basaravescu, bună seara ascultătorilor Radio România Actualități și celor care ne urmăresc pe Facebook.
4: Suntem spre finalul lunii iulie. Ce se întâmpla acum 100 de ani, domnule colonel, în România?
5: Acum 100 de ani nimic nou. Pentru că, de pildă, una dintre discuțiile importante care apare pe prima pagina ziarelor este, ce să vedeți, legea salarizării unitare. Pentru că se constată de către Ministerul de Finanțe și îndrăznesc să vă citesc exact din circulara Ministrului de Finanțe, sunt încă tratamente deosebite și nejustificate de la un departament la altul pentru aceleași grade și clasele funcțiuni. Când citești presa de acum 100 de ani și vezi această problemă și știi că azi este în discuție o lege a salarizării unitare, ești absolut uimit. Și totuși, nu era doar atât. Una dintre problemele pe care o constată cei de la Dimineața, de pildă, este aceea că parlamentarii își măresc salariile. Adică aproximativ 20.000 de lei și 1.000 de lei diurnă de ședință în sesiune. Este incredibil. Iulie 1926 avem o problemă cu legea salarizării unitare și parlamentarii care își măresc salariul. Vă sună cunoscut?

0: O problemă care, deci, traversează finanțele României în 1926 și, până la urmă, sigur, Ministerul de Finanțe trebuie să găsească o cale să împartă banii pe care îi are la funcționarii publici, mai ales, dar, mă rog, la funcționarii administrației în general.
1: Abia aștept peste câteva săptămâni sau știu eu luni când s-o fi rezolvat acum 100 de ani problema.
0: Aceste diferențe de la un departament la altul, de la un minister la altul, că despre asta este vorba, pentru aceleași grade și funcțiuni, zice presa și ordinul circular al Ministrului Finanțării și mai ales, deci, mărirea salariilor parlamentarilor. Și atunci, sigur că nu pot să nu observi cum trecutul acesta năvălește peste noi în prezent. O altă chestiune care mi-a atras atenția și care iarăși are legătură cu prezentul într-un fel nefericit, aș spune, pentru că jurnaliștii constată că există o mare problemă cu vaccinurile în țară. Nu e vorba doar de faptul că nu se vaccinează. Fac aici o paranteză, discuția e mai ales pentru zona Iași, fiindcă e un corespondent din Iași, dar care arată că situația, și termenul este exact acesta, situația este dezastroasă, spune el, în Basarabia, ceea ce cred că este explicabil într-o foarte mare măsură, dar constatarea lor nu este faptul că aceste vaccinuri nu se fac. E limpede că nu se fac. Numai că uneori agenții sanitari, chiar așa când există, căci sunt puțini, constată ancheta Ministerului Sănătății, unii trec pur și simplu numele unora fără să-i fi vaccinat, fiindcă aveau obligația să treacă numele celor vaccinați și formula cu succes, fără succes. Și când ancheta se duce să-i întrebe pe cei care sunt trecuți în registre cu numele, află că de fapt ei nu au fost vaccinați. Asta, într-un fel, sigur, ar putea să pară ușor hazliu, dar nu e deloc așa. E vorba de o realitate cumplită a acestei românii post-prim război mondial și care, deci, se luptă, nota bene, cu o școală de microbiologie aici foarte puternică, să ne amintim mai ales de ce au însemnat eforturile lui Cantacuzino pentru vaccinarea împotriva holerei și, deci, avem, ca să spun așa, o tradiție aici,
1: Niște
0: din probabil.
1: reușite extraordinare care ar fi trebuit
0: Exact.
1: să încurajeze,
0: Ar
1: nu,
0: trebui
1: toată
0: să încurajeze și
1: populația.
0: aici,
1: Da,
0: da.
1: da, da, da.
0: Deci nu e chiar așa și mai ales cum constatăm, nu atât problema educației în spiritul vaccinării, ci mai ales minciuna care străbate funcționarii care sunt obligați să facă aceste vaccinuri în speța agenții sanitari. Asta mi s-a părut o problemă care, vezi, mai ales după 90, la noi astăzi, are o dublă semnificație. Pe de o parte, educația întru vaccinare și, pe de altă parte, evident, această, aș spune, furtună, uragan, nici nu știu cum să-i spun, profund nocivă cu conspirațiile împotriva vaccinului și cu care am avut de luptat în bună măsură, chiar și după încheierea pandemiei. Așa încât n-aș zice neapărat că avem o tradiție, ci mai ales că problema aceasta ar trebui să ne intereseze în cel mai înalt grad, nu neapărat pentru că ea, după cum vedeți, în urmă cu 100 de ani, este oarecum la același nivel.
1: Trag o
0: Da,
1: singură
0: te rog.
1: concluzie până acum, domnule colonel. Trei răni vechi, iată, de 100 de ani, care, deși au poate cât o cojiță așa, dar în realitate nu sunt vindecate. Pe de-o parte, o lege a salarizării care să dea predictibilitate, încredere, nu
0: Pentru
1: senzația
0: o
1: că
0: abordare
1: ești
0: umanitară a
1: corect,
0: salariului.
1: bine încadrat, că e locul tău acolo. Pe de altă parte, niște parlamentari care, sigur, trebuie să aibă salarii mari, dar trebuie să se mai gândească și la cei care, din 4-4 ani măcar, îi aleg. Și o a treia problemă, iată, vaccin prost aplicat, specialiști care nu duc la bun sfârșit. Vă aduc aminte și acum listele false din timpul pandemiei, în care ajunseseră să dea bani ca să nu fie vaccinați, grave
0: Au
1: bube.
0: alții peste rând, că a fost și situația de acest fel.
1: Corect, corect, corect,
0: Da,
1: sau alții
0: da,
1: peste rând, așa este.
0: da.
1: Nu o să ne facem bine decât dacă vom recunoaște aceste răni, bube și iarăși, dacă vom fi înjurați, probabil că vom fi, o mai simți bine să fim înjurați, pentru că revin la dragul nostru profesor Giuvara, mai mult decât bine venit această reamintire acum. Dacă ai o rană și pentru a-ți trece pui spirit, punând spirit nu te doare, înseamnă că microbii nu urlă, nu ai găsit rana. E tulburător, nu mă așteptam
0: Uite, microbii cu ghilimele de rigoare sunt găsiți în Ploiești, în sensul că cei care sunt pasnici la garniturile de tren care transportă

0: cantități importante de benzină. Sunt și cei care fură benzina din aceste garnituri și mi s-a părut interesantă știrea. Sigur, ea pare la fapt divers, dar mi s-a părut interesantă, mai ales așa pentru pitorescul ei, în sensul că aveau suficientă grijă să fure cu delicatețe, adică nu fură cu vagonul, totuși, ci din vagoane, bidoane a câte 5 litri, 10 litri, așa ocazional, nu sunt însă puțini, sunt peste 20 de paznici, dar cum a ajuns totuși ancheta să afle că sunt 20? Pentru că ancheta descoperă un paznic și, supărată fiind, deci, soția lui, că doar acesta este arestat, s-a dus și atunci și pe ceilalți 19 la poliție, așa încât ancheta, deci, a beneficiat de 20 de infractori doar pentru că soția una dintre ei a fost foarte iritată de faptul că doar soțul ei este arestat. S-a făcut dreptate cumva în Ploiești? În Ploiești se întâmplă asta, în triajul din Ploiești. Bine, unde altundeva putea să se întâmple cu furtul de benzină, zic la contextul acesta al rafinăriilor din zonă, dar important este că, deci, poliția are și un sprijin, iată, foarte cetățenesc, dar numai dacă soția unuia dintre hoți este supărată că ceilalți n-au fost prinși.
1: Da, vedeți, mă mai gândeam la un lucru, ascultând toate astea, prima reacție ar fi să spunem, dole, toate se întâmplă aici în România, românii sunt vai de capul lor, și mi-am dat seama că de fapt asta este dorința propagandei rusești, să scadă încrederea noastră în autorități și, încercând să tragă aer în piept, să revină asupra faptelor, îndrăznesc să spun următorul lucru, urmează să-mi spuneți dacă sunteți de acord sau nu cu mine. Acel stat de acum 100 de ani avea relativ aceleași probleme, le constatăm, e cert, dar totuși fiind un regat funcțional cu relele, dar și cu bunele lui, a încercat încet, încet să gestioneze și spre anii 37-38, din punct de vedere economic, eram destul de bine plasați în Europa. Aveam locomotive, aveam până și o mașină la Malaxa, aveam și alte lucruri, leul era bine cotat în Europa. Deci un stat funcțional, cu toate bubele, cu toate rănile, traversează aceste lucruri. Asta trebuie să înțelegem și noi acum, că trebuie să fim echilibrați în Uniunea Europeană, trebuie să ne constatăm rănile și să le tratăm din mers cu echilibru și nu cu disperare, noi suntem ultimii sau noi suntem primii. Extremele astea mi se par, de fapt, șansele cele mai mari de eșec, dacă ne lovim de pereții din stânga sau din dreapta.
0: Trebuie să subliniez faptul că am preluat această știre. Știrea aceasta este în zona faptului divers, într-un ziar. Mi s-a părut, spun doar interesantă, sigur că e doar o părticică din această România, fiindcă
1: și o mentalitate, sigur că da.
0: Iată și astfel, da. Și am zis doar așa pentru uzul ascultătorilor noștri și pentru amuzament, pentru că uneori, iată, chiar și în situațiile acestea, statul poate să devină funcțional prinzând infractorii prin furia unora din aceia care cred că numai ei sunt cei vizați.
1: Și iată acum momentul dedicat Franței, un moment de acum 100 de ani, de la nivelul regelui Ferdinand, ca mulțumire pentru ceea ce a făcut Franța începând cu secolul XIX pentru principatele române, pentru ceea ce a făcut în consolidarea statului român, primul război mondial, nu mai vorbesc. S-a considerat normal, firesc, onorant momentul care urmează.
0: Generalul Berthelot, ne amintim, Henri Mathias Berthelot, generalul francez, comandantul misiunii militare franceze, francezul despre care s-a spus că e mai român decât mulți români și care a avut un rol foarte important aici în primul război mondial, a devenit membru al Academiei Române, membru de onoare al Academiei Române, după ce Ferdinand îl împroprietărise cu un teren și cu un conac într-o comună din Hunedoara, astăzi îi poartă numele, comuna respectivă, localitatea respectivă, și mai mult decât atât, mulțumește deci Academiei Române pentru onoarea care i s-a făcut. E important mai ales că, uite, Radiodifuziunea Română se află exact pe strada Berthelot, acolo administrația locală a ridicat și o statuie în onoarea domniei sale și mai mult decât atât, la trecerea la cele veșnice veste 31, a lăsat acest conac Academiei Române și toți banii pe care avea la băncile din România pentru a sprijini tineri care să studieze la școli civile sau militare, a spus el în testament din Franța. Așadar, chiar și după moarte, ca să zic așa, a făcut un gest admirabil. Nu uitați, conacul acesta a fost absolut devastat. El a fost sediu de CAP. Sunt, pentru cei care doresc, pot căuta fotografiile din anii 90. Era o ruină, efectiv, care astăzi însă a fost refăcut și este la Academie Română. Este un centru de dezvoltare durabilă și arată în sfârșit decent și elegant, în onoarea generalului Berlo, care are și un monument în fața conacului. Așadar, un gest foarte frumos pe de-o parte al Academiei Române și Academia Română, cum spuneam, după 90, reintrând în proprietatea acestui conac, potrivit testamentului generalului din 1931.
1: Și un mic bemol, ca de obicei, domnule colonel, și noi, pentru a marca, pentru a aduce un omagiu acestui mare francez român, sufletește, bine ați spus, să-i spunem Henri și nu Henry, cum în multe locuri auzim și în contextul generalului Berthelot și în contextul lui Henri Coandă. Henry Coandă.
0: Mai ales, nu știu dacă Berthelot e chiar pe buzele tuturor, dar sigur Coandă e pe buzele tuturor. Prin urmare, da, trebuie neapărat să-i spuneam așa cum i-a spus mama lui și cum și-a spus el însuși, Henri Coandă.
1: Și iar am rugămintea spre cei care gestionează anunțurile din Gara de Nord, o poartă internațională a Bucureștiului, a țării, Uniunea Europeană. Henri, doamnelor și domnilor, scoateți vocea aia care, nu știu, mă zgârie pe creier când aud Henri Coandă, trenul de la stația cu tare, linia cu tare.
0: Da. Mai ales că nici nu prea este Henry în limba română, dar în fine. E foarte important, cum spuneam, uneori și rostul nostru este de a face un pic de educație și dacă ne reușește, înseamnă că
1: tratătorul a
0: făcut un lucru bun. Da. Cum puteam să închidem partea aceasta de retrospectivă, dacă vrei, de amintire a evenimentelor importante din România în urmă cu 100 de ani, fără să uităm la Rusia? Pentru că presa remarcă, fără îndoială, tocmai în contextul acestei apropieri între cele două state, paria de după primul război mondial al Europei, Germania, Republica de la Weimar și Rusia bolșevică, remarcă faptul că Germania aceasta, pe lângă ceea ce știm privind tratatul de la Rapallo, adică această apropiere între cele două state și mai ales sprijinul pe care Rusia bolșevică îl oferă Germaniei pentru a ocoli prevederile tratatului de la Versailles în privința armatei germane, Germania oferă un împrumut foarte frumos, foarte elegant, în condiții excelente, 300 de milioane de mărci pleacă spre Rusia bolșevică și sigur că asta nu scapă deloc presei din România, arătând de fapt cooperarea foarte stranie, mai ales că ambasadorul german la Moscova insistă, vedeți, tocmai pentru a ascunde de fapt ce este de fapt tratatul de la Rapallo și reconfigurarea lui, insistă asupra faptului că este un sprijin doar comercial, nu are legătură cu armamentul.
1: Adică Germania trebuia să returneze despăgubiri de război, inclusiv României, numai spun Franței. Sim. Și în schimb îi hrănea pe bolșevici. Oribil,
0: exact.
1: Oribil.
0: Exact. Și o sumă nu foarte mică, 300 de milioane de mărci, în condiția în care, repet, ambasadorul insistă, nu vă gândiți la armament și la tot felul de lucruri de natură militară, nu, e doar așa un ajutor comercial. Pe de altă parte, să ne amintim, pentru că trebuie să spunem și acest lucru, Rusia asta bolșevică, pe lângă faptul că minte, cu minte totdeauna, de
1: cum
0: fapt,
1: respiră, domnule
0: Rusia, da, cu minte, știți, într-o mese 41 și 44-45, până la capătul războiului, cum ne-a salvat ea de nazism, cum a luptat ea, fără să spună vreodată câte miliarde de dolari au intrat de fapt în această Rusie sovietică în al doilea război mondial, dar pe de altă parte să ne amintim tot în această perioadă cum este sprijinită de fapt de Statele Unite între 1921 și 1923, sigur nu oficial pentru că nu existau legături între Statele Unite și Rusia bolșevică, dar printr-o fundație americană sute de mii de tone de alimente.
1: I-au salvat de la foamete.
0: Exact, au luat calea Rusiei, milioane de ruși au fost salvați de la foamete grație acestui sprijin fabulos pe care Statele Unite l-a acordat între 1921 1923. Și uite-te, privește așa cum se salvează această impostură bolșevică, această lovitură de stat din 1917 în etape succesive. Suntem deci în 1926, iată ajutorul american 1921-23, sprijinul german 1926, împrumut generos, felul în care această Rusie bolșevică încearcă să planteze peste tot agenții comerciale care nu sunt decât oficine de spionaj, cum vede bine guvernul Marii Britanii, vorbeam într-o emisiune precedentă cu sprijinul pe care îl acordă Rusia bolșevică muncitorimii britanice pentru a se revolta, încercarea de a planta anarhia în Marea Britanie prin acest sprijin. Și ne uităm, așa cu foarte mare surprindere, cum această lume sovietică se întărește, cum iese din al doilea război mondial totalitarismul acesta comunist și reușește să pună mâna pe jumătate de continent, impunând acestor țări este europene un regim dictatorial după chipul și asemănarea lui Stalin mai bine de 45 de ani.
1: Da, iar prieteni din Germania mi-au spus nu odată, nu mi-a venit să cred, dar acum îmi cer scuze în fața lor, îmi spuneau nu odată că în Germania există o proporție îngrijorător de mare de indivizi în a căror creier Rusia are un loc cu totul și cu totul special. Și îmi cer scuze acum, văzând ce a reușit să facă, ce scandal a creat, ce nedreptate a rostit ambasadorul Germaniei la Chișinău acum cât o zi sau două, nu? Exact teza bolșevică a preluat-o. E o mezalianță bolnavă, un efect Stockholm așa între Germania și Rusia. Hai să zic o parte din Germania, sigur nu toți, dar o bună parte din Germania este bolnăvicios legată de crimele și de porcăriile rusești.
0: Bun, să fim corecți, să spunem că ambasadorul a pretins că sunt niște probleme legate de traducere, niște neînțelegeri. Am mai auzit tipul acesta de scuză, nu e o problemă, dar adevărul este că este o declarație profund neinspirată când te afli la Chișinău și ai o dificultate în a înțelege cam care este limba română și cam care este trecutul acestui popor, un trecut pe care ai obligația să-l cunoști atunci când ajungi acolo. Asta cred că este esențial pentru orice diplomat.
1: Pe de o parte, pe de altă parte, după ce a explodat scandalul, am văzut foarte multe site-uri, publicații, pagini naționalist-suveraniste care erau oripilate, domnule, de ce a spus ambasadorul Germaniei, dar de fapt eu aș traduce altfel. Iată cum Occidentul nu vă este prieten vouă celor ce vă dați europeni. Iată cum probabil doar Maica Rusie este baza. Trăim niște vremuri absolut ciudate și cred că trebuie să avem, nu știu, ca pe un vapor în furtună, frânghii foarte mari pentru a ne ține pentru fiecare centimetru pe care îl parcurgem pe punte, pe covertă, unde, domnule colonel, în orice caz, în afara cabinelor, bate vântul rău.
0: Bun, mă gândeam acum în timp ce vorbeai că aș spune că vaporul e chiar Uniunea Europeană, dar în interior sunt tot soiul de containere, de capsule, dar cred că mai degrabă e vorba de tot soiul de găuri care apar așa în chila navei și cred că ele sunt importante. Tot timpul trebuie să fii pregătit să vezi pe unde mai apare o gaură, astfel încât să poți acoperi pentru a nu intra apa în vas. Pe de altă parte, nu cred că e cineva care se gândește că vreodată navighezi așa pe mări, fie ele învolburate sau mai liniștite, fără să existe tot soiul de riscuri și tot soiul de întâmplări. Deci, cu cât ești mai bine pregătit, cu atât mai bine.
1: Iar o parte a pregătirii, cu siguranță, o reprezintă și cultura pe care o găsim în cărți. Ne propusesem să aducem așa la cunoștința celor ce ne aud, măcar câte o carte în fiecare ediție.
0: Foarte pe scurt, un minut, dacă ne îngădui.
1: Sigur.
0: Sorina Paraschivei, o lucrare foarte importantă, România contra Imperiului Sovietic și o primă cercetare destul de serioasă, ca aș zice, singura pe care o știu eu deocamdată, cu privire la structurile anti-KGB din România comunistă. Sigur, are legătură cu faptul că Ceaușescu, așa cum știm, mai ales după 1968, este preocupat de acțiunile sovietice care se petrec în interiorul statului român și înființează structuri precis destinate pentru a urmări acțiunile KGB aici în România.
1: Deci, editura militară nu a scos
0: Editura
1: această
0: militară, da,
1: carte.
0: foarte clar, dacă n-am spus-o, trebuie să o spun neapărat. Editura militară și cu prețul fără niciun fel de concurență le puteți găsi oricând și îți mulțumesc pentru oportunitate.
1: Da, un singur bemol și aici, vedeți, tot timpul vine cu bemol din aceștia. Aceste structuri anti-KGB cu siguranță erau create pentru a contracara, nu, influența rusească aici. Dar, din păcate, nu dintr-un patriotism real și o dragoste față de țara asta, e punctul meu de vedere, mi-l asum, dar mi-a fost confirmat de multe persoane în care am încredere. Aceste structuri au fost create de Ceaușescu pentru a-i hrăni orgoliu, pentru a-l păzi pe el ca dictator de un alt dictator. Ar fi fost tare onorabil să fi venit din dragoste față de patrie pentru a păzi România și nu pentru a păzi o dictatură. Da, cartea nu înseamnă că e mai puțin interesantă.
0: E foarte important ce spui, mai ales că, de fapt, își securizează propria poziție politică. Despre asta e vorba, în esență, sigur.
1: Ce se mai întâmplă cu SAFE, programul pe care sper încet, încet să-l luăm la prezentat, era să zic disecat, dar nu e cea mai bună formulă, să-l prezentăm pas cu pas celor ce ne aud, pentru ca cei rău intenționați să nu vină să mai spună că ne împrumutăm pe zeci de ani, că dăm bani pe arme aiurea, să constatăm că devenim mai puternici, sper eu, că avem mai multe locuri de muncă și că, per total, ne e mai bine tuturor nouă în această țară. E foarte important lucrul ăsta.
0: Este foarte corect ceea ce spui și să observați mai ales zona din care vin în principal criticile. Ca întotdeauna, cei care încearcă să facă ceva în această țară, observați că sunt supuși unei critici destul de insistente. Pe de altă parte, așa cum a spus, cel mai important lucru este, pe de o parte, locuri de muncă, pe de altă parte, credibilizarea unui program european este, de fapt, o șansă pe care Uniunea Europeană o pune în prim plan pentru a putea fi un corp coerent în privința industriei de armament pentru a putea face față unei Rusii, așa cum o vedem, agresive și criminale în Ucraina. Și lucru foarte important, spun eu, pe termen lung, îndrăznesc să spun asta fără să mă consider cineva neapărat o Casandră sau un prezicător, dar am argumentele istoricului spunând că va stabiliza o forță de muncă în viitorul apropiat, mai ales din zona înalt educată și înalt tehnologizată, așa încât cred că, de fapt, mizele sunt mult mai mari decât oricare critici pe care unii conjunctural sau din alte motive le aduc în spațiul public.
1: Pe de altă parte, pregătirea populației este iar o vulnerabilitate foarte mare. Mă căznesc să nu spun mai mult de atât. Nu li se explică oamenilor de ce ar fi bine, la vârsta la care se poate face acest lucru, să aibă o pregătire militară. Unii vin și spun, este o oroare așa ceva, suntem liberi, e democrație, nu-i nevoie. Eu îndrăznesc să spun altceva. În caz de război, și iar repet lucrul ăsta, în caz de război, toată lumea este luată. Cei care au anumită vârstă, sigur. Diferența dintre cei care au făcut armata și cei care n-au făcut-o este că cei care au făcut armata au de 2, 3, 4 ori mai multe șanse să scape față de ceilalți. Dacă vreți să fiți carne de tun, fugiți de armată, oameni buni.
0: Ce voia să spun foarte simplu pentru cei care ne ascultă. Armata într-o situație critică, fie că vorbim de o situație de criză sau o situație de război, are de fapt un corp de profesioniști căruia se adaugă un corp cetățenesc care intră în uniformă pentru a putea îndeplini niște sarcini. Cu alte cuvinte, rezerviști, voluntari, cum vreți voi să-i numiți. Important este, după părerea mea, pentru că totuși corpul de profesioniști există, el nu poate fi...
1: Nu poate fi extins, sigur că da.
0: Nu întotdeauna la nevoile și posibilitățile pe care statul român le-ar avea sau ar trebui să le aibă. Înainte de uniformă, înainte de armament, înainte de toate cele care țin de mobilizare, în esență, toate pleacă de la felul în care mintea pe care noi o avem este, într-adevăr, setată pe ideea de a-ți apăra, în primul rând, propriile valori.
1: Da, interesele.
0: Interesul înseamnă familie, casă,
1: sigur,
0: proprietăți. Nu sunt, din păcate, aturile forte ale noastre.
1: Bine, domnule colonel, mulțumim tare mult.
0: E regulă, mulțumesc foarte mult. O seară frumoasă.
2: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
1: Emisiunea noastră a ajuns la final. Așa cum v-am anunțat în deschidere, mâine avem o ediție dedicată zilei de 14 iulie, Zilei Naționale a Franței. În deschidere vom avea alături pe Ovidiu Nahoi, redactor șef RFI. Ovidiu ne va face o trecere revistă a ceea ce putem întâlni în presa franceză în aceste zile, bunele și relele momentului interne și, evident, internaționale. Va reveni apoi alături de noi teologul, diplomatul și fostul ministru Teodor Baconschi. Alături de domnia sa vom încerca să punctăm cele mai calde momente ale globului, pentru ca mai apoi să continuăm discuția raportându-ne tot timpul la Franța, la istoria Franței, la cultura franceză, la obiceiurile bune și proaste ale francezilor, la felul în care Franța a influențat evoluția principatelor române și mai apoi dezvoltarea statului modern român și, evident, multe altele. Repet, dacă doriți, ne putem reîntâlni mâine seară, începând cu ora 05:05, în ediția miercuri spre joi a serviciului de noapte. Până atunci, vă salut și vă doresc numai bine. La revedere!
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Dincolo de ziduri.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Leia Berzuc și vă prezint știrile. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unui nou mesaj fals care pretinde că vine din partea Ministerului Transporturilor și anunță o amendă pentru depășirea vitezei. Potrivit specialiștilor, linkul primit în SMS duce către un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghișeul.ro. Formularul, care cere date de identificare și apoi pe cele ale cardului bancar, informații pe care nicio instituție publică nu le solicită, printr-un link primit prin SMS. În plus, suma apare afișată și în dolari americani, un alt semn că pagina nu aparține unei instituții românești, precizează DNSC pe pagina sa de Facebook. La o dezbatere pe tema fraudelor online, Mihai Rotariu, coordonator de programe în cadrul DNSC, avertizează că persoanele de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse, pentru că nu și-au format reflexele de securitate necesare pentru a se proteja de atacatorii care le exploatează emoțiile.
2: Majoritatea tentativelor de fraudă sunt prin telefon. Practic ești sunat din partea băncii, din partea unei autorități, din partea ANA, din partea poliției române. Atacatorul respectiv îți prezintă o anumită poveste, un anumit scenariu, impersonează. Nu există cuvântul ăsta în limba română, dar cred că o să trebuiască să fie introdus în dicționar.
1: Un studiu realizat de Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă arată că 6 din 10 români cu vârsta de peste 50 de ani au trecut prin cel puțin o tentativă de fraudă online. Conform cercetării, deși persoanele în etate cunosc în medie 7 dintre cele 13 tipuri de fraude curente, ele ajung totuși victime. Există și vești bune, 89% dintre respondenți spun că tentativele prin care au trecut nu au produs pierderi financiare importante. Acest lucru arată că foarte mulți au reușit să identifice tentativa înainte ca ea să producă efecte ireversibile. Referitor la sursele de informare în legătură cu fraudele, televiziunea rămâne principala sursă, urmată de internet și rețelele sociale, de bănci și familie. Studiul a fost realizat în perioada mai-iunie pe un eșantion de peste 700 de persoane. Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au aplicat amenzi în valoare de peste 218.000 de lei în cazul unor unități alimentare din interiorul benzinăriilor. Acțiunile de control au avut loc în perioada 1-13 iulie și au vizat 240 de astfel de unități. Au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale și 20 de avertismente și au fost emise două ordonanțe de suspendare a activității pentru nereguli precum nerespectarea cerințelor privind etichetarea și depozitarea produselor alimentare sau prepararea și comercializarea de sandvișuri în unități care nu dețineau aprobare sanitar-veterinară pentru această activitate. Reprezentanții ANSVSA precizează că acțiunile de control vor continua la nivel național și le recomandă consumatorilor să semnaleze orice suspiciuni privind siguranța alimentelor prin call center. Armata Kuwaitului anunță că a interceptat în această noapte drone iraniene care au vizat teritoriul țării după noile lovituri lansate de Statele Unite asupra Iranului. Potrivit France Press, și în Bahrain au fost activate sirenele de alertă aeriană, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească. Parlamentul israelian a adoptat ieri o lege care suspendă arestarea tinerilor ultraortodoxi care refuză să

0: efectueze stagiul militar, decizie criticată dur de opoziție. Adoptată cu 58 de voturi, legea se va aplica temporar până în 30 noiembrie, deci după alegerile legislative din 27 octombrie. France Press comentează că astfel premierul Benjamin Netanyahu speră să obțină un sprijin consistent pentru partidul său din partea forțelor politice ultraortodoxe. Astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal, cu maxime între 26 și 35 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Sport cu Alex Țențu.
1: Bun găsit! În Liga Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova și-a aflat potențiala adversară din turul al doilea. Dacă astăzi vor trece de Vitebsk din Belarus, craiovenii o vor întâlni săptămâna viitoare pe Levski Sofia, care a învins-o în Bulgaria pe Boras Banja Luka, scor 4-0. Meciul Universitatea Craiova-Vitebsk va începe la ora 20:30 și va fi transmis integral de Radio România Actualități. Oltenii au câștigat jocul tur cu 4-1. În turul ciclist al Franței, slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates a câștigat etapa a 10-a. 166 de kilometri în masivul central, cu 7 cățărări repertoriate pe traseu. Pogacar a sosit cu 32 de secunde înaintea grupului urmăritor. Cu această victorie, Tadej Pogacar s-a desprins de danezul Jonas Vingegaard de la Visma la 3 minute și 36 de secunde, în timp ce pe poziția a treia a urcat belgianul Remco Evenepoel de la Red Bull Bora Hansgrohe. Pentru rutieri urmează o etapă pe plată în lungime de 161 de kilometri.
0: Știrile orei 4 se încheie aici, urmează în reluare Contra Cronometru.
2: Bun găsit, stimați ascultători, la emisiunea Contra Cronometru la Radio România Actualități, astăzi 14 iulie, subiectele ediției fotbal, astăzi prima semifinală la Cupa Mondială, Franța-Spania, mâine a doua semifinală Argentina-Anglia, mâine Universitatea Craiova dispută returul cu Vitebsk din Belarus în primul tur preliminar din Liga Campionilor Europeni, după 4-1 pentru Universitatea Craiova în prima manșă, și tenis continuă la Iași, turneul profesionist feminin din seria celor de 250 de puncte. Sunt Radu Antofi, se ora 18 și 16 minute.
3: Contra Cronometru la Radio România Actualități.
2: Este, stimați ascultători, săptămâna care evoluează două formații românești în cupele europene. Mâine, Liga Campionilor Europeni la Craiova, Universitatea, care a reușit de curând tripla, câștiga și Supercupa, apoi joi va evolua U Cluj. Din tabăra celor de la Universitatea Craiova, colegul și prietenul de la Radio Craiova, Gabi Balica, bun găsit!
4: Bună seara, bun găsit tuturor! Radu, sunt lângă suprafața de joc, lângă terenul pe care mâine seară se va disputa partida de fotbal dintre Universitatea Craiova și campioana Belarusului. Aș vrea să spun că în ciuda celor 35 de grade Celsius înregistrate în acest moment la Craiova, iar în aceste zile căldura excesivă a alternat cu perioadele în care a fost o vreme mai răcoroasă, terenul, iată, suprafața de joc, iarba de pe stadionul Ion Oblemenco face față acestui stres la care este supusă. La ora 19 va începe conferința de presă susținută de antrenorul echipei din Bănie și în același timp pe teren va intra formația din Belarus, Vitebsk, care va efectua antrenamentul oficial. Oaspeții au sosit în Bănie abia astăzi, rămânând în Ungaria după confruntarea de săptămâna trecută, disputată acolo din cauza războiului ruso-ucrainean. Practic, câștigătoarea acestei duble va juca în turul 2 preliminar al Champions League cu învingătoarea dintre Levski Sofia din Bulgaria și Boras Banja Luka din Bosnia-Herzegovina, rezultatul din tur fiind 1-1. Meciul retur dintre cele două combatante va avea loc în această seară, iar echipa care va merge mai departe dintre formația din Bănie, Universitatea Craiova, și echipa din Belarus, Vitebsk, va afla în această seară cu cine urmează să dispute următorul tur preliminar din UEFA Champions League. Să spunem că în partida tur, oltenii s-au impus cu un confortant 4-1. Practic, pentru meciul din mâine seară, antrenorul Filipe Coelho are posibilitatea să trimită pe teren o altă garnitură decât cea din partida tur pentru a amenaja câțiva dintre jucătorii de bază, mai ales în perspectiva confruntărilor care vor începe de săptămâna viitoare într-un rind de două meciuri pe săptămână. Universitatea va intra în sistemul marți-miercuri, sâmbătă, duminică, în următoarea perioadă, întrucât va disputa prima etapă din noul sezon al Ligii 1, sâmbătă 18 iulie, pe teren propriu în compania celor de la UTA, iar apoi, dacă se califică, efectiv va juca la mijloc de săptămână și din acest motiv va fi acest ritm de două meciuri pe săptămână. Oficialii clubului din Bănie au cerut Ligii ca echipa să fie programată mai devreme în etapele din Superliga, care se vor juca în timp ce oltenii vor fi angrenați în Champions League.

Mulțumesc, Gabi Balica. Mâine seară este meciul Universitatea Craiova contra belarușilor de la Vitebsk, cu începere de la ora 20:30. Meciul va fi în direct la Radio România. Actualități 18:20.

0: 22 de minute contra cronometru la Radio România Actualități. Alături de noi, domnul Emil Săndoi, fost internațional, fost important component al echipei Universitatea Craiova. Tot vorbeam de Universitatea Craiova, care a câștigat tripla de curând. Mâine joacă în cupele europene cu Vitebs din Belarus. Bun găsit la Radio România Actualități, domnule Săndoi.
1: Vă salut cu drag.
0: Încă un trofeu pentru Universitatea Craiova, duminică seară în Bănie. Cum apreciați evoluția echipei în partida din Supercupă cu Ucluj?
1: Bun, așa, cred că Craiova a început mult mai bine partida, a reușit să se impună ca joc. După aceea s-a echilibrat jocul, în repriza a doua trebuie să recunosc că și Universitatea Cluj a avut o prestație solidă. Până la urmă, eu, e normal, mă bucur pentru Craiova, că a reușit să câștige și al treilea trofeu în sezon.
0: Da, ceea ce nu se întâmplă chiar fiecare an.
1: Vă spun sincer, nici nu mai mi-aduc aminte, cred că Universitatea Cluj a reușit performanța asta, dar au trecut destul de mulți ani de atunci. Cred, s-ar putea să mă înșel, nu știu exact. Îmi pare rău și pentru Universitatea Cluj, dacă n-ar fi fost Craiova angrenată în toate aceste trei competiții și câștigându-le, vă spun că mi-aș fi dorit ca și Clujul să câștige, dacă ar fi jucat, nu știu, finala cupei cu altă echipă sau... Pentru că, per total, și Universitatea Cluj a făcut un sezon deosebit de bun. Și acum au început bine, că au reușit acel rezultat de egalitate în deplasare cu Dinamo Kiev, rezultat care le dă șanse și pentru meciul retur.
0: Vi se pare că
1: la urmă, Craiova cred că este îndreptățită sau a fost îndreptățită să spere la toate cele trei trofee, pentru că a demonstrat pe parcursul întregului sezon că este cea mai solidă echipă. Da.
0: Acum, sigur, a fost un singur meci, dar vi se pare o idee mai compactă, mai matură echipa acum?
1: La Craiova vă refer.
0: La Craiova mă refer.
1: Să știți că Craiova a demonstrat încă de la începutul campionatului trecut, chiar dacă a făcut foarte multe transferuri în vară, ați văzut că fiind jucători de valoare, omogenitatea în cadrul grupului s-a realizat foarte, foarte repede. Pentru că mi-aduc aminte începutul campionatului trecut, după două, trei etape, ziceai că jucătorii care joacă la Craiova joacă de vreo 2 ani de zile împreună. E vorba și de valoarea lotului, e vorba și de moralul pe care și încrederea pe care au căpătat-o și după parcursul bun din cupele europene din sezonul trecut, pentru că nu trebuie să uităm, Craiova așa printr-un concurs de împrejurări a fost.
0: Da, cu povestea eliminată. Cu grecii, cu AEK Atena,
1: da,
0: nu?
1: Da, povestea aia în care s-au aliniat
0: rezultatele împotriva lor, da, da,
1: da. Da, toate rezultatele. Dar de asta zic, și încrederea pe care au căpătat, pe lângă valoarea pe care o are lotul, încrederea pe care au căpătat-o în cupele europene, cred că își va spune cuvântul și în campionatul care începe să să înceapă și cred că și în parcursul acesta în cupele europene din acest sezon.
0: Da. Care e sentimentul când reușește eventul? Pentru că dumneavoastră, ca jucător, acum multă, multă vreme, 35 de ani, erați în echipa care reușea evenimentul când Sorin Cârțu era antrenor, nu?
1: Eram și capitan de echipă.
0: Era și capitan de echipă atunci.
1: Am fost și golgeterul echipei cu 13 goluri și cred că al doilea sau al treilea golgeter al campionatului din fundaș central. Da. Normal că sunt sentimente deosebite pe care nu poți să le uiți într-o viață întreagă. Da. N-ai cum să uiți niciodată. Sunt momente, clipe de bucurie pe care le trăiești în grup, care sunt incomparabile cu altceva.
0: În acea echipă în care erau Pavel Badea, era Pigule, era Ciurea, nu? Florin Prunea în poartă parte.
1: Florin Prunea, iar la fel, da, Adrian Popescu, Vasile
0: lângă dumneavoastră, fundaș central, da, da.
1: Da, Vasile Mănăil, Nicolae Zamfir, aveam echipă bună. Da. Din păcate, parcursul nostru în cupele europene atunci a lăsat de dorit, pentru că ne-a eliminat Apollon Limassol, dar am avut un ghinion teribil, pentru că eu cred că și în cupele europene puteam să mergem mai departe. Aveam o echipă solidă, o echipă omogenă, eram aproape toți jucătorii din lot crescuți aici, în zona Olteniei, da. Dar au trecut ani, mă bucur că, chiar dacă au trecut atât de mulți, mă bucur pentru reușita Craiovei din ultimul an, pentru că, v-am spus, cred că până la urmă Craiova a avut cea mai solidă echipă, da, cel mai valoros lot, stabilitate financiară, condiții foarte bune. Și era păcat să nu fie deznodământul ăsta, da, care a fost.
0: Și e un potențial cât de cât bun pentru cupele europene. Sigur că să ajungi în grupele Ligii Campionilor nu e chiar simplu, dar e posibil.
1: Nu este simplu, dar în fotbal să nu spui niciodată. Pentru că totuși Craiova, să zic că calificarea cu Vitex nu mai poate fi pusă la îndoială. După aceea urmează Levski Sofia sau Borazbania Luca. Deci, indiferent care dintre ele va fi adversarul Craiovei, eu cred că este o dublă care se va juca cu un plus pentru Craiova, oricum. Da. După aceea mai este turul 3 și ar mai fi
0: și apoi play-off-ul. Acolo e, da, poate mai greu un pic.
1: Da, dar totuși, vedeți, Craiova vine din urna campioanelor. Adică e greu să întâlnești balauri din ăștia așa de mari. Da. Din cele mai puternice campionate din lume. Deci depinde și de șansă aici. Da. Trebuie să ai și puțină șansă ca să accezi.
0: Să ajungi acolo. Vă mai rețin, da, un minut, două, pentru că evident avem în derulare Cupa Mondială de Fotbal. Astăzi o semifinală, mâine a doua. Ați privit așa meciurile? Cum vi s-a părut competiția? Adică bine, sigur ați privit competiția, nu se
1: deschide. Le-am privit toate și puteți să mă rețineți și mai mult. Nu mă rețineți, îmi face plăcere. Ce să vă zic, eu am declarat încă de la începutul Cupei Mondiale că în fazele superioare, sau hai să zic că în optimii, sferturi, pot să mai fie echipe surprize.

0: dar în semifinale
1: nu prea se mai întâmplă.
0: Surprize, da. Și exact așa s-a întâmplat. Eu știu, așa, ca o câștigătoare, e adevărat, Franța parcă are un vârf de barcă în fața tuturor, din punct de vedere al inventivității jucătorilor ofensivi, al valorii individuale. Văd că este o echipă care stă bine și din punct de vedere defensiv. Aici meritul cred că este al lui Deschamps, chiar dacă, mă rog, nu sunt înnebunit după el ca antrenor. Cred că Franța ar fi putut să câștige mai mult, că eu cred că de vreo 20 de ani încoace, luând valoarea lotului Franței, cred că la fiecare turneu final, că a fost campionat european, campionat mondial sau Liga Națiunilor, cred că de fiecare dată au avut cea mai bună echipă din competiție și n-au reușit să câștige atât de mult cât ar fi putut să...
1: Țineți cu ei, ținând cont de faptul că ați și jucat o vreme în Franța.
0: Da, țin cu Franța, dar cred că finala este cea de din seara asta, Franța-Spania. Cred că asta este adevărata finala competiției. Deci cred că sunt cele mai valoroase echipe din competiție. Acum, să vă spun ceva. Vedeți și Brazilia cu Ancelotti. Brazilia, de departe, nu mai are echipa pe care a avut-o poate la toate turneele finale. Mai slabă ca valoare. Dar Ancelotti reușise să creeze așa un echilibru în cadrul grupului. Au avut totuși ghinion cu Norvegia. Pentru că dacă ne luăm după ocazii și după modul în care s-a derulat...
1: Au avut brazilienii de vreo două ori chiar doar cu portarul în față, nu?
0: Așa este, așa este. Deci eu mă gândeam că Brazilia va urca mai sus pe organizare și pe experiența lui Ancelotti, în niciun caz pe valoarea lotului.
1: Da. Pe de altă parte, a doua semifinală, mâine ați vorbit mai mult de aceasta, prima de astăzi. Mâine poate o Argentină ușor, ușor îmbătrânită, o idee?
0: Da, parcă la acest turneu final parcă n-au avut evoluții așa de solide ca la ultima cupă mondială, atunci când au și ieșit în câștigători și poate că nici atunci nu le dădea multă lume șanse. Pentru chiar dacă era Messi, dar nu era cotată ca principala favorită la câștigarea trofeului, dar au fost foarte, foarte bine organizați. Parcă acum n-am mai văzut din organizarea pe care au avut-o la ultima cupă mondială. Dar atâta timp cât ai un Messi, ai un Lautaro Martinez, un Julian Alvarez, eu știu, un Enzo Fernandez în componență, bineînțeles că poți să câștigi cu oricine. Dar parcă Argentina a avut și un culoar mult mai bun decât celelalte echipe. Mai bun culoarul, mai ușor culoarul Argentinei, decât al Franței, decât al Spaniei.
1: Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Succes, sănătate. A fost în direct la Radio România Actualități. Emil Sandoi, fost internațional, fost important component al echipei Universitatea Craiova. Vorbeam despre campionatul mondial ceva mai devreme. Astăzi o primă semifinală Franța-Spania, mâine Argentina-Anglia. A doua, detalii de la colegul meu Robert Cișcă.
2: Campionatul mondial de fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
3: Cupa mondială de fotbal se apropie de final. Ne așteaptă două semifinale extraordinare. Prima va debuta în această seară la 22 între Franța și Spania. Campionatul mondial, evident, poate propune mari surprize chiar înaintea marii finale. Prima semifinală despre care vorbeam mai devreme se joacă pe AT&T Stadium din Dallas și aduce față în față două reprezentative puternice. Peste ocean, Franța a ajuns în a treia semifinală consecutivă de cupă mondială. Naționala lui Didier Deschamps, deținătoare a două titluri mondiale, trebuie să învingă o campioană a Europei pe Spania pentru a ajunge în ultimul act al competiției. Câștigătoarea, evident, va evolua în fața unei adversare care va reuși să se impună în a doua semifinală. Vorbim despre Argentina-Anglia. Franța, așadar, este în acest moment echipa văzută de toată planeta ca având prima șansă la trofeu. Naționala din Hexagon încearcă să devină a treia echipă care ajunge în trei finale consecutive de Cupa Mondială mondială după Germania și Brazilia. Până acum, în această vară, Mbappé, Dembélé, Olise și compania au 6 victorii consecutive.

Acestora, cocoșii au terminat fără emoții în fruntea grupei I, apoi au eliminat pe rând naționale precum Suedia, Paraguay și Maroc, marcând 16 goluri în total. De cealaltă parte, Furia Roja este una dintre echipele puternice ale lumii. Este un colos din toate punctele de vedere, iar contra Franței, ibericii au câștigat 7 din ultimele 10 meciuri, inclusiv victoria din semifinala europeanului din 2024 și cea din finala Ligii Națiunilor, de acum 2 ani de zile. Reprezentativa lui Luis de la Fuente, Spania, este neînvinsă de 36 de partide. Este la un singur meci de un record, cel deținut de Argentina. Loviturile de la 11 metri ar putea fi punctul slab al Spaniei. Spania a pierdut finala Ligii Națiunilor tocmai într-o astfel de situație la loviturile de departajare în 2025 în fața Portugaliei, având un palmares modest din această perspectivă. Pe teren vor fi numai staruri ale fotbalului mondial. Iată însă cum ar putea arăta cele două distribuții. Franța în poartă Mike Maignan, linie defensivă Jules Koundé, Upamecano, Saliba și Digne, în fața liniei defensive Tchouaméni și Rabiot, mijlocași ofensivi Dembélé, Olise și Doué, iar în atac este Kylian Mbappé. Spania ar putea să fie în această seară într-o distribuție cu Unai Simon în poartă, linie defensivă Pedro Porro cu Barsi, Laporte și Cucurea, doi mijlocași la închidere, Rodri și Fabian, trei mijlocași ofensivi, Lamine Yamal, Olmo și Baena, iar în atac Mikel Oyarzabal. Dacă ne raportăm la a doua partidă din semifinale, ea este cea dintre Anglia și Argentina. Cele două lupte evident pentru un loc în marea finală. Partida se joacă mâine seară de la 22 la Atlanta, Georgia. Cel puțin pe hârtie, trupa pregătită de Thomas Tuchel pornește ușor favorită la calificarea în marea finală, dar la acest turneu final niciuna nu a simțit gustul înfrângerii. De-a lungul timpului, Anglia și Argentina s-au mai duelat de 5 ori la Cupa Mondială, iar europenii sunt în avantaj 3-2. Ultima oară, cele două și-au măsurat forțele la finalul anului 2025 într-un meci amical. Atunci englezii s-au impus la limită cu 3-2.

0: 8:40 de minute, contracronometru la Radio România Actualități. Astăzi 14 iulie, continuăm cu gimnastică. De curând, mai exact weekendul trecut la Ploiești, s-a desfășurat o interesantă competiție internațională Rising Stars. Peste puțin timp va avea loc la Zagreb campionatul european. Colega mea, Andreea Helmis, în dialog cu antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastică, Nicolae Forminte.
1: Cine a participat au fost doar, așa cum spuneți, denumirea Rising Star, micute gimnaste care speră să ajungă la marea performanță. În cadrul acestei competiții, cele mai valoroase gimnaste au fost cele din România. Seniarele au avut a doua competiție de selecție pentru campionatele europene de seniare, care se vor desfășura în Croația. Este un început, ce se încearcă să se renua de tradiția unei competiții internaționale organizate la Ploiești. Să sperăm că participarea să fie tot mai valoroasă.
2: Așadar, criteriul de selecție pentru România, această competiție Rising Stars, Alexia Blănaru, așa cum vă așteptați probabil, cea mai constantă, prima în clasament la individual compus, aproape de acele 52 de puncte despre care ați tot spus că este o graniță importantă pe care gimnastele noastre să o atingă pentru a se putea numi competitive. Cum a fost concursul pentru gimnastele pe care le antrenați? Alexia, Ariana Cotu, Iris Iordache, Daria Tănase, progres pentru ele?
1: Eu sunt mulțumit de evoluția lor. Important este că toate au introdus unele elemente noi ca să crească nota de dificultate. E adevărat, nu ne găsim la nivelul dorit de fanii gimnasticii românești ca și dificultate. Minimul se petrec peste noapte. Nu pot să o compar pe Alexia, de exemplu, cea mai bună juniară, cu Sabrina, vorbesc la nivel de dificultate. Deși au avut emoții și s-a văzut asta având un număr mai mare de ratări la bână, aparatul cel mai pregătit și cel mai antrenat, totuși s-a văzut progresul fetelor și asta mă bucură foarte mult.
2: Uitându-mă pe clasament, cu excepția Alexiei Blănaru, constantă pe aparate. La celelalte fete, ele au confirmat clar la aparatele lor bune, Ariana Cotu, cea mai mare notă la paralele, Iris Iordache cu un sol valoros. Este suficient înainte de europeni?
1: Daria Tănase se vede că are un progres foarte mare. Iordache, de asemenea, este în progres pe toate aparatele. Cotu, putem spune că suntem fericiți că e dovadă de constanță la paralel și asta de speranță combinată cu Sabrina. Putem număra o gimnastă completă pe patru aparate. Ați întrebat dacă e suficient. Dacă e suficient pentru ce? Pentru ceea ce a fost România cândva în gimnastică, nu e suficient. Dar când iei gimnastel de 47-48 de puncte, nu te poți aștepta la miracole în 4 luni.
2: În top, cu punctaje bune la această competiție de la Ploiești, Sabrina Voinea, mai ales ea este consacrată cu prezență deja la Jocurile Olimpice, dar și dinamovistele Adelina Ionescu, Mara Ceplinski, toate probabil între candidate pentru a fi în lotul care va participa la europene. Ca să fie foarte clar, dincolo de fetele pe care le antrenați la Devan, calitate de coordonator al lotului național, oricine dintre celelalte gimnaste din țară a putut și poate fi prezent la selecție și dacă demonstrează că merită, va merge la europene Zagreb 10-16 august. Ce urmează? Încă o etapă de selecție?
1: Momentan, comisia de selecție și-a exprimat punctele de vedere. Urmează ca acestea să fie discutate în comisia tehnică feminină și abia după aceea putem să facem un anunț. În momentul ăsta s-a conturat un grup de 7. Nu-mi cereți numele că v-am spus, nu le dau până ce nu se obține acordul și aprobarea Comisiei Tehnice Feminine. Deci aceste 7 gimnaste ar trebui să-și petreacă un stagiu de pregătire împreună până la plecarea la europene, perioada în care ar trebui să parcurgă un program unitar, acela de modelare al competiției și de verificări pentru a vedea care sunt cele mai în formă și la final cele 5 care vor face deplasarea să fie cele mai bune din cele 7.
2: Vorbind despre gimnastica în general, spuneați că gimnastica românească trece printr-un mare deșert. Vedeți măcar acum un ochi de apă așa la orizont, ca să continui metafora?
1: Am depășit o primă furtună de nisip foarte puternică. Până ce nu voi vedea modificări la nivel de mental și de importanță a ceea ce reprezintă echipa națională, nu o să pot să spun, primăvară nu se face cu o floare. Încercăm să creăm un grup. Ceea ce mi s-a comunicat de către reprezentanții federației la această competiție este că i-a bucurat faptul că începe să contureze un grup. Idee, tot mereu a fost o echipă de antrenori, o echipă de părinți, o echipă de sportive, care au înțeles că interesul național primează, au înțeles să accepte sacrificiile care le însumează performanța, au înțeles să iasă din zona de confort în interesul național. moment de față încă mai avem de lucrat la aceste ingrediente care au făcut ca gimnastica să fie cea mai medaliată federație la nivelul Comitetului Olimpic. Din păcate, România, mai ales în acest moment, nu dispune de resursele materiale financiare necesare să susțină mai multe echipe reprezentative în mai multe centre. Exceptând sala din Deva și cea de la Dinamo, nu avem săli care să corespundă, să înleznească pregătirea gimnastelor pentru marea performanță.
2: Locul

0: Pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles se pun în joc încă de la mondialele din acest an, dar pentru România obiectivul important va fi anul viitor la campionatele mondiale. Acolo 9 echipe vor obține calificarea la jocuri față de cele 3 de anul acesta. Acolo e nevoie ca România să ajungă într-o formulă cât mai competitivă. Ce credeți că e de făcut ca să se poată îndeplini acest obiectiv?
1: Calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris s-a obținut de către gimnaste.

0: 200 până la ora 19, ora știrilor la Radio România Actualități. Continuăm cu handbal feminin, reunire de curând la o importantă formație din prima ligă. Este vorba de Corona Brașov. Avem mai multe informații de la Dorin Dușa.
1: Echipa feminină de handbal Corona Brașov a dat startul pregătirilor pentru sezonul competițional 2026-2027. Reunirea lotului, având loc sub conducerea noului staff tehnic, format din antrenorul principal, norvegianul Bendal, antrenorul secund, danezul Bo Rutgard și antrenorul cu portarii, Paula Ungureanu. Prima întâlnire a echipei s-a desfășurat într-un cadru informal la un restaurant din Brașov. Programul de pregătire a continuat cu efectuarea testelor fizice, iar la începutul acestei săptămâni, jucătoarele au programată vizita medicală. La finalul săptămânii, echipa va intra în cantonament la Brașov. Din staful tehnic și administrativ face parte și Mariana Târcă, fosta jucătoare și antrenoare, revenind astfel în handbalul de performanță, în calitate de director tehnic la Corona Brașov.
2: Este o revenire după o perioadă mai lungă de retragere din handbal, dar bineînțeles că handbalul întotdeauna a fost familia mea, pe lângă cea personală, și nu pot să stau departe de fenomen. Pentru sezonul care este în față, ne punem ca principal obiectiv Corona Brașov să reprezinte cu succes municipiul Brașov și handbalul românesc în competițiile interne și internaționale, țintind o evoluție solidă atât în campionat cât și în cupele continentale.
1: În această vară, Corona Brașov a operat numeroase modificări la nivelul lotului. Practic, a plecat o întreagă echipă, însă au fost transferate jucătoare cu nume cunoscute în handbalul european, așa cum sunt Sara Affenthaler și Emeke Varga de la Vac din Ungaria, Magda Balsam de la CSM Slatina, Renata Aruda, Bianca Bazaliu și Eva Cherecheș de la Gloria Bistrița, Kinga Janurik de la Ferencvaros, Andreea

0: Popa de la Dunărea Brăila, Carolina Cocaniaț de la Lublin sau Xenia Macheeva de la Rostov. Am întrebat-o pe Mariana Târcă dacă, în aceste condiții, se pot închega relațiile de joc eficiente, ținând cont de timpul relativ scurt până la reluarea sezonului oficial.
1: Fiind atâtea jucătoare noi și staff tehnic nou, vom pune accent pe construirea unei identități puternice de echipă și implementarea rigorii tactice nordice sub îndrumarea noului antrenor principal Bender. Având un lot masiv reconstruit, prioritățile se vor concentra pe eficiență, disciplină și adaptabilitate rapidă. Avem piloni strategici pentru acest sezon. Implementarea stilului de joc nordic, nou tehnician Bender va pune un accent uriaș pe viteză de reacție, tranziție rapidă din defensivă în ofensivă și invers, și organizare tactică extrem de disciplinată, pregătirea fizică și rezistența la ritmul intens.
0: Pentru Corona Brașov vor urma și partide test cu HC Zalău la Cheile Grădiștei, cu Universitatea Craiova la Brașov, dar și turnee amicale la Brăila și Bistrița. Clasată pe locul 3 în precedenta ediție a Ligii Florilor, Corona Brașov va lua startul în viitoarea ediție a EHF European League.

O știre din tenis. La final continuă turneul de la Iași pe zgură. 250 de puncte. Trei jucători din România pe tablou. Două dintre ele au pierdut astăzi. Gabriela Rusia la Chievedo din Spania și Miriam Bulgaru la Pridankina din Rusia. Joacă în această seară Ilinca Marie, jucătoare venită din calificări. O va întâlni pe Elsa Jacmo din Franța. Se încheie emisiunea Contra Cronometru de astăzi. Sunt Radu Antofi. La revedere!

0: the Belfast child sings again.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
1: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică un proiect de lege care înăsprește semnificativ sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, în conformitate cu o directivă europeană. Proiectul prevede pedepse cu închisoarea de la un an până la 20 de ani, în funcție de gravitatea faptelor și de consecințele acestora, inclusiv în cazurile în care poluarea provoacă moartea unei persoane. Sunt introduse noi infracțiuni de mediu, iar amenzile aplicate companiilor vor crește substanțial. Totodată, comiterea unor astfel de fapte în arii naturale protejate va constitui circumstanță agravantă. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, afirmă că măsurile urmăresc să combată eficient criminalitatea de mediu și să elimine situațiile în care poluarea rămâne o activitate profitabilă. Curtea Constituțională va dezbate mâine sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Este vorba de 4,8 miliarde de lei. Instanța supremă a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță pentru neplata acestor restanțe salariale apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Pe 5 mai, Curtea de Apel București a stabilit că guvernul și Ministerul de Finanțe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar și o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Ilie Bolojan susține că instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului, și Ministerul de Finanțe consideră că o astfel de decizie ar aduce atingere separației și echilibrului puterilor în stat și ar crea grave prejudicii asupra bugetului de stat. Italia se confruntă cu cel de-al treilea val de caniculă din această vară. Azi vor fi în vigoare avertizări cod roșu de caniculă cu risc pentru sănătatea populației în 7 mari orașe. Pe insula Sardinia e prognozată o maximă termică de 45 de grade Celsius. În această perioadă, regiunea Piemonte din nordul țării anunță că riscă să rămână fără apă pentru irigații. Ne-a mai transmis corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu. Și în Germania, serviciul Meteo German a anunțat ieri că 467 din cele 488 de stații meteorologice au înregistrat noi temperaturi record. De cealaltă parte a oceanului, în Statele Unite, canicula, care afectează deja coasta de vest, se va extinde și pe coasta de est, fiind așteptate temperaturi ce pot ajunge la 44 de grade. Un nou cod roșu a fost emis și vizează mari orașe precum Boston, New York sau Washington. De această dată, căldura va lovi și regiuni din Canada, iar la Ottawa și Toronto urmează să se înregistreze 38 de grade, temperaturi dublate de un indice de disconfort termic extrem de ridicat. Și la noi în țară, regiunile montane intră de la prânz sub cod galben de instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale și bijelii. ANM precizează că manifestări specifice instabilității vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal, mai ales în sud-vest și nord-vest. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. Acum la București sunt 20 de grade. Sport cu Alex Sențu.
2: Bun găsit! Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale de Fotbal după 2-0 împotriva Franței la Dallas. Pentru selecționata condusă de Luis de la Fuente au marcat Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad din penalti în minutul 22 și fundașul dreapta de la Tottenham Pedro Porro în minutul 58. Duminică la New York, La Roja va juca cea de-a doua finală mondială din istorie după cea câștigată în 2010 contra Olandei în Africa de Sud. Pentru francezi urmează finala mică la Miami noaptea de sâmbătă spre duminică. Cea de-a doua semifinală este programată astăzi de la ora 22 la Atlanta între Anglia și Argentina. În European League la handbal feminin, Corona Brașov și SCM

0: Râmnicu Vâlcea și-au aflat adversarele din turul al doilea. În primele două weekenduri din luna octombrie, Corona o va întâlni pe Steaua Roșie Belgrad, iar SCM Râmnicu Vâlcea o va avea adversară pe Metzingen din Germania. În turul al treilea, ultimul până la faza grupelor, se află deja Dunărea Brăila. În ronda inaugurală din European Cup la masculin, Potaisa Turda va juca în septembrie împotriva lui Coniu Jivinițe din Bosnia și Herțegovina.
1: Știrile ore 5 se încheie aici. De la această oră rămâneți cu Ion Marinescu la Bună Dimineața România.
2: Mulțumesc, Lea Berzuc, să ai o zi minunată. Știam că am întâlnire cu dumneavoastră la ora asta, dar nu puteam să ratez o semifinală de campionat mondial, așa că am stat până la capăt. Spania e în finală, da, cocoșii francezi s-au cam plăștit aseară în fața Furiei Roja. Mai sper acum doar la locul 3. În fine, bună dimineața, România. Mai mult decât o emisiune, ritualul perfect al dimineții e scris în stele, spune Delia.

Hai pe litoral la noi, fiindcă podul prieteniei o să fie închis azi vreo 5 ore, o să vă dau detalii ceva mai încolo. Astăzi este 15 iulie, Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor, un moment în care Organizația Națiunilor Unite atrage atenția asupra importanței educației, a pregătirii profesionale și a talentelor care pot schimba lumea. Și parcă nu există un exemplu mai bun decât o poveste care vine chiar din comunitatea românilor de peste hotare. O cercetătoare originară din România, Diana Dragomir, profesor la Universitatea din New Mexico și colaborator NASA, face parte din echipa care a contribuit la descoperirea unei noi planete aflate la aproximativ 40.000 de ani lumină de Pământ. Noua planetă, denumită Gaia 23 Brabe, e un adevărat gigant cosmic și a fost identificată printr-o metodă de observație extrem de rar folosită, o reușită care deschide noi perspective pentru explorarea Universului și pentru viitoarele misiuni spațiale ale NASA. Este o dovadă că investiția în educație, cercetare și dezvoltarea competențelor poate duce la performanțe remarcabile, indiferent de domeniu. De la laboratoare și telescoape spațiale până la tehnologie, medicină sau agricultură, tinerii bine pregătiți sunt cei care vor modela lumea de mâine. Așa că în această dimineață de Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor, spunem și noi la mulți ani tuturor celor care învață, descoperă și au curajul să transforme pasiunea în performanță, pentru că uneori un vis început într-o sală de clasă poate ajunge până printre stele.

0: Blondie cântă de la Baby Bird, iar Gorgeous. La 5:13 minute vă spunem din nou bună dimineața tuturor, bună dimineața România. Dacă încă nu v-ați ales destinația pentru o escapadă de vacanță prin țară, hai să trecem pe listă și Salina Turda, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România, care se pregătește pentru o transformare spectaculoasă. Autoritățile au dat startul unui amplu proiect de modernizare în valoare de peste 120 de milioane de lei. Planul prevede extinderea zonelor care pot fi vizitate, deschiderea unor galerii închise până acum publicului și amenajarea unor noi atracții. Printre acestea se numără 5 lifturi panoramice și un râu de sare artificial care vor oferi cu siguranță o experiență și mai atractivă. Proiectarea este deja în desfășurare, iar în perioada următoare vor fi prezentate primele imagini cu noul aspect al Salinei. Vestea bună pentru turiști este că, deși lucrările se vor întinde până în anul 2029, actuala zonă de vizitare va rămâne deschisă pe toată durata investiției. Așadar, dacă plănuiți o vacanță în Transilvania, Salina Turda rămâne o destinație care merită descoperită, iar în anii următori, iată că va deveni și mai spectaculoasă.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună!

Lady Gaga și The Dead Dance, 5:22 de minute, nu chiar mortal, însă neplăcut buzunarelor este furtul al cărui victimă puteți fi chiar dumneavoastră. Atenție, dacă vă începe ziua verificând mesajele de pe telefon, specialiștii în securitate cibernetică trag un nou semnal de alarmă. Circulă un SMS fals care pare să vină din partea Ministerului Transporturilor și vă anunță că ați primit o amendă pentru depășirea vitezei. Mesajul încearcă să vă sperie, spunând că aveți doar câteva zile la dispoziție pentru plată și că riscați penalități sau alte sancțiuni. În realitate este o tentativă de fraudă. Dacă apăsați pe link, veți ajunge pe o pagină care seamănă foarte bine cu platforma ghișeul.ro, însă această pagină este falsă. Acolo vi se cer date personale și, mai grav, informațiile complete ale cardului bancar. Recomandarea specialiștilor de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică este simplă: nu accesați link-urile primite prin SMS atunci când sunteți anunțați despre amenzi sau datorii. Dacă vreți să verificați că într-adevăr aveți o amendă de plătit, intrați direct pe platforma oficială ghișeul.ro, tastând adresa în browser, nu din mesajul primit. Iar dacă ați introdus deja datele cardului pe o astfel de pagină, contactați imediat banca pentru blocarea cardului și prevenirea unor eventuale tranzacții frauduloase. În mediul online, câteva secunde de atenție vă pot scuti de multe probleme și de pierderea banilor. Am tastat această recomandare și pe pagina de Facebook România Actualități, o găsiți acolo. Katy Perry acum, What Each Bomb.

0: Live Before You Love Me, splendid cântec de la Marshmallow și Jonas Brothers. Mi se pare că Bună Dimineața România de vară este foarte răsfățată din punct de vedere al playlistului muzical. Este 5:30. Hai să vă răsfăț eu acum cu niște temperaturi. 14 grade la Brașov, vă place? Sună bine așa, nu? Un pic de răcoare după atac? Nu, deci nu. Bun, atunci mai încerc Baia Mare 16. Iași 18 grade Celsius, uite Timișoara 19, Craiova și Constanța 21, așa da că doar suntem în Bună Dimineața România de vară. Ne așteaptă o zi de vară autentică, să știți, cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă, deși na, suntem în iulie acum, ce să mai spunem. În vestul, nord-vestul și sudul țării va fi cald, pe alocuri chiar canicular, astfel că senzația de disconfort va fi accentuată. La orele amiezii, maximele vor ajunge între 26 de grade pe litoral, deci cum e mai bine, și în estul Transilvaniei, și până la 35 de grade în Banat și Crișana, mult, mult, dar parcă tot nu e atât de mult cum e prin Italia. După amiaza și spre seara, atmosfera se schimbă la noi, în zonele de munte, dar și în Oltenia, Muntenia și izolat în alte regiuni, sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe alocuri ploile pot fi torențiale și pot fi însoțite de grindină și vijelii. Om trăi și om vedea, cum zicea Buna. 19 grade Celsius acum în capitală, ziua începe cu vreme frumoasă. La prânz se vor înregistra în jur de 32 de grade Celsius, spre după amiază cresc însă șansele de ploi de vară, însoțite de tunete, fulgere și rafale de vânt. Nu știu dacă se va ajunge chiar aici, dar cu siguranță cerul se va înnora un pic, vom mai respira. Dacă plecați de acasă dis de dimineață, profitați de orele mai răcoroase, iar dacă aveți drumuri sau activități în aer liber după amiaza, e bine să aveți la îndemână și o umbrelă, pentru că vremea poate deveni schimbătoare destul de repede. Trafic! Ei, dacă plecați în vacanță spre Bulgaria, Grecia sau Turcia și aveți în plan să treceți granița pe la Giurgiu, e bine să țineți cont de o modificare de trafic care vă poate schimba programul astăzi și mâine, de la 6 dimineața până la ora 11, pe podul 11 dimineața, evident, deci timp de 5 ore, începând cu ora 6, podul prieteniei Giurgiu-Ruse, vor fi impuse restricții pe podul prieteniei, vor fi impuse restricții de circulație pentru lucrări de înlocuire a sistemului de iluminat din zona centrală a podului. În acest interval, mașinile vor circula alternativ pe un singur sens, iar traficul va fi dirijat de echipe aflate la fața locului. Asta înseamnă că mai ales la primele ore ale dimineții, când mulți turiști pornesc la drum spre litoralul bulgăresc sau spre destinațiile de vacanță din Grecia și Turcia, pot apărea timp mai mari de așteptare la trecerea frontierei. Dacă aveți posibilitatea, luați în calcul să plecați mai devreme sau după încheierea intervalului în care se desfășoară lucrările. Eu deja zic că după, fiindcă, uite, mai puțin de o jumătate de oră până la 6. Deci, poate că după încheierea intervalului în care se desfășoară lucrările și verificați situația traficului înainte de plecare, un mic ajustaj al programului vă poate scuti de o așteptare în coloană și vă poate ajuta să începeți vacanța într-un ritm mult mai relaxat. Bună dimineața, România de vară continuă la 5:32. Avem un cântec așa dinamic care să ne învioreze, de la Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu, la Radio România Actualități.

0: Hey, Mr. Saxo Beat, în minutele ce urmează, Maria Radu propune o reflexie asupra bunului simț, a empatiei și a modului în care gesturile simple pot construi o societate mai armonioasă.
1: Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură. Cod de bune maniere. Fii politicos, dar autentic. Pistele rezervate sunt încă prea puține pentru numărul tot mai mare de bicicliști care aleg acest mijloc de transport din comoditate sau din rațiuni ecologice. Respectarea strictă a codului rutier și atenția desăvârșită sunt indispensabile pentru evitarea incidentelor și a accidentelor. Respectați semnalizarea la schimbarea direcției și la celelalte manevre și utilizați pistele pentru bicicliști. Asigurați-vă că aveți luminile necesare. Dacă sunteți începător, puteți traversa locurile mai dificile ca un pieton, ținând bicicleta de ghidon. Circulați pe partea dreaptă a drumului. Este indicat să purtați o vestă galben fluorescent cu benzi reflectorizante și o cască de protecție. Dacă nu dispuneți de vestă, îmbrăcați haine într-o culoare aprinsă, vizibilă de la distanță. Renunțați la slalomul printre mașini pentru a mai câștiga câțiva metri. Nu circulați pe sens interzis. Chiar dacă rulați cu viteză redusă, nu vă este permis orice în stradă. Nu circulați pe trotuare în afara pistelor amenajate special. Așezați-vă bicicleta astfel încât să nu stânjenească circulația pietonală. Automobiliștii au și ei unele obligații față de bicicliști, printre care și pe aceea de a nu încerca să-i depășească cu orice preț dacă strada este îngustă și de a lăsa, la semafor, un spațiu suficient între ei și bicicliști. Aceștia, din urmă, la rândul lor, trebuie să se replieze pe partea dreaptă pentru a lăsa să treacă un vehicul mai rapid. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși!
2: Radio România Actualități.

0: Dacă te ocupi acum de ciocolată caldă și dacă chiar o să și bei, te poți transforma într-un butoiaș atomic. La ora asta, 5 și 42 de minute, mă întrebam cine m-o fi pus pe mine să nu mă culc mai devreme aseară. Deci fi stat eu până la finalul meciului, când puteam să-l văd acum frumos în reluare, l-am în față pe un monitor. Dar na, așa e, vrei să prinzi clipa în direct, îmi trebuie niște scobitori acum să-mi țină ploapele ridicate. Glumesc, exagerez, însă ce urmează să vă spun e foarte serios. Privirea obosită, ploapele căzute sau excesul de piele din jurul ochilor nu sunt doar probleme estetice, ci pot afecta atât câmpul vizual cât și confortul de zi cu zi. Blefaroplastia, una dintre cele mai frecvente intervenții din chirurgia estetică, poate corecta aceste probleme și poate reda un aspect mai odihnit al feței. Cum știm când e momentul să apelăm la această operație și ce presupune recuperarea, aflăm din rubrica de sănătate realizată de Adriana Turea.
1: Ploapele căzute, senzația de ochi obosit sau pungile persistente de sub ochi sunt motivele pentru care multe persoane ajung în cabinetul chirurgului plastician. Blefaroplastia este una dintre cele mai solicitante intervenții estetice, având atât un rol funcțional cât și unul estetic. Medicul chirurg plastician Corina David Itu explică în ce situații este recomandată această operație.
2: Blefaroplastia este poate una dintre cele mai frecvente intervenții din chirurgia plastică estetică la nivel mondial, care are atât o componentă funcțională cât și una estetică. Practic, pacienții se adresează chirurgului în momentul în care resimt fie un exces de piele la nivelul ploapelor, fie senzația de ploapă grea, de ochi obosit, de îngustarea câmpului vizual în cazurile extreme sau pur și simplu de punguțe, de cearcăne persistente sub ochi. Blefaroplastia poate trata atât pleapa superioară cât și pleapa inferioară și atunci avem o multitudine de simptome care fac ca pacientul să ni se adreseze.
1: Excesul de piele de la nivelul ploapelor apare cel mai frecvent odată cu înaintarea în vârstă pe fondul scăderii elasticității pielii. Dr. Corina David Itu spune că intervenția nu este complicată, iar recuperarea este rapidă. În cazul ploapelor superioare, operația durează aproximativ o oră și poate fi realizată chiar și cu anestezie locală. Pacientul pleacă acasă în aceea zi, iar după aproximativ o săptămână poate reveni la activitățile obișnuite. Medicii recomandă însă un consult de specialitate pentru a stabili dacă problema este la nivelul ploapei sau dacă este necesară o altă procedură, precum liftingul de sprânceană. Medicul subliniază că blefaroplastia este o intervenție sigură cu rezultate de lungă durată și cu un impact important asupra calității vieții.

0: Unde plouă, domne, unde plouă, ne scrie cineva pe WhatsApp la 0748887766, că aici e cerul senin la noi. E o metaforă, e vorba despre cerul înnorat de tristețile iubirii neîmplinite. Ah, Cargo, poeți, ca întotdeauna, și rockeri. O combinație senzațională. 5 și 50 de minute. Există termen pentru care noi avem în dicționare definiții care ne duc într-un cu totul și cu totul alt sens decât cel cu care defilează adesea în discursuri motivaționale bazate pe calcul din engleză. Hai să auzim ce ne-a mai pregătit Anca și Iulianca Proșazi.
1: Dacă întrebi pe Google cum să devii confident, inteligența artificială dă un răspuns care nu are absolut nicio legătură cu romane franțuzești de secol XIX. Pentru ea, confidentul nu pare a mai fi după modă franțuzească acel prieten intim căruia îi se fac confidențe, ci, după tipar englezesc, un om sigur pe el și încrezător. Ceea ce poate duce, cine știe, la îmbogățirea acestui cuvânt cu un sens pe care originea sa latină, mediată pentru termenul francez de italiană, îl avea. De altfel, tot originea latinească are și termenul englezesc, așa că m-am dus și eu direct la dicționarul latin-român să văd ce e cu acest confident, confidence în original, membru în familia verbului confidere, a avea încredere, și care însemna, în primul rând, sigur pe sine, curajos, dar și insolent sau neobrăzat. În italiană se pierde sensul peiorativ și neobrăzatul e înlocuit de curajos, dar și de acea persoană căreia ai curajul să-i faci confidențe. Adică e și o persoană în care poți avea încredere, rudă cu acel confident din franceză și română. Doar că la noi, pe valul textelor motivaționale, e concurat de cel care are încredere în el și dacă nu o are, să facă bine, să o cultive, să dea dicționarilor de muncă și inteligenței artificiale posibilitatea să se afirme inclusiv prin puțin umor involuntar la inventat cuvinte, pentru că la întrebarea cum să devii mai confident, pe care i-am pus-o după cum vă spuneam, răspunde, citez, pentru a deveni mai încrezător, confidențiat, zice ea inteligența artificială, puteți lua în considerare o varietate de strategii care abordează atât modul de gândire cât și acțiunile practice, pe care nu e cazul să le detaliez, ceea ce era de demonstrat, cred că s-a demonstrat deja. Confidentul nu pare a mai fi la modă într-o vreme în care toată lumea strigă secretele pe rețelele de socializare și o face luându-și, bineînțeles, inima în dinți și devenind mai confident, că, așa cum zicea latinul, pe cei curajoși îi mai ajută și zeița Fortuna.
2: Ascultați Radio România Actualități.

acompaniat din rind de conga. Made Gloria Estefan vă anunț că președintele Nicușor Dan spune că încă nu poate estima un termen pentru a anunța o nouă propunere de premier, dar se arată optimist cu privire la un consens al partidelor din fosta coaliție pe tema angajamentelor din PNRR. Vine furtuna, prezice Mihail. Vorbim despre cântecul următor din Bună dimineața, România de vară. Îl așteptăm pe Cristian Băcăin la știri. Rămâneți cu noi!

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcâin. Președintele Nicușor Dan afirmă că nu poate estima un termen pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier și reiterează lipsa unei majorități parlamentare care să susțină

0: susțină un nou guvern. În prima reacție, după eșecul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni, șeful statului a spus ieri că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și nu ar aduce nimic nou și a vorbit despre pași foarte timizi de reconciliere între partidele din fosta coaliție, deși pozițiile exprimate în ultima vreme par departe de un consens. Se poate ajunge totuși la unul în privința PNRR pentru respectarea termenului de 31 august, s-a arătat convins Nicu Jordan, deși liderul PSD Sorin Grindeanu a avertizat că nu va vota oricum proiectele guvernului demis, făcând referire, printre altele, la legea salarizării care, a spus el, taie din banii oamenilor. Președintele Nicu Jordan a apreciat că era de așteptat ca partidele să aibă viziuni diferite pe această lege.
1: E clar că e o lege foarte complicată, în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale. Cred că mai sunt șanse ca ea să fie adoptată.
0: Președintele Nicu Jordan a mai afirmat că datele preliminare din primele 5-6 luni ale anului indică o evoluție favorabilă în ceea ce privește deficitul bugetar, iar România nu riscă să ajungă în categoria junk atât timp cât se încadrează în țintele stabilite. Pe 31 iulie este așteptată publicarea deciziei Fitch Ratings privind ratingul de credit suveran al României și perspectiva de țară. Specialiștii Agenției de Evaluare Financiară au discutat ieri la București cu reprezentanții Ministerului de Finanțe, care a transmis că țara noastră își menține angajamentul ferm pentru consolidarea fiscală și stabilitatea macroeconomică, continuând implementarea consecventă a măsurilor de ajustare și a reformelor convenite cu Comisia Europeană. Președintele Nicu Jordan participă astăzi la Kiev la invitația omologului său, Volodymyr Zelensky, la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care urmărește susținerea Kievului și combaterea în comun a efectelor complexe ale războiului. Potrivit administrației prezidențiale, șeful statului va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova. Ieri, cele două state au deschis al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, care conține domenii privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Statele Unite au reinstituit blocada asupra porturilor iraniene și o serie de sancțiuni asupra sectorului petrolier iranian, lansând în paralel noi raiduri în Golf cu scopul declarat de a descuraja atacurile iraniene contra navelor care vor să traverseze strâmtoarea Hormuz. Comandamentul Central al Armatei Americane spune că au fost lovite 10 de ținte, printre care situri de rachete și drone. Președintele american Donald Trump a avertizat că următorul pas ar putea fi atacarea infrastructurii energetice și a podurilor iraniene. De partea sa, Iranul a reacționat cu atacuri noaptea trecută asupra Cuveitului și Bahrainului, unde susține că a lovit flota a cincea a Statelor Unite. De la această oră intră în vigoare restricții de circulație pe podul prieteniei Giurgiu Ruse pentru locuirea unor corpuri de iluminat de pe stâlpii din zona centrală a podului pe partea bulgară. Măsura este în vigoare până la ora 11 și se aplică și mâine, în același interval orar. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că traficul va fi dirijat alternativ din ambele părți. Datele meteo acum, vreme foarte caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 26 și 35 de grade. Acum la București avem 19 grade. Sport acum cu Catin Lopișiu.
2: Bun găsit! În European League la handbal feminin, Corona Brașov și SC Mărâmnicu-Vâlcea și-au aflat adversarele din turul al doilea. În primele două weekenduri din luna octombrie, Corona o va întâlni pe Steaua Roșie Belgrad, iar SC Mărâmnicu-Vâlcea o va avea adversară pe Metzingen din Germania. În turul al treilea, ultimul până la faza grupelor, se află deja Dunărea Brăila. În runda inaugurală din European Cup la masculin, Potaisa Turda va juca în septembrie împotriva lui Konjuh Živinice din Bosnia și Herțegovina. La campionatul european de volei masculin Under 18 din Italia, echipa României a fost învinsă în marți de Franța cu scorul de 3-1 și va disputa astăzi ultimul meci din grupa a doua contra Germaniei de la ora 16. FC Voluntari a oficializat sosirea fundașului stânga beninez David Chichi. În vârstă de 32 de ani, Chichi a jucat în ultimele două sezoane pentru FCSB doar 17 meciuri. FC Voluntari va deschide noul sezon al Superligii vineri pe teren propriu cu FC Botoșani în direct la Radio România Actualități. Pe plan extern, mijlocașul central belgian Yuri Tielemans a semnat cu Manchester United. În vârstă de 29 de ani, Tielemans a jucat în ultimele trei sezoane pentru Aston Villa.
0: Catinel, mulțumesc, știrile orei se încheie aici, bună dimineața, România continuă cu Ion Marinescu.

0: It's a beautiful life. E o viață minunată, asta putem spune și noi în programul din Zori. Bună dimineața, România de vară. Păi cum, în iulie să nu fie viața minunată? Oh, da. E 6:09, bine v-ați trezit, prieteni. Dacă sunteți pasionați de tehnologie sau pur și simplu vă place să fiți la curent cu noutățile, avem o veste interesantă pentru începutul zilei, însă peste câteva minute, deocamdată să vă prezint regia de emisie de astăzi de la Radio România Actualități, Adriana, Anica și Denisa Colțea, iar producătorul Bună Dimineața România este Sorin Bejan. Viorela Pânculescu însă vine acum să ne amintească faptul că trecutul nu e niciodată departe, el trăiește în fiecare clipă, în fiecare amintire și în fiecare lecție pe care o purtăm mai departe.
1: La 15 iulie 1606 se năștea în Olanda Rembrandt van Rijn, unul dintre cei mai mari pictori din istoria Europei. Maestru al tehnicii clar-obscure, după cum a fost numit, Rembrandt a realizat foarte multe autoportrete, peste 60, însă cel mai cunoscut dintre tablourile sale este Rondul de noapte, o lucrare care, atunci când a fost găsită, era atât de negrită încât s-a crezut inițial că reprezintă o scenă nocturnă. În realitate însă este vorba despre o acțiune care se petrece la lumina zilei. Deși a fost un pictor bine cotat chiar și în timpul vieții, ultimii ani și-a petrecut în sărăcie, fiind ruinat de un proces în care a fost acuzat de imoralitate.

0: date. Rembrandt a murit la vârsta de 63 de ani. În 1799 a fost descoperită piatra din Rosetta, un artefact care a dus la descifrarea hieroglifelor. Fragmentul de piatră a fost găsit de inginerul Pierre-François Bochard, unul dintre oamenii de știință ce însoțeau expediția condusă de Napoleon Bonaparte la Rosetta, un mic port pe coasta mediteraneană a Egiptului, astăzi orașul Rashid. Învins în bătălia de la Waterloo, Napoleon Bonaparte era exilat la 15 iulie 1815 pe insula Sfânta Elena. Aici și-a petrecut ultimii 6 ani din viață, fiind sub supraveghere britanică. Insula Sfânta Elena, unul dintre cele mai izolate locuri din lume, este situată undeva în sudul Oceanului Atlantic, iar englezii au folosit-o pentru exilul mai multor prizonieri. În 1858, la 15 iulie, erau tipărite în Moldova primele mărci poștale, vestitele cap de bour. Acestea au reprezentat un afront clar adresat puterii otomane, care nu emisese niciun timbru până atunci. Mai mult decât atât, timbrele românești au fost primele din Europa de Sud-Est. Din acest motiv, astăzi este ziua mărcii poștale. Atât pentru astăzi, pe mâine!
1: Radio România Actualități.

Au fost niște pași, nu, de-a lungul vremii, de la Iordăchioaie până la Dorian, câte nu s-au întâmplat, dar marea noastră tot albastră a rămas și tot faină. Doamnelor, domnilor, vă spun din nou bună dimineața, într-o zi de iulie, o zi de vacanță, este 6:15, anul 2026, să știți că vine cu gadgeturi care până nu demult

0: Păreau desprinse din filmele science fiction, iar inteligența artificială începe să fie prezentă în tot mai multe obiecte pe care le folosim zi de zi. Vedetele momentului sunt ochelarii inteligenți. La prima vedere par o pereche obișnuită de ochelari, însă pot fotografia și filma ceea ce vede purtătorul, pot traduce conversații în timp real, răspund la întrebări cu ajutorul inteligenței artificiale, chiar recunosc clădiri, monumente sau produse aflate în fața dumneavoastră. Practic aveți un mic asistent personal chiar în fața ochilor, tot mai căutate să știți că sunt și televizoarele, care atunci când sunt oprite se transformă în adevărate tablouri, afișează opere de artă sau fotografii personale și reglează singure luminozitatea în funcție de lumina din cameră și consumă mai puțină energie atunci când nu e nimeni acasă, ceea ce e foarte bine. O soluție care îmbină tehnologia cu designul interior. Dacă plecați în vacanță și vreți să călătoriți cu mai puține bagaje, s-ar putea să vă atragă și următoarea invenție. Mai multe companii dezvoltă haine realizate din materiale speciale, tratate cu fibre și minerale, care reduc mirosurile neplăcute și permit purtarea lor mai multe zile fără spălare. Știu, unora nu vă place această informație, dar e reală. Ideea e de a economisi apă și energie și de a face călătoriile mai comode. Cu un băgăjel mic, pleci liniștit câteva zile de acasă și stai acolo fără probleme, mai ales dacă nici măcar nu știi să speli șosetuțele. Marile companii din tehnologie investesc masiv în aceste produse și spun că în următorii ani multe dintre funcțiile pe care astăzi le facem de pe telefon ar putea fi preluate de dispozitive inteligente purtate zilnic. Așa că viitorul pare tot mai aproape, cine știe, poate peste câțiva ani vom răspunde la mesaje sau vom cere indicații către destinația de vacanță doar privind înainte.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: Ina, mereu efervescentă, mereu în formă, mereu actuală. Este 6:23 de minute, privim un pic spre trecut acum, dacă vă gândiți că ați putea face un lucru interesant într-un weekend de vară. Noi vă propunem o oprire la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, unde prinde contur un proiect spectaculos de salvare a patrimoniului românesc. Specialiștii lucrează în aceste zile la mutarea și restaurarea unei case tradiționale din satul Gârliște, una dintre cele mai valoroase gospodării din Banatul de Munte. Fiecare grindă este demontată cu grijă, numerotată și pregătită pentru a fi reconstruită în tocmai în muzeu, astfel încât vizitatorii să poată descoperi peste puțin timp o adevărată pagină de istorie rurală. Primele cercetări arată că locuința datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar specialiștii vor stabili cu exactitate vechimea ei în perioada următoare. Proiectul este realizat în parteneriat cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara și cu sprijinul experților de la Muzeul Astra. Despre această amplă acțiune de conservare ne spune câteva cuvinte managerul Muzeului Satului Bănățean, Radu Trifan.
1: Principiul numărul unu este să aducem cât mai mult din materialul original, adică încercăm să aducem tot ce înseamnă lemn, partea de structură din lemn și fundația din piatră. Ne-am propune ca până la sfârșitul anului să finalizăm partea de fundație.

0: Am Luca, asta va fi gata către finalul anului viitor. Cel puțin pentru județul Caraș-Severin, partea de Banatul Montan, avem zone întregi care încă nu sunt reprezentate în colecția noastră de arhitectură de la Muzeul Satului Bănățean. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că ne lipsesc case din Valea Carașului, din Valea Almășului, din Clisura Dunării și așa mai departe.
1: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități!

0: Lucam și Post Malone, 6 și 31 de minute, bună dimineața, România, 14 grade Celsius la această oră în Brașov, 16 în Baia Mare, în Sibiu și în Deva, 17 în Cluj-Napoca, 18 la Suceava, Târgu Jiu, Satu Mare, 19 în Iași, dar și în Vaslui, 19 grade și în Timișoara, în Craiova, în Constanța și în Drobeta, Turnul Severin, se registrează 21 de grade Celsius la această oră. Dacă în primele ore ale dimineții vremea e numai bună de ieșit din casă, până la prânz căldura se va face tot mai simțită în cea mai mare parte a țării, în Banat și Crișana se vor atinge chiar 35 de grade Celsius, iar în sud și vest disconfortul termic va fi ridicat. După amiaza însă tabloul se schimbă, în zonele montane, dar și în Oltenia, Muntenia și izolat în alte regiuni sunt așteptate averse de vară însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri grindină. Ploile pot veni în reprize scurte, dar pot fi destul de puternice. Pe litoral și în estul Transilvaniei, temperaturile vor fi ceva mai plăcute, în jur de 26 de grade Celsius, ideale pentru cei aflați în vacanță, că toți suntem în bună dimineața România de vară. 20 de grade Celsius la această oră în București, cu un grad mai mult decât acum o oră. Căldura se va accentua, să știți, pe parcursul zilei în capitală. Termometrele vor indica în jur de 32 de grade, iar spre seară sunt posibile ploi de vară însoțite de tunete, fulgere și rafale de vânt. Dacă aveți planuri pentru după amiază, fie că mergeți la plajă, la treabă, la munte sau pur și simplu ieșiți la o plimbare, luați în calcul faptul că vremea poate trece rapid de la soare puternic la o furtună de vară. Trafic! Atenție, se montează stâlpi pentru susținerea barierelor de retenție pe DN7 Valea Oltului. Circulați pe varianta ocolitoare Bacău, dacă ajungeți acolo nu se închide încă, constructorul poate executa lucrări care nu necesită închiderea traficului, ca atare participanții la trafic pot tranzita fără restricții varianta ocolitoare Bacău. În funcție de evoluția viitoare a lucrărilor, se va stabili perioada de închidere a drumului, care va fi anunțată din timp participanților la trafic, și o informație pe care vă transmisesem și ora trecută, dar probabil că unii dintre dumneavoastră dormeau sau nu deschiseseră încă radioul. Astăzi și mâine, între orele 6 și 11, pe podul prieteniei Giurgiu Ruse vor fi impuse restricții de circulație pentru lucrări de înlocuire a sistemului de iluminat din zona centrală a podului. În acest interval, mașinile vor circula alternativ pe un singur sens, iar traficul va fi dirijat de echipe aflate la fața locului. Este ora 6 și 34 de minute, facem și noi o pauză de hidratare.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Pink, apropo de Pink, cineva îmi trimite pe WhatsApp la 0748887766 o fotografie cu o domnișoară îmbrăcată în roz. Da, că nu degeaba ne cântase Pink. Pali ne scrie: azi vă zic doar neața, dacă era bună plecam în Dubai, dar eu plec la muncă. Pali, stai liniștit, munca înnobilează, nu e deci nicio problemă. Dacă vă place mișcarea în aer liber sau vreți să faceți puțin sport înainte ori după serviciu, avem o veste bună din Arad. De mine se redeschide terenul de sport Ioan Marconi, cunoscut de localnici și ca terenul de la Slavici sau Moise, după lucrările de întreținere desfășurate în ultimele zile. Autoritățile spun că intervențiile au fost necesare pentru ca suprafețele de joc să rămână în cele mai bune condiții, iar baza sportivă îi așteaptă din nou pe copii, tineri și adulți deopotrivă. Complexul se întinde pe mai bine de 7000 de metri pătrați și pune la dispoziția iubitorilor de sport două terenuri de basket, două terenuri care pot fi folosite pentru handbal și volei, o pistă de atletism cu patru culoare, o zonă pentru o săritură în lungime și mese de tenis de masă. Ce ți-ai mai putea dori? Un biliard eventual pentru cei mai moftoroși. Așadar, dacă sunteți prin Arad și vreți să îmbinați timpul liber cu mișcarea, terenul Ioan Marconi este din nou deschis și pregătit să-și primească sportivii de toate vârstele. Continuăm cu muzică în Bună dimineața România de vară la 6:39 de minute. O piesă veche, dar tare faină, de la Supremes, Baby Love.
1: Bună dimineața România cu Ion Marinescu la Radio România Actualități.

0: Baby love, e 6:42 de minute, hai sus, hai sus, hai sus. În bună dimineața, România de vară, mergem imediat la Ibița. Deocamdată poposim tot cu gândul lângă lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România, aflat la aproape 1000 de metri altitudine, în apropierea băilor Tujnad. Locul rămâne una dintre cele mai spectaculoase destinații pentru iubitorii de natură. În această vară, vizitatorii au parte de mai multe facilități. Odată cu biletul de acces, care costă cam 40 de lei, se poate vizita atât lacul, cât și rezervația naturală Tinovul Mohoș. Sunt incluse și accesul la centrul ecoturistic, precum și 3 ore de parcare gratuită. La fața locului așteaptă pe vizitatori un centru modern de informare, expoziții interactive, mai acolo și o sală de proiecție, o terasă, un loc de joacă pentru ei amici, tot ce vrei, posibilitatea de a admira lacul din barcă sau de pe un ponton electric. Despre noile condiții de vizitare și facilitățile pregătite pentru turiști ne spune câteva cuvinte directorul Asociației Pro Sfânta Ana, Doșa Eleglevente.
1: Numărul turiștilor în întreaga regiune, nu numai la Sfânta Ana, a scăzut. Vorbind cu specialiștii din turism din ambele județe, atât din județul Harghita, cât și din Covasna, iar asta evident afectează numărul vizitatorilor de la lacul Sfânta Ana. În anul 2026, în fiecare lună am registrat o scădere, cea mai mare fiind din luna iunie, care ajunge undeva în jur de 30% scădere. Se introduce un sistem nou de vizitare, se schimbă în esență întreaga logică de accesare a teritoriului. I went back

0: soare. 6:50, soare să vă fie, prieteni, în permanență. Suntem pregătiți acum pentru noi expresii. Da, ne-am pregătit, ne-am antrenat, am făcut pauza de hidratare, cum ziceam. Și zic că suntem pregătiți pentru noi expresii și sinonime ingenioase, comparații amuzante și explicații pe înțelesul tuturor. Un strop de cultură, un zâmbet și o porție de haz, toate cu Oro de Lonaru.
1: Mi-am adus aminte de o zicere a lui Radu Beligan. Actoria se face cu mâna pe șpriț. Cineva care a auzit expresia a fost oripilat.

Cum adică? Trebuie să bei? Eu nu beau. Nu știam că maestrul le are cu șprițul. De fapt, meșterul Beligan a vrut să spună cu totul altceva. În construcția unui rol e nevoie de timp. Necesită un ritual. Trebuie răbdare, nu trebuie să sare etapele. Așa cum, ca să stai la un șpriț, ai nevoie de frapieră, sifon, gheață, ai nevoie de timp ca vinul să se răcească. De asemenea, e recomandat să bei un șpriț în sănătatea cuiva, adică să închini în cinstea cuiva, urându-i să fie sănătos, să aibă noroc. Hai, sănătate și noroc! Mă duc! Cred că s-a răcit!

This is your song. Da, toate cântecele sunt ale voastre. Bună dimineața, România de vară. A fost Rita Ora. Circulați cu Radio România Actualități cu mai mare grijă în Brașov și în Sibiu, pentru că acolo este ceață. Bună dimineața, România. A ajuns la final. Eu sunt Ion. Vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio România Actualități. Urmează Radio Jurnalul orei 7, apoi emisiunea Matinal cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu. Să aveți o zi frumoasă, cu soare în suflet, indiferent de vremea de afară.

0: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut.
5: Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
7: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan se arată optimist privind un consens al partidelor din fosta coaliție pe tema angajamentelor din PNRR. Republica Moldova și Ucraina au deschis al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Spania a devenit prima finalistă a Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins aseară Franța. Astăzi se va decide a doua finalistă dintre Anglia și Argentina. La noi vreme caldă astăzi cu maxime cuprinse între 26 și 35 de grade. Acum la București avem 19 grade și 755 de milimetri coloană de mercur.

0: vapor presiune atmosferică. Lupta politică pentru scaunul de la Palatul Victoria a ajuns la faza PNRR, unde miliarde de euro atârnă de votul partidelor într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. PSD a transmis și a precizat mai nou că refuză categoric să voteze la impuse legile restante venite de la guvern. Liderul partidului Sorin Grindeanu a anunțat și care sunt liniile roșii. Socialdemocrații resping proiectul noii legi a salarizării unitare, care ar tăia din banii oamenilor, dar și modificările la legea privind Agenția Națională de Integritate. Președintele Nicușor Dan crede că avertizmentul PSD este doar o strategie politică de negociere. Șeful statului se declară optimist că se va ajunge la un consens tehnic până la 31 august și se oferă să medieze disputele în cazul legii salarizării. Cu detalii, Iulia German.
1: Președintele Nicușor Dan susține că se va ajunge la un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare pentru încheierea la termen, până la 31 august, a proiectelor din PNRR, iar condiționările pe care le vor ridica eventual reprezentanții PSD vor fi analizate după finalizarea documentelor din punct de vedere tehnic. Până acum a existat o colaborare, a spus șeful statului, care s-a referit și la noua lege a salarizării.
2: Am spus că partidele sunt gata să stea la masă, dar niciodată până acum nu am spus că au agreat pe cifre și cifrele abia acum 2-3 zile au apărut. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale. Eu cred că mai sunt șanse că ea să fie adoptată.
0: Președintele a vorbit ieri și despre ceea ce a numit ca fiind pași foarte timizi de conciliere între foștii parteneri de coaliție. Nicușor Dan nu a exclus nicio variantă din cele avansate în ultima perioadă, inclusiv guverne minoritare succesive sau un cabinet tehnocrat, însă spune că deocamdată nu poate estima un termen pentru nominalizarea unui nou premier desemnat, atâta vreme cât nu se conturează o majoritate. România dă cel mai important examen financiar al verii în fața experților agențiilor de rating, de care depinde păstrarea țării în categoria recomandată investițiilor. Președintele Nicușor Dan afirmă că nu vede un risc iminent de retrogradare la junk, dacă țintele de deficit sunt respectate. Evaluarea a început de ieri, când analiștii financiari de la agenția Fitch s-au întâlnit cu responsabilii de la Ministerul de Finanțe, care au dat asigurări că reducerea deficitelor va continua. Ministrul interimar Alexandru Naz le-a mai transmis experților Fitch că menținerea ratingului de țară este obligatorie pentru a nu scumpi creditele statului ajunse și așa la dobânzi uriașe. Mihaela Mihai are mai multe informații.
3: Vom respecta angajamentele și vom continua ajustarea deficitului într-un mod responsabil, fără a compromite stabilitatea economică și potențialul de creștere, a fost mesajul ministrului interimar de finanțe Alexandru Nazare. El a afirmat că miza păstrării ratingului de țară la un nivel recomandat investițiilor este importantă, întrucât acest calificativ transmite un semnal clar privind credibilitatea și stabilitatea economiei românești. Ratingul influențează direct costurile de finanțare ale statului, încrederea investitorilor lor și capacitatea României de a continua investițiile și reformele într-un ritm sustenabil, mai spune Alexandru Nazare. Iar el și colegii săi de la Finanțe au dat asigurări că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul trecut produc deja efecte vizibile la nivelul veniturilor bugetare, dar și în ceea ce privește temperarea ritmului de creștere a cheltuielilor publice, potrivit unui comunicat al Ministerului. Decizia Agenției de Valoare Financiară va fi publicată oficial pe 31 iulie. În prezent, Fitch și celelalte două mari agenții de rating, Standard & Poor's și Moody's, au o perspectivă negativă asociată ratingului României, ceea ce plasează țara noastră la un pas de un calificativ din categoria junk, nerecomandat pentru investiții.
0: A fost protest spontan ieri la combinatul siderurgic Liberty Galați. Aproximativ 200 de angajați au ieșit în fața unității îngrijorați de viitorul locurilor de muncă. Acolo nu se mai produce oțel de peste un an, iar cele două încercări de vânzare la licitația combinatului nu s-au concretizat. Din cauza problemelor financiare grave, Liberty Galați este de 16 luni în procedură de concordat preventiv, ceea ce a protejat combinatul de executare silită sau declararea falimentului la cererea creditorilor. Ultima dată, angajații de acolo și-au luat salariile în luna aprilie, iar ieri, în timpul protestului, administrația combinatului a virat către salariați câte 500 de lei ca primă tranșă din banii pe luna mai. A stat de vorbă cu câțiva protestatari, corespondenta noastră Maria Mândița.
4: Vrem dreptul salarial! dreptului să

0: plătit toate pe 2025 și mai avem de la 1 mai, iar drepturi de recuperat. Dar în primul rând să uităm că siderurgia moare, locurile de muncă se duc și noi rămânem, o să rămânem la ajutor social. Că altă variantă nu vedem.
1: Dacă nu se repornește și șansele să fie galați un nou Valea Jiului.
2: Ceea ce ne-am dorit ar fi să repornească activitatea. Ne se spune acum că domnule ar fi investitor, dar nu avem guvern. Nu mai suntem copii să mai credem chiar tot ce...
3: No. La a doua licitație, când nu s-a vândut, de ce nu l-a declarat a doua zi să declare falimentul? Și era poate cumpărat și pornit până acum.
4: N-ați primit niciun mesaj din partea administrației, nimic, din partea sindicatelor?
2: Nimic. Singurul mesaj care ne s-a transmis, plecați. Nu vă convine, plecați. Dar după 30 de ani de muncă aici, cine te mai e de bun acum? Și acum să plec cu ce? Să respecte contractul colectiv de muncă și plecăm.
4: Care spune ce?
2: Avem de la câteva salarii.
4: Compensatorii,
2: da, ei vor să plecăm cu una goală. Ăsta e scopul. Vor să ne dăm demisia, să renunț la toate drepturile.
5: Kievul găzduiește astăzi un summit al aliaților săi într-o demonstrație de solidaritate pe fondul progreselor făcute de Ucraina în ce privește capacitatea de a lovi tot mai adânc în teritoriul rus și de a provoca Moscovei pierderi tot mai mari în domeniul petrolier, sursa principală cu care Kremlinul susține războiul de agresiune. Oana Băl are detalii despre mandatul președintelui Nicușor Dan la reuniune și despre temele în discuție.
6: La summitul de la Kiev, președintele Nicușor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Participarea șefului statului la această reuniune demonstrează totodată solidaritatea României cu Ucraina și susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale ale acestei țări. Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Este de asemenea o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse.
5: Republica Moldova și Ucraina au deschis noi capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană într-o zi descrisă de comisarul Marta Kos drept supermarția extinderii, care a inclus alte două candidate la aderare, Albania și Muntenegru. Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles.
7: Cel de-al doilea cluster conține capitole privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Aici, spun reprezentanții Uniunii, Moldova deja a demonstrat că este o țară de la care inclusiv statele membre pot învăța. Este vorba de nenumăratele succese în domeniul combaterii manipulărilor Rusiei sau a atacurilor hibride, comisarul pentru extindere Marta Kos. Moldova a devenit una dintre cele mai experimentate țări din Europa în confruntarea cu amenințările hibride împotriva societăților democratice. În ultimii ani, Rusia a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Moldovei și de fiecare dată a eșuat. Marta Kos declara după conferința interguvernamentală că Moldova este cel mai bun student din clasa statelor care vor să adere la Uniunea Europeană. Comisia spune că atât Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă restul de 4 clastere și recomandă Consiliului să ia decizia cât mai rapid. Muntenegru a închis alte două capitole de negociere și este cel mai avansat stat în aderare, având în vedere că și-a depus candidatura încă din 2008. Termenul pentru aderare ar putea fi anul 2028. Alături de Muntenegru, Albania a închis și alte 3 capitole de negociere.
5: Statele Unite au reinstituit blocada asupra porturilor iraniene și o serie de sancțiuni asupra petrolului iranian. În plus, armata americană a lovit din nou 10 de ținte iraniene, între care baze de rachete și drone, ca să descurajeze atacurile iraniene asupra navelor comerciale care vor să traverseze strâmtoarea Hormuz. Președintele american Donald Trump a amenințat din nou că ar putea urma atacarea infrastructurii energetice și a podurilor iraniene dacă Republica Islamică nu acceptă un acord. Iranul a reacționat cu lovituri noaptea trecută în Kuwait și Bahrain. Între timp, președintele Trump a anunțat că renunță la taxa de 20% din valoarea încărcăturii navelor care traversează Hormuz și că o înlocuiește cu acorduri de comerț și investiții cu state din Golf, transmit agențiile de știri. Vreme foarte caldă astăzi, mai ales în regiunile sudice, vestice și nord-vestice. Sunt așteptate și perioade de instabilitate atmosferică cu ploi în zona montană, în Oltenia și Muntenia. Maximele zilei vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade în Crișana și în Banat, unde va fi caniculă. Acum în țară avem

0: 15 grade la Brașov, 16 la Cluj-Napoca, 18 grade la Arad și Iași, 19 la Craiova și 20 la Constanța. 19 grade sunt acum la Chișinău. Și în capitală avem parte de vreme caldă. Astăzi maxima zilei va ajunge la 32 de grade. Acum la București avem 19 grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Lopriciu.
1: Bun găsit! Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale de Fotbal după 2-0 împotriva Franței la Dallas. Alex Sențu ne oferă cronica partidei.
2: Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale după 2-0 împotriva Franței la Dallas. Pentru selecționata condusă de Luis de la Fuente au marcat Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad din penalti în minutul 22 și fundașul dreapta de la Tottenham Pedro Porro în minutul 58. Spaniolii au exploatat flancul stâng al Franței, în care fundașul de la Aston Villa Luca Digne a comis lovitura de la 11 metri după ce l-a lovit în careu pe Lamine Yamal. Golul al doilea vine din aceeași zonă la capătul 1-2-ului dintre Porro și Dani Olmo. Francezii nu și-au creat nicio mare ocazie la poarta lui Unai Simon. Pentru al treilea an la rând, Spania câștigă o semifinală împotriva Franței, după 5-4 anul trecut în Liga Națiunilor și 2-1 la Euro 2024. Duminică la New York, La Roja va juca cea de-a doua finală mondială din istorie, după cea câștigată în 2010 contra Olandei în Africa de Sud. Pentru francezi urmează finala mică la Miami noaptea de sâmbătă spre duminică.
1: Cealaltă semifinală se joacă astăzi de la ora 22 la Atlanta între Anglia și Argentina. Finala va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 22. În Liga Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova o va întâlni astăzi pe Vitebsk în meciul decisiv pentru calificarea în turul secund. Meciul va începe la ora 20:30 și va fi transmis integral de Radio România Actualități. Oltenii au câștigat meciul tur în deplasare cu 4-1.
3: Este un meci foarte important pentru noi, care înseamnă că putem să mergem mai departe în această competiție, împotriva unei echipe care nu au jucat în această săptămână, deci cu siguranță sunt fresh și noi trebuie să fim la un nivel top pentru a merge mai departe în această competiție, așadar trebuie să câștigăm. În fotbal, până nu se termină meciul, întotdeauna există semne de întrebare. Prima și cea mai mare greșeală pe care o putem face în acest moment este să ne gândim că suntem deja calificați în turul următor. Dacă cineva gândește în acest fel, vom pierde următorul meci.
1: L-ați ascultat pe antrenorul Filipe Coeliu. Dacă va trece de formația din Belarus, Universitatea Craiova o va întâlni săptămâna viitoare pe Levski Sofia, care a învins-o în Bulgaria pe Borats Banja Luka cu 4-0. La turneul WTA 250 de la Iași, toate jucătoarele din România s-au oprit în primul tur. În ultimul meci al zilei, pe terenul central, Ilinca Mariei a fost învinsă de Elsa Jacquemot din Franța, numărul 107 mondial, cu 4-6, 6-7. Anterior, pe zgura de la baza Ciric, Gabriela Rusa a fost învinsă de Caitlin Quevedo din Spania, numărul 100 mondial, scor 3-6, 1-6, în timp ce Miriam Bulgaru a fost eliminată de Elena Pridankina din Rusia, 201 în lume, cu 5-7, 1-6. Și în turul ciclist al Franței, slovenul Tadej Pogacar de la Team Emirates a câștigat etapa a 10-a pe distanța de 166 de kilometri. Pogacar a sosit cu 32 de secunde înaintea grupului urmăritor. Cu această victorie, Tadej Pogacar s-a desprins de danezul Jonas Vingegaard de la Visma la 3 minute și 36 de secunde. Pentru rutieri urmează o etapă pe plat în lungime de 161 de kilometri.
0: Catrinel Oprișiu, mulțumesc! La final vă reamintesc. Președintele Nicușor Dan se arată optimist privind un consens al partidelor din fosta coaliție pe tema angajamentelor din PNRR. Și Republica Moldova și Ucraina au deschis al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Radiojurnalul se încheie aici.
4: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.

0: caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
1: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit, este 7:21, ascultați Radio Chișinău și începem această zi împreună, rămâneți aproape pentru a ne informa cu știri de pe radiochisinau.md, stai pe care îl accesăm imediat după prima piesă care vine de la Burak Eter. Tot în această oră ascultăm cu o vorbă bună pe Remus Rădulescu, revista presei internaționale nu va lipsi, colțul copiilor, rubrica realizată de Claudiu Ordache vine astăzi neapărat și cei mici ne oferă sfaturi cum noi cei maturi ar trebui să ne relaxăm pentru a fi mai odihniți ziua. De asemenea vom continua călătoriile noastre prin România, astăzi vom vizita castelul Bethlehem de la Criș, iar detaliile vin de la Ana Maria Kononovici. Rămâneți cu noi să ascultăm în câteva minute Nelly cu În Eternitate, Delta Goldrim cu Hologram, Pax și Motans de Motans, Vara în care mai găsit vine un pic mai târziu. Așadar, rămâneți cu noi.
1: Familia Diminescu. Începem ziua împreună.

Ora Chedar și Daniel Sandoval cu Thursday, este 7:26. Continuăm programul matinal cu știri de pe radiochisinau.md. Prezentat așa, pe scurt, acces în site-ul nostru, veți citi despre o decizie pe care, sau o lege pe care o Parlamentul o examinează, un proiect care ar putea introduce reguli noi pentru persoanele care lucrează cu cei mici, cu copiii. Este vorba despre evaluarea sănătății mentale și verificarea aptitudinii psihice pentru angajații care au contact regulat cu minorii. Propunerea deja a stârnit opinii diferite, în timp ce reprezentanții Ministerului Muncii și Ministerului Justiției susțin că măsura urmărește prevenirea abuzurilor și a violenței asupra copilor. Activista Caterina Luțișna avertizează asupra riscului de stigmatizare și aduce în discuție practicile din statele Uniunii Europene. Așadar, mai multe despre aceste modificări propuse în codul muncii și argumentele care le aduc cei care sunt pro și contra, le citiți pe radiochisinau.md. Investiții de 9,25 milioane de euro pentru cercetarea universitară din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu vor implementa în total 11 proiecte finanțate prin programul Învățământul Superior din Moldova cu sprijinul Băncii Mondiale. Aproximativ 4,5 milioane de euro vor reveni USM, 3,6 UTM, iar peste 1,1 milioane de euro USMF. Mai multe detalii găsiți pe site. Și pompierii moldoveni pleacă din nou în Grecia pentru a participa la misiunea europeană de combatere a incendiilor forestiere. Primul contingent al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este format din 24 de salvatori și 7 autospeciale care vor activa în regiunea Salonic în perioada 14 iulie 1 august. Este a patra participare a țării noastre la o astfel de misiune. Apa potabilă din Chișinău s-ar putea scumpi. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune un tarif de 13,99 de bani pentru un metru cub de apă față de aproximativ 13 lei în prezent, în timp ce Apa Canal Chișinău solicitase un tarif de 15,55 de bani. În proiect sunt prevăzute modificări și pentru serviciile de canalizare, alimentare cu apă tehnologică și transportarea apei pentru redistribuire. Care sunt argumentele, Andreea, și când va fi luată decizia finală, aflați pe radiochisinau.md. Și cei care intenționează să cumpere locuința au la dispoziție un nou instrument menit să-i ajute să evite fraudele din domeniul imobiliar. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică au lansat ghidul cumpărătorului, după ce autoritățile au identificat 27 de blocuri construite ilegal, situație care a afectat aproximativ 5.000 de apartamente. Totodată a fost publicată și lista blocurilor care dețin autorizații valabile de construire. Așadar, mai multe despre acest ghid al cumpărătorului aflați accesând articolul de pe radiochisinau.md. Suntem la 7:29 de minute. Revin cu prognozele meteorologilor. Până atunci, o ascultăm pe Eneli.

0: Enele și în eternitate am ascultat, este 7:33 de minute, avem cer variabil la această oră și precipitații nu se înregistrează, iar termometrele indică 18 grade la Briceni, Bălți și la Fălei, 17 la Soroca și la Ungheni, la Călăraș și la Dobăseară avem 18 grade. La Ștefan Vodă 20, la fel ca la Cahul. La Leova și Comra se înregistrează 19, la Cea de Lunga 17 și în capitală avem 19 grade. Astăzi vor mai cădea precipitații în averse cu descărcări electrice în nordul țării, la Briceni, unde se vor înregistra cel mult 26 de grade. La Călăraș astăzi maxima termică se va opri la 28, la Căușeni în jurul gradației de 30 de grade, la fel ca la Cimișlia. Domn Dușenul nu va scăpa de precipitații în averse cu descărcări electrice, iar maxima termică prognozată este de 26 de grade. La Dubăsari se vor înregistra 29, la Comrat 31, maxima de 30 este așteptată la Leova. La Rezina vor fi cel mult 28 de grade, la fel ca la Telenești și la Ungheni, doar că la Telenești va ploua în averse. La Soroca se vor înregistra 27, sunt așteptate precipitații, la fel ca la Bălți și maxima este similară cu cea de la Soroca. 29 de grade sunt anunțate pentru Tighina, 31 pentru Cahul, la Drochia vom avea 27 și la Edens 26, în ambele localități sunt așteptate precipitații. La Ștefan Vodă se vor înregistra 31, la Tiraspol 29 și în capitală vom avea o maximă de 29 de grade.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Delta Good Dream și Hologram, am ascultat, suntem la 7:37 de minute și vorbim în continuare despre unul dintre cele mai fragile lucruri pe care le putem primi sau oferi. Este vorba despre încredere. Ea se clădește greu și se poate pierde într-o singură clipă, mai ales atunci când interesul personal ajunge să cântărească mai mult decât dreptatea. De aceea, felul în care împărțim responsabilitățile, avantajele sau chiar lucrurile mărunte spun adesea mai multe despre caracterul nostru decât despre împrejurările în care ne aflăm. Iar în ediția de astăzi a rubricii O vorbă bună, Remus Rădorescu pornește de la un proverb bine cunoscut și ne invită să privim dincolo de sensul lui aparent într-o reflexie despre cinste, echitate și adevărată măsură a dreptății în relația cu ceilalți.
1: O vorbă bună, O vorbă bună cu Remus Rădorescu.
2: Cine împarte, parte își face. Este un proverb românesc, îl cunoașteți cu siguranță, care încearcă să justifice necinstea. Adică există un drept, vezi, Doamne, al celui care este pus în situația de a împărți bunuri, funcții, dreptate, un drept de a-și opri ceva pentru el. Și acel ceva îi se cuvine ca un fel de răsplată pentru faptul că el face împărțeala. E clar că cine împarte în acest fel face un abuz. Dar proverbul îi oferă un soi de acoperire morală și așa apar delapidările, nepotismele, corupția în general. Am aflat că există un principiu de drept vechi care se aplică în unele țări atunci când trebuie împărțită moștenirea între doi frați. Cred că poate fi aplicat în orice situație în care un om cu slăbiciuni este pus să împartă ceva. Principiul sună așa. Fratele mai mare împarte bunurile în două părți. Fratele mai mic alege primul.

0: Revista Presei.
1: Când Ziua Națională a Franței, presa internațională continuă totuși să se concentreze în principal pe epicentrele geopolitice din Europa, de aici și Orientul Mijlociu. Cel puțin 293 de civili au fost uciși și 1990 răniți în iunie în Ucraina, conform datelor publicate marți de misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina. A fost cea mai sângeroasă lună de la începutul războiului, transmite France 24. Pe de altă parte, Ucraina obligă Rusia să-și redirecționeze traficul din Marea Azov, dat fiind că 116 nave rusești au fost lovite acolo în numai 9 zile. Marea Azov, situată între Rusia, parte de sud a Ucrainei, ocupată de și Crimeea anexată, e o importantă rută de transport pentru produse agricole și aprovizionarea Crimeei. Portalul European Politico remarcă în această privință că peninsula s-a transformat din bastion în vulnerabilitate. Crimeea trebuie să fie realizarea supremă a lui Putin, un bastion în războiul contra Ucrainei, o pistă de lansare pentru proiectarea puterii ruse în toată regiunea Mării Negre, iar pe plan intern simbolul ambițiilor lui imperiale. Toată zădărnicită de faptul că Ucraina obține supremația aeriană, atât a rutelor interne din peninsulă, cât și a celor externe de aprovizionare. Săptămânalul britanic The Economist publică o analiză de politică internă în contextul remanierii guvernamentale în curs. Ministrul apărării Mihailo Fedorov încearcă o reformă de modernizare a armatei, care întâmpină însă rezistență din partea generalilor vârstnici, beneficiind totuși și de sprijinul ofițerilor tineri familiarizați cu tehnologie. Fedorov e acum una dintre cele trei variante de premier vehiculate, ceea ce s-ar chema o promovare în condiții normale. Numai că în contextul actual ar însemna, în fapt, înfrângerea proiectului de reformă. Aliații Ucrainei își consolidează cooperarea în domeniul antibalistic, titrează spaniolul La Razón, referindu-se la reuniunea Coaliției Voluntarilor prezidată de Macron la Paris, unde Zelenski a sosit și luni pentru a pecetlui noi angajamente de ajutor pentru Ucraina. Astfel, nouă țări europene au creat o coaliție pur defensivă pentru a fabrica arme antirachetă în Europa. Ziarul mai observă că evoluțiile pozitive recente de la reuniunile internaționale NATO și G7, care au consolidat efectiv Alianța Transatlantică, care susține Ucraina. La aceeași conferință, Regatul Unit a anunțat că se va alătura programului UE de sprijin pentru Ucraina în valoare totală de 90 de miliarde de euro, reține postul ucrainean suspilne. Premierul Keir Starmer a precizat că acordul prevede crearea unui nou mecanism prin care Ucraina va putea achiziționa produse ale industriei britanice de apărare. Vești bune pentru Kiev și de la Budapesta, unde ministrul ungar al apărării Romulus Ruzin Sandy a declarat că Ungaria trebuie să reconstruiască încrederea aliaților săi și îi vom închide ușa în față Rusiei, consemnează ziarul Nepsaza. E și motivul pentru care guvernul Maghiar i-a cerut scuze Finlandei pentru întârzierea aderării ei la NATO din cauza guvernului Orban. Iar Financial Times ne asigură subtitlul: nu ne aflăm pe calea unui divorț în NATO încă, de fapt că relația transatlantică tensionată nu se află în pericol iminent al unei ruperi, cel mai bun caz posibil îl constituie persistența sprijinului american pe termen scurt și reînarmarea Europei în următorii 2-3 ani. Pe de altă parte, premierul bulgar Rumen Radev, perceput în general drept rusofil, a declarat că Bulgaria nu are ce căuta în coaliția de voință, informează publicația bulgară Bgnes. Tot el a mai declarat că problemele de securitate colectivă ale Bulgariei sunt rezolvate în cadrul NATO și UE, referindu-se la dezinteresul Sofiei pentru noua coaliție antirachetă. Cotidianul britanic The Telegraph denunță dur persistența importurilor energetice din Rusia în Europa, acuzându-i că astfel contribuie la finanțarea războiului lui Putin. În vreme ce unii lideri europeni se laudă cu legătura cu prăbușirea economiei de război a Rusiei, state importatoare de gaze din UE i-au pus în mâna Moscovei 5 miliarde de lire sterline în decurs de 6 luni. E drept că UE a convenit deja să interzică importul de gaze lichefiate din Rusia, dar interdicția nu va intra pe deplin în vigoare decât abia în 2027. Ați ascultat revista Presei Internaționale, pe care o puteți citi integral accesând site-ul rador.ro.
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Joel Corey și David Guetta cu Bad. Urmează Colțul Copilor, rubrica realizată de Claudiu Ordache. Astăzi, cei mici ne învață pe noi, cei maturi, cum să ne relaxăm folosindu-ne imaginația.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. He? Aici e Colțul Copiilor.
2: David, cum să fac să mă relaxez ca să vină imaginația și la mine?
3: Eu nu mă relaxez decât noaptea.
2: Aha, adică și tu ești obosit ziua?
3: Nu.
2: Da, atunci?
3: Ziua doar îmi vine cum să fac și nu pot ziua, doar noaptea când mă culc.
2: Adică să înțeleg eu că tu ziua gândești?
3: Da.
2: A, și noaptea pui în practică?
3: Da.
2: În vis?
3: Da.
2: Păi și eu de ce nu pot să fac chestia asta?
3: Cred că e imposibil, dar...
2: Cum să fie imposibil? Înseamnă că dacă tu poți, pot și eu. Învață-mă și pe mine.
3: O să fie cam complicat.
2: Păi de ce?
3: Pentru că s-ar putea să stăm zi și noapte ca să facem chestia asta.
2: A, trebuie exercițiu?
3: Da. Păi deci, gândește-te la ceva și să nu-l faci. Și noaptea îl pui așa în practică și după aceea ziua îl și cumperi și după aceea ți-l pui unde trebuie și după aceea faci ce trebuie.
2: Ce, să cumpăr gândul?
3: Nu.
2: Păi eu mă gândesc, e un gând, nu?
3: Da, ziua. La ce te gândești? Ce-ți vine în minte? Nu gândirea.
2: A, dacă mă gândesc la un lucru fizic, da. Așa. Și dacă vreau să-mi cumpăr mașină, mă gândesc eu acum când cumpăr mașină?
3: E imposibil aproape. Trebuie să strângi mulți bani și după aceea. Așa e practica.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor.
3: Ui!
1: O producție de-a dreptul copilăroasă.

0: Butterfly de la Jubel am ascultat, rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău, vine jurnalul orei 8, iar după ora exactă ne reauzim cu noi subiect și ascultăm muzică bună, Ava Max până ora 8 cu Dancing Down, iar acum Cristian Porcari în palmă.
1: Familia Diminescu, ai noștri ajung la timp.

microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și după

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Republica Moldova a deschis negocierile oficiale pentru un nou grup de capitole cluster 6 relații externe, în cadrul celei de a treia conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană. Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, continuă consultările înainte de anunțarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale. El s-a întâlnit ieri cu reprezentanții mediului de afaceri. Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus la Chișinău și a înmânat o notă de protest față de încălcarea gravă a suveranității naționale după ce o dronă rusească a căzut în satul Copan, Caraionul Căușeni. Și vremea se anunță caldă și frumoasă în general, în zona de nord însă sunt posibile ploi. Acum la Chișinău se înregistrează 20 de grade Celsius. Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile de aderare pe un

0: nou grup de capitole, clusterul 6, relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale desfășurată ieri la Bruxelles. La conferința de presă susținută după reuniunea de aseară, prim-ministrul interimar Eugen Osmochescu a declarat că integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace, securitate și stabilitate, transmite IPN. El a subliniat că Republica Moldova este pregătită să-și asume responsabilități în consolidarea securității europene. Potrivit oficialului, Moldova și-a consolidat reziliența în fața amenințărilor hibride și a modernizat capacitățile de apărare cu sprijinul Uniunii Europene și poate contribui cu experiența acumulată în gestionarea consecințelor războiului din Ucraina. El a reiterat obiectivul finalizării negocierilor până în 2028 și al pregătirii pentru aderare până în 2030. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că, deși Cluster 6 este unul dintre cele mai dificile pentru statele candidate, Republica Moldova are deja o contribuție importantă în domeniul relațiilor externe, securitate și apărare. Ea a subliniat că în acest cluster este esențial pentru capacitățile Uniunii Europene de a acționa unitar și de a-și proteja valorile comune. Ministrul de Stat pentru Afaceri Europene și Apărare al Irlandei, țară care deține președinția Uniunii Europene, a apreciat progresele Republicii Moldova și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar, sublinind necesitatea continuării reformelor. Clusterul 6 include capitolele 30, relații externe, și 31, politică externă de securitate și apărare. În luna iunie, Republica Moldova a deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Gozerov, a fost convocat ieri la Ministerul Afacerilor Externe, unde i s-a înmânat o notă de protest după căderea unei drone rusești cu încărcătură explozivă la Copan, Caraionul Căușeni. Ministerul de Externe a calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranității naționale. Ministerul condamnă încălcarea spațiului aerian național și riscurile create pentru securitatea populației, reiterând apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot pericli securitatea Republicii Moldova. La ieșirea din sediul Ministerului de Externe, Oleg Gozerov a declarat că Moscova nu poate să confirme deocamdată informațiile despre incidentul cu drona și că a solicitat date suplimentare pentru clarificarea situației, transmite agenția IPN. Potrivit autorităților de la Chișinău, drona căzută în apropiere de Copanca avea o încărcătură explozivă de aproximativ 40 de kilograme și a fost detonată controlat de geniști pentru a elimina orice risc. Apărarea aeriană rămâne una dintre principalele vulnerabilități de securitate ale Republicii Moldova, spun analiștii de la Chișinău, în contextul incidentelor cu drone care au survolat sau au pătruns pe teritoriul țării în ultimii ani. Sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană este important pentru Republica Moldova și va contribui la consolidarea capacităților sale de apărare, însă, potrivit experților, dezvoltarea unui sistem modern de apărare aeriană va necesita timp și investiții suplimentare. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Republica Moldova și-a consolidat capacitățile de apărare terestră de-a lungul anilor, însă apărarea aeriană rămâne o mare problemă. Investițiile în sisteme radar și echipamente de apărare aeriană sunt esențiale pentru securitatea națională, este de părere analistul Ion Tăbârță, referindu-se la sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, care completează resursele limitate ale statului pentru modernizarea armatei naționale.
2: Republica Moldova în momentul dat este apărată terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte venite dinspre regiunea transnistriană. Pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic, în așa mod, este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării. A investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra. Pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
1: Expertul în securitate Andrei Curăraru spune că pachetul de 120 de milioane de euro va contribui la consolidarea apărării aeriene și la dezvoltarea altor capacități necesare gestionării situațiilor de criză. Potrivit expertului, dezvoltarea unui sistem complex de apărare aeriană, care include radare, sisteme de bruiaj și capacități de interceptare, va necesita câțiva ani.
3: Vorbim despre 3 sau 4

0: etape de apărare aeriană. Noi avem setat doar prima etapă legată de radare, care pot identifica țintele în care survolează Republica Moldova. Avem nevoie de un al doilea set de indicatori, cum ar fi diferiți indicatori termici, auditivi, care să îmbunătățească calitatea de urmărire a dronelor. De multe ori ele zboară foarte jos sub raza de acțiune a radarilor. Al treilea element este cel de luptă radioelectronică, care să bruieze tot ce înseamnă acele drone care ajung pe teritoriul Republicii Moldova, și ultimul ar fi capacitatea de doborâre a acestora. Și vorbim despre un sistem care ar putea să fie finalizat în câțiva ani.
1: Uniunea Europeană a aprobat luni un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova. Fondurile alocate fac parte din instrumentul european pentru pace și vor fi utilizate pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Armata Națională. Republica Moldova este al doilea beneficiar al instrumentului european pentru pace după Ucraina. Odată cu noul pachet, sprijinul total acordat Chișinăului prin acest instrument ajunge la 317 milioane de euro.
2: Premierul desemnat Vasile Tofan a avut o serie de discuții cu cei 16 miniștri și cu reprezentanții ai mediului de afaceri în cadrul procesului de pregătire a programului de guvernare și a viitoarei echipe de guvernare. Potrivit acestuia, fiecare ministru a prezentat o notă detaliată privind principalele priorități pentru următoarele 12 luni, problemele și blocajele din domeniul pe care îl gestionează, precum și măsurile necesare pentru accelerarea reformelor. În urma consultărilor, Vasile Tofan afirmă că și-a format o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu, inclusiv asupra proiectelor aflate în desfășurare, a blocajelor existente și a sectoarelor în care este nevoie de intervenții și ajustări. De asemenea, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru a avut ieri consultări cu reprezentanții mediului de afaceri. El a subliniat într-un mesaj că rolul guvernului este să deblocheze procesele, să ofere reguli clare și predictibile și să creeze condiții în care antreprenorii pot crește. În perioada următoare, premierul desemnat urmează să continue consultările cu asociațiile din diferite domenii, cu societatea civilă și cu fracțiunile parlamentare și să ia decizii privind componența echipei guvernamentale și definitivării programului de guvernare. Asociația Promolex, care monitorizează situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, îi solicită premierului desemnat Vasile Tofan să includă în viitorul program de guvernare un angajament privind consolidarea arhitecturii instituționale în domeniul reintegrării Republicii Moldova, transmite IPN. Experții organizației susțin că fără o coordonare clară și responsabilități bine definite, obiectivul reintegrării riscă să rămână tratat fragmentar și afectează capacitatea statului de a răspunde încălcărilor drepturilor omului în stânga Nistrului. Potrivit Promolex, situația este cu atât mai urgentă cu cât drepturile omului și condițiile socioeconomice din regiunea transnistreană continuă să se deterioreze. Experții amintesc în context că în penitenciarele nerecunoscute din regiune sunt deținute persoane fără temei legal, iar condițiile de detenție pun în pericol viața și sănătatea unor deținuți politici. Republica Moldova are deficiențe mari privind capacitatea instituțională de a pregăti procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, au constatat experții Asociației Promolex, care au lansat două studii privind pregătirea pentru reintegrarea regiunii transnistrene în domeniile educației și justiției. Persoanele care vor să cumpere o locuință sunt îndemnate să verifice cu atenție situația juridică și tehnică a imobilului înainte de a semna un contract, pentru a evita eventuale probleme. Recomandările se regăsesc în ghidul cumpărătorului lansat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, transmite IPN. Șeful inspectoratului, Sergiu Chircu, a declarat că recomandările diferă în funcție de stadiul în care se află locuința. În cazul apartamentelor deja date în exploatare, cumpărătorii sunt îndemnați să solicite extrasul din registrul bunurilor imobile și planul geometric actualizat, verificând identitatea proprietarului, suprafața locuinței și existența eventualelor interdicții, precum gajurile sau litigiile. În același timp, pentru locuințele aflate în construcție, sunt importante autorizația de construcție, documentele de proiect și înregistrarea apartamentului ca bun viitor. Vicepremierul Vladimir Bolea spune că ghidul a fost elaborat pentru a reduce riscul ca cetățenii să investească în proiecte imobiliare cu probleme.

0: Sute de mii de cetățeni de Republica Moldova au mers peste hotare, au muncit, au adunat bănuții ca să-și poată cumpăra un apartament, să-și construiască o locuință. Și în final, din cauza că sunt unii dezvoltatori care nu sunt de bună credință, oamenii, în loc să se bucure cu familiile lor de apartamentul cumpărat, trec într-o zonă de calvar. Facem apel pentru toată lumea, luăm aceste ghiduri, le citim, le analizăm. Acest ghid o să vă ajute pe dumneavoastră să alegeți grâul din meghină.
1: Până în 2021 au fost construite cu abateri de la legislație 27 de blocuri locative cu 5.000 de apartamente, ai căror proprietari nu au putut intra în posesia locuințelor. Vremea se anunță în general frumoasă și caldă. Astăzi valorile maxime vor ajunge la 26 de grade Celsius la Briceni și 31 de grade la Cahul. Cerul va fi variabil, în zona de nord sunt posibile ploi în averse. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 20 de grade Celsius.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chisinau. Cadre sonore.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit pe frecvențele Radio Chișinău. Este 8 și 18 minute, programul matinal continuă cu câteva secrete din bucătăria românească dezvăluită de Ștefan Bacea. Astăzi ne învață cum se prepară plăcintele cu caise. De asemenea, vă invităm pentru o nouă călătorie prin România. Subiectul realizat de Ana Maria Cononovici ne duce până la castelul Bethlen de la Crișiova. Aștept și cu istorie zile de 15 iulie. Cleopatra Stratan e în playlistul nostru din această oră cu piesa Pupă-mă, Jesus și Kelani cu Good Life, iar acum sora sunt bogată rău de tot.
0: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

0: Sora sunt bogată, rău de tot suntem bogați, rău de tot atunci când ajungem maturi și avem amintiri frumoase din copilărie, mai ales amintiri petrecute la bunici, mai ales vara, amintiri cu gust de cireșe, gust de caise, gust de mâncare preparată de bunica. Iar în continuare, din materialul realizat de Ștefan Baciu, vom descoperi cum un fruct de sezon poate deveni ingredientul principal al unor preparate tradiționale apreciate pentru simplitatea și savoarea lor, de la o plăcintă pregătită din ingrediente aflate odinioară în orice gospodărie, până la băutură aromată obținută prin metode tradiționale. Subiectul readuce în atenție rețete care păstrează farmecul bucătăriei române și valorifică unul dintre cele mai întregite daruri ale verii.
1: Pentru că este vremea caiselor, în această ediție vă oferim o rețetă de plăcintă, se poate spune de sezon. Caisele pot fi transformate în dulceață și în gem, pe care le putem folosi ulterior la prepararea unor prăjituri. Pentru o plăcintă avem nevoie de jumătate de kilogram de caise, de 250 de grame de făină, de 100 de grame de unt, de 100 de grame de zahăr, de un pahar cu lapte, de un ou, de drojdie de bere și de sare. Caisele trebuie desfăcute în jumătăți și li se îndepărtează sâmburii și coaja. Încălzim untul într-un ibric și îl amestecăm cu făina, cu oul și cu drojdia, dizolvată în lapte ușor încălzit. Compoziția se omogenizează, se frământă, după care aluatul se întinde într-o tavă unsă cu unt, unde este lăsat să crească puțin. Caisele deja pregătite se pun în tavă peste aluat. Introducem tava în cuptor, la foc potrivit, până când se rumenește. Se presară zahăr pudră și se porționează. Din caise se poate obține și o băutură alcoolică dulce și aromată, ușor de preparat. Se desfac în jumătăți 3 kg de caise, li se îndepărtează sâmburii, se zdrobesc ușor și se toarnă într-o damigeană, alternând stratul de fructe cu stratul de zahăr. Ultimul strat trebuie să fie de zahăr. Se lasă la macerat timp de o săptămână, se agită conținutul și apoi se toarnă alcool, astfel încât acesta să depășească nivelul fructelor din damigeană. Se lasă vreo două săptămâni pentru omogenizare, după care băutura, numită caisată, poate fi servită ca aperitiv, la fel ca vișinata sau afinata.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

Ne așteaptă încă o zi frumoasă de vară cu temperaturi în ușoară creștere față de zilele trecute, iar precipitațiile se mai mențin în anumite zone. La această oră cerul este variabil, iar termometrele indică valori de 19 grade la Briceni și Soroca, 20 de grade sunt la Bălți, Feleș și la Călăraș, 21 se înregistrează la Dubăsari, 19 sunt acum la Ungheni, iar la Leova Comrat, Ștefan Vodă și Cahul sunt câte 29 de grade, la Cea de Lunga 20 și în capitală avem 20 de grade. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 18 km pe oră, umiditatea relativă a aerului va fi de 75%. Se vor înregistra precipitații în averse cu descărcări electrice la Briceni, unde maxima termică va urca până la 26 de grade. La Călăraș vom avea 28 la Căușeni și Cimișlia, câte 30 de grade se vor înregistra la amiază. La Dundușeni vor fi cel mult 26 de grade cu precipitații în averse. La Dubăsari vom avea 29, la Comrat astăzi termometrele vor urca până la 31 de grade. La Leova vom avea 30, la Rezina 28, la Telenești va ploua și de asemenea se vor înregistra 28 de grade, la fel ca la Ungheni, doar că la Ungheni nu vor fi precipitații. Averse cu descărcări electrice sunt prognozate pentru Soroca și Bălți, acolo se vor înregistra câte 27 de grade, la Tighina 29, la Cahul 31, la Drochei și Edens va ploua, iar termometrele vor indica maxime de 27 și respectiv de 26 de grade. 31 de grade vor fi astăzi la Ștefan Vodă, 29 la Tiraspol și în capitală vom avea 29 de grade la amiază.

Cleopatra Stratan, pupă mai, este 8:31, 15 iulie, această zi a intrat în istorie, drept ziua în care în anul 1099 Ierusalimul era cucerit după lupte sângeroase de către cruciați. În 1497 a început construcția bisericii Curții Domnești de la Piatra Neamț, ctitoria lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei. Lucrările au fost finalizate la 11 noiembrie 1498. În 1995, la această dată, 18 laureați ai Premiului Nobel semnează o declarație împotriva armelor nucleare. Mai târziu, declarația a fost semnată și de alți 34 laureați Nobel. În 2016 a avut loc o tentativă de lovitură de stat în Turcia, organizată de un grup de militari din cadrul forțelor armate. Ea a fost reprimată. În 1946, pe 15 iulie, se năștea cântăreața americană

0: americană de muzică rock, Linda Ronstadt, în 1948 s-a născut Nicolae Dabija, scriitor, istoric literar și om care a fost implicat și în politica Republicii Moldova. Actorul american Forest Whitaker e născut pe 15 iulie 1961 și actrița germană Dan Kruger își sărbătorește ziua de naștere astăzi, născută în 1976. Istoria acestei zile este completată în continuare și de Viorela Pânculescu.
1: La 15 iulie 1606 se năștea în Olanda Rembrandt van Rijn, unul dintre cei mai mari pictori din istoria Europei. Maestru al tehnicii clar-obscure, după cum a fost numit, Rembrandt a realizat foarte multe autoportrete, peste 60, însă cel mai cunoscut dintre tablourile sale este Rondul de noapte, o lucrare care, atunci când a fost găsită, era atât de negrită încât s-a crezut inițial că reprezintă o scenă nocturnă. În realitate însă este vorba despre o acțiune care se petrece la lumina zilei. Deși a fost un pictor bine cotat chiar și în timpul vieții, ultimii ani și-a petrecut în sărăcie, fiind ruinat de un proces în care a fost acuzat de imoralitate. Rembrandt a murit la vârsta de 63 de ani. În 1799 a fost descoperită piatra din Rosetta, un artefact care a dus la descifrarea hieroglifelor. Fragmentul de piatră a fost găsit de inginerul Pierre-François Bochard, unul dintre oamenii de știință ce însoțeau expediția condusă de Napoleon Bonaparte la Rosetta, un mic port pe coasta mediteraneană a Egiptului, astăzi orașul Rashid. Învins în bătălia de la Waterloo, Napoleon Bonaparte era exilat la 15 iulie 1815 pe insula Sfânta Elena. Aici și-a petrecut ultimii 6 ani din viață, fiind sub supraveghere britanică. Insula Sfânta Elena, unul dintre cele mai izolate locuri din lume, este situată undeva în sudul Oceanului Atlantic, iar englezii au folosit-o pentru exilul mai multor prizonieri. În 1858, la 15 iulie, erau tipărite în Moldova primele mărci poștale, vestitele cap de bour. Acestea au reprezentat un afront clar adresat puterii otomane, care nu emisese niciun timbru până atunci. Mai mult decât atât, timbrele românești au fost primele din Europa de Sud-Est. Din acest motiv, astăzi este ziua mărcii poștale. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Asculți Radio Chișinău.

0: Jizei și Kelani, Good Life, viața e frumoasă atunci când știm să o trăim din plin și e și mai frumoasă atunci când călătorim și descoperim locuri frumoase, iar unele dintre cele mai valoroase monumente istorice nu se află pe marele trasee turistice, ci așteaptă să fie descoperite în locuri mai puțin cunoscute, unde fiecare zid păstrează urme ale unei istorii de secole. Iar în Transilvania există un astfel de loc în care arhitectura renascentistă, legendele unei vechi familii nobiliare și eforturile de restaurare se întâlnesc într-o poveste fascinantă. Din subiectul realizat de Ana Maria Cononovici aflăm ce face din castelul Bethlen de la Criș, unul dintre cele mai spectaculoase ansambluri istorice ale Transilvaniei, care este legenda șarpelui devenit simbol al familiei Bethlen și ce descoperiri îi așteaptă astăzi pe cei care îi trec pragul.
1: În inima Transilvaniei, ascuns între dealuri verzi și păduri de stejar, se află un monument de arhitectură de o frumusețe rară, castelul Bethlen din satul Criș. Ne aflăm în comuna Daneș, din județul Mureș, pe o colină domoală care oferă priveliști spectaculoase asupra împrejurimilor, la 9 km de Sighișoara și 57 de km de Târgu Mureș. Ne-a ghidat pașii Zoia Levente, arheologul și castelanul de aici, care ne-a spus că acest castel este un mic labirint.
2: Locația asta e destul de ascunsă, nu prea cunoaște lumea. Aici chiar și numele unguresc a satului, Kerest. Dacă traducem cuvântul, înseamnă cautăl. Deci, practic, aici asfaltul se termină la capătul satului, deci mai departe călare. Deci e destul de faină valea și călare mai sus. Oricum, este una dintre cele mai mari castele fortificate din Transilvania și mulți o consideră, asta mai ales din cauza logiei, deci terasa aceea cu columnele de piatră, că ar fi poate cel mai frumos castel renascentist. Practic aceea e partea iconică a ansamblului. În forma aceasta, ansamblul este din secolul 17, deci ultima reconstrucție mai amplă era în anii 1600, deși acum deja putem să afirmăm că arheologic pare să meargă înapoi până în secolul 12. Se află în restaurare, sincer, asta e o poveste fără sfârșit. Așa cum avansăm, asta probabil și în deceniile următoare, tot în restaurare o să fie, dar tocmai din cauza asta puteți să intrați aproape oriunde. Deci unde e deschis, se poate intra, se poate explora clădirile. De exemplu, cum urcați scările, acolo în colțul nord-estic, o să găsiți câteva poze din anii 90. O să vedeți acolo că în ce stare a rămas castelul la sfârșitul comunismului. Deci nu e un mare secret, la marginea prăbușirii. Deci de acolo au început lucrările de restaurare. Merită să ieșiți până la colțul nord-estic, bastionul nord-estic, de fapt. Vedeți acolo vârful turnului. Original e un turn octogonal, un turn de apărare din secolul 16, care în secolul 17 este transformată în camera doamnelor. Primește un tavan mai decorat, în loc de crenele, ferestre mari, așa mai departe. Și vine domnul Alexius Bethlen. Uitați-l acolo la blazon. E inscripția lui de construcție din 1683. Dânsul construiește în jurul turnului un bastion în stil italian, așa rombic, fără niciun rol militar, numai ca să doamnele să aibă o terasă. Tot în aripa aceea, deasupra capelei, o să găsiți o mică expoziție în care este povestită legenda șarpelui. Că de ce folosește familia Bethlen șarpele ca blazon pe tapiserie prezentată?
1: Începând cu secolul al XVIII-lea, castelul a început să-și piardă din importanță pe măsură ce contextul politic și social din Transilvania se schimba. După Revoluția din 1848 și unirea Transilvaniei cu România, castelul a fost abandonat treptat și a suferit deteriorări semnificative. Din cauza instaurării regimului comunist, descendenții familiei Bethlen au părăsit castelul și țara în 1944, iar imobilul a fost preluat de așa numitul Sfat Popular din Daneș, care a înființat în această clădire sediul Cooperativei Agricole de Producție din această localitate. În anul 2007, castelul a fost retrocedat urmașilor familiei nobiliare, iar după cum ne-a spus interlocutorul nostru, potrivit cercetărilor, se pare

0: că primele documente care atestă un Betlen legat de zona asta sunt din 1269, ceea ce ar însemna că locul acesta aparține de 750 de ani aceleiași familii, situație foarte rar întâlnită. Zoia Leventeș a continuat prezentarea.
1: În clădirea cealaltă o să găsiți mai multe informații despre istoricul ansamblului, dar și despre familia Betlen. Deci, de fapt, asta dă farmecul locației. Legenda spune, varianta scurtă, că au învins șarpele mâncător din Mlaștini și după aceea iau ei blazonul cu șarpele. Dar istoria e foarte interesantă și are anumite suprapuneri cu legenda, că familia folosește blazonul ăsta cam din mijlocul secolului XV. Tocmai în perioada aceea, capul familiei a luat parte în campania militară a regelui Sigismund în Italia de Nord. Acolo ei, printre altele, se bat cu armatele familiilor, Sforza și Visconti. Blazonul familiei Visconti e un șarpe foarte asemănător, numai că șarpele lor ține un copil în gură. Practic, au învins șarpele mâncător de oameni și au luat blazonul. Puteți să urcați până sus și în turn. Deci am reușit să reconstruim scările circulare. Da. Sunt 79 de trepte și dacă vă uitați sus acolo la ultimul nivel, sunt bazoreliefurile astea de soldați. Reprezintă darabonții transilvaneni. În forma și în mărimea asta sunt unicate în Europa. Deci astea 7 există care sunt acolo sus la turn. Sunt gardienii Crișului, practic. Așa sunt poreclite.
0: În subsol, vizitatorul dă de o închisoare, ale cărei gratii, deși par solide, sunt din lemn, reprezentând butaforia mai multor filme realizate aici.
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Paltean și Norul Călător am ascultat și am ajuns încet aproape de finalul ediției de astăzi a matinalului a Familia Diminescu. Va reveni mâine, iar programul matinal continuă alături de Victoria Cușnir după știrile orei 9. Invitatul de astăzi este Maxim Caroian, campion mondial la sporturile cu role, și Gleb Zaitsev, antrenor, președinte al Federației de Sporturi pe Role, fondator al Școlii de Instructori. Rămâneți alături de noi, ne reauzim mâine de la 7:20.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, la microfon la Boțan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile de aderare pe un grup nou de capitole, clusterul 6, relații externe, în cadrul cele de-a treia conferințe interguvernamentale desfășurate ieri la Bruxelles. La conferința de presă susținută după reuniune, prim-ministrul interimar Eugeniu Smochescu a declarat că integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace, securitate și stabilitate. El a subliniat că Republica Moldova este pregătită să își asume responsabilități în consolidarea securității europene. Potrivit oficialului, Republica Moldova și-a consolidat reziliența în fața amenințărilor hibride și a modernizat capacitățile de apărare în sprijinul Uniunii Europene și poate contribui cu experiența acumulată în gestionarea consecințelor războiului din Ucraina. El a reiterat obiectivul finalizării negocierilor până în 2028 și al pregătirii pentru aderare până în 2030. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că deși clusterul 6 este unul dintre cele mai dificile pentru statele candidate, Republica Moldova are deja o contribuție importantă în domeniul relațiilor externe, securității și apărării. Ea a subliniat că acest cluster este esențial pentru capacitatea Uniunii Europene de a acționa unitar și de a-și proteja valorile comune. Ministrul de Stat pentru Afaceri Europene și Apărare al Irlandei a apreciat progresele Republicii Moldova și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar, subliniind necesitatea continuării reformelor. Clusterul 6 include capitolele 30, relații externe, și 31, politică externă de securitate și apărare. În luna iunie, Republica Moldova a deschis primul grup de capitole, valori fundamentale. Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită la Kiev la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, unde participă la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Est. Potrivit președinției, liderii reuniți la summit vor discuta despre securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina în procesul de integrare europeană a statelor candidate din Europa de Sud-Est. În marja reuniunii, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu Volodymyr Zelensky și cu alți președinți participanți la summit. Kievul găzduiește astăzi summitul aliaților săi într-o demonstrație de solidaritate pe fondul progreselor făcute de Ucraina în ce privește capacitatea de a lovi tot mai adânc în interiorul rus și de a provoca Moscovei pierderi tot mai mari în domeniul petrolier, sursa principală cu care Kremlinul susține războiul de agresiune. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut ieri o serie de discuții cu cei 16 miniștri și cu mediul de afaceri în cadrul procesului de pregătire a programului de guvernare și a viitoarei echipe executive. Potrivit acestuia, fiecare ministru a prezentat o notă detaliată privind principalele priorități pentru următoarele 12 luni, problemele și blocajele din domeniul pe care îl gestionează, precum și măsurile necesare pentru accelerarea reformelor. În urma consultărilor, Vasile Tofan a afirmat că și-a format o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu, inclusiv asupra proiectelor aflate în desfășurare, a blocajelor existente și a sectoarelor în care este nevoie de intervenții și ajustări. De asemenea, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru a avut ieri consultări cu reprezentanții mediului de afaceri. El a subliniat într-un mesaj că rolul guvernului este să deblocheze procesele, să oferă reguli clare și predictibilitate și să creeze condiții în care antreprenori pot crește. În perioada următoare, premierul desemnat urmează să continue consultările cu asociațiile din diferite domenii, cu societatea civilă și cu fracțiunile parlamentare și să ia decizii privind componența echipei guvernamentale și definitivării programului de guvernare. Persoanele care vor să cumpere o locuință sunt îndemnate să verifice cu atenție situația juridică și tehnică a imobilului înainte de a semna un contract pentru a evita eventualele probleme. Recomandările se regăsesc în ghidul cumpărătorului lansat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică. Șeful inspectoratului a declarat că recomandările diferă în funcție de stadiul în care se află locuința. În cazul apartamentelor deja date în exploatare, cumpărătorii sunt îndemnați să solicite extrasul din registrul bunurilor imobile și planul geometric actualizat, verificând identitatea proprietarului, suprafața locuinței și existența eventualelor interdicții. În același timp, pentru locuințele aflate în construcție sunt importante autorizația de construire, documentația de proiect și înregistrarea apartamentelor ca bun viitor. Meteorologii anunță vreme în general frumoasă astăzi, cu maxime care vor ajunge până la 26 de grade la Briceni și 31 de grade la Cahul. Cerul va fi variabil, în zona de nord sunt posibile ploi slabe. Acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. Radiochisinau.md. Accesează acum. În fiecare luni, de la ora 20:05 minute, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului numai la Radio Chișinău. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și botează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Interviuri matinale la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, vă salutăm cu multă bucurie în această dimineață, pentru că alături de noi sunt oameni de proporții impresionante. Este vorba de Maxim Caraion, campion mondial la sporturile cu role, și alături de el este Gleb Zaitsev, antrenor, președinte al Federației de Sporturi pe Role și fondator, de fapt, a Școlii de Instructori din Republica Moldova, ceea ce înseamnă că noi e un sport foarte vechi, cu foarte tradiții, dacă mă uit la vârsta lor. Bună dimineața, bine ați venit și felicitări vouă mai întâi de toate pentru medalie, care arată foarte frumos. Și înțeleg că nu este prima în colecția ta, să dea Domnul să le aduni cât mai multe.
2: Mulțumesc mult! Pot să spun că medalia asta este foarte importantă pentru mine, fiindcă această competiție care a fost în Milano a fost una din cele mai grele pentru mine, fiindcă în fiecare an sunt cât mai mulți sportivi care performă la un nivel foarte înalt și nu doar tu antrenezi în fiecare zi pentru să îmbunătățești rezultatul tău, dar și alții sportivi care pot să sară și cât mai mult decât tine.
1: Ca să dăm detalii, Maxim este omul care a stabilit un nou record mondial la sporturile cu role și a și devenit campion mondial după ce a sărit în înălțime 1,73 de centimetri, și asta din totalul de 500 de sportivi, adică e o performanță. Dar din câte am înțeles de la Gleb înainte de această emisiune, înainte de a intra în direct, pentru că discuția noastră continuă de când au venit aici, e vorba de o pauză de 8 ani în care acest record nu a fost doborât, deși acum 8 ani, așa ca jocul de domino, se bătea recordul unul după altul. Bună dimineața, Gleb, și ție, că nu te-am auzit.
3: Bună dimineața.
1: Hai să vedem cum se întâmplă să cadă recordurile așa unul după altul și într-o pauză de 8 ani să vii tu cu elevul tău să arătați lumii.
3: Corect.
1: Cât de sus poți sări, moldoveni.
3: corect. Maxim este o a treia persoană care au treia sportiv care a cucerit recordul mondial în sărituri de înălțime. Prima a fost francez, a doua persoană a fost din Senegal și a treia Maxim. Cum asta a fost vreo aproximativ 10 ani în urmă, sportiv din Franța a făcut record mondial 1,51 m și după asta la campionatul tot din Milano, 8 ani în urmă, tot campionatul a fost din Milano, tot a fost Hero Battle, dar nu a fost campionatul mondial, a fost ca etapa o cupă mondială 8 ani în urmă. Și sportivul din Senegal și din Franța a bătut record mondial vreo 10 ani, fiindcă 10 ori.
1: Fiindcă, noi putem să dăm și cifre, că s-au pornit la 1,50 m.
3: 1,50 m, ei a rămas numai două sportivi. Sportivul din Franța a sărit 1,55 m, sportivul din Senegal 1,57 m, după asta sportivul din Franța 1,60 m, sportivul din Senegal 1,63 m, și așa până la 69. La 69 a rămas numai sportivul din Senegal, el după asta a sărit 1,68 m, după asta el a sărit 1,70 m și după asta 1,72 m, record mondial, și
1: așa a rămas 8
3: ani. Și cătarea a fost, aceste 8 ani a fost record incredibil, fiindcă nimeni din lume nu a sărit mai sus decât 1,65 m. Da, 1,65 m a sărit, după asta sportivul din Franța
1: același sportiv sau altul?
3: S-a terminat cariera sa și încă noi avem un sportivul din Italia, Gianni Marco Savi, și ultimele 3 ani, mai mult decât 1,65 m, a sărit numai 2 atleti. Sportivul din Senegal și Gianni Marco Savi din Italia. Gata, 1,70 m, n-a sărit nimeni niciodată.
1: Eu, din câte înțeleg, Senegalul în acest tip de sport este vedeta. Indiferent de campionatul de care vorbiți, din ce an, Senegalul iese în frunte în mod obligatoriu cu cineva. Ce se întâmplă în țara asta că... Na, vin să...
2: Mi se pare că asta e mai mult într-un fel de genetică, în primul rând. Mi se pare că ei pur și simplu din start sar cât mai sus, că de asta și rezultatul ei este foarte, așa, pentru înălțimea lui, rezultatul ăsta este pur și simplu incredibil. Eu pot spun că și pentru...
1: El având o înălțime de cât?
2: 1,90 m, dar a sărit 1,72 m. Pentru înălțimea lui, asta e chiar incredibil. Pot spun că și pentru înălțimea mea este tot greu să sar 1,63 m, care este deja nou record mondial.
1: Exact,
2: dar...
1: tu ai 1,72 m. 73, pardon.
2: Da, 73.
1: Exact cu 10 centimetri mai mult.
2: Da.
1: Dar... Și tu câte ani ai acum, scuze, câte
2: acum 18.
1: Și 18, organismul, da, omului crește până la 25 de ani.
3: Da, da, da.
1: Deci,
3: da,
1: tu la 18 ani ai 2 metri și...
2: 202, fără încălțiminte.
3: Fără role, fără role.
2: Fără role, da,
1: și
2: da,
1: cu
2: role, da, da,
1: ai 2 metri
2: role,
1: și...
2: Da, mai am 2 metri, nu știu, și 0,7.
3: Eu cred că mai mare, fiindcă avem rama, avem roțile de 110,
2: asta,
3: plus 5,5 centimetri înălțime, dar încă avem rama, avem role.
1: Deci, tu în toată statura ta, în mod natural, ai 2 metri și 2 centimetri.
2: Da.
1: Deci, spuneam, până la 25 de ani, riși să mai adaugi vreo câțiva centimetri, cel puțin, vreo 2-3?
2: Nu știu dacă să fie într-un fel...
1: Și asta poate te ajută să mai bați un record.
2: Poate, dar poate și nu, fiindcă dacă tu devii cât mai înalt, tu trebuie să dezvolți și mușchii tale în organismul. Dar asta e prea greu pentru o persoană foarte înaltă. Pentru mine, 2 metri acum e ideal, pot să spun așa.
1: Hai să vedem în ce măsură această înălțime te avantajează și în ce fel sunt, care sunt riscurile pe care le aduce o statură peste normă, peste medie.
2: Pot spun că e mult mai greu să dezvolți mușchii la persoană înaltă, fiindcă ei are picioarele mai lungi și trebuie să lucrezi în sală de forță, nu știu, de 3 sau de 4 ani consecutiv ca să adaugi, nu știu, înălțimea asta, că sari peste o bară mai înaltă. Dar pentru o persoană mai mică, de exemplu, da, de exemplu, de 1,70 m, 1,60 m, e mult mai ușor să dezvolți masa musculară, ca să sari mai sus. Dar dacă tu lucrezi consecutiv la o perioadă, nu știu, de 10 ani, tu 100% o să câștigi pe acel de înălțime 1,70 m. Fiindcă tu lucrezi în fiecare zi și totuși înălțimea mai are un bonus pentru tine, dar nu instantaneu. Peste o perioadă, când tu ai dezvoltat deja mușchii tale, tu o să primești acel bonus de înălțime
1: acum
2: mai sus.
1: Acum hai să vedem cum se produce programul tău, cât stai pe role, cât stai la sală, ce alte sporturi mai faci ca să te dezvolți sau să-ți lucrezi corpul, să te ajute în toate.
2: Pot spune așa, că înainte de competiție care a fost în Milano, a fost un mod de pregătire de 3 luni, așa, care a fost, mi se pare că a fost greu pentru mine. Am avut parcă minim 2 antrenamente în fiecare zi, una în sală de forță și una la role.
1: Păi, sportivii profesioniști cam așa lucrează toți, cu 2 antrenamente pe zi, mai ales în...
3: Da. Toți sportivii avem și antrenamente tehnice, avem antrenamente în sală, avem antrenamente, ok, sportivii de performanță în multe țări au antrenamente de modeling.
2: Asta de vizualizare. Vizualizarea competițiilor.

0: Okay.
1: Da. Noi facem o vizualizare în săptămână. Asta este foarte important. Noi chiar vizualizăm tot ce poate să fie la competiții. Că nu să fie la competiții. Noi avem stres de competiții, dar noi vrem să facem.
0: Gestionăm nervii,
1: Da,
2: ca să fie mult mai pregătiți pentru asta,
1: acest
2: da.
1: stres la minimum, la minimum. Asta ce înseamnă? Cum noi facem antrenamente de modeling? Noi facem tot ce poate să fie la competiții. Noi, ca antrenori, gândim cine o să fie la aceste competiții, care atleți o să fie contra Maxim, despre ce ei gândesc, ce viziune ei au. Fiindcă la final, de exemplu, cineva a sărit 1,65 m, cineva nu a sărit. Și când Maxim a sărit 1,65 m, noi trebuie să analizăm ce fac alții atleții. Ce îi spun? Sărim 1,67 m, 1,68 m, 1,69 m sau 1,70 m. Și trebuie de pregătim Maxim la această înălțime. Trebuie să știm dacă, de exemplu, cum a fost Amo în Milan. La antrenamente de modeling, noi am făcut vreo trei modele importante: 1,68 m după 1,65 m, 1,69 m așa, și 1,70 m, și 1,70 m. Și când ei a rămas în finală 3, Maxim, sportivul din Senegal și sportivul din Benin. Sportivul din Benin a spus: ok, sărim 1,67 m. Dar noi știam că 1,67 m este un pic complicat pentru Maxim.
0: De ce? Nu,
1: Fiindcă.
0: ideea în care voi ați antrenat 1,70 m, nu înțeleg
1: Da.
0: de ce 3 cm mai jos sunt cu problemă. Adică mi se pare că zbor mai
1: Fiecare
0: ușor. Asta e logica unui om care nu are treabă cu.
1: sportiv are înălțimea complicată. De exemplu, pentru Maxim, 67 un pic mai complicat să sari decât 1,69 m sau 1,70 m.
0: Ce interesant.
1: Fiindcă el dă toată puterea pentru această săritură. Și când el dă toată puterea, mai comod pentru el, pentru înălțimea lui, pentru pregătire, pentru tehnică, pentru timing, să sari 1,69 m, 1,68 m, mai comod. Fiindcă fiecare dată când el a sărit 1,67 m, la campionatul european, unde el a devenit cel mai tânăr campion european, la campionatul mondial din Singapore, 1,67 m, asta a fost ultima înălțime care el a sărit. După 1,67 m, el n-a sărit. Am
2: Eu
1: în
2: pur și simplu
1: vedere,
2: n-am
1: n-a
2: putut
1: putut să
2: să
1: sară.
2: sar. Da, n-am putut să sar
1: Da,
2: în anul.
1: de aceea noi am făcut așa
0: Un plan.
1: Un plan că noi nu sărim 1,67 m. Și noi chiar la competiții a decis că noi facem skip
0: Probă.
1: la această probă, da, la 1,67 m. Și când noi am făcut asta, chiar
2: Sportivul din
1: și
2: Senegal tot a făcut acest skip.
1: da, și sportivul din Senegal a făcut tot acest skip și chiar toate arbitrile n-au putut nimic să spun, fiindcă a fost un plan foarte interesant pentru toți, fiindcă nimeni nu a făcut skipuri la așa înălțimile mari. Și când noi a sărit din prima dată, sportivul din Benin, nu, noi a pus sportivul din Benin în situația nu prea bună, fiindcă el din prima dată nu a sărit 1,67 m. Nu a făcut skip, sportivul
2: Din
1: din
2: Senegal tot a făcut
1: Senegal
2: skip.
1: tot a făcut skip, fiindcă el a înțeles ce noi facem și da, și
0: A ținut cu voi sau în sens că a
2: Da.
0: ținut echipa sau pur și simplu a zis
2: Nu,
0: nu
2: într-un
0: riscă
2: fel.
0: ei, nu risc nici eu?
1: Nu, e

0: El trebuie să
1: sau
0: aibă
1: să...
0: mai multe puncte decât noi. Și dacă noi facem skip, noi deam avem mai multe puncte decât sportivul din Senegal. Și el a avut ideea tot să aibă puncte, da, extra puncte la finală.
1: A, în sens că punctele astea nici nu se iau pentru cei ce e sărit, ai depășit, în sens că ai omis din competiție, dar tu anunți că rămâi în competiție și sari mai departe.
2: Da,
1: sari mai departe.
2: Da,
1: îți iei o altă înălțime, pentru că altfel poți să fii eliminat, nu? Zici, băi, nu s-a prezentat
2: da,
1: la examen,
2: de exemplu, dacă
1: nota
2: tu...
1: 2 din oficiu, te pupa.
2: Da. De exemplu, dacă tu faci skip la înălțime 1,67 m, tu trebuie
1: că...
2: să sari 1,69 m după aia. Și dacă tu nu sari 1,69 m, tu rămâi cu rezultatul 1,65 m. Nu se poate 1,67 m deloc.
1: Uh-huh.
2: De asta și a fost problematic pentru sportivul din Senegal. El a făcut totuși skip, dar el n-a sărit 1,69 m, dar totuși a câștigat locul 2, fiindcă a sărit de la prima încercare 1,65 m.
1: Am înțeles. Și da. Cel din Benin?
0: Cel din Benin a sărit 65 m.
2: Dar nu, mi se pare că...
1: Dar
2: da,
1: nu din prima
2: încercare,
1: dintre a doua încercare, am
0: două.
1: Și mai departe n-a reușit.
0: Nu, 67 nu, fiindcă doi atleți au făcut skip și el a avut trei încercările pentru 1,67 m, dar n-a avut pauză de odihnă, fiindcă el
2: făcut
0: de prima dată a sărit. Noi nu sărim sportivul.
1: A, băi, fost răi!
0: Un pic!
1: Ați privat omul de toate șansele. Ed a ieșit pe locul 3, e decent deja, dacă
2: da.
1: Ajungem.
2: Da, da.
1: Oricum e minunat și așa.
2: Pentru el e destul.
1: Deci voi ați... Doamne, ce rău ești! Voi ați antrenat de acasă 1,70 m, dar tu ai ieșit cu 1,73 m de acolo. Cum ați decis să tot creșteți? Să riscați sau cum a fost?
2: Există așa o acțiune la competiții, de exemplu, când rămâne doar un sportiv așa. Care deja a câștigat locul întâi, el mai are o șansă să facă, nu știu, recordul personal. În situația mea asta a fost recordul personal, primul a fost 1,71 m, după 1,69 m.
1: Uh-huh.
2: Am sărit și după aia eu am vrut să fac recordul mondial, să bat pe el. Și am pus 1,73 m și am sărit această înălțime. Ceea ce am făcut a fost...
1: Din câte încercare? Din prima?
2: Da, din prima.
1: Bravo,
2: din prima.
0: Da, Maxim este, eu cred că precis știu, că el este primul sportiv din lume care a făcut record mondial fără nicio greșeală, până la recordul mondial inclusiv.
1: Deci el are două recorduri.
0: Da.
1: Una că a făcut, a bătut recordul
2: da,
1: și
2: da,
1: doi
2: da.
1: Că a făcut-o fără nicio greșeală. Și din prima. Minunat! Tu cum ai reacționat în momentul în care el spune vreau să bat recordul sau voi în tandem ați acționat?
0: În tandem, fiindcă eu stau în zonă specială pentru antrenori.
1: Uh-huh.
0: Și fiecare după săritură Maxim vine la această zonă între, asta este și zona start pentru el și zona de antrenori pentru mine. Și fiecare dată noi vorbim despre ce trebuie de făcut, care înălțime trebuie să punem. El când a venit după, când el a sărit 1,69 m, dar sportivul din Senegal nu a sărit această înălțime. El a venit și prima frază lui a fost: hai, spunem recordul mondial.
2: Da,
0: asta e ideea foarte bună, dar hai spunem recordul tău personal, 1,71 m, și după asta mergem la recordul mondial. El a spus, asta trebuie să sar vreo două ori. Spus, da, trebuie să sari de două ori, dar eu pe ce știu că tu poți, noi am făcut aceasta la antrenamente și tu precis că trebuie să sari mai mare decât 1,71 m. Și asta a fost ideea perfectă, fiindcă el a sărit 1,71 m, dar un pic cu fundul l-a atins pe bară. Un pic, asta nu se coate ca greșeală, fiindcă bara nu a dat, el nu a dat bara jos.
2: N-a căzut,
0: da, dar un pic a atins. Dar noi am avut video, am văzut ce greșelile Maxim a făcut, asta un pic o greșeală mică, tehnică, timing. Și noi am analizat această greșeală și după asta, 1,73 m, el a făcut fără greșeală, fără atingere de bară, a făcut perfect. Și a fost ideea foarte bună că trebuie să sărim...
2: Mai întâi 1,71 m și după aia doar să mergem la recordul mondial.
1: Pentru că ai avut antrenamentul necesar.
2: Da.
1: Și în momentul în care e stabilit acest record nou, n-ai vrut să mergi, nu știu, știi, pofta vine mâncând, intri într-un fel de adrenalină, se pornește, intri în azart și zici, ia sincer, de să mai încerc și, nu știu, 1,73 m și 0,5 m.
0: Poți numai
2: să
0: dai numai minim 2 centimetri.
2: Minim 2 centimetri. Asta înseamnă că după 1,73 m, care eu am sărit...
1: 1,75 m.
2: Da, 75, da. Sincer, eu am avut așa fel de idee, dar am spus că mai bine să bat acest record la alte competiții, ca să fie așa...
1: În creștere.
2: Da, în creștere. Un pic, dar ca să fie un nou record mondial în fiecare dată.
1: Ca să strălucești de fiecare dată.
2: Mi se pare că asta e mult mai bine decât să sare, nu știu, de 3 ori să bați recordul mondial într-o competiție.
1: Da.
2: După aia, anul viitor, tu trebuie așa să
1: stai... Nu o să aibă ce vorbi presa despre tine.
0: Da.
1: Deci la voi e cu strategie de promovare, așa cum trebuie. Cine la voi e creierul cu strategiile și cu...
0: Cu toate strategiile eu lucrez. Eu strateg, antrenor principal și strateg principal al lotului național.
1: Și călău și...
0: Da.
1: Și tortul și tortura.
0: Da.
1: Cum înțelege elevii sau cum te găsesc ei pe tine?
0: Eu nu știu cum ei găsesc pe mine. Eu cred că aveți în vedere cum sportivii găsesc pe mine.
1: Da.
0: Nu știu, sau la presă, sau când eu stau fiecare zi la antrenamente în roller-drom și lucrez cu sportivii. Eu nu știu cum ei găsesc.
1: Dar tu cum înțelegi elevii? Te gândești, ăsta are potențial sau ăsta nu are potențial? Sau lucrezi cu toți până...
0: Eu am lucrat cu toți, am eu nu lucrez cu toți. Uh-huh. Fiindcă un pic...
1: Nu mai ai timp.
0: N-am timp. Real n-am timp, fiindcă am mai multe sportivi, mai multe elevi, lucrez și cu sora lui Maxim, care are tot potențial mare.
1: Da, am văzut Daria. La 12 ani, 1,75 m spune.
0: Da. Avem încă un sportiv, așa spun, surpriza anului, Birigoi Traian, tot este un sportiv foarte tânăr, dar cu cerit mai multe.
1: Foarte tânăr, asta ce vârstă presupune? Că
0: 12 ani.
1: 12 ani.
0: 12 ani, da.
1: Ca și Daria, ok.
0: Ca și Daria, da.
1: Deci, în sportul vostru, care e vârsta de pensionare, ca să zic așa?
2: De pensionare?
1: Nu, în sens că știi cum, majoritatea sportivilor la 30-32 de ani se cam...
2: Mi se pare că așa
0: și
2: e,
0: dar noi avem mai multe probe în sportul nostru și la 30-30 și ceva ani mai multe sportivi merg la skate cross, merg la speed skating, distanțe de maraton, merg la hockey pe role. Au mai multe probe.
2: Da,
1: avem hockey pe role în Republica
2: Moldova. În Moldova, din păcate, nu.
1: Trebuie să-l puneți voi la... Nu, mă gândesc în momentul în care ai o pleadă așa de sportiv și ei toți sunt la vârste foarte tinere, 12 ani, 18 ani, până la 30, nu, hai să spunem, aveți un 12-15 ani, să puneți un sport pe picioare.
0: Da.
1: Ca să le asigurați continuitatea. Și în momentul în care ai de o echipă, na, niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Bun, hai să vedem în primul rând cum stă treaba cu acest sport în Republica Moldova, că el, înțeleg că nu este foarte vechi, judecând după vârsta ta, și tu ești unul, sau tu ești primul sportiv, de fapt, din Republica Moldova care a obținut calificare internațională sau a intrat în topul internațional. Deci, în momentul în care ești primul, nu mai ai pe nimeni, nu tu îți croiești drumul și cărarea. Cum a fost parcursul tău? Cum ai ajuns să ajungi în vizor internațional și în acest clasament?
0: Parcursul meu a fost foarte
1: interesant.
0: Tu de
1: la cine ai învățat?
0: Din nimeni, fiindcă n-am avut așa posibilitatea. Noi nu am avut antrenori în Republica Moldova. Noi nu am avut program special pentru role. Eu personal n-am avut posibilitatea să merg în internet cafe sau calculator acasă pentru a analiza sportivii. Uh-huh. Am în vedere să... Cum eu țin minte din copilăria mea, internet a fost foarte scump. Așa eu țin minte din copilărie. Și de privi video,
1: da,
0: din
1: competiție... Da, măcar era internet.

0: De ce eu am făcut? Eu am mers la internet cafea, de la forum, așa, o manual despre role, ce trucuri există. Așa, ce trucuri există și cum a fost. Asta a fost o linie cu conurile desenate, o linie cu conurile și piciorul stâng a fost linie roșu, piciorul drept a fost linie verde. Și verde sau albastră, nu-ți minte,
1: Da, altă culoare, da.
0: altă culoare, da. Și aceste linie a făcut așa o schemă ca ghifcă. Și eu a ținut asta în minte, a dat la printer acest, dar printer nu a fost colorat.
1: Ei.
0: Da. Și după asta eu am mers afară la asfaltul așa cu
1: Găuri?
0: gaurie, da. Da. Și cu o listă aceasta a început să fac elemente. Și cred că toată experiența mea eu am avut la competițiile, fiindcă eu am văzut cum fac
1: Alți
0: alți
1: sportivi.
0: sportivii, ce decizie primesc alți antrenorii, și după asta a făcut experiență, a făcut prima comandă sportivă din Republica Moldova, fiindcă eu deja am fost la campionate internaționale, și a făcut
1: Echipă.
0: prima echipă sportivii profesioniști care cu mine merg la campionate internaționale, cuceresc medalii.
1: Bun, eu văd câteva locuri prin Chișinău în care se adună seara băieți pe skate-uri, pe role și încearcă să facă tot felul de acrobații, uneori destul de periculoase. În momentul în care tu ai mers la internet cafe, ți-ai scos aceste foițe cu tot felul de scheme sau de trucuri pe care role, na, mă rog, și în Uniunea Sovietică erau, se găseau, nu știu cât costau, dar bănuiesc că nu era o treabă complicată. Voi erați gașcă sau tu erai singur care te antrenai? Că până la urmă, în momentul în care, și cum ai ajuns tu, adică un om care se antrenează singur, nu are acces la statutul competițiilor, tu nu știi ce se cere foarte exact acolo și tu îndrăznești să te duci la o competiție internațională. Hai să vedem cum se întâmplă asta, de unde aveai tu ideile sau curajul sau
0: Nu, nu a fost
1: cum
0: mai
1: ați creat
0: multe.
1: gașca.
0: Nu, a fost mai multe băieții care a dat pe role. A fost o echipă mare, dar toți băieții din Moldova, asta a fost ca street sport.
1: Păi da.
0: Și toți dau spre oraș, spre scările,
1: Exact,
0: sărau,
1: da.
0: da, exact. Dar eu știam că există competițiile.
1: Am
0: Și
1: înțeles.
0: ideea mea a fost să merg la nivel internațional, să arăt ce Moldova poate la nivel internațional. Prima dată când eu am venit la
1: Competiție.
0: competiție internațională de doi conurile asta, nivel foarte înalt, ei a spus de ce țară tu reprezinți. Eu am spus Moldova. Ai zis Moldova, Moldova,
1: What is
0: Moldova, Maldive. Eu am spus nu, nu Maldive, Moldova. Eu am spus, bine, Moldova. Unde asta? Eu am spus, asta lângă România și Ucraina. Eu am spus, Moldova.
1: Dracula
0: Bine.
1: și Cernobâl.
0: Bine. Moldova, bine. Așa și a scris Moldova. După asta, uit
1: Pe hartă?
0: pe hartea, nu pe hartea, pe protocole
1: Aha.
0: oficiale după competiții și scrie Zaitsev Gleb, ucrainean.
1: De ce așa?
0: Fiindcă ei n-au găsit Moldova. Și n-au știut
1: Pentru că
0: unde
1: nu
0: asta
1: avea
0: Moldova. N-avea
1: federație, nu avea
0: federație,
1: federație, nu
0: nimic,
1: erau.
0: nimic, nimic, corect.
1: Dar
0: Și
1: psihnic cum te-au primit acolo singur, așa de cap tot fără federație în spate?
0: eu nu știu. Eu a fost așa.
1: Dar ucrainienii erau la curent că ei au
0: Da.
1: sportiv în...
0: A, ucrainii nu știau. Nu știau că ei au sportiv din Moldova, Zaitsev Gleb, dar cu flag ucrainean.
1: Păi tu cu ce fel de drapel ai mers acolo? Cu
0: Cu
1: drapelul
0: drapel
1: Republicii?
0: Moldova,
1: Da.
0: Republica Moldova, da.
1: Aha, deci Ucraina era cu drapelul...

0: Republicii Moldova.
1: Da.
0: Când ai ieșit tu.
1: Da.
0: Frumos, interesant.
1: Frumos și interesant, da. A fost, după protocoale, protocoale a fost...
0: Dar este subiect de film, dacă serios.
1: Sportivii, un sportiv din Republica Moldova, cu drepel Republica Moldova, dar reprezenta Ucraina, nu știu de ce, și echipa din Ucraina care reprezenta Ucraina.
0: Dar ei n-au încercat să te ia în lotul lor după asta sau nici nu te-au descoperit măcar?
1: Eu n-am nici pașaport, nici nimic și da, ei nici n-au știut că ei au așa sportiv. Da.
0: Frumos. Deci, ai fost la prima competiție, ție ți-a plăcut...
1: Da, și
0: ce
1: eu...
0: loc ai luat, apropo?
1: La prima competiție, ok, la primul campionatul mondial, eu am luat locul 9, 9 sau 10, sau 10, da, a fost...
0: Asta fără federație, fără antrenor, fără... Câți ani aveai?
1: Fără nimic. Asta eu am avut 16 sau 17 ani.
0: Aoleu!
1: Da.
0: Tu ești de păsăramă. Serios.
1: Da, da. Mai bine, real, eu mai bine n-am făcut rezultat, fiindcă următorul competiție a fost deamu în alte țările, în Italia, Franța, în Asia și a fost foarte complicat și foarte scump pentru mine.
0: Dar
1: să
0: prima
1: participe.
0: Competiție unde a fost?
1: Prima competiție mea a fost în Moscova, a doua a fost în Franța. În Franța cea mai bună rezultată. Dar în Ucraina a fost cupa finală, etapa finală a cupei mondiale. Și la campionatul european eu am stabilit cel mai bun rezultat, locul 3 în categorie de vârstă absolută. La categorie, la proba skate cross.
0: Și tu erai, ok, fără antrenor, fără federație, cum spuneam. Da, tu cum îți vedeai greșelile dintr-o parte? Sau era gașca care, n-a discutat între voi, stabileați tot felul de trucuri sau de... Vă corectați unii pe alții că n-ai făcut-o acolo așa? Sau?
1: Nu, asta a fost analiză, numai analiza mea. N-am știam cu cine eu pot să vorbesc despre aceasta. La o competiție mondială eu am găsit pe un antrenor din Ucraina, Boica Marina. Ea a fost în anii acestea prima campioană din Europa care a luat locul întâi la Asia Games. Asta este o probă foarte, foarte, foarte complicată în tehnică, asta, slalom, classic slalom, și din Asia luau numai primele trei loc și nimeni din Europa nu a putut să aibă măcar locul 3 la Asia Games din Shanghai. Dar Marina a făcut prima asta. Și eu lucrat vreau 2 ani cu Marina, dar asta a fost după campionatul mondial, după campionatul european. Da,
0: după și... momentul tău de glorie.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și după asta tu azi ești președintele Federației de Sporturi pe Role, skateboarding și trotinete.
1: Corect.
0: Trotinete. Asta e interesant.
1: Foarte interesant. Un sport foarte nou. Nu în Republica Moldova, doar în toată lumea. Acest sport există vreo 2 ani. Oficial. Trotinete de trucuri, asta un sport foarte, foarte nou, foarte spectaculos, foarte complicat și foarte interesant.
0: Tu l-ai învățat sau...
1: Eu n-am învățat, fiindcă trotinete nu este pasiunea mea, okay. Pasiunea mea real role, dar eu înțeleg tot management care...
0: Da, avem antrenori pentru trotinete, avem, nu știu, avem oameni care practică trotineta?
1: Noi amuia pregătim, avem și oameni care practică trotinete, real amuia avem mai multe atleți care practică trotinete, dacă comparăm cu atleții care practică skateboarding probă olimpică. Real, în Moldova trotinete practic mai multe atleți și trotinete pentru generația tânără este mai interesantă decât skateboarding.
0: Trotineta, eu țin minte trotineta mea din copilărie. Acel bidon foarte înalt,

0: care uneori se mișca așa odată la o piatră, m-am dus peste ghidon, am sărit. Mi-a trecut pofta de trotinetă. Cum arată aia sportivă? Și deja noi știm tot orașul împânzit cu trotinete electrice.
1: Aproximativ tot așa că dumneavoastră vedeți trotinete electrice, dar mai mică, mai ușoară și mai bună făcută, fiindcă ei sar de la kicker jos la asfalt aproximativ distanță de sus până la jos 2-2,5 metri. Da, da. Este proba așa.
0: Hai să vedem cum ai creat federația, de ce ți-a venit să pui sportul ăsta în regulă.
1: Fiindcă eu am văzut cum a fost complicat pentru mine ca pentru sportiv să merg la competițiile. Eu am avut mai multe травми. Eu am văzut că acest sport în Republica Moldova în anii mele a fost sport, a fost street sport. Și toți spuneau, asta nu-i sport, nu-i sport oficial, de ce faceți gălăgie, mergeți din parc și altceva. De aceea, eu am gândit că trebuie să facem acest sport, sport oficial. Prima dată eu am cunoscut pe Sebastian Lafarc în Kiev în anul 16 ani în urmă la o competiție. Sebastian Lafarc a fost un campion mondial, el este președintele la World Skate Europe, vicepreședinte la World Skate General, este o persoană foarte importantă în acest sport. Și noi am vorbit, el a spus că trebuie să facem sport oficial, fiindcă nimeni nu știe despre Moldova, tu ești singur sportiv, eu văd că tu să începi să pregătești o echipă de sportivi și așa. Și eu am început să fac, să merg în minister, ce documente trebuie să fie, și a fost prim pas, a fost foarte, foarte complicat, fiindcă eu a fost cel mai tânăr, cel mai tânăr președinte asociației, fiindcă în această perioadă asta a fost asta a fost 2014.
0: Câți ani? 12 ani în urmă.
1: 12 ani în urmă, da, asta am avut 21.
0: Bravo.
1: Da.
0: Înainte.
1: Da, 21. Și în această perioadă legea a fost că trebuie să ai 3 asociații sportive pentru a crea o federație. Și eu am avut o asociație, dar când noi am făcut încă 2 asociații cu alți colegii de sport, eu am văzut că încă în Moldova există deamul 3 federații de sporturi pe role. Nu țin minte, dar asta a fost aproximativ asociația obștească Leu, Kentaur și altceva. Da. O asociație a creat un bărbat, real bărbat de 55 de ani din Portugalia, care a venit în Moldova să practică în școală educație fizică, și el a creat această asociație, a doua asociație a creat o dansatoare din Moldova și a treia încă cineva.
0: Dar tot erau pentru role.
1: Toți erau pentru role.
0: Okay.
1: Și asta a fost surpriză pentru mine și ei a venit și a spus că da, noi știm că tu ești sportivul, dar trebuie să lucrezi după regulile care noi am stabilit. Și eu a fost tânăr, nu mă team nimic, și eu a venit la minister, chiar la ministru, nu știu cum eu...
0: Ai îndrăznit? Ai reușit să ajungi?
1: Să intre la ministerul de sport, chiar la cabinetul ministrului, și a spus, uitați, noi, eu sunt sportiv profesional, am creat comanda,

0: am creat echipa.
1: Echipa.
0: Noi am pus documente pentru Federația Sportive, dar și noi am pus documente, și ei au pus documente. Eu am spus, haideți facem așa. Noi venim de dimineață, într-o zi stabilită, eu vin...
1: cu echipa, pe teren, școlile.
0: Cu echipa, nu, la cabinetul dumneavoastră. Și ei vin. Și noi vorbim despre, despre sport, ce rezultate ei au făcut pentru sport Moldova, pentru sport profesioniști, pentru drepel moldovenesc în... în competiții mondiale și ei vin și spun ce ei au făcut pentru sport și deamă dumneavoastră o să alegeți cine o să fie un președinte, un președinte nouă la federație.
1: Și cine face federația, de fapt.
0: Da, da, da, da, da, da, fiindcă asta, decizia asta trebuie să fie într-o zi și federația și președintele. Eu am spus, interesant, o idee nouă,
1: hai.
0: N-am avut așa ceva, hai să facem. Și el a transmis scrisoare către mine că trebuie să merg la, în această zi la minister și către ei.
1: Și ei n-au venit.
0: Și ei n-au venit, da.
1: Era clar. Acum, încă o întrebare mai am pentru maximă curiozitate, și, dar și pentru tine, Gleb. Pentru că această probă, până la urmă, nu este una olimpică. Iar Olimpiada, noi știm foarte bine, este vârful de lanț, este cel mai răbnit și important eveniment sportiv, alături de Cupa Mondială, apropo, de fotbal. Există o disciplină conexă cu sportul vostru ca să puteți să mergeți și la Olimpiadă la un moment? Mai ales că sunteți la vârsta de 16, 18, 12
2: da,
1: ani,
2: putem
1: adică mai
2: să
1: aveți
2: dezvoltăm. Da, da,
1: pentru Olimpiada următoare ați putea să vă...
2: Mi se pare că cel mai apropiat este disciplină într-un fel maraton pe role, se numește. Asta trebuie să dai 42 de kilometri, dar pe role.
1: Și tu nu vrei?
2: Nu, eu am făcut asta deodată în anul 2022, dar nu există chiar așa o disciplină care este... considerată olimpică. Este o disciplină pe patine, de gheață, când trebuie să dai prin cercuri, tot așa fel de distanță. Sau o distanță un pic mai mică de asta.
1: A, dar noi am avut în iarnă la
2: doi
1: sportivi, dacă nu greșesc.
0: Da, acolo tot ca role. Sunt 5 km, sunt 10 km, și sunt 20 cercuri, dar voi mergeți 20 cercuri și fiecare cerc, doi sportivi plec. Doi din urmă plec.
1: Și asta e pe gheață.
2: Da,
1: pe gheață, pe teren, în sens.
2: Da, da, da, da. Nu și există așa o distanță.
1: Da, da, mă gândesc la pașii tăi și cum poți să ieși de pe traseu, să sari gardul.
0: Catare, noi avem skateboarding, probă olimpică, dar skateboarding și role este altceva.
1: Lucru diferit, da.
0: Lucru diferit. Noi avem plan B, patinaj de gheață. Ok, asta plan B. Dar noi avem așa că... toate probe recunoscute de Comitet Internațional Olimpic au World Games. Asta pentru probe recunoscute este ca o probă olimpică. Ca
1: da,
0: jocurile mondiale. Amuia, noi așteptăm aceste jocurile mondiale în luna octombrie, dar așteptăm și altceva, așteptăm alegere de următorul sport modern la jocurile olimpice.
1: O, și da. Care poate să fie?
0: Role tot poate să fie. Fiindcă a fost skateboarding ca probă. Uh-huh. Numai probă la jocurile olimpice. A fost rezultate foarte, foarte bune și deamă skateboarding este o probă regulară la jocurile olimpice. Tot așa a fost cu breakdance. Dar după jocurile olimpice care a fost, breakdance deamu nu este probă olimpică. Și fiecare dată ei pun o probă olimpică nouă. De exemplu, la Los Angeles o să fie lacrosse asta, un sport...
2: un nou modern.
0: Un veche nou modern, așa spunem. Dar Los Angeles și ei au ales acest sport. Noi sperăm că după legile următoare

0: viitoare, rolul o să fie o sport olimpic. Da.
1: Într-un ceas bun și Doamne ajută, că e păcat să ai rezultate și să nu poți să mergi la să guși din bucuria acestei olimpiadei, care este probabil cel mai răvnit și urmărit eveniment. Și mai ales că e o probă care, na, Republica Moldova are performanțe și atunci, na, ai șansa la medalie olimpică.
0: Corect.
1: Ce te bucură pe tine cel mai mult în acest sport, Maxim?
2: În acest sport, mi se pare că mă bucură cel mai mult concurența, că ea exista.
1: Foarte mare.
2: Da, că ea exista până la momentul de care eu am stabilit recordul mondial, dar exista o concurență foarte mare din cauza că eu am început să sar peste bară în înălțime aproximativ 3 ani în urmă și noi așa am decis cu Gleb să mergem la campionatul tot din Milano, tot Hero Battle Cup, care și a fost anul ăsta. Noi am venit fără niciun rezultat așa foarte bun, că spun așa, am sărit 1,45 m de data aceea. Și în aceeași zi, acel sportiv din Senegal a sărit 1,72 m, de-a doua oară în...
1: carieră?
2: Da, de-a doua oară în carieră el a sărit 1,72 m și eu am fost foarte impresionat și noi...
1: Ați exersat ca să ajungeți acolo și să bateți
2: recordul. Da.
1: Și ați reușit și eu tare din suflet vă felicit. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru povești. A fost o discuție care mie mi-a produs cel puțin foarte, foarte mare plăcere. Sper că ne mai întâlnim de fiecare dată când aveți în octombrie, da?
0: În octombrie,
1: da,
0: în octombrie.
1: O competiție foarte serioasă. Atât pentru azi, invitații mei din această dimineață a fost rolerul Maxim, Doamne Caraion și Gleb Zaitsev, antrenor și președintele Federației de Role din Republica Moldova. Zi bună să aveți!
3: Interviuri matinale la Radio Chișinău.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu este disponibilă până la finalul acestei săptămâni din cauza unui incident tehnic major care a afectat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Profil. La Kiev va reloc astăzi a 5-a ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, la care țara noastră este reprezentată de președintele Nicuș Ciordan. Vreme călduroasă, dar instabilă din a doua parte a zilei, la București acum sunt 25 de grade Celsius. România dă cel mai important examen financiar al verii în fața experților agențiilor de rating, de care depinde păstrarea țării în categoria recomandată investițiilor. Președintele Nicuș Ciordan afirmă că nu vede un risc iminent de retrogradare la junk dacă țintele de deficit sunt respectate. Evaluarea a început de ieri, când analiștii financiari de la agenția Fitch s-au întâlnit cu responsabilii de la Ministerul de Finanțe, care au dat asigurări că reducerea deficitelor va continua. Ministrul interimar Alexandru Nazare le-a mai transmis experților Fitch că menține a ratingului de țară este obligatorie pentru a nu scumpi creditele statului, ajunse și așa la dobânzi uriașe. Mihaela Mihai are mai multe informații.
2: Vom respecta angajamentele și vom continua ajustarea deficitului într-un mod responsabil, fără a compromite stabilitatea economică și potențialul de creștere, a fost mesajul ministrului interimar de finanțe, Alexandru Nazare. El a afirmat că miza păstrării ratingului de țară la un nivel recomandat investițiilor este importantă, întrucât acest calificativ transmite un semnal clar privind credibilitatea și stabilitatea economiei românești. Ratingul influențează direct costurile de finanțare ale statului, încrederea investitorilor și capacitatea României de a continua investițiile și reformele într-un ritm sustenabil, mai spune Alexandru Nazare. Iar el și colegii săi de la Finanțe au dat asigurări că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul trecut produc deja efecte vizibile la nivelul veniturilor bugetare, dar și în ceea ce privește temperarea ritmului de creștere a cheltuielilor publice, potrivit unui comunicat al Ministerului. Decizia Agenției de Valoare Financiară va fi publicată oficial pe 31 iulie. În prezent, Fitch și celelalte două mari agenții de rating, Standard & Poor's și Moody's, au o perspectivă negativă asociată ratingului României, ceea ce plasează țara noastră la un pas de un calificativ din categoria junk, nerecomandat pentru investiții.
1: Guvernul a fost obligat de tribunal în primă instanță să ofere informații publice despre

0: Ajutoarele acordate Ucrainei în urma unui proces deschis de Asociația Apador CH. Executivul refuzase inițial să comunice numărul și data hotărârilor prin care s-a aprobat sprijinul trimis în țara vecină, invocând că datele sunt clasificate. Tribunalul București a decis însă că autoritățile trebuie să transmită documentele solicitate în baza legii privind liberul acces la informațiile de interes public. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Directorul executiv Apador CH, Georgiana Gheorghe, a explicat într-un interviu pentru postul nostru de radio de ce este esențial ca aceste date privind banii publici să devină transparente.
1: Aceste ajutoare militare către Ucraina provin din banii publici, din banii noștri ai tuturor, și atâta timp cât sunt banii noștri, cred că avem un interes mai mult decât legitim să aflăm care este valoarea acestui interes.
2: Ministerul Apărării susține că informațiile sunt clasificate, guvernul invocă legislația privind protecția informațiilor clasificate și tocmai de aceea vă întrebăm, în opinia dumneavoastră, unde credeți că este granița dintre transparență și securitatea națională?
1: Cu siguranță încercarea noastră de a afla care este numărul și data unor hotărâri prin care s-au acordat ajutoare militare Ucrainei nu poate periclita securitatea națională, așa cum a afirmat guvernul României. Există în Europa state care au făcut publice aceste ajutoare militare, în schimb guvernul României pare a crede că aceste simple informații periclitează securității naționale.
0: Dacă decizia instanței va rămâne definitivă, acesta va fi doar primul pas în aflarea valorii ajutorului militar acordat Ucrainei și, pe de altă parte, ar ajuta și guvernul să combată teoriile conspiraționiste și să diminueze dezinformarea în spațiul public, consideră directorul executiv Apador CH. De la izbucnirea conflictului din Ucraina, valoarea totală și detaliile asistenței militare oferite de România au rămas strict confidențiale, spre deosebire de majoritatea statelor membre NATO, care publică periodic listele cu echipamentele și tehnica de luptă transferate Ucrainei. Kievul găzduiește astăzi un summit al aliaților săi într-o demonstrație de solidaritate pe fondul progreselor făcute de Ucraina în ce privește capacitatea de a lovi tot mai adânc în teritoriul rus și de a provoca pagube Moscovei, pierderi tot mai mari în domeniul petrolier, sursa principală cu care Kremlinul susține războiul de agresiune. Oana Băl are detalii despre mandatul președintelui Nicușor Dan la reuniune și despre temele în discuție.
3: La summitul de la Kiev, președintele Nicușor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Participarea șefului statului la această reuniune demonstrează totodată solidaritatea României cu Ucraina și susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale ale acestei țări. Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Este de asemenea o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe astăzi în legătură cu cererea liderului PSD Sorin Grindeanu privind soluționarea unui conflict juridic major între guvern și parlament. Președintele Camerei Deputaților consideră că executivul și-a depășit competențele constituționale prin adoptarea unei ordonanțe de urgență ce vizează programul SAFE după ce fusese deja demis prin moțiune de cenzură. El acuză cabinetul interimar condus de Ilie Bolojan de abuz de drept public. Guvernul a precizat că a adoptat inițial ordonanța de urgență SAFE în ședința din 4 mai, deci cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură, însă a revenit asupra textului pentru modificări tehnice după demiterea de către Parlament. Actul a fost trimis la Monitorul Oficial și publicat abia pe data de 8 mai. Aplicația de cadastru și carte funciară Eterra nu este disponibilă până la finalul acestei săptămâni. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță pe pagina sa de internet că o parte din sistemele informatice au fost afectate de un incident tehnic major. Instituția mai transmite că depune toate eforturile pentru rezolvarea situației și va furniza toate informațiile actualizate pe site-ul anecpi.ro. Corul de copii Radio a cântat aseară alături de cel mai important cor de băieți din Statele Unite ale Americii, unul dintre cele mai bune din lume. Evenimentul care a avut loc la sala Radio face parte dintr-un amplu turneu european susținut de corul de băieți din Philadelphia. Ne oferă detalii despre importanța acestui concert dirijorul corului de copii Radio, Răzvan Rădos.
4: Este deosebit de important acest concert pentru noi. Philadelphia Boys Choir acum în vară și vom primi și în toamnă două ansambluri importante la București. E vorba de corul de băieți din Berlin și corul de băieți din Basel. Schimbul cultural face parte din scopurile noastre cele mai importante. Cu fiecare ansamblu alături de care cântăm, ne îmbogățim din punct de vedere repertorial și expresiv.
0: Vreme caldă astăzi cu disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nord-vestice. Din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi și vânt în zona montană, pe alocuri în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade. În capitală zi călduroasă cu posibile ploi spre seară, maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrine Loprișiu.
5: Bun găsit! În European League la handbal feminin, Corona Brașov și SCM Râmnicu-Vâlcea și-au aflat adversarele din turul al doilea. În primele două weekenduri din luna octombrie, Corona o va întâlni pe Steaua Roșie Belgrad, iar SCM Râmnicu-Vâlcea o va avea adversară pe Metzingen din Germania. În turul al treilea, ultimul până la faza grupelor, se află deja Dunărea Brăila. În runda inaugurală din European Cup la masculin, Potaisa Turda va juca în septembrie împotriva lui Konjuh Živinice din Bosnia și Herțegovina. La campionatul european de volei masculin Under 18 din Italia, echipa României a fost învinsă în marți de Franța cu scorul de 3-1 și va disputa astăzi ultimul meci din grupa a doua contra Germaniei de la ora 16. FC Voluntari a oficializat sosirea fundașului stânga beninez David Kiki. În vârstă de 32 de ani, Kiki a jucat în ultimele două sezoane pentru FCSB doar 17 meciuri. FC Voluntari va deschide noul sezon al Superligii vineri pe teren propriu cu FC Botoșani în direct la Radio România Actualități. Pe plan extern, mijlocașul central belgian Yuri Tielemans a semnat cu Manchester United. În vârstă de 29 de ani, Tielemans a jucat în ultimele trei sezoane pentru Aston Villa.
0: Este ora 10 și 10 minute. Radio Jurnalul se oprește aici.
6: Radio România Actualități.
7: Wi-Fi gratuit și viteză garantată. Așa e peste tot în concediu. Te conectezi rapid, simplu. Și cineva se conectează la tine. Dar tu nu vezi nimic. Însă cineva vede tot. Date sensibile, parole, poze, bani. Nu accesa conturi și aplicații importante de pe rețele Wi-Fi publice. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
8: 10 și 11 minute, deschidem Clubul Prietenilor de la Radio. Poate este cel mai potrivit moment să fim din nou împreună. Bună dimineața tuturor și ne-am gândit încă de la început să facem tot împreună un exercițiu, chiar acum, în timp ce ne ascultați. Nu contează dacă sunteți la volan, în bucătărie, la birou, deschideți în minte geanta sau rucsacul cu care umblați zilnic. Nu-l scoateți din portbagaj și nu-l luați de pe scaun. Doar imaginați-vă ce aveți acum în geantă sau în rucsac. Și avem și întrebarea, ce obiect e acolo de luni de zile, poate chiar de anul trecut, pe care nu-l folosiți niciodată, dar nici nu vă hotărâți să-l scoateți. Pentru că cu toții avem așa ceva. Un capac de la un pix care nu mai există. Sau chiar un pixor, un creion mai vechi, o legătură de chei de la o casă în care nu mai locuiește nimeni, un bilet de intrare la un muzeu păstrat așa ca amintire pe care l-ați uitat de mult acolo. Nu le scoatem toate aceste lucruri pentru că, în mod ciudat, ne dau o siguranță stranie. Parcă geanta ar fi mai goală fără ele sau poate pur și simplu uităm că sunt acolo până le găsim din întâmplare când căutăm altceva chiar în ziua în care avem cea mai mare întârziere. Așa că vă provocăm în această dimineață, verificați-vă geanta și spuneți-ne ce ați găsit. Ce obiect inutil cărați de luni bune fără să-l scoateți vreodată. Așteptăm să ne scrieți mesaje 0748 88 77 66.
6: Prietenii de la Radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Don't Leave Me, Pink. Este 10 și 16 minute și este cel mai bun moment de a verifica geanta sau rucsacul sau, nu știu, lucrurile complicate uneori pe care le găsim acolo. Vă întrebam ce obiect inutil cărați de luni bune fără să-l scoateți vreodată. Primul ascultător care ne-a trimis mesajul în această dimineață este Radu din București, cel care spune: eu țin o baterie externă pe care nu am folosit-o niciodată, dar nu se știe. Păstrează-o, Radu, pentru că niciodată nu știi când folosești prea mult telefonul. Am găsit acum la semafor, este mesajul Irinei, o cheie de la o mașină pe care am vândut-o acum 3 ani. N-am idee de ce o mai țin. În urmă cu 3 ani aveți o mașină, acum aveți doar cheia, poate că ar trebui să renunțați și la cheie. Anca, un elastic de păr. Anca, păstrează-l, că nu se știe niciodată. Cătălina din București are un MP3 player de prin 2010 cu melodiile de atunci și la care ascultam mereu muzica în drum spre facultate. Mă întreb dacă mai folosește acest dispozitiv într-o era AI-ului. Adrian, îl salutăm pe Adrian. Adrian este unul dintre ascultătorii noștri fideli și deseori se întâmplă să ne ia la drum pe drumurile pe care le face în Europa. Adrian are un briciag, prea frumos să nu-l cumpăr, îl țin cu mine tot timpul. Anca Iliescu ne-a scris și ea: eu port mereu monedele cumpărate de la diverse catedrale, exercițiu de dicție în direct, de la diverse catedrale pe care le-a vizitat. O zi frumoasă tuturor, mă regăsesc în acest mesaj al Ancăi și eu am câteva astfel de amintiri. Bună dimineața, Aurelian din București. Din rucsacul meu lipsește doar tocătorul. Am de toate pentru toți în rucsac. Tot felul de scule multifuncționale, lanterne, agende, chei, tirbușoane, o geacă pentru ploaie, șervețele, căști încărcătoare și acumulator, și lista este mult mai lungă. Într-adevăr, unele dintre lucrurile prezentate pe care le car cu mine peste tot nu le-am folosit de mai bine de un an. Am o întrebare pentru Aurelian: cât cântărește rucsacul pe care îl aveți? 10 și 18 minute s-a făcut ceasul, avem timp acum să răsfăim împreună acest calendar al zilei de 15 iulie. Ce evenimente importante a păstrat această zi de-a lungul vremii? Ca de obicei, aflăm de la Viorela Pănculescu.
1: La 15 iulie 1606 se năștea în Olanda Rembrandt van Rijn, unul dintre cei mai mari pictori din istoria Europei. Maestru al tehnicii clar-obscure, după cum a fost numit, Rembrandt a realizat foarte multe autoportrete, peste 60, însă cel mai cunoscut dintre tablourile sale este Rondul de noapte, o lucrare care, atunci când a fost găsită, era atât de negrită încât s-a crezut inițial că reprezintă o scenă nocturnă. În realitate, însă, este vorba despre o acțiune care se petrece la lumina zilei. Deși a fost un pictor bine cotat chiar și în timpul vieții, ultimii ani și-a petrecut în sărăcie, fiind ruinat de un proces în care a fost acuzat de imoralitate. Rembrandt a murit la vârsta de 63 de ani. În 1799 a fost descoperită piatra din Rosetta, un artefact care a dus la descifrarea hieroglifelor. Fragmentul de piatră a fost găsit de inginerul Pierre-François Bochard, unul dintre oamenii de știință ce însoțeau expediția condusă de Napoleon Bonaparte la Rosetta, un mic port pe coasta mediteraneană a Egiptului, astăzi orașul Rashid. Învins în bătălia de la Waterloo, Napoleon Bonaparte era exilat la 15 iulie 1815 pe insula Sfânta Elena. Aici și-a petrecut ultimii 6 ani din viață, fiind sub supraveghere britanică. Insula Sfânta Elena, unul dintre cele mai izolate locuri din lume, este situată undeva în sudul Oceanului Atlantic, iar englezii au folosit-o pentru exilul mai multor prizonieri. În 1858, la 15 iulie, erau tipărite în Moldova primele mărci poștale, vestitele cap de bour. Acestea au reprezentat un afront clar adresat puterii otomane, care nu emisese niciun timbru până atunci. Mai mult decât atât, timbrele românești au fost primele din Europa de Sud-Est. Din acest motiv, astăzi este ziua mărcii poștale. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: În fiecare zi, între prietenii de la radio, descoperim oameni care ne inspiră și de această dată am ales un asemenea om, are drujbă, folosește drujba în loc de daltă, se numește Gheorghe Postănică și transformă lemnul în istorie. S-a născut la Jariștea, în Vrancea, și sculptorul acesta a devenit un nume cunoscut în Gorj prin taberele de creație dedicate simbolurilor dacice, organizate la Polovragi. Printre lucrările sale, statuia Bătrâna Învățătoare, probabil o știți, dar sunt și chipuri de daci, toate aceste statui sunt expuse în aer liber, chiar în comuna Polovragi. Artistul spune că s-a îndrăgostit de acest colț de Gorj și că Polovragiul nu este doar un punct pe hartă, ci o sursă vie de inspirație pentru artiști. L-a întâlnit Răzvan Stechițoiu.
1: Gheorghe Postănică, foarte proaspăt polovrăgean de 2 ani. Nu știu dacă aerul de Oltenia influențează cu ceva spiritualitatea sau creativitatea. Mi-ar plăcea să cred că am venit eu aici, în Oltenia, dar vorba cântecului eroi au fost eroi, sunt încă și peste tot, în orice colț, Moldova, Oltenia, sunt oameni, valori.
2: De unde ați venit și de ce ați ales?
1: Din Vrancea, cu toate că are zone extraordinar de frumoase, o dau pe seama sărăciei. Ideea este că nu prea se caută genul meu de lucru, de sculptură pe în zonă, venind încoace la prima ediție la un festival de sculptură cu drujba, că eu asta fac, sculptură cu drujba. Am simțit, de fapt am și fost căutat în zonă mult și automat oricine se duce unde e căutat, unde poate supraviețui.
2: Se mai păstrează acest meșteșug sau se preia de către generații?
1: Nu prea. E o chestie super tare, sculptura. Chiar simți că te relaxezi, că ai un moment prost, te-ai apucat de sculptură și deja te focusezi pe sculptură și nu mai simți greutatea. Dar tinerii nu. N-am mai văzut tineri în sculptură.
2: Dați-mi mai multe detalii despre sculptură.
1: Un dac care va fi reprezentativ cumva Polovragiul din vechime, o societate dacică. Aici a fost chiar pe deal, acolo pe munte, a fost societatea dacică cu peștera, cu zalmoxe. Deci cumva istoria se leagă de daci, locul se leagă de daci. La început șchiopătam cu toții, și oficiale și noi, dar cu fiecare an am învățat împreună, am îmbătrânit și noi și materialele sunt de bună calitate.

Vremea este caldă astăzi, cu disconfort termic ridicat, dar detaliile le veți auzi peste câteva minute. Mă grăbesc să vă anunț cine va veni astăzi în studio. Florin Ciobanu este artist. El a descoperit pianul dintr-o joacă, chiar în preajma sărbătorilor de iarnă. Timp de 4 ani a studiat muzica clasică la pian, a adunat numeroase premii și trofee la competiții naționale și internaționale. Este pasionat și de chitară. Ora viitoare va ajunge între prietenii de la radio cu o piesă nouă pe care vă vom asculta împreună la România Actualități.

0: Shania Twain pe frecvențele Radio România Actualități. Vremea este caldă astăzi, spun meteorologii. Atenție, disconfortul termic este ridicat pe arii extinse în regiunile din sud, vest și nord-vest. Din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi și vânt în zona montană, pe alocuri în Oltenia și Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade. La București, zi călduroasă, posibil să plouă spre seară, maxima 32 de grade. În ceea ce privește traficul, în această dimineață s-a produs un accident pe DN2, Ajut Bacău, chiar în zona localității Cleja. A avut loc o coliziune între un microbuz în care se afla doar șoferul și un autocamion. Conducătorul microbuzului a suferit răni ușoare. Circulați cu mare grijă și vă reamintesc, dacă sunteți la volan și întâlniți pe drum evenimente deosebite, trageți pe dreapta și scrieți-ne un mesaj pe WhatsApp 0748 88 77 66. N-am uitat nici de tema acestei dimineți: ce obiect inutil păstrați în geantă sau în rucsac. Imediat ne reîntoarcem la mesajele pe care le-am primit de la cei care ne ascultă.
1: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni la Radio România Actualități.
2: La fel, să mă schimb eu pentru tine. Am făcut-o, dar nu ține, că le duce fata.

uitam pe WhatsApp, printre mesajele pe care le trimiteți în această dimineață, exact cum bănuiam. Auziți ce comori de inutilitate cărăm cu toții și o să vă citesc doar o parte din aceste mesaje. Vlad din Galați ne-a scris: facturi de la electrica pe care nu am timp, și scrie nu am timp cu majuscule, să le mai plătesc. Vlad, din păcate trebuie plătite și cred că aceste facturi nu sunt niciodată la categoria lucrurilor inutile sau uitate în geantă. Bună dimineața, ne scrie un alt ascultător, Augustin: borseta mea este ceva mai mare decât poșeta soției mele. De la acte la o adevărată farmacie ambulantă, scule de scris, carnețel, este o adevărată nebunie acolo. Bine că recunoașteți și poate că niciodată nu e prea târziu să facem un pic de curățenie. Un alt ascultător ne scrie: în portofel am de mulți ani un șervețel umed pentru ochelari, ambalat individual, și niște plasturi. Șervețelul e uscat de mult, era ca și inexistent, spune el, nici nu-l mai vedea, doar l-a mutat din portofel într-un alt portofel. Ion ne spune: bună dimineața, Ion, pe brelocul cu chei ține și acum prima cheie de ială de la apartamentul în care locuiește din 1975.

0: Ion, pare cam ciudat, dar iată e acolo. George ne scrie că are în rucsac de 3 ani un fir de ață dentară pe care nu a folosit-o niciodată. Cred, spune el, că este timpul să-și ușureze rucsacul. Florian are un pager din anii 90 și, culmea, încă funcționează. Iar Virgil ne mărturisește ceva și mai savuros, permisul auto. Îl ține de 25 de ani în portofel și o singură dată l-a oprit poliția în plină pandemie pe la voluntari când era carantina impusă.
1: Radio România Actualități.

0: Frumoasă melodie, ne scrie Adrian, tocmai mă aflu în Franța. Mulțumesc că ascultați Radio România Actualități. Cu gândul la ceea ce se întâmplă în Franța, l-ascultam pe Joe Dassin și mi-am adus aminte că Franța aseară a ratat finala Cupei Mondiale. Chiar circulă o glumă pe net că singurul lucru care a stat în picioare în timpul meciului cu Spania a fost turnul Eiffel. Dar în această seară avem din nou spectacol, semifinala Anglia-Argentina. Marea finală, probabil că știți deja, duminică, 19 iulie.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai, la Radio România Actualități.

0: Continuăm mesajele la 0748887766, unul mai savuros decât altul. Aurelia din Galați ne scrie simplu, are de pe vremea pandemiei probabil un gel dezinfectant. Vă reamintesc că celor care nu știu tema din această dimineață, vă întrebam ceva mai devreme, ce obiect inutil păstrați în geantă. Magda din Sibiu ne spune că dacă tot am atins acest subiect sensibil, s-a apucat de curățenie în geantă și a descoperit că noi românii avem un talent aparte, să strângem lucruri pe principiul nu că trebuie, dar să fie. În geanta ei a găsit un super glu plus o linguriță. Maria din Argeș nici nu a trebuit să caute. Poartă de mulți ani în geantă un stilou cu peniță de aur care se încarcă cu cerneală, îl mută dintr-o geantă în alta, dar nu poate renunța la el. Iar Puia din București ne spune că nu de luni bune, ci de 10 ani are în poșetă un petic dintr-un material făcut dintr-o rochie transformată în fustă, păstrat peticul acela ca să găsească, poate că într-o zi o să găsească o culoare identică pentru o bluză. Mulțumesc pentru astfel de mesaje. Facem acum o scurtă pauză de la WhatsApp pentru că avem grijă de sănătate. Iar în această dimineață ne-am gândit la privirea obosită, la ploapele căzute sau chiar la excesul de piele din jurul ochilor. Nu sunt doar probleme de estetică, pot afecta atât câmpul vizual cât și confortul de zi cu zi. Blefaroplastia, una dintre cele mai frecvente intervenții din chirurgia estetică, poate corecta aceste probleme și poate reda feței un aspect mai odihnit. Și pentru că, până la urmă, grija pentru sănătate începe cu lucruri mărunte pe care le ignorăm cel mai des, o privire obosită, un disconfort pe care îl punem pe seama oboselii, vă spunem cum știm când e momentul să apelăm la această operație, blefaroplastia, și ce presupune recuperarea după asemenea intervenție. Aflăm detalii de la Adriana Turea.
1: Ploapele căzute, senzația de ochi obosiți sau pungile persistente de sub ochi sunt motivele pentru care multe persoane ajung în cabinetul chirurgului plastician. Blefaroplastia este una dintre cele mai solicitante intervenții estetice, având atât un rol funcțional cât și unul estetic. Medicul chirurg plastician Corina David Itu explică în ce situații este recomandată această operație.
2: Blefaroplastia este poate una dintre cele mai frecvente intervenții din chirurgia plastică estetică la nivel mondial, care are atât o componentă funcțională cât și una estetică. Practic, pacienții se adresează chirurgului în momentul în care resimt fie un exces de piele la nivelul ploapelor, fie senzația de ploapă grea, de ochi obosit, de îngustarea câmpului vizual în cazurile extreme sau pur și simplu de punguțe, de cearcăne persistente sub ochi. Blefaroplastia poate trata atât pleapa superioară cât și pleapa inferioară și atunci avem o multitudine de simptome care fac ca pacientul să ni se adreseze.
1: Excesul de piele de la nivelul ploapelor apare cel mai frecvent odată cu înaintarea în vârstă pe fondul scăderii elasticității pielii. Dr. Corina David Itu spune că intervenția nu este complicată, iar recuperarea este rapidă. În cazul ploapelor superioare, operația durează aproximativ o oră și poate fi realizată chiar și cu anestezie locală. Pacientul pleacă acasă în aceea zi, iar după aproximativ o săptămână poate reveni la activitățile obișnuite. Medicii recomandă însă un consult de specialitate pentru a stabili dacă problema este la nivelul ploapei sau dacă este necesară o altă procedură, precum liftingul de sprânceană. Medicul subliniază că blefaroplastia este o intervenție sigură cu rezultate de lungă durată și cu un impact important asupra calității vieții.
3: Radio România Actualități.

Din nou mesaje primite de la ascultător, ne-a scris Vali din Izvorul de Giurgiu. E navetist și poartă de multă vreme o busolă în ghiozdan, nu știe nici el de ce o ține, dar zice, las-o acolo, că nu se știe niciodată. Liliana și îi surprind zâmbetul în glas, vara asta a găsit în geantă o pereche de mănuși de iarnă, iar Ioan din Sebeș are o poveste cu adevărat frumoasă, poartă în portofel o iconiță tip carte cumpărată de la mănăstirea Cozia în 1988, atunci când tocmai terminase liceul, era într-o excursie organizată cu colegii, de atunci portofelul s-a schimbat de mai multe ori, dar iconița a rămas mereu la el. Iar Mariana din București ne spune cu umor că în geanta ei este o adevărată înghesuială, că numai bunica lipsește, dar spune ea, în parte, toate îi sunt necesare. Iar acest mesaj mi-a dus aminte de întrebarea ce lipsește cu adevărat din geanta unei femei. Ordinea ar putea fi unul dintre răspunsuri. Peste aproximativ 6 minute va fi ora 11 la fix, știrile cu Nicoleta Turcu.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfonul la Boțan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile de aderare pe un nou grup de capitole, clusterul 6 relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale desfășurate marți la Bruxelles. La conferința de presă susținută după reuniune, prim-ministrul interimar Eugen Smochescu a declarat că integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace, securitate și stabilitate. El a subliniat că Republica Moldova este pregătită să-și asume responsabilități în consolidarea securității europene. Potrivit oficialului, Republica Moldova și-a consolidat reziliența în fața amenințărilor hibride și a modernizat capacitățile de apărare cu sprijinul Uniunii Europene și poate contribui cu experiența acumulată în gestionarea consecințelor războiului din Ucraina. El a reiterat obiectivul finalizării negocierilor până în 2028 și al pregătirii pentru aderare până în 2030. Comisarea Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că, deși clusterul 6 este unul dintre cele mai dificile pentru statele candidate, Republica Moldova are deja o contribuție importantă în domeniul relațiilor externe, securității și apărării. Ea a subliniat că acest cluster este esențial pentru capacitatea Uniunii Europene de a acționa unitar și de a-și proteja valorile comune. Ministrul de Stat pentru Afaceri Europene și Apărare al Irlandei a apreciat progresele Republicii Moldova și armonizarea legislației naționale cu acel comunitar, sublinind necesitatea continuării reformelor. Clusterul 6 include capitolele 30 relații externe și 31 politică externă de securitate și apărare. În luna iunie, Republica Moldova a deschis primul cluster de negocieri valori fundamentale. Președinta Maia Sandu se află astăzi într-o vizită la Kiev la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, unde participă la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Potrivit președinției, liderii reuniți la summit vor discuta despre securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina și procesul de integrare europeană al statelor candidate din Europa de Sud-Est. În marja reuniunii, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu Volodymyr Zelensky și cu alți lideri participanți la summit. Kievul găzduiește astăzi summitul aliaților săi într-o demonstrație de solidaritate pe fondul progreselor făcute de Ucraina în ce privește capacitatea de a lovi tot mai adânc în teritoriul rus și de a provoca Moscovei pierderi tot mai mari în domeniul petrolier, sursa principală cu care Kremlinul susține războiul de agresiune. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut luni și marți o serie

0: de discuții cu cei 16 miniștri și cu mediul de afaceri în cadrul procesului de pregătire pentru programul de guvernare și a viitoarei echipe executive. Potrivit acestuia, fiecare ministru a prezentat o notă detaliată privind principalele priorități pentru următoarele 12 luni, problemele și blocajele din domeniu pe care îl gestionează, precum și măsurile necesare pentru accelerarea reformelor. În urma consultărilor, Vasile Tofan afirmă că și-a format o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu, inclusiv asupra proiectelor aflate în desfășurare. De asemenea, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru a avut ieri consultări cu reprezentanții mediului de afaceri. El a subliniat într-un mesaj că rolul guvernului este să deblocheze procesele și să ofere reguli clare și predictibilitate. În următoarele zile, premierul desemnat urmează să continue consultările cu asociațiile din diferite domenii, cu societatea civilă și cu fracțiunile parlamentare și să ia decizii primind componența echipei guvernamentale. Statele Unite au reinstituit blocada asupra porturilor iraniene și o serie de sancțiuni asupra petrolului iranian. În plus, armata americană a lovit din nou în 10 de ținte iraniene, între care baze de rachete și drone, ca să descurajeze atacurile iraniene asupra navelor comerciale care vor să traverseze strâmtoarea Ormuz. Președintele american Donald Trump a amenințat din nou că ar putea urma atacarea infrastructurii energetice și a podurilor iraniene dacă Republica Islamică nu acceptă un acord. Iranul a reacționat cu lovituri noaptea trecută în Kuwait și Bahrain. Între timp, președintele Trump a anunțat că va renunța la taxa de 20% din valoarea încărcăturii navelor care traversează Ormuz și că înlocuiește cu acorduri de comerț și investiții cu statele din Golf, transmit agențiile internaționale de presă. Meteorologia anunță vreme în general frumoasă astăzi, cu cer variabil. În zona de nord sunt posibile ploi slabe. Valorile termice vor ajunge până la 26 de grade la Briceni și 31 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 25 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.

0: Din nou împreună pentru o nouă oră aici între prietenii de la radio. Este ora în care vă reamintesc că vom transmite live și pe pagina de Facebook România Actualități, dar și pe canalul nostru de YouTube, RRA Live, interviul cu invitatul de astăzi, pe care îl veți descoperi ceva mai târziu, așa cum spuneam, online, dar și pe frecvențele Radio România Actualități. Florin Ciobanu vine astăzi între prieteni, este artist, chitarist, pianist și de la el vom auzi cea mai nouă piesă în curând aici între prietenii de la radio. Între timp, abia apar noi descoperiri, chiar cercetarea marină a ajuns direct în farfurie la un eveniment organizat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină, Grigore Antipa, prin care consumatorii au prilejul de a gusta pe viu rezultatele muncilor din laborator. Stridii japoneze, lavrac, creveți crescuți în Marea Neagră și în curând și anghilă, dar dincolo de gust, miza este foarte mare. Educarea consumatorului, sprijinirea producătorilor locali și promovarea identității dobrogene. Are detalii Sorin Cialera.
1: Proiectul de adaptare a stridiei japoneze, început în urmă cu aproape 2 ani de cercetătorii Victor Niță și Magda Nenciu, a ieșit din laborator, din sfera cercetării și a ajuns în farfuriile constanțenilor. Specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa au construit prima instalație longline din România, pe care au populat-o cu puie de stridie, care a crescut și s-a adaptat perfect la condițiile din Marea Neagră. Stridia japoneză de acvacultură a fost vedeta evenimentului culinar Black Sea Aquaculture Dinner, organizat de Flavors of Dobrogea și șef Octavian Băloi, cel care a reușit să o pună în valoare pentru cei 20 de invitați din sfere de activitate diferite, transformând o simplă degustare într-o ocazie memorabilă de promovare a acvaculturii marine. Dr. Victor Niță, șeful Departamentului de Resurse Marine Vii din cadrul Institutului Grigore Antipa.
2: Dorim să facem cunoscut, să afle cât mai multă lume despre această posibilitate uriașă pe care o reprezintă acvacultura sustenabilă și în Marea Neagră. Am servit stridii crescute de noi în laborator. Un real succes, aș spune, publicul s-a bucurat foarte mult și așteptăm ca aceste rezultate să aibă impact în rândul investitorilor, aceștia să prindă curaj, să vină la noi deschiși pentru a primi know-how, pentru a primi instructaj și informații despre această activitate și să facem marele pas în acvacultura de stridii din România.
1: Evenimentele vor continua și cu alte specii adaptate cu succes, precum lavracul și creveții. Prin acest demers, Institutul Grigore Antipa devine un actor activ în dezvoltarea economiei albastre locale și dorește să contribuie la proiectul Dobrogea European Region of Gastronomy 2029. Inițiativa urmărește obținerea titlului de regiune gastronomică europeană pentru anul 2029, angajându-se să protejeze moștenirea culinară și culturală locală, să susțină producătorii mici și să promoveze turismul autentic. Carmen Ispas, coordonator proiect Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.
3: Ne-am bucurat să avem interes pentru acest eveniment, deși din motive de cantitate redusă, pentru că din cercetare nu e așa, nu pot ieși decât cantități limitate, dar, așa cum am spus, este un prim proiect de acest gen și cu siguranță vor mai fi și altele. Interesul pentru eveniment a fost foarte mare, mai ales din zona de business. Sunt oameni din zona de business a Constanței care au manifestat interes și curiozitate pentru a afla mai multe despre ceea ce INCDM Grigore Antipa poate furniza mediului de afaceri din Dobrogea.
1: Dobrogea este cea de-a patra regiune din România care candidează la titlul de regiune gastronomică europeană, după Sibiu, Harghita și Banat. Pentru a fi declarată regiune gastronomică europeană în 2029, Dobrogea mizează pe unicitatea sa în peisajul european datorită diversității etnice, culturale și gastronomice.

0: Radio România Actualități.
1: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Comisia Europeană a prezentat un pachet financiar pentru aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană, estimând la aproape 3,2 miliarde de euro costul integrării țării pe perioada bugetară 2028-2034. Documentul propus stabilește dispozițiile bugetare care s-ar putea aplica pentru Muntenegru încă din prima zi a aderării și reprezintă un pas oficial spre închiderea capitolului 33 și anume dispoziții financiare și bugetare din negocierile de aderare. Are detalii Arina Petrovici Matei.
1: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
2: Pentru a evita întreruperile în gestionarea fondurilor, Muntenegrul va trebui să elaboreze deja, în calitate de țară candidată, un plan de implementare în aceeași linie care va fi cerută statelor membre la următorul buget multianual, astfel încât să poată deveni automat planul său național în ziua aderării. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că pachetul reprezintă un pas concret spre viitorul Muntenegrului în Uniune, subliniind că extinderea are succes atunci când este un proiect european comun bazat pe merit, angajament și încredere. Cea mai mare parte a fondurilor, circa 2 miliarde de euro, vor fi destinate coeziunii economice, agriculturii și securității interne, cu 155 de milioane anual în fonduri nealocate și 85 de milioane pentru gestionarea frontierelor și securitate fără etapizare, deoarece Muntenegrul va deveni frontieră externă a Uniunii Europene din momentul aderării sale. Plățile agricole vor fi introduse treptat, pornind de la 40% din nivelul aplicabil celorlalte state membre în primul an și crescând progresiv până la atingerea parității în termen de 10 ani. Aceste sume, exprimate la prețuri curente, se bazează pe ipoteza aderării Muntenegrului în ianuarie 2028 și s-ar ajusta dacă intrarea va avea loc la o dată ulterioară. Comisia a evidențiat că metodologia garantează că niciun stat membru actual nu își va vedea alocarea redusă ca urmare a intrării Muntenegrului, finanțând o parte din cost prin transferul de fonduri de preaderare deja alocate țării. Pachetul adoptat trebuie să fie acum discutat de statele membre în Consiliu, după care Bruxelles va prezenta o poziție de negociere oficială privind capitolul 33, care va fi pusă pe masa negocierilor bilaterale cu Podgorița. Muntenegrul își propune să încheie toate negocierile înainte de sfârșitul acestui an, cu speranța unei posibile aderări la un moment dat după începutul următorului cadru bugetar multianual prevăzut pentru ianuarie 2028. Dintre cele 33 de capitole de negociere, 16 sunt închise provizoriu.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: 11 și 29 de minute, ascultați Radio România Actualități, am pregătit informațiile despre vreme, avem și vești din trafic, meteorologii spun că vremea este caldă astăzi, cu disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nordvestice. Din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi și vânt în zona montană, pe alocuri în Oltenia și Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade. La București, o zi călduroasă, cu posibile ploi spre seară, maxima va fi de 32 de grade Celsius. Veștile din trafic deocamdată sunt bune și sperăm să se mențină pe același trend și în perioada următoare. Centrul Infotrafic nu anunță în acest moment drumuri blocate sau cu circulația îngreunată, așadar autostrăzi libere, drumuri naționale libere. Mulțumim că ascultați Radio România Actualități. La drum rămânem un prieten de nădejde și vă reamintesc, dacă pe drum întâlniți evenimente deosebite, ne puteți trimite un mesaj pe WhatsApp 0748887766. S-a făcut 11 și 30 de minute. În curând vom intra live pe pagina de Facebook România Actualități, pe canalul nostru de YouTube, RRA Live, pentru că se va auzi muzică live aici între prietenii de la radio. Invitatul de astăzi, vă reamintesc, este artistul Florin Ciobanu. Florin a venit pregătit cu o chitară. Asta înseamnă că se va auzi muzică live în curând la Radio România Actualități. Rămâneți aici!
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: pauză. Uneori o pauză spune mai mult decât un cuvânt. Florin Ciobanu, bine ai revenit între prietenii de la radio. Suntem acum și pe Facebook Live, suntem pe canalul nostru de YouTube, RRA Live. Și ceva mai devreme am ascultat o piesă de-a ta, Florin. Este cea mai nouă piesă?
1: Nu, e destul de veche. E veche. Doar că n-am apucat să o aduc la Radio România. Dacă vă aduceți aminte, am fost odată și am zis, am adus doar piese în română pentru că fiind Radio România am zis să nu. Și a zis, păi da, băgăm și în engleză, nu-i problemă. Și am zis, ok, am adus una în engleză.
0: Florin, dar de ce sunt foarte mulți artiști? Cred că majoritatea, cei mai mulți artiști aleg să cânte și în română și în limba engleză. Dar de unde această tentație de a cânta și în limba engleză, nu doar în română?
1: Cred că e și faptul că îți oferă un pic mai multă versatilitate și oarecum, cel puțin eu, atunci când compun piese, parcă le compun un pic diferit, depinde în funcție de limba, adică în română le compun într-un fel și în engleză mă exprim în alt fel, cel puțin liric.
0: Și este o explicație logică din punctul meu de vedere. În momentul în care creezi în limba engleză, țintești public internațional. Greșesc?
1: Exact, exact.
0: Bun, ne reîntoarcem la această piesă, un pic mai veche, dar în premieră, nu? La Radio România Actualități. Ce-ai vrea să simtă ascultătorul după ce ascultă, după ce aude piesa? Așa cum s-a întâmplat de altfel acum la radio.
1: Da, e greu, pentru că atunci când compun piesele, normal că sunt o grămadă de emoții puse în joc, dar aș vrea măcar să, ca publicul să rămână cu emoțiile esențiale, adică să transmit iubire și sensibilitate, pentru că din iubire iau naștere piesele mele.
0: Din iubire ești îndrăgostit.
1: Nu,
0: și e
1: neapărat.
0: Foarte bine că e așa. Sunt și părinții tăi aici, dar până la urmă un student în anul 2 la Politehnică are dreptul să iubească.
1: Așa este. Orice om are dreptul să iubească. Iubirea e cel mai frumos lucru care există.
0: Crezi că un artist are un avantaj în fața fetelor? Un trubadur, pentru că ai și chitară, ai și voce, ai și frumusețe, ai și tinerețe, ai multe lucruri.
1: Eu aș spune invers, că iubirea este un avantaj pentru un artist.
0: Iubirea este un avantaj.
1: Da.
0: Când iubești, ești mai creativ?
1: Da. Și ești mai expresiv?
0: Când suferi din dragoste, ies cântecele mai intens?
1: Da.
0: Sunt stările,
1: da, chiar da.
0: Sunt stările mai profunde?
1: Da, da. Te face să gândești totul mult mai nu știu, adică te uiți înapoi la toate greșelile pe care le-ai făcut, la ce puteai să faci mai bine și oferi un sens liric mult mai bun în piese.
0: Ți s-a întâmplat să creezi piese când erai dezamăgit sau când sufereai?
1: Da, da. Dar am și piese când eram fericit și le-am compus când eram fericit. Nu pot să spun ce aș alege, pentru că ambele, pot să spun că sunt fericit de felul în care au ieșit ambele tipuri.
0: Florin, ce să vezi? Nici nu trebuie să spui, pentru că mai devreme sau mai târziu în viața tuturor, așa se întâmplă. Ai așa momente când ești foarte fericit, ai momente în care ești foarte supărat și foarte trist.
1: Da.
0: Și ce bine că este așa, pentru că dacă n-ar fi avut și stări din acestea mai puțin plăcute, cred că lucrurile ar fi devenit plictisitoare la un moment dat.
1: Fără contrast, viața e monotonă.
0: Cred că nu e cineva pe lumea asta care să testeze secretul fericirii veșnice,
1: da.
0: Dar bănuiesc că ar fi și o formă de plictisală până la urmă. Suntem pe Facebook împreună cu ascultătorii noștri. Mihaela ne-a scris, un copil talentat, melodia super, deși în limba română sună sau ar suna mai frumos vocea lui. Și am luat această provocare din partea Mihaelei Diaconu, ascultătoarea care în urmă cu doar un minut ne-a trimis acest mesaj pe Facebook și te-aș provoca, Florin, pentru că, așa cum spune multă lume, vocea sună bine sau mai bine și în limba română, pentru că nu ai venit singur, ai venit cu această chitară.
1: Da, da.
0: Te-aș provoca...
1: Și eu acceptam.

0: Ce
1: La o
0: provocare!
1: piesă live. Eu am pregătit și telefonul. O să-l deschid pentru a te filma. O să postez pe contul meu de Facebook, pentru că suntem deja live și pe contul de Radio România Actualități și pe YouTube. Ești pregătit?
0: Da, da.
1: Și eu.
0: Piesa se numește Din întâmplare. E printre primele, dacă nu chiar prima lansată, din câte țin eu minte. Și chiar sper să ajungă mesajul la sufletele.

0: Florin Ciobanu, live între prietenii de la radio. Mulțumesc, Florin, pentru această piesă. Sunt ascultători care îți remarcă vocea și mai cu seamă creativitatea. Din întâmplare, așa se numește piesa.
1: Da.
0: Are o poveste?
1: Are o poveste, așa cum spune și refrenul. Eram într-o situație destul de... În momentul ăsta o consider sincer să fiu puierilă, dar asta e, sufeream. Și am simțit nevoia să-mi exprim suferința prin versuri. Lăcrimam, așa cum și spun, din întâmplare, ai văzut lacrimi care, curgând ca și o ploaie, obrajii mi șterg.
0: Care este cea mai mare realizare a ta în cariera muzicală de până acum, Florin?
1: Cea mai mare realizare?
0: Da.
1: Finala X Factor, aș spune eu. A fost o experiență unică și nu cred că o să uit niciodată, n-am cum.
0: Ce ți-a adus finala X Factor în plus față de ceea ce aveai deja?
1: În plus? Pot să spun că mi-a adus un spirit de provocator, adică înainte știam ce mi iese foarte bine, știam pe ce trebuie să rămân și rămâneam acolo. Erau piese grele, le cântam, dar nu mă duceam chiar în zone extraordinare, tip, de exemplu, Celine Dion. Am avut All By Myself în bootcamp și nu vroiam să o cânt, sincer să fiu. Dar Marius Moga a spus, ba da, cânt-o, că sigur o să-ți iasă. Am văzut potențialul tău și până la urmă a ieșit. Și a ieșit foarte ok. Și mi-a trezit așa ceva în minte. Ar trebui să fiu mai îndrăzneț.
0: Ai talent la muzică, ai preocupare pentru muzică, ai o pasiune pentru muzică și totuși n-ai ales studiile muzicale, ești student la Politehnică, anul 2.
1: Așa este. Toată lumea mă întreabă cum și de ce. Pot să spun că am ales ca backup, ca să fiu direct. Acum

0: De plăcut, nu știu, am avut anul întâi până acum, nu prea pot să-mi dau seama. O să devină materiile mai interesante din anul 2. Dar asta e.
1: Cine nu te cunoaște foarte bine, Florin, o scurtă poveste, de fapt este povestea vieții tale. Tu ai descoperit pianul dintr-o joacă pe o orgă de jucărie. Îți mai aduci aminte câți ani aveai atunci?
0: 8 ani.
1: 8 ani?
0: Da. 8 ani și era chiar perioada de Crăciun. Am început la orgă de jucărie nu știu cum, am învățat singur obrat frumos. Mama și cu tata normal că au observat, au crezut că prima dată când au auzit, au crezut că e ceva coincidență și au văzut că tot o știu și eu tot cânt. Și au zis, mă, copilul ăsta are talent, hai să-l ducem undeva să vedem ce putem să facem cu talentul.
1: Și unde te-au dus?
0: M-am dus la un profesor de pian din localitate, au văzut că am talent.
1: Din ce localitate?
0: De Roșior de Vede.
1: Tu ești din Roșior de Vede.
0: Da.
1: Și acum rămâi la București, că ești student.
0: Da, da, da. Cu facultatea rămân la București. Acum am fost la Roșior în vacanța asta de vară. Vacanțele viitoare nu știu că o să am practică la
1: facultate. Ți se pare altfel orașul? Când sunt foarte mulți tineri care pleacă din orașul natal, ajung la studii într-un oraș mai mare, București, Timișoara, Constanța, Cluj. Și când se reîntorc acasă, lucrurile parcă nu stau la fel. Nu e o regulă și aș vrea să te întreb senzația ta care este.
0: Aș putea spune că îl privesc cu nostalgie acum. Unele defecte poate că sunt mai vizibile comparat cu Bucureștiul, dar în același timp e și orașul în care am crescut 17-18 ani de zile. Deci normal că îl privesc cu nostalgie.
1: Deci acolo ai prins gustul pianului.
0: Da.
1: În orașul tău natal,
0: da.
1: Și după acel profesor, ce s-a întâmplat mai departe?
0: Am tot schimbat profesorii de pian.
1: De ce?
0: Chimia contează foarte mult și nu numai la profesorii de pian, orice profesor în general. Chimia dintre om face tot. Și până la urmă, normal că am ajuns la un profesor cu care m-am înțeles de minune, Doru Dobrică, și chiar îl salut dacă cumva urmărește. Chiar dumnealui este responsabil pentru faptul că m-am apucat să cânt cu vocea. Mi-a descoperit vocea, m-a pus să fac niște solfegii și a zis, mă, tu ai voce. Nu, că nu, că nu. Cum mă nu? Ai voce, apucă-te. Și sunt foarte recunoscător.
1: Și această chitară pe care o ții acum cu mare grijă în brațe, când a apărut? Că era pianul, despre pian am vorbit
0: da,
1: până acum.
0: Da, da. Păi ordinea a fost pian, voce și chitară după.
1: A treia cu voia dumneavoastră, Felix.
0: Exact. Acum 3 ani, aș spune. 3 ani, cred, aproape, chitara atunci a apărut. Și am învățat în mare parte singur.
1: Nu ți-ai dus, n-ai mai căutat profesor, n-ai mai schimbat profesorii?
0: Nu, nu. Pentru că eu deja știind pianul foarte bine, mi-a fost destul de ușor să învăț chitara.
1: Întotdeauna se spune că un artist are o relație specială cu instrumentul său. Te-aș întreba să ne descrii legătura care există între tine și chitară și între tine și pian. Care este cea mai strânsă?
0: Mi-a spus întrebare. Nu prea pot să aleg dintre relația mea cu pianul și relația mea cu chitara.
1: Să știi că e chiar o relație.
0: Da, da, chiar este. Am sentimente foarte diferite. Am o dragoste pentru chitară nemăsurată și la fel și pentru pian, dar nu sunt foarte distincte. De exemplu, chitara... Când stăteam cu nopțile, că acum cu facultatea nu prea mai am mai avut timp.
1: Bine, nici nu trebuie spus acum, ținând cont că părinții tăi te ascultă. Deci tu nu pierzi nicio noapte, tu ești un... Da, așa trebuie spus. Te învăț eu cum trebuie să faci.
0: No, no.
1: Deci, crede-mă, mergi pe mâna mea, glumesc. Evident că glumesc.
0: Pierdeam nopțile cu chitara, mai ales când eram la început și eram cât mai dornic să învăț cât mai mult.
1: Și mama nu se supăra.
0: Dormea, n-avea idee.
1: Crezi că acum află pentru prima oară că tu ai pierdut nopțile cu chitara?
0: Nu cred că pentru prima oară. Cred că mi-a mai scăpat și i-am mai spus, cred că știe.
1: Da.
0: Și pierdeam nopțile și făceam niște bătături aici, pentru că nu eram obișnuit.
1: În buricul degetelor,
0: exact,
1: practic.
0: Exact.
1: În buricul degetului.
0: Dar nu mă plângeam și nu îmi părea rău și mă uitam la ele cu un sentiment, nu știu neapărat de mândrie, dar să zic așa, de dragoste și de satisfacție.
1: Dopamină?
0: Da, da, da.
1: Cred că dopamină.
0: Da, exact.
1: Nu știu, n-am cunoscut niciodată senzația, nici măcar nu știu să cânt la vreun instrument. Chitara este spectaculoasă. Mă uit la chitara ta, de obicei, ai o singură chitară?
0: Am chitara asta și încă una electrică acasă, un Fender Stratocaster, care la fel e total, am sentimente total diferite.
1: Îmi amintești de Ducu Berții. Îl salutăm pe Ducu dacă ne

0: ascultă la această oră. Știi ce face Ducu? La fiecare întâlnire care e aici stabilită între prietenii de la radio, vine cu o altă chitară. Are foarte multe și fiecare chitară are numele ei.
1: Ce frumos!
0: Da. Chiar am avut aici într-un an o discuție cu ascultătorii și am pus numele unei chitare care nu avea nume.
1: Chitara
0: nu avea nume, am botezat-o cu ajutorul ascultătorilor și așa că te întreb, cum o cheamă pe chitara ta? Chitări.
1: Sincer, nu i-am dat nume. Chiar nu i-am dat nume. Poate că n-am simțit nevoia. Poate că deja eram sigur pe ce simt și n-am simțit nevoia să-i dau nume.
0: Uite, eu mă uit pe Facebook, mă uit și pe WhatsApp 0748887766. Sunt ascultători care îți trimit mesaje de încurajare, multe dintre ele. Altcineva ne întreabă cine este astăzi în studio, se numește Florin Ciobanu. Chiar așa, dacă te-ar întreba cineva care nu te cunoaște, Florin, cine ești cu adevărat, ce îi răspunde?
1: E o melodie foarte frumoasă și cu ocazia asta aș vrea să ne amintim de Gabriel Cotabiță și spune așa: sunt doar un simplu trecător, prin lumea asta călător. Deci asta e o descriere pentru orice om. Consider că indiferent ce statut ai ca artist sau ca orice altceva, trebuie să fii un om modest. Sunt un trecător prin viață căruia îi place să încânte publicul cu muzica și versurile sale.
0: Ce urmează mai departe? Astăzi este 15 iulie, mijloc de iulie, practic mijloc de vară.
1: Da. Și ce urmează?
0: Da.
1: Păi, am două piese deja finalizate. Una un pic mai finalizată decât cealaltă. Așteaptă doar să fie lansată. Cealaltă trebuie să o înregistrez și să o lansez. Și de-abia aștept să fac asta. Chiar propun în vara asta să termin, că am tot zis pe timpul facultății, trebuie să înregistrez și da, N-am mai avut când. Și am zis, nu, vara asta trebuie neapărat.
0: Care sunt artiștii care te-au influențat până acum? Pentru că ai avut posibilitatea să intri în contact direct cu ei. Eu mi-amintesc pe Nico, cu ea ai ajuns aici într-o iarnă, da, la Radio România Actualități. Să salutăm și pe Nico, dacă ascultă. Și mi-amintesc și de Marius Moga, și el a fost aici între prieteni, dar l-ai pomenit ceva mai devreme.
1: Da, da.
0: Și pe lângă aceste două nume, au mai fost artiști care te-au influențat, care da, și-au pus amprenta sau ți-a oferit mâna aceea de ajutor de care aveai nevoie?
1: Da, da, Cezar Oatu a mai fost. Am Cezar. Avut niște colaborări foarte frumoase. Nicola am mai de mult, dar am avut la fel niște colaborări foarte frumoase și pot să spun că fiecare m-a ajutat enorm, dar în felul lui. Am furat ceva de la fiecare, așa încât să... Am furat cum ar veni din strălucirea fiecăruia. Nu pot să compar. Artiștii nu se pot compara. Fiecare are strălucirea lui.
0: Știi că există o defecțiune cu ghilimelele de rigoare, un defect profesional pe care îl au toți oamenii, indiferent de domeniul în care lucrează. Uite, de exemplu, mie mi se întâmplă să fiu în mașină și să ascult toate posturile de radio pe care eu le-am salvat în memoria aparatului meu de la mașină. Și le ascult altfel, le ascult vocile, le ascult intervențiile, le ascult, nu știu, perioadele mai bune, perioadele mai puțin bune, pentru că le avem cu toții.
1: Da,
0: astea,
1: da, clar.
0: Și aș vrea să punem această matriță peste situația ta. Dacă asculți muzică, la ce ești atent? La versuri, la modul de interpretare, la felul în care a fost scrisă piesa?
1: Da, dar în ultimul timp, sincer, mi s-a luat un pic de exagerarea asta de melisme și inflexiuni și am început să mă uit din ce în ce mai atent la felul în care artistul simte piesa. Mereu am pus accent pe emoție, dar acum încep să pun din ce în ce mai mult accent, pentru că văd că în momentul în care toată lumea ajunge la un nivel cu muzica, la un nivel înalt, nu prea mai poți să compari decât emoția. Care îți transmite mai multă emoție? Care simte mai bine?
0: Cred că emoția este oaza noastră de autenticitate. Și când spun asta, mi-aduc aminte că în urmă cu un an de zile eu am auzit prima piesă scrisă cu inteligență artificială. Între timp, lucrurile au evoluat într-un ritm nebunesc. Aproape că nu-mi dau seama dacă o piesă este scrisă sau făcută cu ajutorul inteligenței artificiale. Am început să recunosc vocea, pentru că este o voce care se aseamănă foarte bine

0: cu vocea umană, dar are ceva care mă face să cred că e făcută cu inteligență artificială. Prima oară mi s-a părut că este dumnezească, după care m-am cam prins cum stau lucrurile. Și aș vrea să te întreb și pe tine, pentru că este o provocare pentru orice artist să compună și cu ajutorul inteligenței artificiale, dacă a reprezentat AI o tentație sau, din contră, reprezintă un concurent foarte puternic.
1: Știu că în calitate de om nu e bine să ai ură în suflet, dar pentru inteligența artificială folosită în muzică, mai ales să faci ceva, o piesă, să o faci de la zero în totalitate cu inteligența, mi se pare oribil. Ai scos tot sufletul, ai scos toată pasiunea, nu mai este artă. Arta este vorba despre pasiune, arta este vorba de a-ți pune sufletul pe tavă prin versuri, prin note muzicale și făcând cu inteligența nu faci
0: bine,
1: decât
0: da,
1: o industrie.
0: Ce le spui oamenilor care zic, dar AI-ul este viitorul? Îmi place foarte mult, e aproape de perfecțiune vocea pe care o arată inteligența artificială. Ca de altfel, toate lucrurile pe care le face sunt cu mult peste puterea de gândire a omului în anumite condiții.
1: Perfecțiunea e plictisitoare.
0: La fel ca fericirea.
1: Da.
0: Permanent. Ca fericirea în doze mici, tristețe face foarte, foarte, foarte
1: da,
0: bine.
1: Da.
0: 11 și 55 de minute, mai avem foarte puțin timp, dar aș vrea să folosesc aceste minute viitoare, cam 2 minute și jumătate, ca să transmiți un gând celor care ne ascultă, celor care sunt fericiți, celor care sunt foarte triști, celor care vor să transmită ceva mai departe, nu neapărat dacă e vorba de muzică sau alt domeniu.
1: Mesajul meu ar fi, indiferent de stadiul în care vă aflați, să vă gândiți la ce vă place cel mai mult să faceți. Și faceți o pasiune din asta. Faceți din acest ceva ceva care poate să aducă o valoare, ceva care poate să schimbe ceva în societate, în lume. Nu vorbim neapărat pe plan mare, dar măcar să vă ofere o satisfacție că am făcut ceva bun și eu cred că ameliorează orice tip de tristețe acțiunea asta.
0: Florin, și ca să nu fim foarte romantici, hai să-mi răspuns la 2 întrebări în 2 minute rămase.
1: Okay.
0: Prima întrebare este, care e cea mai recentă bucurie simplă pe care ai avut-o?
1: Cea mai recentă bucurie simplă, o să sune cam plictisitor, dar a fost nota de la un examen din sesiune.
0: Ai luat 5?
1: Nu, dar așa e o fericire. Nu, am luat 9.
0: Ai luat bursă?
1: Nu, n-am luat bursă. În examenul respectiv am luat 9.
0: Asta este o adevărată fericire pentru un student și să știi că dacă nu ai restanță, n-ai prestanță în calitate de student. Și mai avem 1 minut pentru întrebarea emisiunii. Dacă aș căuta acum la tine în geantă, în rucsac, în... Ce ai, geantă sau rucsac?
1: Geantă.
0: Geantă. Ce obiect inutil păstrezi în geantă și îl păstrezi de luni bune? Nu-l folosești, dar nu te lasă inima să-l arunci. Sau să cel puțin să-l scoți din geantă. A fost tema emisiunii, așa că
1: se
0: nici...
1: pune și geanta chitarei?
0: Se pune orice. Dacă
1: okay.
0: este geantă, poți să...
1: Pot să spun că un obiect inutil, care are și legătură directă cu chitara, e capodastrul meu. N-am mai avut nevoie de el de foarte mult timp și totuși îl păstrez acolo pentru că știu că am început folosindu-l când vreau să cânt o piesă într-o anumită tonalitate și mi-era greu, foloseam capodastru ca să îmi fie mult mai ușor.
0: Și zis, nu renunți? Că poate, dacă trebuie. Nu mai trebuie.
1: Nu neapărat, nu mă gândesc la asta, nu. Mă gândesc la faptul că să știu mereu de unde am plecat. Mă, nu am fost mereu bun. Am început de jos, nu știam nimic. Trebuia să am învățat singur și am ajuns unde am ajuns.
0: Florin, îți doresc ca drumul ăsta să nu se oprească niciodată și la anul să fii și mai sus, peste 2 ani, peste 10 ani, peste 50 de ani, să fii exact acolo unde îți dorești.
1: Mulțumesc
0: pentru prezența de astăzi, gânduri
1: bune
0: și mult succes!
1: Mulțumesc!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Microfon la Bolțan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu se află astăzi într-o vizită la Kiev la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, unde participă la evenimentele dedicate zilei statalității Ucrainei și summitului Ucraina Europa de Sud-Est. Potrivit președinției, liderii reuniți la summit vor discuta despre securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina și procesul de integrare europeană al statelor candidate din Europa de Sud-Est. În marja reuniunii, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu Volodymyr Zelensky și cu alți lideri participanți la summit. Kievul găzduiește astăzi un summit al aliaților săi într-o demonstrație de solidaritate pe fondul progreselor făcute de Ucraina în ce privește capacitatea de a lovi tot mai adânc în teritoriul rus și de a provoca Moscovei pierderi tot mai mari în domeniul petrolier, sursa principală cu care Kremlinul susține războiul de agresiune. Republica Moldova este țara cu cel mai rapid ritm de reforme dintre statele candidate din noul val de extindere al Uniunii Europene, a declarat comisara pentru extindere Marta Kosir la Bruxelles, unde au avut loc 4 conferințe interguvernamentale privind aderarea Ucrainei, Republicii Moldova, Muntenegrului și Albaniei la Uniunea Europeană. În cadrul reuniunilor, Republica Moldova și Ucraina au deschis clusterul 6 de negocieri, care include domenii precum relațiile externe, politică, ca de securitate și apărare. Marta Kos a spus că Republica Moldova a demonstrat deja că poate contribui la securitatea europeană, în special prin experiența acumulată în combaterea amenințărilor hibride și a tentativelor de manipulare informațională. Rusia a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Republicii Moldova, dar de fiecare dată a eșuat, a declarat comisarul european pentru extindere. Marta Kos a mai afirmat că experiența Republicii Moldova ajută acum Uniunea Europeană să-și protejeze alegerile și să sprijine statele din vecinătate. Potrivit oficialului european, reformele realizate de Chișinău în domeniul justiției, libertății prese și combaterii corupției au plasat Republica Moldova printre cei mai performanți candidați la aderare. Comisia Europeană consideră că atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite tehnic pentru deschiderea următoarelor 4 clastere și recomandă Consiliului Uniunii Europene să ia o decizie cât mai rapid. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut luni și marți o serie de discuții cu cei 16 miniștri și cu mediul de afaceri în cadrul procesului de pregătire a programului de guvernare și a viitoarei echipe executive. Potrivit acestuia, fiecare ministru a prezentat o notă detaliată privind principalele priorități pentru următoarele 12 luni, problemele și blocajele din domeniul pe care îl gestionează, precum și măsurile necesare pentru accelerarea reformelor. Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru a avut ieri consultări și cu reprezentanții mediului de afaceri. El a subliniat într-un mesaj că rolul guvernului este să deblocheze procesele și să ofere reguli clare și predictibilitate și să creeze condiții în care antreprenorii pot crește. În perioada următoare, premierul desemnat urmează să continue consultările cu asociațiile din diferite domenii, cu societatea civilă și cu fracțiunile parlamentare și să ia decizii privind componența echipei guvernamentale. 4 candidați au fost admiși în etapa interviurilor pentru funcția de director general al companiei publice Teleradio Moldova după încheierea primei etape a concursului. Candidații au experiențe diferite în management, media, televiziune și administrație publică.

0: Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare al TRM i-a admis în etapa următoare pe Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptenaru, Sergiu Sândulescu și Andrei Zapșa. Acestea urmează să-și prezinte proiectele manageriale pentru dezvoltarea instituției în următoarele 7 ani. Interviurile celor 4 candidați sunt programate pentru 17 iulie. Candidatul desemnat câștigător va fi cel care va acumula cel mai mare punctaj și va obține cel puțin nota 7 din partea membrilor Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a decorat-o pe șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen cu Ordinul Europei. Ordinul semnat de președintele Zelensky menționează că președinta Comisiei Europene este decorată pentru merite personale deosebite și susținerea parcursului strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Amintim că Ursula von der Leyen și mai mulți lideri europeni se află astăzi la Kiev, unde participă la evenimentele dedicate zilei statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Meteorologii anunță vreme în general frumoasă astăzi, cu maxime care vor ajunge până la 26 de grade la Briceni și 31 de grade la Cahul. Cerul va fi variabil, în zona de nord sunt posibile ploi în aversă. La Chișinău se înregistrează acum 27 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. Un pământ și două ceruri. Revistă literar-culturală dedicată spațiului cultural românesc. În fiecare vineri, după știrile de la ora 20, ascultați un compendiu de cultură și critică literară prezentat de Ana Bantoș, reputat critic literar, doctor habilitat în filologie. Ascultați emisiunea în reluare în fiecare duminică, începând cu ora 15. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.
1: Radio Chișinău.
0: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Îl salutăm în studioul nostru pe domnul Mihai Isac, analist politic, care urmărește de mai mult timp viața politică de la Chișinău. Bine ați revenit la Radio Chișinău.
3: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Vom discuta astăzi despre ultimele evenimente politice din Republica Moldova, dar și despre cele de securitate din regiune. Așteptăm un nou guvern la Chișinău după demisia lui Alexandru Munteanu. A fost desemnat să formeze noul guvern domnul Vasile Tofan, un antreprenor care cunoaște mediul de afaceri din Republica Moldova, pe care l-am văzut implicat cu idei de guvernare, de reformă administrativă, unul dintre fondatorii Mișcării Civice Europa 2028. Domnule Isac, cum vedeți această candidatură și alegerea PAS-ului?
3: Este un pariu făcut de către actuala guvernare cu un premier care va fi un premier hibrid, să folosim un termen la mod în Republica Moldova și în tot estul Europei, de fapt. Este un premier care provine din comunitatea de afaceri, după cum foarte bine ați menționat, cu o experiență vastă atât în comunitatea de afaceri din Republica Moldova, cât și cea internațională, dar în același timp vorbim de un premier care va trebui să fie destul de ancorat politic pentru a nu repeta experiența guvernului Munteanu. Domnul Munteanu a jucat un rol important în demararea acestor reforme, vorbim de reforma teritorială administrativă, chiar dacă sunt anumite semne de întrebare cu privire la modul de a comunica al guvernului Munteanu, totuși decizia de inițiere acestei reforme în timpul mandatului său demonstrează că domnul Munteanu, atâta timp cât a avut sprijin politic, a putut să își ducă treaba la sfârșit. Cuvintele domnului Munteanu din acea demisie oferită pe Facebook, în care a spus că nu a putut să-și exercite în întregime prerogativele mandatului, ne atrage atenția cu privire la necesitatea ca viitorul premier să își negocieze foarte atent liniile în care poate să-și exercite mandatul, pentru a nu ne trezi peste câteva luni, 8 luni, un an de zile, într-o situație similară. Este adevărat că și domnul Munteanu la începutul mandatului s-a spus că cel mai probabil nu își va duce la sfârșit mandatul, dar chiar dacă ne așteptam la o remaniere guvernamentală, modul în care s-a întâmplat acest episod ridică și anumite semne de întrebare cu privire la modul în care sunt luate anumite decizii în cadrul partidului. Dar, din nou, trebuie să înțelegem că aceste episoade sunt obișnuite într-o democrație. Nu suntem ca într-o alte țări din Est, unde vedem generații întregi de copii crescând, având, cunoscând doar un singur lider, cum este în Belarus sau cum este în Federația Rusă. Domnul Tofan a demarat deja consultările cu miniștrii. Am văzut că, practic, a vorbit cu toți miniștrii, de la doamna Gerasimov și domnul Popșoi până la domnul Nosatăi. Deci este clar că avem de-a face cu o persoană meticuloasă care dorește să și cunoască membrii de guvern. Ne putem aștepta și la anumite schimbări din garnitura guvernamentală, lucru anunțat deja de domnul Tofan. Nu există în acest moment o listă a celor care vor rămâne în guvern, dar în același timp trebuie să înțelegem că o parte din miniștrii se vor retrage și din motive personale și vedem deja o serie de speculații apărute pe canalele de Telegram, apărute în spațiu public, dar așteptăm desigur înaintarea listei oficiale de miniștri și de asemenea este foarte important să vedem cine va face parte din garnitura a doua și aici ne referim la secretarii de stat. Aceștia urmând să joace un rol important în implementarea reformelor. Guvernul Tofan va avea nevoie de foarte mult sprijin din partea partidului PAS, urmează reforme extrem de dure, extrem de grele. Vedem desigur că domnul Tofan este deja o vedetă a imensei mașini de propagandă a Federației Ruse și pe această cale îl felicit pentru faptul că are deja sute de postări adresate, ceea ce înseamnă că această numire trezește oarecare îngrijorare la Kremlin, dar nu cred că domnul Tofan va beneficia de acea sută de zile de, de grație care este oferită de obicei atunci când sunt numiți premier noi sau miniștri noi. Scandalurile de corupție sau nepotism din ultima perioadă au marcat clar și imaginea partidului, dar putem să remarcăm că faptul că demararea politică a negocierilor cumva avantajează Republica Moldova, faptul că acest eveniment a avut loc după declanșarea politică a negocierilor este de bun augur. Am văzut zilele trecute și deschiderea unui nou proces de negocieri, deci este clar că aceste etape vor continua. Acest proces de negocieri este ceva foarte tehnic, lung. Publicul în general este mai interesat de acele momente festive unde se deschid sticle de șampanie, dar este extrem de important să explicăm celor care ne ascultă că misiunea domnului Tofan nu este o misiune ușoară, nu este și sinucigașă, desigur, pentru că Republica Moldova se bucură de întreg sprijinul statelor partenere, mai ales din partea României. Deci depinde foarte mult și de noi să ne apucăm să terminăm reformele începute. Și vedem că acest an este deja jumătate consumat, singurul an fără alegeri. La anul vom avea alegeri generale locale, peste 2 ani alegeri parlamentare, prezidențiale, îmi cer scuze, peste 3 ani alegeri parlamentare. Numirea domnului Tofan, desigur, are și o anumită încărcătură politică pentru viitor, pentru că oricine va ocupa această funcție, și domnul Tofan și-a anunțat deja intenția de a-și duce la sfârșit acest mandat, ceea ce mă bucură, este și posibilitatea ca domnul Tofan să devină unul din prezidențiabilii anului 2028, având în vedere că președinta Maia Sandu nu va putea să candideze pentru un al treilea mandat și nici nu cred că își mai dorește doamna președintă acest lucru. Este clar că și domnul Tofan va putea să opteze pentru a candida la funcția de președinte. Desigur, este mult prea devreme să vorbim, dar este un aspect care a fost discutat și în mediile politice din Republica Moldova.
2: Domnul Vasile Tofan a spus că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă sunt restabilirea încrederii societății în guvernare, repornirea, relansarea economică și consolidarea echipei guvernamentale, iar scopul este de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând. Și președinta Maia Sandu a subliniat că sarcinile principale ale viitorului guvern sunt realizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și creșterea economică. Probabil acesta a fost motivul că PAS a recurs din nou la un om de afaceri pentru funcția de prim-ministru. Creșterea economică este foarte importantă pentru Republica Moldova, având în vedere prin toate crizele care a trecut.
3: Da, aveți perfectă dreptate. Toate prioritățile enumerate de dumneavoastră sunt priorități pe care Republica Moldova, autoritățile le au de foarte mult timp. Nu vorbim de scopuri noi, poate modul în care sunt formulate sunt noi. Da, creșterea economică este extrem de importantă, dar în același timp nu trebuie să uităm și nevoia de consolidare a apărării. Fără securitate nu poți să ai o economie solidă. Nimeni nu va investi într-o țară unde ar putea să piardă totul în câteva ore. Dar, desigur, această decizie vine și în urma unor, ce am putea să spunem, este o criză de resurse umane în interiorul partidului de guvernare. Pentru că pentru acest tip de misiune complexă de atragere a investițiilor străine, nu putem să mizăm pe un singur om. Pentru că, de pildă, poate una din marile greșeli care a fost făcută de partidul de guvernare a fost faptul că s-a mizat pe nominalizarea unor oameni de afaceri importanți, cum este domnul Munteanu, cum este domnul Tofan, cu scopul atragerii investițiilor străine. Oameni buni, un singur om nu poate să atragă investiții străine de unul singur. Noi nu vorbim aici de un om care doar cu asta se ocupă. Un premier în Republica Moldova trebuie să se ocupe de la amenințarea Federației Ruse și situația regiunii aflate sub ocupație militară ilegală rusă în estul Republicii Moldova și până la problemele din diferite domenii. Este pentru atragerea investițiilor străine este nevoie de un efort masiv din partea întregii societăți. Nu putem miza doar pe investiții din partea diasporei. Trebuie să se renunțe la obsesia aducerii doar a unor mari investitori în Republica Moldova. Este o obsesie dăunătoare. Republica Moldova în acest moment nu are posibilitatea, de pildă, să ofere resursele umane necesare unor investiții masive în Republica Moldova. Acest proces este de lungă durată, este nevoie să mizăm și pe atragerea unor investitori medii, ceea ce pentru Republica Moldova s-ar putea traduce în investitori majori, pentru că un investitor mediu din România în Republica Moldova ar aduce un capital care ar avea un impact imediat în foarte multe regiuni. Și această dorință de a visa la investiții venite din partea unor mari conglomerate s-ar putea să ne coste mai mult pe termen lung, pentru că vedem ceea ce s-a întâmplat în alte industrii unde Republica Moldova juca un rol important. Deci este nevoie de o strategie mixtă de atragere a investițiilor. Iar aici, din nou, nu putem miza pe un singur om, pe domnul Tofan, pe domnul Popșoi, pe domnul Munteanu, pe domnul Recean sau alte persoane. Este nevoie de un efort conjugat. Dar domnul Tofan poate juca un rol important în eliminarea birocrației. Pentru că trebuie să recunoaștem, chiar dacă s-au făcut eforturi mari și sunt rezultate, mai ales în ceea ce privește guvernarea electronică, Republica Moldova, ca și România și alte state din regiune, mai are carență în această problemă. Și ar trebui să vorbim de ursul din încăpere. Și aici ne referim la corupție. Republica Moldova are nevoie de instituții puternice care să lupte împotriva corupției. Este un avertisment reiterat de foarte multe ori de înalți oficiali de la Bruxelles, inclusiv de către doamna Chioveși, inclusiv de către factori de decizie de la București, de la Paris. Și la noi, Republica Moldova, de multe ori se trece foarte ușor peste acest subiect, dar el este prezent pe agenda tuturor întâlnirilor. Faptul că această corupție este folosită și de Federația Rusă împotriva noastră ca armă, așa cum este folosită și în Ucraina, și în România, și în alte, state, este o dovadă a consolidării acestor instituții. Trebuie să renunțăm la nepotism. Deci când vedem scandaluri ca cel care a afectat Ministerul Culturii în ultimele câteva zile, este și normal ca această revoltă să fie generală. Și în pofida demersurilor, această revoltă va fi decontată electoral. Și e păcat că ar putea să fie decontată de ideea de integrare europeană. Și actuala guvernare ar trebui să renunțe la ideea comică că ei ar fi câștigat alegerile prezidențiale și parlamentare. Nu, Europa, România au câștigat aceste alegeri. Dorința de integrare în Uniunea Europeană, dorința de a avea relații mai bune cu statele Uniunii Europene, dorința foarte multe persoane de a avea relații mai bune cu România, a dus la aceste victorii ale președintei Maia Sandu, ale partidului de guvernare și altor partide care se declară mai mult sau mai puțin pro-europene. Conducerea statului Republica Moldova trebuie să înțeleagă acest lucru, pentru că vedem cât de vulnerabilă devine Republica Moldova în fața amenințărilor fără sprijinul statelor partenere. Și ar fi bine ca și anumiți factori politici și persoane din societatea civilă și din alte medii de la Chișinău să nu mai ofere lecții nesolicitate Bucureștiului. România este un stat funcțional în pofida situației politice de peste Prut și nu este deloc sănătos pentru relațiile bilaterale dintre cele două state frățești. Nu este deloc bine pentru a fi oferite sfaturi nesolicitate, sfaturi oferite pe un ton de superioritate, pe care sincer nu-l înțeleg, mai ales când vedem ce se întâmplă în Republica Moldova, dar aici e cu mai degrabă vedem paiul din ochiul vecinului decât bârna din ochii noștri. Iar acest lucru trebuie înțeles și în marja formării acestui guvern și a programului guvernamental. Am văzut foarte multe comentarii în care erau criticate anumite măsuri luate de statul român și da, este corect, putem critica cât dorim. Dar a ridica la nivel de religie situația din Republica Moldova în comparație cu cea din România nu face bine. În primul rând nu ne face nouă bine, pentru că vedem cum un singur scandal de corupție cu un puști de 21 de ani strică practic tot acest castel în care ne închipuim noi că trăim.
2: Domnule Isaac, Vasile Tofan, candidatul desemnat pentru formarea unui nou guvern, a spus că scopul acestei guvernări este să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028. A spus că este șansa generației noastre și spune că acest scop este unul, în opinia sa, ambițios, dar realist. L-am văzut și printre fondatorii Mișcării Civice Europa 2028. Pare o persoană dedicată acestui deziderat al Republicii Moldova.
3: Da, domnul Tofan face parte din acest grup de oameni, grupuri de oameni de afaceri, de oameni de cultură, de oameni din societatea civilă, din clasa politică, care dorește ca Republica Moldova să facă acest pas. Dar, din nou, punem carul înaintea boilor. Nu depinde numai de noi această integrare. Depinde de situația politică internă din fiecare stat membru al Uniunii Europene. Este nevoie ca Republica Moldova să își dezvolte un sistem de diplomație bilaterală, nu numai cu marile state, Germania, Franța, România. Trebuie să avem relații foarte bune cu Cipru, trebuie să avem relații foarte bune cu Malta, trebuie să avem relații foarte bune cu toate statele Uniunii Europene. Republica Moldova nu-și mai permite o repetare a cazului de până la demararea politică a negocierilor, când Chișinăul era practic ostatecul neînțelegerilor dintre Kiev și Budapesta. Apariția noului guvern Radev la Sofia deja ridică anumite semne de întrebare cu privire la modul în care Bulgaria va gestiona dosarul Republica Moldova. Este nevoie să mergem și în întâmpinarea Bulgariei. Și această obsesie a clasei politice de la Chișinău de a cultiva relații bune doar cu Bruxelles poate dăuna pe termen lung relațiilor dintre Chișinău și alte state, pentru că și Dublinul este un loc important în politica europeană, și Lisabona, și La Valeta, și Nicosia, și n-ar trebui să mergem doar în vacanță acolo. Ar trebui ca Republica Moldova să relanseze inițiative mai vechi de menținerea unor, de dezvoltare și menținerea unor relații. Pentru că Chișinăul nu trebuie să ia drept un lucru care îi se cuvine, acest sprijin venit din partea statelor Uniunii Europene. Este nevoie ca acest sprijin să fie cultivat așa cum cultivi, așa cum ai grijă de o grădină. Este important și este un exemplu poate de ușor glumeț pe care îl dau, dar orice relație se cultivă. Nu poți să ai relații bune doar cu Bruxelles aici sau doar cu Bucureștiul. Și inclusiv relațiile bune cu Bucureștiul nu ar trebui considerate ca ceva care va fi întotdeauna așa. Pentru că vedem anumite derapaje ale unor factori de decizie de la, de la Chișinău. Vedem modul în care sunt anumite semne de întrebare cu privire la gestionarea unor probleme grave de către autorități. Și aici ne referim la corupție, nepotism, cumătrism. Nu este normal să ai persoane din apropierea celor mai importante persoane din stat care să facă pentru a cita pe doamna președintă boroboați. Nu există așa ceva. Este clar că sunt probleme, este nevoie de o epurare a anumitor medii și trebuie să înțelegem că multe lucruri nu vor mai putea fi făcute ca până acum. Este nevoie de o regândire a relațiilor inclusiv dintre diferite instituții. Nu este normal ca într-o țară în care vedem cât de greu se trăiește, să ai derapaje cum a fost cel de la Ministerul Culturii și să ți se pară că este ceva normal. Și inclusiv tupeul persoanei implicate în acest scandal mi s-a părut de o jenă clară. Deci nu poți să ai persoane care nu au studiile superioare finalizate angajate în funcții atât de importante. Sunt alte modalități prin care se poate colabora, sunt și alte posibilități. Și când vedem din câte am înțeles, vor mai fi dezvăluiri în zilele următoare, pentru că este o perioadă în care multe secrete ies la iveală. Dar de aici și până la acuza presa că răspunde unor comenzi venite din penitenciarul 13, este foarte mult. Și aceste derapaje, ale inclusiv ale președintelui Parlamentului, domnul Grosu, la adresa

0: presiei ar trebui să înceteze. Nu este pentru prima dată când domnul Grosu își permite să tragă de urechi mass media. Mass media care a jucat un rol important în câștigarea alegerilor de către PAS. Pentru că în pofida recepțiilor la care toți politicienii actualei guvernări se tot laudă că au câștigat alegerile în dialogul cu reprezentanții statelor partenere, ar trebui totuși să coborâm cu picioarele pe pământ.
1: Da, PAS-ul are o majoritate clară în Parlament, poate să desemneze guverne, poate să... Dar trebuie să își revadă modul în care acționează mai departe, mai ales că acest vălu s-a pornit într-un fel. Trecem la un alt subiect. Republica Moldova a deschis un nou cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, relații externe, al doilea, după ce acum o lună a fost deschis cel al valorilor fundamentale. Marți a avut loc la Bruxelles cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Capitolele din acest cluster, din acest grup, vizează relațiile externe și politica externă și de securitate și apărare. La conferința de presă susținută după reuniune, prim-ministrul interimar Eugen Osmochescu a declarat că integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace și pentru securitate. A subliniat că Republica Moldova este pregătită să își asume responsabilități în consolidarea securității europene și Marta Kos a apreciat că Republica Moldova deja are o contribuție importantă în domeniul securității și apărării. Deschiderea acestui cluster a fost susținut în unanimitate de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
0: Da, este un semnal clar al sprijinului pentru Republica Moldova. Nu vorbim doar de un semnal politic. Este un semnal și pentru economie, este un semnal pentru, practic, pentru toate domeniile de activitate. Da, este mai puțin decât se dorea la Chișinău, pentru că, din nou, revin la o vorbă anterioară, cu drobul de sare. Noi n-am terminat de negociat o parte din primul cluster și deja ne facem griji că nu începem toate, că nu deschidem negocierile pentru toate domeniile. În acest moment trebuie să înțelegem foarte clar faptul că Republica Moldova are o șansă să își calibreze eforturile și să obțină recunoașteri publice ale efortului făcut. Pentru că, practic, vorbim de, cel puțin atunci când vorbim de ultimul cluster, vorbim de sectoare în care putem spune că Republica Moldova excelează: relațiile externe, securitatea. Am văzut și recentul anunț al Uniunii Europene care va oferi un grant de 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antieriene a Republicii Moldova. Trebuie să recunoaștem, Ministerul Apărării de la Chișinău este practic al doilea minister de externe al Republicii Moldova. Republica Moldova este un stat exportator de securitate. Știu că această expresie trezește furia propagandei Federației Ruse, dar prin participarea Republicii Moldova la misiuni internaționale de menținere a păcii în Kosovo, în Bosnia-Herțegovina, în sudul Libanului, în alte zone de conflict, Republica Moldova își confirmă rolul de stat cu drepturi și obligații de plină al comunității internaționale. Iar experiența Republicii Moldova pe anumite nișe, din acest punct de vedere, cum sunt, de pildă, operațiunile de deminare, pot juca un rol extrem de important. De pildă, practic, în permanență, la batalionul Codru, batalionul de specialitate al Armatei Naționale, sunt grupuri de geniși din Ucraina sau din alte state care sunt antrenați de soldații Armatei Naționale în operațiuni de deminare. Experiența Republicii Moldova în operațiunile de deminare din Irak, când practic 10.000 de hectare au fost redate circuitului agricol, mii de clădiri au fost repuse în circuitul normal în care și locuitorii au putut să revină, este o experiență care va fi cu siguranță de folos și în Ucraina, și în Ucraina.
1: În următorii ani, da.
0: Dar în acest moment Republica Moldova este clar în poziția de favorită în acest proces de integrare. Vedem, și aici trebuie aplaudat efortul făcut de cei care se ocupă de partea tehnică a negocierilor. pentru că politicienii se duc, ciocnesc un pahar de șampanie și pleacă acasă. Dar foarte mulți funcționari europeni, foarte mulți funcționari din Republica Moldova sunt implicați în acest proces. Ar fi bine ca și în viitorul guvern Tofan să fie menținută arhitectura umană și tehnică care a permis Republicii Moldova un avans atât de rapid în procesul tehnic de negocieri. Sincer, prin deschiderea doar a acestui cluster de negocieri, Republica Moldova are timp să se pregătească mult mai serios pentru deschiderea politică a celorlalte clustere. Deci, în acest moment, avem șansa să marcăm clar ceea ce am reușit și să ne pregătim pentru ceea ce va veni, pentru că nu este o muncă ușoară. Putem să întâmpinăm probleme pe parcurs și în urma unor schimbări politice din statele Uniunii Europene. Anul 2027 va fi un an de foc pentru multe state europene. Și aici, un exemplu, doar alegerile prezidențiale din Franța, dar avem alegeri.
1: Unul dintre cei mai fervenți susținători ai Republicii Moldova în acest parcurs.
0: Absolut, și chiar am sărbătorit ziua națională a Franței. Franța da joacă un rol extrem de important, iar aici revin la necesitatea ca Republica Moldova să dezvolte relații bilaterale solide cu toate statele, pentru a nu ne trezi că peste câțiva ani, după ce ne facem cel puțin în mare parte temele, să ne trezim că o criză politică din Portugalia sau din Danemarca ar face imposibilă aderarea Republicii Moldova. Vedem opoziția cu care se confruntă Ucraina. Este clar că la un moment dat va exista o decuplare, pentru că această aderare va fi pe baza meritelor fiecărui stat în parte, iar acest lucru poate fi un avantaj sau poate fi un dezavantaj, cunoscând tarele clasei politice de la București și de la Chișinău, îmi cer scuze. Experiențele negative prin care a trecut România și alte state ar trebui să fie mult mai bine înțelese de Chișinău și implementarea unor măsuri care să nu permită repetarea lor. Republica Moldova are un avantaj imens față de România în momentul procesului de negocieri. România nu a avut un aliat așa cum are Republica Moldova în România. Și se vorbește mult prea puțin pe această temă. Din nou, este această stare în care se consideră că acest sprijin este obligatoriu. Este un lucru fals. Nimeni nu este obligat să sprijine Republica Moldova. Nici la București, nici în altă parte. Pentru că această unitate de limbă, de istorie, de cultură, vedem că poate fi și folosită împotriva României. Și aici mă refer strict la cazul Balan. Când un înalt oficial al serviciilor de securitate din Republica Moldova, fost înalt oficial, a desfășurat, și cetățean al României, a desfășurat operațiuni de spionaj împotriva Republicii Moldova, României și altor state. Și mă întreb, câți Balani mai sunt? Nu numai în Republica Moldova, dar și în România. Este nevoie, clar, de o consolidare a acestor structuri care permit o mai bună apărare a securității din cele două state românești. Dar, din nou, sprijinul vine, dar nu depinde numai de România. Depinde foarte mult și de alte state. Și vedem foarte multe state unde sunt partide politice populiste care identifică o țintă, poate să fie imigranții, poate să fie altă problemă și după aceea folosesc acel motiv drept fanion pentru a obține rezultate. Nu aș fi mirat ca peste 2-3 ani problema integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană să fie folosită de pildă de un partid extremist din Portugalia sau un partid extremist din Irlanda sau un partid extremist din altă țară ca motiv pentru a nu permite integrarea. Da. Sunt cazuri care au mai fost în epoca recentă.
1: Da, și am văzut că și președinta Maia Sandu a apucântat aceste momente, de aceea și face acest tur prin diverse state, pentru că statele Uniunii Europene vor vota până la urmă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Republica Moldova a participat în premieră la reuniunea Coaliției Statelor Voluntare. Ce înseamnă, domnule Isac, această coaliție pentru regiunea noastră? Adică pentru Republica Moldova, România, Ucraina?
0: Pentru prima dată Republica Moldova a participat și un alt stat care este în drumul său spre Uniunea Europeană a participat și aici ne referim la Republica Macedonia de Nord. Este un semnal clar al sprijinului de care și încrederii de care se bucură Republica Moldova. Orice formă de colaborare internațională a Republicii Moldova

respectă legislația națională a Republicii Moldova și legislația internațională. Nu încalcă sub nicio formă neutralitatea Republicii Moldova. Această neutralitate care este extrem de toxică pentru Republica Moldova, dar desigur este un subiect care va trebui să fie pus pe agenda publică atunci când se va considera. Pentru că nu poți să ai relații bune cu statele membre ale Uniunii Europene, să ai relații proaste cu NATO, având în vedere că marea majoritate a statelor membre

0: marea majoritate a statelor membre NATO sunt și state membre ale Uniunii Europene, iar această colaborare dintre Republica Moldova și statele participante la această coaliție nu aduce decât beneficii Republicii Moldova din toate punctele de vedere. În primul rând, se fac economii foarte mari la bugetul apărării. Se reușește transferarea de expertiză și know-how occidental în Armata Națională fără a fi cheltuite resurse importante din Armata Națională. Și vă dau un exemplu. În misiunea militară a Republicii Moldova pe teatru de operațiuni din Bosnia-Herțegovina sau din Kosovo, unde sunt și sub comandă românească, acolo, prin grija părții române, soldații Armatei Naționale primesc aceeași diurnă ca soldații Armatei Române. Deci este o formă de respect față de personalul militar al Armatei Naționale implicat în astfel de operațiuni. Această coaliție a fost gândită ca un mecanism care să permită eficientizarea sprijinului politic și militar pentru Ucraina. Vorbim de un format unde Republica Moldova de mult ar fi trebuit să participe și din punct de vedere politic. Vorbim de un format unde sunt discutate și aprobate modalitățile în care fiecare stat poate ajuta Ucraina. Și nu vorbim de ajutor militar aici. Sunt incluse și ajutoarele pentru populația civilă. Vorbim inclusiv acele generatoare necesare spitalelor din Ucraina decimate de atacurile mărșave ale Federației Ruse. Vorbim de foarte multe aspecte care se discută. Și în condițiile în care această platformă deja își a dovedit utilitatea, este nevoie ca Republica Moldova să fie prezentă acolo pentru a participa la orice proces de negocieri cu privire la Ucraina. Republica Moldova trebuie să evite cu orice preț ca prevederi ale unui eventual armistițiu din Ucraina, prevederile unei păci din Ucraina, să nu devină precedente periculoase pentru noi. Pentru că dacă Republica Moldova nu își prezintă singură și cu ajutorul statelor partenere problemele, atunci nu putem avea pretenții ca comunitatea internațională să le cunoască și, desigur, cel mai probabil pe parcurs vom vedea o implicare mai clară a aparatului politic și diplomatic al Republicii Moldova în lucrările acestui tip de format.
1: Domnule Isaac, dar care este contribuția Republicii Moldova în cadrul acestei coaliții a statelor voluntare pentru stabilitatea securității regionale? Republica Moldova, care are o frontieră de peste 1200 de kilometri cu Ucraina, stat aflat în război.
0: În primul rând, este un semnal politic. Republica Moldova nu este implicată sub nicio formă în războiul din Ucraina, din punct de vedere militar, sub nicio formă. Republica Moldova oferă sprijin umanitar. Peste 1 milion de cetățeni Republicii Ucraina au trecut prin Moldova în primele săptămâni din 2022. Ne aducem aminte cum erau coloanele de refugiați de la Palanca, din alte puncte, mergeau prin Chișinău spre București. Personal am fost voluntar în Gara de Nord din București, chiar din 26 februarie, și vedeam cum aceste coloane veneau cu trenul, cu mașinile, trecând prin Republica Moldova. Deci a fost o mobilizare excepțională. În acest moment, în Republica Moldova mai avem aproximativ, din date oficiale, 100 și ceva de mii de cetățeni ai Ucrainei care beneficiază de o parte din ei și de statut de refugiat. Republica Moldova sprijină Ucraina, poate în alte domenii sensibile, dar din motive de securitate foarte multe detalii nu sunt cunoscute pentru a nu permite serviciilor de spionaj de la Moscova să saboteze acest efort. Dar prezența Republicii Moldova are în primul rând o componentă politică. Este o dovadă clară și pentru statele partenere că Republica Moldova își asumă sprijinirea Ucrainei din punct de vedere politic. Această coaliție probabil va avea o activitate îndelungată. Se poate transforma și într-un mecanism care să participe la reconstrucția Ucrainei, din toate punctele de vedere, sau cu siguranță va putea fi adaptată și pentru rezolvarea altor probleme. Acest tip de format, sau platforma Crimea, sau alte demersuri care sunt menite să atragă sprijinul comunității internaționale, ar trebui analizat de Republica Moldova și implementat poate chiar pentru a rezolva mai rapid problema.

0: și a elimina repercursiunile invaziei militare ilegale ruse din anii 90 declanșate împotriva Republicii Moldova. Deci, Republica Moldova are doar de învățat din acest tip de participări.
1: Aș vrea să mai discutăm un subiect în cadrul acestei emisiuni. Dumneavoastră urmăriți evenimentele și din regiunea Găgăuză. Recent, Curtea Constituțională s-a pronunțat privind delimitarea competențelor dintre autoritățile statului și autonomia Găgăuză. Ce reprezintă această decizie a Curții Constituționale în general? Care este importanța și miza ei?
0: În primul rând, consemnează o revenire la normalitate. O revenire în spațiu constituțional a regiunii locuite de comunitatea etnică găgăuză. În primul rând, alegerile trebuie să se desfășoare după codul electoral al Republicii Moldova, conform propunerilor venite, desigur, din partea reprezentanților rețelei ŞOR. Aceste alegeri ar fi trebuit să se desfășoare doar după regulile dorite de către partea rusă, fără filtre de integritate, fără un control asupra provenienței banilor. De asemenea, Curtea Constituțională spune clar că este ilogic ca autoritățile regionale să se implice în numirea unor funcționari în funcții importante din arhitectura de securitate a Republicii Moldova. Vorbim aici de funcții de coordonare regională de la Direcția Generală de Informații și Securitate din gând regiune, filiala regională a SIS-ul, a Serviciului de Informații și Securitate. Vorbim de numiri din cadrul Ministerului de Interne, din cadrul Ministerului de Justiție. Bine, există exemple în Uniunea Europeană, de pildă Catalonia sau alte țări, unde există o autonomie mai pronunțată și pe astfel de aspecte. Dar situația politică, situația, particularitățile situației din sudul Republicii Moldova fac ca astfel de evoluții să dăuneze grav, în primul rând, regiunii respective, care nu își permite să finanțeze astfel de structuri separate. Practic, se dorea ca regiunea locuită de comunitatea Găgăuză să rămână un stat paralel. În regiune avem în continuare o prezență a ceea ce putem numi Șoristanul, acest stat paralel a rețeaua ŞOR, pe care o vedem prezentă, din păcate, și în alte regiuni din Republica Moldova, cum este Orhei. În acest context, deciziile Curții Constituționale oferă șansa unui nou început. Este clar că actuala Halktopușo, adunarea populară de la Comrat, nu mai are legitimitate. Și înainte de decizia Curții Constituționale, autoritățile de la Chișinău au făcut tot ce era uman posibil pentru relansarea discuțiilor. S-a relansat grupul de comun de lucru dintre Parlamentul de la Chișinău și Adunarea Populară de la Comrat. S-a inițiat o platformă nouă sub auspiciile administrației prezidențiale, din care făceau parte și reprezentanții autorităților locale, cum sunt primarii din regiune, care sunt, de fapt, persoane care au legitimitate în fața alegătorilor. Pentru că avem o serie de exemple extrem de interesante în regiunea locuită de comunitatea Găgăuză. Conform legislației locale, acolo fiecare localitate, indiferent de numărul de locuitori, trimite în adunarea populară cel puțin un deputat. Și avem deputați care sunt aleși cu 150-200 de voturi, cum este și exemplul actualului președinte al adunării populare de la Comrat, și domnul Constantinov a fost ales la Ferapontievka cu aproximativ 200 de voturi, care, desigur, au fost obținute în urma unor operațiuni electorale speciale, practic corupție electorală pe scară largă. Știm că în acest moment domnul Constantinov este fie la Tiraspol, fie în Federația Rusă. Aici ridică alte semne de întrebare cu privire la modul în care acesta ar fi putut părăsi teritoriul național sau chiar teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău. Și în acest moment Parlamentul Republicii Moldova trebuie să aprobe o serie de pachete legislative care să permită eficientizarea modului în care sunt organizate aceste alegeri. Trebuie organizată o comisie electorală pentru regiunea respectivă și, dacă ne uităm în acest moment, fiecare zi în care nu sunt organizate alegeri este o zi câștigată de rețeaua ŞOR în regiune. Deci, practic, în acest moment, regiunea locuită de comunitatea Găgăuză își joacă rolul pentru care a fost concepută, și anume acela de a fi o bombă cu explozie întârziată în interiorul cadrului constituțional din Republica Moldova. Faptul că Curtea Constituțională a luat această decizie a dezavantajat

0: amorsat, cel puțin din punct de vedere legislativ, constituțional, situația, dar aici e nevoie de mult mai multă voință politică.
1: Da, asta vreau să vă întreb, dacă această decizie a Curții Constituționale este cheia pentru blocajul alegerilor din regiune și pentru Adunarea Populară și pentru Bașcan care vor urma, dar și pentru, în general, pentru organizarea unor scrutine corecte pe viitor, fără interferențe despre care ați vorbit.
0: Niciodată nu putem să extirpăm total aceste interferențe. Putem doar să le limităm foarte mult influența. Este ilogic să credem că acest lucru poate fi posibil doar într-un exercițiu electoral. Și cine promite acest lucru, minte. Este nevoie de foarte multă muncă de convingere, este nevoie de foarte multă educație, este nevoie de o eficientizare a modului în care sunt implementate prevederile statutului de care se bucură această regiune. Nu mai putem permite ca orice etnic tânăr, adolescent găgăuz să devină, sau bulgar sau român din regiune, să devină soldat al lumii ruse. Deci modul în care se predă limba găgăuză în regiune trebuie eficientizat. Nu mai putem permite ca limba rusă să dețină supremația în regiune. Este un caz mai rar întâlnit ca un stat aflat la câteva mii de kilometri departare să deznaționalizeze o comunitate etnică aflată pe teritoriul unui alt stat, folosindu-se de unelte care au fost puse la dispoziție pentru a proteja și a sprijini renașterea culturală a acelui popor. Deci, când ne referim la această decizie, da, este un restart, se pot lua anumite măsuri care să permită organizarea alegerilor. Comisia Electorală Centrală a propus o serie de soluții și sperăm ca aceste alegeri să aibă loc cât mai curând în mandatul actualei Comisiei Electorale Centrale, care se va termina în câteva luni, dar, desigur, vedem o opoziție clară din regiune.
1: Da, nu au întârziat reacțiile după această decizie a Curții Constituționale. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a criticat imediat și dur decizia, calificând-o drept ingerință politică care pune în pericol statutul autonom al regiunii Găgăuze și chiar a avertizat că nu vom lăsa asta să treacă.
0: Bine, domnul Gaidarji a fost ales cu aproximativ 150 de voturi în Adunarea Populară. Este un personaj politic cu un trecut exotic, apropiat de interesele de afaceri ale domnului Șor. Deci, pe mine, eu cel puțin am rămas surprins de intensitatea joasă a acțiunilor factorilor găgăuzi în această chestiune. Ei amenințau cu proteste de zeci de mii de oameni. Personal, chiar m-am întors acum câteva ore din regiune și da, este o situație tensionată, dar nu este o situație care nu poate fi controlată. Și vedem că și populația din regiune înțelege nevoia unor schimbări, dar vedem cum elita locală în continuare menține această populație într-o zonă de tensiune. Este o strategie a tensiunii implementată de către serviciile de spionaj de la Moscova și în alte regiuni din Republica Moldova atunci când este necesară intereselor Federației Ruse. Aceste alegeri vor fi organizate cel mai probabil până la sfârșitul anului. Am văzut că în data de 3 iulie, dacă nu mă înșel, Adunarea Populară a decis, înaintea deciziei Curții Constituționale, a decis organizarea alegerilor pe 15 noiembrie. Această decizie, din câte am înțeles, a fost contestată de reprezentanța regională a Oficiului Cancelariei de Stat. Este o situație care se repetă, este deja treia oară când Adunarea Populară de la Comrat, care în acest moment nu mai are mandat de plin, acest mandat a expirat în noiembrie anul trecut, e a treia oară când se dorește organizarea unor alegeri după chipul și asemănarea domnului Șor, dar cu siguranță acest lucru nu va avea loc, chiar dacă această amenințare că electoratul va fi convins să nu participe. Acest lucru poate să facă ca prima încercare de organizare a alegerilor să eșueze, pentru că va fi nevoie de un anumit prag pentru validare. Dar a doua încercare deja nu mai are nevoie de un prag pentru validare. Deci această capcană în care, sau această amenințare a factorilor proruși din regiune nu mai are efect, dar trebuie să recunoaștem că decontăm practic decenii în care autoritățile de la Chișinău, clasa politică de la Chișinău, nu s-a implicat în regiune sau a folosit regiunea interese politice proprii. Ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în timpul regimului comunist, ce s-a întâmplat în timpul regimului Plahotniuc. Deci este clar că avem mai multe etape de trecut până când vom putea vorbi de o democratizare a vieții din regiune, dar desigur nu putem vorbi de o democratizare a vieții din regiune sau de o de combaterea corupției electorale din regiune dacă nu combatem corupția electorală și din restul teritoriului statului Republica Moldova, pentru că văd foarte multe personaje de la Chișinău dorind să meargă să democratizeze Găgăuzia, uitând de faptul că mai avem foarte multă muncă de făcut și în Chișinău și în alte orașe, din păcate, și satele din statul Republica Moldova. Din păcate, problema corupției electorale va rămâne pe agenda pentru câteva exerciții electorale, cel puțin.
1: Vă mulțumesc pentru acest interviu. Astăzi alături de noi a fost domnul Mihai Isac, analist politic. Emisiunea o veți putea găsi și pe site-ul nostru radiochisinau.md.
2: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră la Radio Chișinău.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Zeci de percheziții ale DIICOT într-un dosar în care procurorii au identificat mai multe persoane care ar falsificat documente pe baza cărora sute de oameni s-au pensionat. În Spania s-a înregistrat cel mai cald început de vară de când se fac măsurători. Vreme călduroasă și la noi, dar instabilă din a doua parte a zilei. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă sunt implicați în rețeaua pensionărilor ilegale destructurată astăzi de DIICOT. Procurorii au descins în București și în 7 județe, inclusiv la biroul unui funcționar de la Casa de Pensii. Gruparea introducea date false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Peste 860 de oameni ar fi beneficiat de acest istoric fals, plătind suspecților între 15.000 și 50.000 de lei. Prejudiciul adus statului depășește 7 milioane de lei. Cu detalii despre această rețea vine Diana Sordu.
2: Potrivit surselor judiciare, în dosar mai sunt implicați un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă. Gruparea activa din 2018 în București, fără lider sau ierarhie, cu 7 membri, 2 dintre ei fiind funcționari publici, și la anumite intervale cu sprijinul altor 13 suspecți. Anchetatorii au descins în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați, la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor firme, dar și la biroul unui angajat al Casei de Pensii. Gruparea introducea online în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală date informatice nereale, care atestă o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane cu scopul de a fi folosite de casele de pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și pentru stabilirea cuantumului pensiei. Suspecții au folosit asociații non-profit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile, ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente care atestau nereal calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei. Prin depunerea acestor declarații fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia să îndeplinească condițiile de eligibilitate impuse de casele de pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.
1: Autoritățile au în sfârșit planuri ca să salveze sistemul feroviar după ce infrastructura de profil a fost subfinanțată constant în ultimele 3 decenii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică noua strategie de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, document care arată și proporțiile dezastrului de pe căile ferate. În ultimii 5 ani s-a asigurat mai puțin de jumătate din bugetul necesar pentru întreținere, iar deficitul total de finanțare depășește în prezent 12 miliarde de lei. Detalii, Petru Țaubrejan.
3: Trenurile din România circulă mai încet, ne oferim prea mari condiții călătorilor sau în niciun caz adaptate anului 2026. Restricțiile de viteză s-au înmulțit pentru că infrastructura feroviară a fost subfinanțată constant în ultimii 35 de ani. Este una dintre concluziile la care ajunge Ministerul Transporturilor într-o strategie aflată în acest moment în dezbatere publică. Autoritățile mai spun și că în ultimii 5 ani nu au fost asigurate nici măcar jumătate din fondurile necesare pentru întreținere și modernizare. Practic, dacă după Revoluție necesitau reînnoire în jur de 1300 de kilometri de cale ferată, adică doar 10%, în prezent sunt mai mult de 9800 de kilometri, deci procentul a trecut de 72,5%. Cu alte cuvinte, aproape 3/4 din rețeaua feroviară administrată de CFR-SA și-a depășit durata normală de funcționare și necesită reînnoire. În aceste condiții, Ministerul Transporturilor își propune, potrivit strategiei pusă în dezbatere publică, ca în următorii 5 ani, până în 2030, să recupereze întârzierile acumulate la reînnoirea căii ferate, să reducă restricțiile de viteză și să facă transportul feroviar mai competitiv și mai atractiv, pentru că dacă mai mulți călători ar opta pentru călătoria cu trenul, s-ar reduce aglomerația pe șosele, ar scădea totodată numărul accidentelor rutiere și ar crește inclusiv viteza medie de deplasare pe drumurile naționale și autostrăzi.
1: Prevenția este una dintre cele mai eficiente metode de protejare a sănătății, însă mulți români ajung la medic doar atunci când apar simptomele. Specialiștii atrag atenția că evaluările periodice pot depista din timp bolile, iar medicii îi încurajează pe toți românii să privească prevenția ca pe o responsabilitate față de propria sănătate. Adriana Ture.
4: Președinta Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, dr. Luca Ghionaru, atrage atenția că evaluările periodice și vaccinarea pot preveni afecțiuni grave și pot contribui la depistarea timpurie a unor boli.
5: Vă încurajez să promovați prevenția către ceilalți oameni din familia dumneavoastră sau din cercul dumneavoastră apropiat, pentru că este foarte important să demontăm mitul acela care spune dacă sunt sănătos, nu am ce căuta la medic. Vă încurajez să promovați vaccinarea, pentru că o parte dintre aceste boli sunt prevenibile prin vaccinare și mă refer la o boală foarte gravă și anume cancerul.
4: Dr. Luca Ghionaru subliniază că prevenția nu înseamnă doar evitarea bolii, ci și menținerea unei bune calități a vieții pe termen lung. Informarea corectă și colaborarea cu medicul de familie rămân elemente esențiale pentru protejarea sănătății fiecăruia dintre noi.
1: Kievul găzduiește astăzi summitul Ucraina-Europa de Sud-Est pe fondul progreselor Kievului în ce privește capacitatea de a lovi tot mai adânc în teritoriul rus și de a provoca Moscovei pierderi tot mai mari în domeniul petrolier, sursa principală din care Kremlinul își susține războiul de agresiune. Programul summitului nu a fost făcut public din motive de securitate. La reuniune este prezent și președintele Nicușor Dan la invitația omologului său Volodymyr Zelensky. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, România și Ucraina au interese comune în regiune în ce privește securitatea, economia, conectivitatea energetică și de infrastructură, reziliența și combaterea amenințărilor hibride. Deschiderea celui de-al doilea capitol al negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă un semnal de încredere din partea Bruselului, susțin analiștii de la Chișinău. După cum transmite însă Cristina Sânduță, adevărata provocare începe odată cu punerea în practică a reformelor.
6: Deschiderea clusterului 6 relații externe confirmă progresul Republicii Moldova în dialogul cu Uniunea Europeană, iar etapa următoare va viza implementarea reformelor, spune analistul politic Ion Tăbârță. Clusterul 6, unul dintre cele mai avansate pentru Republica Moldova, include capitolele privind relațiile externe și politica externă de securitate și apărare.
7: Noi avansăm în acest dialog de integrare europeană. Mai departe, trebuie să avansez în a realiza reforme.
6: La rândul său, expertul Mihai consideră că deschiderea negocierilor pe acest cluster reprezintă nu doar un semnal politic, ci și unul economic și instituțional. El subliniază că autoritățile trebuie să profite de această etapă pentru a pregăti temeinic deschiderea următoarelor grupuri.
8: În acest moment trebuie să înțelegem foarte clar faptul că Republica Moldova are o șansă să își calibreze eforturile și să obțină recunoașteri publice ale efortului făcut.
6: Negocierile de aderare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au fost lansate oficial în iunie 2024. Până în prezent au fost deschise două dintre cele șase grupuri de negociere, clusterul 1 valori fundamentale și clusterul 6 relații externe.
1: În Spania s-a înregistrat cel mai cald început de vară de când se fac măsurători. Corespondentul nostru Alin Petrica are detalii despre cum fac față spaniolii și turiștii la temperaturile care depășesc 40 de grade.
9: Valencia, Castellón, Zaragoza, Sevilla și Barcelona au parte de temperaturi care ating maxime și de 42 de grade. Este al treilea val de căldură de anul acesta și numărul mare de decese puse pe seama caniculei de până acum ridică nivelul de alertă. Monitorizarea persoanelor în vârstă și cu probleme cronice de sănătate este făcută sistematic în încercarea de a limita alte posibile morți. Numărul punctelor de răcorire și prim ajutor a fost crescut în toate marile orașe. Nopțile devin tropicale, nu scade sub 25 de grade în Catalunia, Aragona și Andaluzia. Răcorirea devine ceva greu de obținut și pentru turiști. Apa mării are la suprafață 30 de grade, un nivel cu 5 grade peste normalul perioadei. Cu toate acestea, previziunile vorbesc despre un nivel record de turiști străini pentru această vară, cu număr estimat la 43 de milioane. Există totuși o tendință îngrijorătoare, spun specialiștii. Un număr din ce în ce mai mare de turiști străini spun că nu vor veni din nou în Spania din cauza căldurii foarte mari.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualității, revenim în țară. Blocaj total pe drumurile din Teleorman, nicio șosea nu a fost reparată anul trecut, deși Consiliul Județean a avut banii pregătiți. Lucrările de întreținere au fost complet înghețate din cauza contestațiilor depuse de constructorii care au pierdut licitațiile. În timp ce firmele se bat în instanță, șoferii își distrug mașinile pe șosele pline de gropi. Elena Stuparu.
10: Consiliul Județean Teleorman are anul acesta în diverse stadii procedurale

0: Le investiții în infrastructura județeană pentru aproximativ 150 de kilometri. Problema apare atunci când trebuie executate lucrările de întreținere a drumurilor, pentru că acestea sunt blocate de licitațiile contestate, după cum explică Adrian Gâdea, președintele Consiliului Județean Telorman.
1: Sunt anumiți operatori economici care contestă aceste proceduri, iar aceste contestații durează foarte mult timp. Pe o parte din drumurile județene, în special cele din zona de vest a județului Telorman, la nivelul anului 2025 nu prea am putut efectua lucrări de întreținere din cauza acestor contestații.
0: Județul Telorman beneficiază în acest moment de 50 de proiecte de finanțare în diverse domenii în valoare de circa 430 de milioane de euro.
2: Situație critică pe Dunăre din cauza secetei prelungite. Nivelul fluviului scade alarmant cu aproape un metru în fiecare zi. La Giurgiu, navigația se desfășoară deja cu restricții severe. Marcela Petcu.
3: Navigația pe Dunăre este sever afectată de secetă. Debitele fluviului au scăzut drastic și au ajuns la valori și de 3 ori mai mici față de mediile multianuale ale lunii iulie. La Giurgiu, cota apei se situează la valori negative, sub 100 de centimetri, iar tendința de scădere continuă. Această adâncime insuficientă a determinat Capitania Zonală să impună restricții de circulație, după cum spune șeful Serviciului Siguranța Navigației, Dan Chican.
4: AFDJ informează zilnic asupra adâncimilor, iar Capitania nu permite plecarea din port sau din zona de ancoraj decât a navelor cu pescaj adaptat trecerii în siguranță. În actualele condiții, pentru a evita crearea unor blocaje ale navigației, s-a luat măsura limitării pescajelor navelor și convoaielor ce tranzitează trecerile dificile. Acolo unde este cazul, se permite transbordul mărfii dintr-o barjă în alta pentru reducerea pescajului și adaptarea la actuala situație.
3: Totodată, spun reprezentanții Capitaniei Zonale Giurgiu, în zonele unde adâncimile scad sub limitele de siguranță, utilajele de dragare ale AFDJ Galați intervin pentru a curăța șenarul navigabil.
2: Vreme călduroasă, dar instabilă. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
5: Bună ziua, campioana României la fotbal, Universitatea Craiova se va duela cu cea mai bună formație din Belarus, Vitebsk, în această seară pentru calificarea în turul 2 preliminar din Champions League. Meciul decisiv dintre Craiova și Vitebsk va începe la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie, în transmisiune integrală la Radio România Actualități. Oltenii s-au impus în manșa tur cu 4-1. Însă calificarea nu este doar o formalitate, avertizează antrenorul portughez al științei Filipe Coelho, care și-a pus în gardă elevii.
6: It's a very important game for us.
7: Este un meci foarte important pentru noi. Vom juca împotriva unei echipe fresh, care nu a jucat în ultima săptămână, iar noi trebuie să fim la un nivel înalt pentru a ne impune. În fotbal, întotdeauna sunt semne de întrebare. Prima și cea mai mare greșeală ar fi să ne gândim că suntem deja calificați. Vitebsk este o echipă care se descurcă bine în duelurile 1-1. Au adus jucători noi săptămâna trecută și mă aștept să-i văd pe teren. Extremele, atacanții, sunt foarte buni, mai exact cel care evoluează pentru naționala din Jamaica, Nicholson. Nu trăim din trecut, dăm ce e mai bun din noi în prezent și ne gândim la viitor.
5: Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, înaintea duelului cu Vitebsk din această seară. Ne reamintim, a fost 4-1 săptămâna trecută pentru olteni. În turul 2 preliminar din Champions League, Craiova s-ar întâlni cu Levski Sofia, campioana Bulgariei. Primul joc ar fi peste Dunăre în 21 sau 22 iulie, iar returul acasă în 28 sau 29 iulie. Vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj, va juca mâine seară la Sfântul Gheorghe, meciul decisiv contra lui Dinamo Kiev pentru accederea în turul 2 din Europa League. Cluj Arena se pregătește pentru festivalul de muzică Untold, astfel că UCluj va primi vizita lui Dinamo Kiev pe terenul lui Sepsis Sfântul Gheorghe, mâine de la 20:30, în transmisiune integrală pe frecvențele postului nostru de radio. Rămânem la fotbal, dar ne mutăm în Statele Unite ale Americii. Adversara Spaniei din finala Cupei Mondiale de fotbal se va decide în această seară. Campioana în titlu Argentina va juca împotriva vicecampioanei Europei Anglia de la ora 22 în semifinala de la Atlanta. Aseară, Spania a trecut de Franța cu 2-0 prin golurile înscrise de Mikel Oyarzabal din penalti și Pedro Porro în minutele 22 și 58. Finala mare a mondialului va fi duminică la New York, cea pentru bronz sâmbătă la Miami. Și încheiem cu tenis de masă. România a cucerit deja 2 medalii de argint la campionatele europene de la Gondomar în Portugalia. Echipa masculină sub 19 ani a pierdut finala în fața Spaniei cu 3-0, în vreme ce selecționata feminină sub 19 ani a cedat în fața Franței tot în finală cu 3-0. Continuă probele de simplu și de dublu.
2: Este ora 13:15, radiojurnalul se oprește aici.
8: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii Actualității în miez de vară. Cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit! Datele centralizate la nivel național de Direcția de Medicină de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății arată o creștere a numărului de accidente cu trotinete electrice. De exemplu, acum 2 ani, în 2024, 1491 de persoane au fost tratate în unitățile de primiri urgențe, dintre care 190 au avut nevoie de intervenții chirurgicale. Și ca să ne facem o idee, anul trecut numărul pacienților aproape s-a dublat. Pentru că echipamentul de protecție nu este folosit, multe dintre accidente implică lovituri severe la cap, care pot avea urmări permanente. Trotinetele electrice au avut mare succes și au devenit în ultimii ani printre cele mai folosite mijloace de deplasare în marile orașe din România, asta odată cu creșterea interesului pentru alternative rapide de transport urban. Însă, în același timp, sunt și o problemă majoră de siguranță publică. Dar mai multe despre acest subiect vom discuta pe larg în emisiunea de astăzi. Să începem!

0: Pentru început ajungem în județul Timiș, acolo după o tragedie petrecută în urmă cu o lună, în urma căreia un adolescent din comuna Dumbrăvița, de lângă Timișoara, și-a pierdut viața. Asta după ce a circulat cu trotineta electrică, comunitatea locală a lansat o petiție online pentru interzicerea acestor mijloace de transport pentru minori. Petiția a fost semnată de mii de oameni, dar mai multe informații aflăm în direct de la Alina Bujancă. Bună ziua, Alina!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! Cazul adolescentului de 14 ani din Dumbrăvița, care a plecat în timpul orelor de școală cu trotineta electrică fără cască pe un drum public unde s-a dezechilibrat și a căzut, accident care i-a provocat moartea, a îndoliat întreaga comunitate locală, a fost butonul roșu apăsat pentru a da alarma la mobilizare împotriva unui fenomen despre care se știe de mult, dar care este tolerat, cel al trotinetelor electrice folosite de oricine, oricum și oriunde. După tragicul accident, poliția locală din Dumbrăvița a efectuat o razie pe parcursul a câteva zile, pe străzi, prin parcuri și în zonele rezidențiale și a descoperit nereguli multiple, mai ales în rândul copiilor și adolescenților care conduc trotinete fără cască de protecție, efectuează manevre periculoase, precum deplasarea pe o singură roată, transportul altor persoane sau tractarea unor vehicule și, bineînțeles, traversarea străzilor în viteză. Ei bine, s-au aplicat zeci de sancțiuni contravenționale în speranța ca teribiliștii să fie opriți și anul trecut, de altfel, s-au aplicat 200 de amenzi numai în asemenea situații. Totodată au fost distribuite

0: variante informative, s-au făcut campanii de informare în școli, dar se pare că este nevoie de mult mai mult și tocmai de aceea mătușa adolescentului de 14 ani a inițiat petiția despre care vorbeai, e petiția online pentru interzicerea utilizării trotinetelor electrice de către minori, a fost semnată de mii de oameni și acum această petiție așteaptă să fie luată în seamă de către autorități pentru reglementări legale.
1: Alina, dar mai vreau să te întreb un lucru pe partea de amenajări, nu știu, trotuare, limitatoare de viteză, iluminat public pe mai multe străzi. Cum se stă pe partea aceasta?
0: Să știți că după moartea copilului accidentat pe trotinetă, la scurt timp, tot în Dumbrăvița, s-a produs o nouă tragedie. Un alt adolescent de 16 ani a fost pulberat de o mașină în timp ce se deplasa noaptea pe o porțiune de drum fără trotuar. Minorul a decedat, iar evenimentul a stârnit un adevărat val de revoltă în rândul localnicilor, care au organizat un marș de protest prin care au cerut autorităților locale să nu mai ignore problemele de infrastructură, și anume lipsa trotuarelor pe numeroase străzi, lipsa iluminatului public și a calmatoarelor de viteză. Sunt astfel de calmatoare pe unele străzi, dar există multe altele pe care nu există și tocmai de aceea mulți localnici cer amplasarea unor astfel de dispozitive. De asemenea, oamenii solicită mai multe piste de biciclete pentru a se evita accidentele. Dar nu doar la Dumbrăvița este această problemă, practic în întreaga zonă periurbană a Timișoarei sunt localități care s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani și există mii de străzi fără trotuare și fără alte amenajări, practic fără piste de biciclete și fără piste pentru trotinete, pentru că tot vorbeam despre acestea și cred că situația este similară în multe localități din județul Timiș.
1: Alina Bujancă, Timișoara, mulțumesc mult pentru toate aceste informații. Peste câteva minute vom ajunge și la Brăila să auzim cum se împacă acolo pietonii și utilizatorii de trotinete.

0: nu ajungem chiar la capătul cerului, mergem până la Brăila, acolo unde conviețuirea dintre pietoni și cei care folosesc trotinetele ridică mari semne de întrebare. În ciuda acțiunilor constante de prevenire organizate de poliție, accidentele ușoare continuă să apară. În plus, o mare nemulțumire este legată de Parcul Monument, unde accesul trotinetelor electrice este interzis. Cu toate acestea, copiii nu pot alerga sau nu se pot juca fără să fie în pericol. Mai multe informații ne aduce în direct Gina Bahor. Bună ziua, Gina!
1: Bună ziua, Mihaela, și bun găsit, dragi români! Sunt câteva răspunsuri pe care vi le pot da, așa cum a fost și melodia, da? Anul acesta așa. Au fost evenimente rutiere în care au fost implicate trotinetele. Uite, în luna martie, un minor de 15 ani aflat pe trotinetă a traversat strada pe trecerea de pietoni și a fost accidentat ușor, din fericire, de un autoturism condus de un brăilean de 58 de ani. Să știi, Mihaela, acum, în ultima perioadă, brăilenii sunt tot mai vigilenți și filmează cu camera de bord. În luna mai, tot în acest an, un tânăr a fost filmat circulând cu viteză foarte mare pe o trotinetă electrică printre autoturisme, iar poliția s-a autosesizat, însă nu a fost raportat ca accident, ci ca o abatere periculoasă. În luna iunie, chiar pe 18, au fost surprinși doi copii circulând periculos cu o trotinetă printre mașini. Din fericire, nu s-a produs niciun accident, dar cazul a atras atenția asupra riscurilor. A atras atenția, dar nimeni nu a avut de învățat, pentru că în aceeași zi, tot 18 iunie, o tânără de 21 de ani, în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică, a fost accidentată pe o trecere de pietoni de un autoturism condus de un brăilean de 38 de ani. La scurt timp după acest incident, la data de 8 iulie, doi minori aflați pe o trotinetă electrică au fost răniți în urma coliziunii cu un autoturism, iarăși din fericire, spun eu. Am avut un incident mai grav în anul 2025, când un minor de 16 ani aflat pe o trotinetă electrică a acroșat o femeie de 65 de ani după neacordarea priorității la o trecere de pietoni, victima fiind din păcate rănită și transportată la spital. Și este important să știi că există și există acțiuni de prevenire și educație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice, ceea ce arată că autoritățile tratează categoria ca una vulnerabilă în trafic.
0: Gina, am înțeles, sunt minori care se avântă în trafic cu trotineta, da. Dar au ei alternative pe unde pot circula?
1: E destul de complicat, cel puțin la noi, la Brăila. Noi nu avem piste de bicicletă acolo, ar fi putut să circule, zic eu, dar permite și legea. Eu îi văd circulând pe trotuare cu viteză și uite așa putem avea și pietoni loviți, însă aproape că prefer să-i văd pe trotuare, deși este interzis, decât în trafic. Am mare emoții când îi văd, pentru că nu par foarte atenți. Sunt și cu căștile pe urechi, ascultă muzică. La Brăila, să știi că este și o situație, ai amintit tu de Parcul Monument, eu aș spune că e o situație ipocrită, aș spune. Avem un Parc Monument unde este o pistă de bicicletă, dar ca întindere foarte mică, iar adolescenții se plimbă cu viteză, cu trotinetele, pe aleile foarte generoase de altfel din parc, punând în pericol copiii, lăsați firesc de părinți să alerge, să se joace, doar nu o să-i țină în les acum, nu zic și eu. Situația, să știi că a fost sesizată de părinți pe rețeaua de socializare, mai ales că la intrarea în parc sunt panouri unde scrie clar accesul trotinetelor interzis. Părinții și brăilenii solicitând autorităților locale să se implice și să se facă simțită prezența polițiștilor locali. Acum, una peste alta, să știi că polițiștii de la rutier și nu doar ei, fac acțiuni de prevenire pentru cei care folosesc trotinetele. Mai spun că trotineta electrică, deși înseamnă libertate de mișcare, înseamnă mai ales responsabilitate în trafic, că doar la vârsta de minimum 14 ani pot circula pe drumurile publice, că sunt obligați să poartă cască de protecție și să fie echipată cu lumină albă, galbenă sau roșie, într-un cuvânt să avem grijă, că nu este de joacă.
0: Să avem grijă și să respectăm anumite reguli. Oricum,
1: da.
0: Partea bună este că au început să se facă lucruri în direcția bună. Au fost orașe care au interzis acele trotinete electrice pentru închiriat. Alții au reglementat fiecare cât s-a priceput. Dar trebuie să fim conștienți că de multe ori aceste trotinete electrice sunt un adevărat pericol, atât pentru cei care le folosesc, cât și pentru ceilalți participanți la trafic sau pietoni, că spuneai tu de trotuare.
1: Sigur,
0: iar eu
1: da.
0: Rămân la părerea mea, așa cum spune și legea, pe trotuare merg doar pietonii. N-au ce căuta
1: exact.
0: Trotinete, biciclete, mașini și mașinuțe.
1: Gina,
0: mulțumesc mult pentru toate informațiile. De la Brăila, colega mea Gina Bahor, ne pregătim să ascultăm pe Diana King, iar ceva mai târziu vom ajunge și în Sălaș.

0: Sunteți cu Radio România Actualități și continuăm discuția noastră despre trotinetele electrice, alternativă ecologică sau pericol în trafic. Jiboul este primul oraș din Sălaj în care circulația trotinetelor electrice a fost restricționată. Cei care folosesc trotinetele electrice nu mai pot circula pe trotuar, ci doar pe benzi special amenajate, dar nu oricum, ci neapărat trebuie să poarte căștile de protecție. De asemenea, folosirea trotinetelor electrice în parcurile din oraș a fost interzisă. Detalii ne aduce la radio Adrian Lungu.
1: Măsurile privind reglementarea circulației trotinetelor electrice au intrat în vigoare, programul fiind inițiat de tânărul Sergiu Uleniuc, cel care este și președintele clubului de motocicliști din Sălaj, Sergiu Uleniuc.
2: Am aprobat un proiect de hotărâre privind reglementarea trotinetelor în OAT Jibou. Știm că este o problemă, fiind pe două roți, știind foarte bine că sunt și președintele clubului Mesteș Motoclub, am hotărât să facem acest proiect de hotărâre. Consilierul a fost de acord în unanimitate să treacă.
3: Ce prevede acest proiect?
2: Reglementează, nu interzic trotinetele. În primul rând, interzice circulația lor pe spațiu public, adică pe trotoare, doar pe partea carosabilă, unde nu sunt prevăzute piste de biciclete, dar orașul Jibou are și piste de biciclete.
3: Acolo pot circula.
2: Acolo pot circula, exact.
3: Dar nu pe trotuar, pe zona pietonală. Pe
2: nu,
3: zona
2: interzis pe zona pietonală, în parcuri, în zonele aglomerate. Trebuie să aibă cască, trebuie să circule doar câte o persoană pe trotinetă. Există un regulament afișat la OAT Jibou, inclusiv pe pagina de internet a primăriei. Circulația a copiilor sub 14 ani, nu au voie copiii sub 14 ani, cu lumini obligatorie, cu sistem de frânare pe trotinete.
3: Ați elaborat și pus în practică acest proiect de hotărâre pentru prevenirea accidentelor.
2: Exact. Fiind atât de numeroase accidente, noi ca și OAT am luat aceste măsuri pentru a preveni, nu pentru a le interzice.
1: Măsura nu își propune să interzică trotinetele electrice, ci să contribuie la prevenirea accidentelor.
4: Radio România Actualități.

0: Semco, că a fost la reporterii actualității miez de vară, iar acum ne îndreptăm spre Cluj, pentru că este unul dintre orașele cu o densitate foarte mare de trotinete electrice. Desigur, există o dezbatere foarte aprinsă pe tema reglementărilor, dar mai multă ne spune Claudiu Pădurean.
1: În Cluj-Napoca există două tipuri de trotinete electrice. Cele care pot fi închiriate sunt supuse aprobării de către primăria Cluj-Napoca. În această categorie se află aproximativ 2500 de trotinete electrice. Cele care sunt cumpărate de persoane private nu sunt reglementate, însă potrivit estimărilor realizate de marii comercianți, alte câteva mii de trotinete electrice au fost cumpărate de clujeni. Numărul lor este atât de mare încât există nevoia unor reglementări specifice, spune avocatul clujean Romulus Luca.
2: Ar trebui reglementate trotinetele electrice astfel încât să poată să circule doar pe pistele pentru bicicliști, pentru că ați văzut că au fost foarte multe accidente generate de aceste trotinete electrice și reprezintă un pericol pentru circulație.
1: Avocatul Romulus Luca este de părere că utilizatorii acestor vehicule ar trebui să aibă cunoștințe de legislație rutieră.
2: Ar trebui să fie zone interzise, pentru că în caz contrar pot să genereze numeroase accidente, ceea ce este neplăcut, și pot să fie victime chiar decese.
1: Utilizatorii ar trebui să aibă cursuri sau cunoștințe minime legate de legislația rutieră?
2: Evident că da, pentru că circulă în orașe, unde regulile de circulație trebuie să fie cunoscute de cei care folosesc asemenea vehicule de transport.
1: Specialiștii în circulație se așteaptă ca numărul trotinetelor electrice aflate în Cluj să crească și în următorii ani. Pe măsură ce traficul rutier devine mai aglomerat, crește și interesul clujenilor pentru soluții alternative de transport.

Ascultați Radio România Actualități, 13:53 de minute. Un cetățean român a murit, iar altul are răni grave în urma incendiului de ieri din centrul orașului Bruxelles, după cum a confirmat ambasada României în Regatul Belgiei. Mai multe informații veți afla în 7 minute la știrile noastre. Noi ne reauzim după.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ala Boțan. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile de aderare pe un nou grup de capitole în cadrul cele de-a treia conferințe interguvernamentale desfășurate la Bruxelles. Premierul desemnat a purtat discuția astăzi cu mici antreprenori în contextul procesului de elaborare a viitorului program de guvernare. Președinta Maia Sandu participă la Kiev la evenimentele dedicate Zilei Suveranității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Și vreme frumoasă și caldă, acum la Chișinău sunt 29 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu a reafirmat astăzi sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Statalității Ucraine desfășurate la Kiev la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Potrivit președinției, șefa statului a dus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața invaziei ruse și a transmis că Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina și susține victoria acesteia și restabilirea păcii. La ceremonie au participat și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele României Nicuș Ordan, dar și alți lideri europeni. Vizita Maia Sandu la Kiev continuă cu participarea la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde liderii urmează să discute despre securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate din regiune, inclusiv Republica Moldova. Deplasarea are loc la 2 zile după ce Republica Moldova s-a alăturat coaliție de voință, un grup de peste 30 de state care sprijină eforturile pentru obținerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina. Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile de aderare pe un nou grup de capitole, clusterul 6 relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale desfășurate la Bruxelles. Decizia a fost anunțată în cadrul conferinței la care au participat Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos, ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare Thomas Byrne și premierul interimar Eugenios Mochescu. Cu detaliile Ana Cășlaru.
3: Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos a declarat că deschiderea clusterului 6 are o importanță strategică, deoarece acesta vizează modul în care viitoarele state membre contribuie la acțiunea externă a Uniunii Europene, la securitatea comună și la apărarea valorilor europene. Aici, Moldova deja a demonstrat că este o țară de la care inclusiv statele membre pot învăța. Este vorba de nenumăratele succese în domeniul combaterii manipulării Rusiei sau a atacurilor hibride, a afirmat Marta Kos.
4: This is the area in which Moldova is already making a strong contribution to the European Union.
5: Moldova a devenit una dintre cele mai experimentate țări din Europa în confruntarea cu amenințările hibride împotriva societăților democratice în ultimii ani. Federația Rusă a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Moldovei și de fiecare dată a eșuat. Lecțiile învățate de Moldova ajută acum la protejarea alegerii în întreaga Uniune Europeană și la sprijinirea partenerilor din vecinătatea noastră. Domeniile acoperite de clusterul 6 sunt în centrul construcției unei Europe unite și independente, care să poată rezista furtunii geopolitice cu care ne confruntăm. United Europe that can withstand the
3: geopolitical storm we are facing. Ministrul irlandez Thomas Byrne, a cărui țară deține președinția Consiliului UE, a calificat deschiderea clusterului 6 drept un progres cu adevărat semnificativ pentru Republica Moldova. Republica Moldova și-a făcut temele. Guvernul a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare la UE, a spus Byrne și a apreciat reziliența, curajul și determinarea societății moldovenești.
6: Moldova and Moldovan citizens are an example of resilience.
7: Republica Moldova și cetățenii săi sunt un exemplu de reziliență, curaj și determinare pe care noi, cei din Uniunea Europeană, nu putem decât să le apreciem și să le salutăm. Angajamentul dumneavoastră de a adera la Uniunea noastră reprezintă un memento pentru toți europenii privind importanța de a face parte dintr-o Uniune Europeană construită pe valorile libertății și democrației. În lunile următoare vom continua să facem progrese în ceea ce privește candidatura Republicii Moldova în conformitate cu metodologia existentă de extindere.
3: Premierul interimar Eugen Osmochescu a declarat că integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace, securitate și stabilitate. El a subliniat că Republica Moldova este pregătită

0: gătită să își asume responsabilități în consolidarea securității europene. Premierul interimar a mai subliniat importanța economică a integrării europene, menționând că UE este deja principalul partener comercial al Republicii Moldova, absorbind peste 2/3 din exporturile țării.
1: We stand ready to share this experience and continue strengthening our collective.
2: Suntem pregătiți să împărtășim această experiență și să continuăm consolidarea rezilienței noastre colective împotriva amenințărilor hibride și a ingerințelor străine. Decizia de astăzi are de asemenea o importanță economică semnificativă. Uniunea Europeană este deja cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova, reprezentând peste 2/3 din exporturile noastre. Prin aderarea la politica comercială comună a Uniunii Europene, companiile moldovenești vor deveni parte a cele mai mari rețele de acorduri de liber schimb din lume.
1: Exports and sustainable economic growth.
0: Guvernul de la Chișinău își menține obiectivul de a finaliza negocierile de aderare până în 2028 și de a fi pregătit pentru statutul de membru al Uniunii Europene până în 2030. Deschiderea clusterului 6 vine la o lună după deschiderea clusterului 1, dedicat reformelor fundamentale, care include domenii precum justiția, combaterea corupției și funcționarea instituțiilor democratice. Comisara pentru extindere, Marta Cost, declara după conferința interguvernamentală că Moldova este cel mai bun student din clasa statelor care vor să adere la Uniunea Europeană. Comisia spune că atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă restul de 4 clastere și recomandă Consiliului să ia decizia cât mai rapid.
3: Deschiderea negocierilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pe clusterul 6 relații externe confirmă că procesul de aderare avansează, însă adevărată provocare începe odată cu implementarea reformelor, susțin experții. Potrivit acestora, noua etapă reprezintă atât o recunoaștere a progreselor înregistrate de Chișinău, cât și un semnal de încredere din partea Uniunii Europene, care trebuie valorificat prin continuarea reformelor și menținerea ritmului negocierilor. Cu detalii, Cristina Sânduța.
4: Deschiderea clusterului 6 relații externe confirmă progresul Republicii Moldova în dialogul cu Uniunea Europeană, iar etapa următoare va viza implementarea reformelor, spune analistul politic Ion Tăbârță. Clusterul 6, unul dintre cele mai avansate pentru Republica Moldova, include capitolele privind relațiile externe și politica externă de securitate și apărare.
5: Noi avansăm în acest dialog de integrare europeană. Mai departe este că trebuie să avansez în a realiza reforme. Primul subcapitol se referă la politica comercială comună. Aici înțelegem regimuri preferențiale de comerț ale Uniunii Europene, reguli comerciale specifice. Doar subcapitul se referă la instrumentele politică externă, unde sunt incluse procese internaționale legate de reglementări esențiale în acordurile internaționale. Al treilea capitol se referă la politica de acțiune externă a Uniunii Europene. La fel și capitolul al 31-lea, politică externă de securitate și apărare. Și în acest caz, iarăși, Republica Moldova trebuie să se realieze la acele politici de securitate comună ale Uniunii Europene.
4: La rândul său, expertul Mihai Isa consideră că deschiderea negocierilor pe acest cluster reprezintă nu doar un semnal politic, ci și unul economic și instituțional. El subliniază că autoritățile trebuie să profite de această etapă pentru a pregăti temeinic deschiderea următoarelor grupuri.
6: Este un semnal clar al sprijinului pentru Republica Moldova. Nu vorbim doar de un semnal politic. Este un semnal și pentru economie, este un semnal pentru toate domeniile de activitate. În acest moment trebuie să înțelegem foarte clar faptul că Republica Moldova are o șansă să își calibreze eforturile și să obțină recunoașteri publice ale efortului făcut.
4: Negocierile de aderare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au fost lansate oficial în iunie 2024. Până în prezent au fost deschise 2 dintre cele 6 grupuri de negociere, clusterul 1 valori fundamentale și clusterul 6 relații externe.
3: Candidatul desemnat la funcția de premier, Vasile Tofan, s-a întâlnit astăzi cu mici antreprenori în contextul procesului de elaborare a viitorului program de guvernare. El a scris într-un mesaj că până acum a stat de aceeași parte a mesei și a împărtășit aceleași probleme, iar acum are responsabilitatea să-i audă la timp, să înțeleagă unde se blochează lucrurile și să ajute la rezolvarea lor. Participanții la întâlnire au discutat despre măsurile fiscale necesare, unele sunt dificile, dar inevitabile în acest moment, iar altele trebuie regândite, a scris premierul desemnat. Vasile Tofan a avut luni și marți o serie de discuții cu cei 16 miniștri și cu mediul de afaceri în cadrul procesului de pregătire a programului.

0: noului de guvernare și a viitoare echipe executive. Autoritățile ucrainene au anunțat că numărul persoanelor rănite în urma atacului cu rachete lansat astăzi de armata rusă asupra orașului Odessa a crescut la 7, potrivit șefului administrației militare regionale Odessa, Oleg Kiper. 4 dintre răniți au fost internați la spital. Anterior, autoritățile au raportat 3 morți și 3 răniți. În același timp, numărul persoanelor rănite în urma atacurilor cu bombe aeriene ghidate lansat de armata rusă asupra orașului Sumi a crescut la 17. Printre victime se află și un adolescent de 16 ani. De asemenea, 3 persoane și-au pierdut viața. Poliția din regiunea Sumi a anunțat că bombardamentul a variat un obiectiv de infrastructură critică, clădirea unei instituții medicale și mai multe autoturisme. Anterior, autoritățile au anunțat că forțele ruse au lansat 6 bombe aeriene ghidate asupra orașului Sumi. Dronele ucrainene au lovit 20 de nave rusești în Marea Neagră în cursul nopții, inclusiv 17 petroliere, a declarat astăzi comandantul forțelor ucrainene de drone. Acesta a precizat că printre ținte s-au numărat și 2 nave cisterne, 4 pentru transportul gazelor și un remorcher. Astfel, în ultimile 10 zile, dronele ucrainene au lovit 136 de nave ale așa numitei flote fantome a Federației Ruse. Statele Uniunii Europene au decis astăzi să prelungească cu un an statutul de protecție temporară acordat refugiaților din Ucraina până în martie 2028, însă au precizat că noii solicitanți vor trebui să demonstreze că și-au îndeplinit obligațiile privind serviciul militar în țara de origine. Pentru a beneficia de protecție temporară, persoanele strămutate din Ucraina vor trebui să dovedească respectarea obligațiilor lor militare, a transmis Uniunea Europeană într-un comunicat. Această limitare se va aplica doar noilor solicitanți de protecție temporară, iar nu se va aplica persoanelor care beneficiază deja de protecție temporară a Uniunii Europene. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a decorat-o pe șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen cu Ordinul Europei. Ordinul semnat de președintele Zelensky menționează că președinta Comisiei Europene este decorată pentru merite personale deosebite în susținerea parcursului strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membre cu drepturi depline al Uniunii Europene. Amintim că Ursula von der Leyen și mai mulți lideri europeni se află astăzi la Kiev, unde participă la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Est. Naționala Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de Fotbal 2026 după ce a învins formația Franței cu scorul de 2-0 în prima semifinală a turneului final. Astăzi se va juca meciul Anglia-Argentina, care va stabili adversarul spaniolilor din ultimul act al competiției. Cu detalii, Cristian Sava.
1: Campioana europeană a făcut un joc perfect și nu a lăsat nicio șansă Franței, chiar de ziua sa națională. Oyarzabal din penalti, minutul 22, și Pedro Porro, minutul 58, au marcat golurile echipei Spaniei, care va juca a doua sa finală mondială după titlul obținut în 2010 în Africa de Sud. Naționala Franței va juca în finala mică a campionatului mondial, prea puțin pentru pretențiile cocoșilor galici, prezenți în 2 finale consecutive, 2018 și 2022. Astăzi, după încheierea partidei Argentina-Anglia, vom afla cea de-a doua echipă care va juca cu trofeul pe masă împotriva Spaniei. Naționala Angliei a câștigat grupa L, în 16-ime trecut de Congo cu scorul de 2-1, în optim de Mexic scor 3-2. Pentru a ajunge în semifinale, britanicii au trecut în sferturile de finală de revelația Norvegia, scor 2-1. Argentina a câștigat grupa J din care a făcut parte, a trecut în 16-ime de Capul Verde, scor 3-2, după prelungiri, iar în optim de Egipt, tot cu 3-2. Naționala sud-americană a jucat cu Elveția în sferturile de finală, pe care a învins-o cu scorul de 3-1. Partida Anglia-Argentina se va juca la Atlanta de la ora 22 și va fi arbitrată de americanul Ismael Elfat.

Meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă mâine, cu temperaturi în creștere. Maximile termice vor ajunge mâine la miază până la 27 de grade la Briceni și 31 de grade la Cahul. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. La noapte, minimile termice vor oscila între 16 grade în zona de nord și 20 de grade în regiunile de sud. Acum la Chișinău sunt 29 de grade Celsius.

0: Radio Jurnal.
1: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe Creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt Decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.

0: Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Președinta Maia Sandu participă astăzi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile de aderare pe un nou grup de capitole. Și Rusia acuză doi cetățeni moldoveni că ar fi fost implicați în pregătirea unui atac cu drone lângă Moscova.
0: Republica Moldova.
1: Președinta Maia Sandu participă astăzi la Kiev la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. În cadrul summitului vor fi abordate sau sunt abordate securitatea regiunii, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al țărilor candidate din Europa de Sud-Est. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzută participarea Maiei Sandu la acest summit de la Kiev?
2: Este o nouă participare a președintelui Republicii Moldova care vine să demonstreze poziționarea statului nostru, poziționarea Republicii Moldova în conflictul din sau în războiul din Ucraina. Dacă să ne referim la această poziționare, Republica Moldova confirmă ferm agresiunea rusă în Ucraina și al doilea moment ține de suportul pe care Republica Moldova îl acordă Ucrainei. Desigur, acest suport trăiesc din acele capacități pe care le are statul nostru. Avem mai multe platforme de susținere a statului ucrainean în fața agresiunii ruse și de susținere față de Ucraina ca să reziste acestei agresiuni. Și este foarte important că Republica Moldova face parte din toate aceste platforme prin care își manifestă susținerea pe care noi o acordăm statului ucrainean, fie că este vorba prin acțiuni concrete de a ajuta Ucraina, fie prin platforme sau prin poziționare juridică la diferite platforme internaționale unde este condamnată agresiunea rusă în Ucraina. Și de fapt, asta este poziția sau asta trebuie să fie poziția statului nostru. Poziționări de genul că noi suntem un stat neutru și ieșind din neutralitatea noastră, nu trebuie să ne implicăm, nu trebuie să participăm. Este o poziție care susține, dacă nu direct, indirect agresiunea rusă. Și doi, această neutralitate ar însemna că Republica Moldova practic nu se protejează pe sine, pentru că în momentul dat Republica Moldova este apărată de Ucraina, rezistența Ucrainei oprește o posibilă influență a Federației Rusă în Republica Moldova și rezistența Ucrainei nu permite ca Federația Rusă să includă Republica Moldova în sfera sa de influență. Așa că această participare a Republicii Moldova pe linia președinției, dar și pe linia altor platforme instituționale, cum ar fi cea guvernamentală sau legislativă, plasează Republica Moldova în rândurile statelor europene care vine odată în plus să condamne agresiunea rusă în Ucraina și totodată să susțină, prin acele mijloace pe care le avem, Ucraina în a rezista în fața agresiunii rusești.
1: Care este importanța acestui summit pentru regiunea noastră, regiunea Mării Negre, summit la care știm, iată, că participă și președintele României Nicușor Dan?
2: Acest summit Ucraina-Europa de Est este deja la a cincea ediție. Prima ediție sau acest format a fost lansat în anul 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Formatul este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de a combate în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor războiului asupra regiunii din estul și sud-estul Europei, în regiunea mai extinsă, și se caracterizează prin interesul comun în domeniul securității, conectivității energetice și de infrastructură, reziliență și combaterea amenințărilor hibride, interese economice. Și printre țările participante la acest format, Ucraina, Europa de Est, se numără pe lângă Ucraina și Republica Moldova și România, deja care au fost menționate. Avem state din fosta Iugoslavie, cum ar fi Muntenegru, Croația, Macedonia de Nord, Slovenia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, aceeași Kosovo, bine că nu are statut recunoscut până la capăt Kosovo, dar oricum pe mai multe platforme participă în calitate de platformă de stat. Pe lângă state din fosta Iugoslavie mai avem Turcia. Știm rolul Turciei, care este unul foarte important în asigurarea securității regionale. Avem Grecia, avem Bulgaria, practic statele din zona bazinului extins al Mării Negre și de la zona gurilor Dunării. Primul summit a avut loc în august 2023 și s-a finalizat prin declarația de la Atena. În Grecia a avut loc, prin care s-a afirmat că aceste state condamnă agresiunea rusă și exprimă sprijin ferm pentru statul ucrainean în ceea ce privește asigurarea independenței, suveranității și integrității teritoriale în frontierele existente sau în frontierele juridic recunoscute. Alte reuniuni au avut loc în 2024 în februarie la Tirana, în octombrie a avut loc în Croația, tot 2024. Anul trecut am avut a patrulea summit care s-a desfășurat la Odessa și la acest summit de la Odessa, în declarația comună adoptată s-a evidențiat necesitatea consolidării sancțiunilor împotriva Federației Rusiei în sectorul bancar și energetic, în ceea ce în mod special se referea la plafonarea prețurilor petrolului, bine, în contextul până la criza provocată de evenimentele din Iran sau de strâmtoarea Ormuz, dar și legate de sancțiunile impuse flotii de umbra Rusiei. Această platformă vine să consolideze statele care se află în regiunea proximă

0: războiului și aceste state vin iarăși, ca și în cazul Republicii Moldova, în primul rând să susțină Ucraina prin diferite acțiuni în a face fața agresiunii rusești. Și doi, totodată aceste state se poziționează în a condamna acțiunile Rusiei care a declanșat acest război barbar în statul ucrainean sau declanșat un război în Europa. Este o platformă regională prin care statele, odată în plus, își exprimă solidaritatea de statul ucrainean și prin eforturi comune încearcă să soluționeze o serie de probleme pe care războiul le-a provocat.
1: Următorul subiect, Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile de aderare pe un grup de capitole, pe un nou grup de capitole, clusterul numărul 6, relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale desfășurată ieri la Bruxelles. Am vorbit și ieri despre acest subiect, dar astăzi, iată, avem deja evenimentul produs, negocierile au fost deschise. În ce măsură deschiderea acestui nou cluster sau negocierilor pe acest nou cluster va contribui la aprofundarea negocierilor de aderare în general, dar și la o mai mare integrare a Republicii Moldova în structurile Uniunii Europene? Cum credeți, domnule Tăbârță?
0: Odată cu deschiderea unui nou cluster de negocieri, asta înseamnă că Republica Moldova avansează și iarăși ne referim ieri că noi ne-am propus, sau Republica Moldova, Ucraina și-au propus ca în acest an, în această vară, să fie deschise toate cele 6 clustere. Deocamdată vedem că au fost deschise doar 2, dar oricum statul nostru, Ucraina, avansează, merg mai departe în procesul de integrare european. Faptul că noi vrem deschiderea tuturor claselor, mai degrabă reiese din acea dinamică, din acea viteză cu care ne-am deprins în ultimii 2 ani, să spunem așa, dar dacă să urmărim dinamica statelor care s-au integrat în Uniunea Europeană, nu toate statele sau statele de regulă mergeau una deschide clusterele pe rând. Așa că, din acest punct de vedere, noi am deschis un cluster, l-am deschis pe al doilea, urmează cel mai probabil anul acesta să mai fie deschise, poate un cluster, poate două, poate toate, încă nu știm neapărat care va fi decizia Uniunii Europene, însă ce este cel mai important, că noi avansăm. Noi avansăm în acest dialog de integrare europeană, pentru că dacă să vorbim ieri despre aceste conferințe dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, este a treia conferință interguvernamentală. Prima s-a referit la deschiderea oficială a negocierilor, a doua s-a referit la deschiderea primului cluster, acum este cea de-a treia conferință care se referă la cel de-al doilea cluster. Ieri am avut 4 astfel de conferințe la nivelul Uniunii Europene și, cum declarau oficialii europeni, este ceva fără precedent că să se desfășoare la nivelul instituțiilor Uniunii Europene tocmai 4 astfel de conferințe, pentru că pe lângă conferința cu Republica Moldova s-a discutat și cu Ucraina, și cu Albania, și cu Muntenegru. Așa că ce nu s-ar spune, ce nu s-ar afirma, însă în continuare, și acest lucru este foarte important pentru noi, Uniunea Europeană își manifestă deschiderea față de integrarea noilor membri și acum, deja pe lângă faptul că Uniunea Europeană își manifestă această deschidere, avem statele propriu zise care, la rândul lor, trebuie să realizeze reformele necesare. Noi acum deschidem clusterele, noi până la această etapă suntem sau am fost pregătiți. Acum urmează să vedem ce vom face mai departe, pentru că una este să ai acceptul și să fii pregătit să deschizi anumite clustere și anumite capitole din aceste clustere. Mai departe este că trebuie să avansezi în a realiza reforme.

0: Și noi avansăm, dar ulterior vom trece la o altă etapă, etapă mai avansată, și anume la această etapă noi va trebui practic să realizăm reformele propriu-zise necesare pentru procesul de integrare a statului nostru în Uniunea Europeană.
1: În general, ce reforme va avea de făcut Chișinăul în ceea ce privește acest cluster numărul 6, relații externe?
0: În acest cluster, relații externe fac parte două capitole. Este clusterul cu cele mai puține capitole, dacă să spunem așa, și este clusterul în care noi suntem cei mai avansați, sau clusterul la care Republica Moldova cel mai mult a avansat. Și acest cluster 6 cuprinde capitolul 30, relații externe, și capitolul 31, politica externă de securitate și apărare. Și iarăși, da, ne-am referit ieri cu dumneavoastră când am vorbit despre relații externe, să nu înțelegem pur și simplu doar politica externă. Avem patru subcapitole. Primul subcapitol se referă la politica comercială comună, și anume că Republica Moldova va trebui să realizeze componente importante, cum ar fi cadrul multilateral al politicii comerciale comune la nivelul Uniunii Europene, reglementat de Organizația Mondială a Comerțului, precum și cadrul regional și bilateral al politicii promovate de Uniunea Europeană. Aici înțelegem regimul preferențial de comerț al Uniunii Europene, reguli comerciale specifice Uniunii Europene. A doilea instrument se referă la, sau doilea subcapitol se referă la instrumentele politică externă, care sunt, unde sunt incluse procese internaționale legate de reglementări esențiale în acordurile internaționale. Al treilea capitol se referă la politica de acțiune externă a Uniunii Europene, și anume Uniunea Europeană are o politică externă comună și avem agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care stabilește obiectivele Uniunii Europene la nivel de politică externă și obiective globale, cum ar fi eliminarea sărăciei, protejarea planetei, asigurarea prosperității pentru cetățenii săi. După aceasta avem politici umanitare ale Uniunii Europene, și toate aceste subcapitole se încadrează în cadrul legislativ pe care Republica Moldova va trebui să-l reglementeze la nivel național, ține de credite la export, comerț bilateral și capacități administrative. Sunt aspecte tehnice foarte și foarte importante pe care Republica Moldova va trebui să le implementeze în tot ce ține politica externă. La fel și capitolul al 31-lea, politica externă de securitate și apărare. Și în acest caz, iarăși, Republica Moldova trebuie să se realieze la cele politici de securitate comună ale Uniunii Europene. Noi am mai vorbit că Republica Moldova deja are un parteneriat în domeniul de securitate cu Uniunea Europeană, însă acest dialog va trebui să se aprofundeze. Republica Moldova deja participă la anumite reuniuni ale dialogului de securitate și apărare al Uniunii Europene, și în continuare Republica Moldova va trebui să-și încadreze politica sa externă de securitate și de apărare cu cea a Uniunii Europene, care însuși este acum într-un proces de schimbare și de edificare. Sunt niște reforme tehnice care poate ele nu sunt spectaculoase dacă să le luăm pe să le luăm amănunțit, însă sunt politici esențiale pentru statul nostru în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În general, procesul de integrare europeană este unul foarte și foarte tehnic. Noi ne uităm la ceva general. Însă la capitolul, sau mergând pe capitole, sunt domenii foarte înguste și este foarte important ca Republica Moldova să aibă capacități pe toate aceste domenii ca să avansăm, ca să realizăm reformele necesare în a avansa în procesul de integrare europeană.
1: O altă temă, doi cetățeni ai Republicii Moldova sunt acuzați de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, că ar fi fost implicați în pregătirea unui presupus plan sau unui presupus atac cu drone asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscova. FSB susține că ei ar fi acționat în interesul Serviciului de Securitate al Ucrainei, cunoscut ca SBU. Dar nu a prezentat niciun fel de dovezi care să confirme aceste acuzații. Potrivit FSB, cei doi cetățeni moldoveni care ar fi avut pregătire specială ar fi închiriat și amenajat în regiunea Moscovei un spațiu pentru lansarea dronelor, după care ar fi părăsit teritoriul Federației Ruse. Instituția susține că operațiunea ar fi vizat un obiectiv strategic dintr-o zonă rezidențială. Domnule Tăbârță, cât de credibile pot fi aceste acuzații ale părții ruse, ale serviciilor, ale serviciului special, iată, serviciului de securitate, de contraspionaj din Rusia, care știm se întâmplă de foarte multe ori că lansează în spațiul public informații care nu au nimic comun cu realitatea?
0: Da, într-adevăr așa este și atâta timp cât noi nu vom avea careva dovezi, atunci liber poate fi inclus această știre a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei drept fake-uri informaționale și nimic altceva. Cu atât mai mult, noi liber putem include această știre în acea, sau să putem face legătură cu acea știre care ceva timp în urmă, și noi am discutat cu dumneavoastră undeva, cred, câteva săptămâni în urmă, referitor la anunțul Ministerului de Externe al Republicii Moldova cu referință la călătoria cetățenilor moldoveni în Rusia, și anume că ei ar fi hărțuiți, ar fi fost sau sunt supuși unor verificări excesive. Și pentru cetățenii Republicii Moldova devine periculos să călătorească în Federația Rusă. Pe linie diplomatică noi am cerut confirmări din partea Ministerului, am cerut confirmări din partea instituțiilor din stat din Rusia. Atâta timp cât noi nu vom avea niciun fel de confirmare, noi putem include în acel fon mediatic negativ al Rusiei contra statului nostru. Și acest lucru nu este o noutate, ba dimpotrivă, știm cum Federația Rusă acționează propagandistic. Recent a căzut o dronă pe teritoriul Republicii Moldova, geniștii moldoveni au explodat, au distrus această dronă controlat și ambasadorul rus aici, neacreditat, Oleg Ozerov, așa, într-un mod pur și simplu sfidător, ca să nu zic chiar obraznic, a spus că cum a căzut drona, dar dacă nu există craterul exploziei. Cu alt cuvinte, el îți spune în ochi că voi, că așa ceva nu a fost. Sau cel care de fapt este hoțul, știți cum, cel mai tare strigă, prindeți hoțul, strigă însuși hoțul. Cam așa, dacă să facem o paralelă cu comportamentul Federației Ruse. Așa că atâta timp cât noi nu vom avea confirmări oficiale, cu dovezi prezentate statului Republica Moldova, ambasadei Republicii Moldova la Moscova, până la acel moment, această știre venită din partea Serviciului Federal de Securitate al Rusiei sau din partea FSB-ului trebuie pusă la dubii. Dacă vom avea careva dovezi, atunci deja alta va fi discuția dintre autoritățile moldovenești și cele ruse.
1: Vedem că Republica Moldova este în ultimul timp alături de Ucraina, de țările occidentale, ținta atacurilor informaționale ale Federației Ruse. Această știre cu cetățenii moldoveni racolați de SBU, care face parte și ea din aceste atacuri informaționale rusești, sau nu? Cum credeți?
0: Da, cu certitudine și această știre face parte dintr-un scenariu mai mare al Federației Ruse, care la nivel de narațiuni le promovează în Republica Moldova.

De câțiva ani buni, Federația Rusă promovează scenariul ucrainizării Republicii Moldova. Scenariu sub formă de speritoare, sub formă de a pune cetățenii moldoveni în alertă. Scopul este în a demonstra cetățenilor noștri că autoritățile moldovenești, actuala conducere,

0: este următoarea, Ucraina. Pentru că știm foarte bine, narațiunea de bază propagandistică a Federației Ruse este că, de fapt, Rusia acum nu luptă cu Ucraina, Rusia luptă cu Occidentul în Ucraina și, de fapt, Occidentul ar folosi Ucraina în calitate de instrument contra Rusiei. Astfel de narațiuni s-au promovat și în Republica Moldova. Ne aducem aminte la ultimele campanii electorale. Desigur, acum ele au scăzut puțin din intensitate pentru că nu avem procese electorale, dar ne aducem aminte cât de mult au fost promovate aceste narațiuni în perioada electorală. Ne aducem aminte pe doamna Furtună cu acel porumbel prin legiunea separatistă, unde ea scopul era să vină că de fapt formațiunea ei își dorește sau ea își dorește pacea, spre deosebirea de actuala guvernare pro-europeană care duce Republica Moldova în război. Așa că astfel de narațiuni sunt promovate intens de Federația Rusă și în care încearcă să demonstreze că, de fapt, Republica Moldova este o unealtă a Occidentului, că actuala conducere Republicii Moldova duce statul nostru în război sau vrea să creeze acest fundal, context negativ în rândurile cetățenilor din Republica Moldova față de actuala conducere a statului nostru și de parcursul european. Pe lângă faptul că Federația Rusă iarăși lansează narațiuni că ea s-ar lupta cu tot Occidentul, că de fapt ei se apără și tot așa. Federația Rusă acum practic nu poate și nu livrează nimic. Federația Rusă, toată politica sa și-o duce și-o promovează reieșind din acest context sau reieșind din contextul informațional propagandistic. Narațiuni false sunt promovate intens doar pentru a crea adversități la populația din Republica Moldova, dar și din alte state post-sovietice sau europene. Vedem cum Federația Rusă se implică acum în modul cel mai direct în alegerile care urmează să aibă loc în Germania sau cum anterior s-a implicat în alegerile din Bulgaria sau Ungaria. Am văzut cum prim-ministrul Ungariei, Victor Orban, practic a transformat Ucraina în principalul subiect al campaniei sale, tot mergând pe scenariile rusești. Așa că în condițiile când tu nu livrezi nimic, tu vii cu propaganda, vii cu aspecte de sperietori. Iarăși, dacă să mergem după exemplu, uitam în regiunea Transnistreană. Regiunea Transnistreană, din punct de vedere economic, este conectată la Republica Moldova și este conectată la spațiul european. 77%, o rată ultimele date statistice, ale comerțului exterior al regiunii Transnistriene este spre Uniunea Europeană. Federația Rusă nu livrează nimic. Federația Rusă, prin dependența acestei regiuni, ea practic a dus-o la o criză umanitară. În schimb, Federația Rusă încearcă să compenseze lipsa de susținere economică și incapacitatea de a susține economică și regiunea Transnistreană și alte state și n-a promova relații economice prin atacuri mediatice de așa gen, prin diferite fake-uri. Așa că este iarăși, cel puțin deocamdată, iarăși o narațiune rusească îndreptată contra Republicii Moldova, îndreptată contra Ucrainei, atâta timp cât noi nu vom avea dovezi clare, până la acel moment, cu certitudine, este iarăși atac informațional contra statul nostru, contra cetățenilor noștri, dar și contra Ucrainei, pentru că în așa mod Federația Rusă vrea să mențină flacăra acestui război.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzat în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14:20 și în reluare seara la ora 18:15. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Microfon, Ala Boțan, bine v-am găsit la știri. Președintea Maia Sandu se află astăzi într-o vizită la Kiev la invitația președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky.

0: unde participă la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și Summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Potrivit președinției, liderii reuniți la summit vor discuta despre securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina și procesul de integrare europeană al statelor candidate din Europa de Sud-Est. În marja reuniunii, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu Volodymyr Zelensky și cu alți lideri participanți la summit. Kievul găzduiește astăzi un summit al aliaților săi într-o demonstrație de solidaritate pe fondul progreselor făcute de Ucraina în ce privește capacitatea de a lovi tot mai adânc în teritoriul rus și de a provoca Moscovei pierderi tot mai mari în domeniul petrolier, sursa principală cu care Kremlinul susține războiul de agresiune. Republica Moldova este țara cu cel mai rapid ritm de reforme dintre statele candidate din noul val de extindere al Uniunii Europene, a declarat comisara pentru extindere Marta Kosier la Bruxelles, unde au avut loc 4 conferințe interguvernamentale privind aderarea Ucrainei, Republicii Moldova, Muntenegrului și Albaniei la Uniunea Europeană. În cadrul reuniunilor, Republica Moldova și Ucraina au deschis clusterul 6 de negocieri, care include domenii precum relațiile externe, politică de securitate și apărare. Marta Kos a spus că Republica Moldova a demonstrat deja că poate contribui la securitatea europeană, în special prin experiența acumulată în combaterea amenințărilor hibride și a tentativelor de manipulare informaționale. Rusia a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Republicii Moldova, dar de fiecare dată a eșuat, a declarat comisarul european pentru extindere. Marta Kos a mai afirmat că experiența Republicii Moldova ajută acum Uniunea Europeană să-și protejeze alegerile și să sprijine statele din vecinătate. Potrivit oficialului european, reformele realizate de Chișinău în domeniul justiției, libertății prese și combaterii corupției au plasat Republica Moldova printre cei mai performanți candidați la aderare. Comisia Europeană consideră că atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite tehnic pentru deschiderea următoarelor 4 clastere și recomandă Consiliului Uniunii Europene să ia o decizie cât mai rapid. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut luni și marți o serie de discuții cu cei 16 miniștri și cu mediul de afaceri în cadrul procesului de pregătire a programului de guvernare și a viitoarei echipe executive. Potrivit acestuia, fiecare ministru a prezentat o notă detaliată privind principalele priorități pentru următoarele 12 luni, problemele și blocajele din domeniul pe care îl gestionează, precum și măsurile necesare pentru accelerarea reformelor. Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru a avut ieri consultări și cu reprezentanții mediului de afaceri. El a subliniat într-un mesaj că rolul guvernului este să deblocheze procesele și să ofere reguli clare și predictibilitate și să creeze condiții în care antreprenorii pot crește. În perioada următoare, premierul desemnat urmează să continue consultările cu asociațiile din diferite domenii, cu societatea civilă și cu fracțiunile parlamentare și să ia decizii privind componența echipei guvernamentale. 4 candidați au fost admiși în etapa interviurilor pentru funcția de director general al companiei publice Teleradio Moldova după încheierea primei etape a concursului. Candidații au experiențe diferite în management media, televiziune și administrație publică. Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare al TRM i-a admis în etapa următoare pe Dorin Scobioale, Ecaterina Cheptenaru, Sergiu Sândulescu și Andrei Zapșa. Interviurile celor 4 candidați sunt programate pentru 17 iulie. Candidatul desemnat câștigător va fi cel care va acumula cel mai mare punctaj și va obține cel puțin nota 7 din partea membrilor Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a decorat-o pe șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen cu Ordinul Europei. Ordinul semnat de președintele Zelensky menționează că președinta Comisiei Europene este decorată pentru merite personale deosebite și susținerea parcursului strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Amintim că Ursula von der Leyen și mai mulți lideri europeni se află astăzi la Kiev, unde participă la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Meteorologii anunță vreme în general frumoasă astăzi, cu maxime care vor ajunge până la 26 de grade la Briceni și 31 de grade la Cahul. Cerul va fi variabil, în zona de nord sunt posibile ploi în aversă. La Chișinău se înregistrează acum 27 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei.
3: Într-o
1: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
2: Radio Chișinău.
1: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12. Asculți Radio Chișinău. Zestrea neamului cu Tatiana Slivka la Radio Chișinău.

Bună vreme și bine v-am regăsit, dragi prieteni! În ediția de astăzi vă invit să cunoașteți un interpret bucovinean. Vine mai exact din Ținutul Herța. Este stabilit la București, dar atunci când revine în Bucovina, se simte cu

0: adevărat acasă. Grigore German este invitatul nostru de astăzi. Interpretul a urcat pentru prima dată pe scenă la vârsta de 12 ani, alături de orchestra Valea Prutului din Cernăuți. Cochetează cu poezia încă din perioada de când trăia în Cernăuți, publicând poeme în ziare și reviste. Este absolventul facultății de litere, dar cântecul l-a însoțit peste tot și la un moment dat a înțeles că își dorește să evolueze în fața unui public mai larg, așa încât s-a înscris la Facultatea de Compoziție și Muzică Ușoară a Universității Naționale de Muzică din București. Maria Iliuț este cea care l-a ajutat foarte mult când a început să participe la primele festivaluri de folclor, oferindu-i cântece din repertoriul dumneaei. Astfel, în anul 2012, s-a învrednicit de 12 premii la festivalurile de profil și a prins curaj pentru a lucra la primul său CD pe care l-a imprimat la Chișinău cu maestrul Ioan Dascăl și orchestra Mugurel. Mai multe detalii aflăm chiar de la el.
1: Grigore German, îți spun bun venit la Chișinău. De câțiva ani încoace tot ai bătătorit cărările București-Chișinău. Îmi pare bine să realizăm această emisiune împreună, așa încât să povestim publicului despre începutul carierei tale artistice, pentru că ea este într-o continuă ascensiune.
2: Bine v-am găsit și vin la Chișinău ori de câte ori sunt invitat, vin cu mare drag pentru că aici muzica bună, muzica de calitate este primită bine. Muzica este un dar de la Dumnezeu, la Doamne, Doamne, să ne facă viața mai frumoasă. Eu încă sunt la început, nu am o perioadă foarte lungă de activitate în acest domeniu. Am debutat în 2012 la Mamaia.
1: La Mamaia ai debutat în 2012, dar știu eu că la cea nuntă, la 12 ani ai tăi, a fost prima manifestare a ta, să zic așa,
2: da.
1: În văzul publicului larg.
2: Mic fiind, da. Eram destul de obraznic, să zic. La școală am stricat o lustră, am spart un geam, m-am dat cu o cutie de vopsea unui coleg în cap și fiind la această nuntă, părinții mei au plecat acasă fiind de la țară. Oamenii de la țară au o vacă, au un porc și seara trebuie hrănite, trebuie să închise. Mama și tata m-au lăsat acolo la muzică, cânta un prieten de familie și au plecat acasă. Eu am stat și m-am plictisit în partea dreaptă, partea stângă și la un moment dat interpretul, solistul cânta o melodie, șapte sate îmi spun că te iubesc. Eu am început să cânt și eu dădeam, știam melodia.
1: Știai versurile.
2: Prietenul de familie al părinților mi-a zis, cântă și tu în glumă. Eu am luat microfonul, dumneavoastră cânta la saxofon.
1: Mai
2: am luat
1: microfonul
2: și am început să cânt, da. Când am început să cânt, solistul s-a oprit și a zis, nu vrei să cânti tu melodie de la cap? Eu am cântat prima strofă, exact în acel moment vineau și părinții mei. Cineva le-a zis, doamna Mariana, domnul Grigore, repede, băiatul dumneavoastră. Oamenii erau acolo la muzică, se uitau la mine ca la un spectacol, părinții gata în mintea lor. Am mai făcut ceva, am mai stricat ceva. Și am cântat melodie la capăt, am mai cântat una, m-a întrebat dacă mai știu vreuna. Și știam o melodie de la doamna Maria Iliuț. La noi în familie s-a ascultat foarte mult Maria Iliuț. Roată, roată, mai plăcăie, taie, ra-ra. Și am cântat și asta și toată lumea s-a uitat frumos, s-a aplaudat. Era spectacol, deja nu mai era nuntă. Părinții mei s-au liniștit. Deci asta a fost începutul meu.
1: Și la școală?
2: Și la școală, deja după această nuntă, eram vedet la toate manifestările, la toate sărbările, cântam. Învățător de muzică a adunat băieți și a făcut o formație, un fel de taraf, 4-5 instrumentiști, deja cântam cu ei. Și tot la 12 ani am fost invitat, datorită profesorului de la școală de muzică, printre altele, el a făcut aici, în Basarabia, a făcut facultate de muzică, m-a recomandat dirijorului și eram cel mai mic solist, 12 ani, ceilalți erau mari, artiști în vârstă, deja foarte cunoscuți acolo în zonă.
1: Tu vin din Bucovina.
2: Da, eu cumva sunt la interferență între Bucovina și Hierța. Satul meu este așezat chiar lângă Codrii Cosminului. Legendare Codri, unde e Ștefan, da, unde Ștefan a luptat cu turci și este și stejarul lui Ștefan, care are peste 500 de ani.
1: până acum tot auzeam din poveștile Mariei Liuț despre acele exact. Locuri. Iată că acum un an am avut posibilitatea să realizăm acolo un spectacol în care ai participat și tu la invitația Mariei Liuț și cu adevărat a fost o sărbătoare a tuturor românilor din zona respectivă.
2: Ei, să știi că românii din nordul Bucovinei și din întreaga Bucovină sunt foarte legați de dorul de casă, de muzica lor, muzica din Bucovina. Sunt gospodari foarte buni, mai ales românii din nordul Bucovinei, de la Cernăuți, pentru că ei au dus lipsa muzicii bune, au dus lipsa obiceiurilor. Lor li s-a interzis la un moment dat să vorbească română, cine vorbea română, chiar și bunicul meu a fost deportat în Siberia. Acum, în schimb, peste ani, purtând acest dor de aceste valori ale neamului nostru, aceste daruri pe care ne le-a dat Dumnezeu, se bucură foarte mult de muzică populară, se bucură foarte mult de credință, de biserică și cămașa populară. Ei zic, nu zic costum popular,
1: Port românesc,
2: da, zic, straiele noastre, sunt mai multe expresii, da. Oamenii într-adevăr iubesc ceea ce este a lor și ceea ce le-a fost luat, dar nu ne plângem, important este că, uite, și acum, într-un alt mileniu, la început așa de alt secol, noi mergem mai departe cu ce este al nostru, cu muzica românească, costumul nostru românesc.

0: uite așa.
1: Tu, de altfel, ai rude aici la Chișinău.
2: Am rude, cum să nu, fratele mamei. E stabilit aici de mulți ani. Am și doi verișori, Dumitru și Oxana. Și am mai fost în noiembrie aici la Chișinău și n-am reușit să intru la rude și fratele mamei s-a supărat. Și mi-a zis, cum, tu vii la Chișinău și nu intri la mine, nu intri la noi? Și
1: de data asta te-ai revanșat. Aceasta,
2: da, cu drag. Neamurile sunt neamuri, ele rămân pentru toată viața, știi vorba, sângele apă nu se face.
1: Nu se face. Și cu acordeonul ai o poveste frumoasă și o prietenie.
2: Mi-a plăcut pianul, dar acolo la mine, în ținutul meu, în satul Mogoșești, mai exact, nu exista profesor de pian. Exista clasă de acordeon, trompetă, saxofon, vioară. Și eu trebuia să aleg ceva. La un moment dat mi-a zis mama și tata, nu vrei să faci tu ceva, poate te ajută. Nu mi-a sărit nimic așa în ochi, doar acordeonul. Și apoi am prins la nas. Prin clasa 6-7, ziceam, nu mai vreau școală. Eu o să cânt. Nu, am fost foarte bun la școală. Am avut perioade, deci clasa 1-6, deci eram pe, zicem noi, panoul de cinste sau tabla de cinste. Apoi am început să cânt și am început să fiu așa admirat în școală de profesori și de colegii mei și am zis, păi eu fac școala cât trebuie, mie nu-mi place, eu nu o să ajung profesor, nu o să ajung ministru, eu o să cânt și gata. Minte de copil, acum îmi dau seama că a fost bine cum a fost și că apoi mi-am revenit prin clasa 9 și am studiat și m-am împăcat foarte bine cu profesorii. Cam mai târziu, peste ani, să ajung și eu profesor. Niciodată n-am supărat vreun profesor. Chiar dacă nu-mi plăcea, chiar dacă nu mă simțeam bine, stăteam acolo în banca mea, așteptam pauza.
1: Așa cum spuneai că nu prea îți plăcea la școală, totuși uite că peste ani ai îmbrățișat literele și poezia și scrii poezie. Eu am aflat asta prima dată de la Maria Iliuț. De altfel, despre tine am aflat prima dată de la Maria Iliuț, acum câțiva ani, și să știi că ți-am urmărit, dacă vrei, parcursul artistic și am observat o creștere așa, constantă în ceea ce privește calitatea ta de interpret și în ceea ce privește repertoriul și ținută scenică.
2: Deci profesorul au un rol foarte important în viața omului și mai ales în viața unui elev. Și atunci m-a impresionat profesoara de geometrie, m-a impresionat profesorul de chimie. Profesoara de limba română mi-a zis, vezi că ești foarte bine, te descurci foarte bine. La un moment dat trebuia să facem o compunere sau o poezie la ora de literatură. Mie mi s-a părut că e mult mai simplu să faci o poezie decât să scrii o compunere de o pagină jumătate. Poezia trebuia să aibă două strofi și am făcut o poezie. Viața îmi pare o săgeată care zboară în infinit și care nici când nu iartă timpul fără rost trăit. Zile bune, zile grele, rânduiesc destinul scris, le înfrunt căsale mele și râvnesc spre paradis. Și profesoara a fost foarte încântată, bravo, nu știu ce, să încerci să mai faci. A început să mă susțină. Având un văr, Marin German, cocheta și el cu poezia. Și pe la școală, perioada încercărilor, perioada descoperirilor, am zis, a fost ideea mea, hai să trimitem la un ziar câte o poezie, să vedem dacă ne-o publică. A fost la fel de înjoacă. Și ne-am trezit a doua săptămână cu eu cu o poezie publicată și el cu o poezie publicată. Elevii, școli din Buda Mare. Deci de aici a pornit totul și apoi au fost și altele poezii. Le scriam de obicei când eram singur, când nu aveam ce face. Să nu mă plictisesc. Este foarte important în viață să faci lucruri care îți plac, lucruri care îți umple timpul, lucruri care te fac bine, te bine dispun. Și am început să scriu o altă poezie și a continuat această perioadă câțiva ani buni, chiar și acum mai scriu. Apoi am făcut litere. Părinții ar fi vrut să fac o facultate probabil mai serioasă decât litere, deși mie mi se părea foarte serioasă facultatea și a fost serioasă, am avut profesori adevărați, profesori foarte buni. Prin anul 2 de facultate, cred că era 2008 sau 2009, a ajuns o poezie de mea. Eu între timp am publicat în Convorbiri Literare, România Literară, reviste foarte renumite în România, în care publicau scriitori, poeți mari, așa, de la o simplă încercare. Și am luat și un premiu, premiul George Coșbuc pentru poezie, premiul Septentrion Literar și alte premii. și a ajuns o revistă la consulul general al României la Cernăuț. Și mi-a zis, tu nu vrei să scoți o plachetă, un volum de versuri? Zic, da, dar știți că costă. Și el mi-a zis, hai că rezolvăm. Avem bursă pentru tineri talentați, tineri din Cernăuț. Și mă trezesc într-o zi cu un telefon la catedra noastră de filologie și merg la consulat. Am mers și am primit o sumă de bani și am scos o carte în 2009, epoca nedescifrată.

0: roata destinului se întoarce. Am plecat la București pentru a doua facultate. La București am făcut 4 ani de conservator, compozisem muzică ușoară și mi s-a oferit posibilitatea să lucrez la un teatru pentru copii, cu un grup de copii, ca profesor de muzică, fiind la conservator. Magda Condurache mi-a propus acest serviciu, actriță, și am venit la prima oră, copii, am cântat la pian ceva. Era în luna decembrie și trebuia să pregătim un spectacol pentru decembrie, pentru Crăciun, pentru sărbătorile de iarnă. Și am cântat ceva repede, au venit fetele mai întâi, s-a uitat actrița, s-au uitat și părinții. Dar mai cântați ceva, mai cântați nu știu ce, la pian acolo frumos. Și am început să intru în contact cu acești copii de la teatru și a mers foarte bine. Apoi actrița Cristina Stamate, o actriță foarte celebră în România, mi-a propus și dumneavoastră să predau muzică în cadrul școlii de teatru, muzică și dans pe care a fondat-o. Iar apoi am întâlnit-o la un spectacol caritabil, deci există Dumnezeu peste tot și făcând bine... primim bine. La un spectacol caritabil am întâlnit-o pe doamna Marioara Mani Gheorghe, mama Elenei Gheorghei, și mi-a zis, uite, am și eu o școală de dans și tare mi-ar plăcea să fac cu cineva și o școală de muzică. Am reușit să facem un ansamblu. La început, când am venit, erau 5 copii, adunat doamna 5 copii, acum avem, de fapt, 33 de copii. Am o mare bucurie de a lucra cu acești copii. Mă ascultă, ne înțelegem, vreau așa, trebuie așa. Acum trebuie să studiem. Lucrez pe zone. Deși ei sunt la București, dar au rădăcini din Oltenia, din Muntenia, din Dobrogea, din Bucovina, din Moldova, și atunci lucrez cu ei pe zone. Bunicii tăi sunt din Bucovina, le dau melodii din Bucovina. Bunicii tăi sunt din Oltenia, melodii din Oltenia. Da, acum în toamnă când am început a venit o fetiță de 3 ani. Și era foarte, da, de 3 ani. Și era foarte emoționată, cap în jos, ochi în jos. Eu încerc să intru cu ea în vorbă așa și întreb cum te cheamă. Și am zis, Bianca, dar n-am venit să vorbesc, am venit să cânt. Și asta e important, să nu treacă timpul pe lângă noi, să trecem noi pe lângă el, făcând lucruri frumoase.
1: Cu siguranță, peste ani, acești copii, chiar dacă o parte dintre ei vor face muzică sau vor activa în alte domenii, îți vor fi recunoscători.
0: Suntem oameni, este cel mai important lucru și întotdeauna cei obraznici au avut de câștigat într-o perioadă a vieții, iar oamenii de omenie au de câștigat toată viața. Este foarte important să fii om de omenie, să lași loc de bună ziua, să știi să recunoști atunci când greșești, să știi să ierți.

0: Primul tău festival de folclor
1: Primul
0: a fost
1: a fost în Grădina Clor,
0: Florimond.
1: multe de fapt, după care am plecat la București. A fost o perioadă în care a trebuit să studiez. Mi-a fost foarte greu la conservator. Colegii mei aveau licee de muzică, erau foarte bine meditați, erau pregătiți. Eu însă am făcut doar acordeon, știam notele, nu știam solfegiu, nu știam armonie. Bucureștiul îți răpește din timp. Acolo timpul curge foarte repede,
0: trebuie să ții pasul,
1: dai de
0: altfel.
1: Trebuie să ții pasul. În schimb, îți oferă oportunități, posibilități. Norocul meu până la acest moment a fost că am întâlnit pe drumul vieții oameni foarte buni. O povață potrivită la locul potrivit și la momentul potrivit este foarte, foarte scumpă.
0: Dacă știi să o asculți.
1: Dacă
0: și
1: știi să o asculți,
0: exact. Ții cont.
1: Și mi-amintesc că atunci când am fost la București, am participat la un festival și după Mamaia, cumva s-a oprins așa în jurul meu luminele. Am început să mă invite la o emisiune, la un spectacol, la un eveniment și de la o casă de discuri m-au sunat și mi-au zis vreau două melodii să te pun pe o compilație, pe un CD. Și atunci nu aveam. Maria Eliuț fiind cumva cea mai de seamă reprezentantă a zonei noastre, a nordului Bucovinei. Cred că vreo 2-3 zile m-am gândit să o sun, să-i cer permisiunea să-mi dea două melodii, să le cânt sau nu. Și Maria Leuț mi-a zis, da, voi ține minte toată viața acest da și acel gest frumos al doamnei Maria Leuț. Apoi, la Mamaia, am luat premiul 2, a fost foarte bine și din punct de vedere material. Adică premiul a fost de 2000 de euro.
0: Și cu banii?
1: Și cu banii respective am făcut două melodii la Chișinău, Scripcăraș cu strune noi și Mere dulce dragostea. Apoi am filmat două videoclipuri.

0: Așa, așa, așa, mă. Am mai participat la 11 sau 12 festivaluri, am 4 trofei, am 2 premii de popularitate. Nu știu de ce, dar întotdeauna îmi doream premii de popularitate. Nu vreau nici trofeu, nici premiu întâi, nici
1: de
0: alt
1: ce?
0: Premiu.
1: De ce? Contează atât de mult
0: pentru că
1: publicului?
0: În mintea mea atunci, în jurul, erau 8 membri, erau 10 membri. Ori în public erau câteva sute.
1: Și când ai luat prima dată premiul de popularitate?
0: Da, a fost în Telorman, la Alexandria. A fost cea mai mare bucurie pentru mine. Probabil mai important decât premiul de la mama este pentru mine acel premiu de popularitate. Am plachet acum așa, urie, casă, coloțe. Da, pentru noi cântăm pentru oameni. Publicul este foarte important pentru noi. El este cel care te ridică, el este cel care te face să mergi mai departe.
1: Primele cântece care spuneai că a fost Scrip Caraș cu Strune Noi și...
0: Mere Dulce-i Dragostea.
1: Mere Dulce-i Dragostea. Versurile ți-aparțin?
0: Da, și linia melodică și versurile mă aparțin. Le-am înregistrat cu Orchestra Mugurel. Mi se părea ceva de neatins. Atunci, prin 2012, ceva de neatins, să cânt cu Lăutare, să cânt cu Mugurelu. Nu visam să fac înregistrări cu maestru Ion Dascăl, deși știam toate orchestrele de la Chișinău.
1: Cum a fost acea primă vizită la Chișinău? Când a fost? Exact, și prima întâlnire cu maestru Ion Dascăl.
0: Exact acolo, în anul 2012. Și am venit așa, numai bună ziua, maestru m-a întrebat: tu ești Grigore? Eu zic, da. Vrei să faci înregistrări cu noi? Zic, aș vrea, îmi doresc foarte mult. Ce melodie ai? Și am cântat acolo maestru. Maestru mi-a făcut o orchestrație foarte frumoasă. La fel și cu Orchestra Lăutare, când am cântat Laudată în viață, prima dată, am și uitat versurile de la emoții. Că noi zâmbim, noi cumva ne place, dar avem și emoții constructive. Și cântam atunci cu Daniela Condurache, de fapt o melodie din repertoriul doamnei Daniela Condurache, dar versurile schimbate. Și Daniela Condurache e de la Botoșani, nu știu ce, nu mai știu cum, și erau vreo 3-4 strofe. Și făcând repetiții vineri pe la prânz și vineri seara trebuia să intrăm în direct, așa, ne-au pus pe monitor versurile, să fim mai siguri. Eu acolo, foarte bucuros, abia așteptam, dar cu emoții, m-am uitat la reflectoare. După prima strofă, la strofa 3 și la strofa 2 și la strofa 3, când să mă uit la monitor să văd versurile, nu mai puteam. M-a orbit lumina. Și dai cu frunze verde de trefoi, deși era alt text. Frunze verde de trefoi, așa e jocul pe la noi. Și la strofa 3 la fel. Cu frunze verde de trefoi, așa e jocul pe la noi. Joc am cu moldovenii, cu nu știu ce. Și când am terminat, Daniela Condurache zice: măi, dar tu ai schimbat versurile. Dar eu am schimbat de nevoie, că m-am uitat la reflectoare, m-au orbit și n-am mai putut să citesc acolo.

0: simți așa.
1: La Chișinău vin cu mare drag. În primul rând, este vorba de disciplină. Membrii orchestrelor știu ce înseamnă disciplină, știu ce înseamnă partitură, știu ce înseamnă să înceapă repetiția la nouă. Iar moldovenii, basarabenii sau românii de aici, cu alte cuvinte, sunt foarte primitori. De câte ori am intrat în casa cuiva, în apartamentul cuiva, deci pun pe masă tot ce au mai bun. Sunt cei ce zic, numesc eu, de fapt, oameni de omenie și români primitori.
2: Iată că după acele prime două melodii realizate cu Orchestra Măgurel, au urmat...
1: Da.
2: Altele și altele și
1: au urmat altele.
2: Una mai frumoasă decât alta.
1: A urmat Grigoraș din Bucovina, a urmat Lelia cea nemăritată, înregistrată cu Orchestra Lăutarii, participând la festivalul Ponoare Ponoare, Niculina Stoican și Petrică Mățu Stoian erau membri ai juriului. Și înainte festivalul, Niculina Stoican ne-a adunat pe noi, este o interpretă care susține tânăra generație și ne-a zis așa: cine va obține trofeul, îi ofer posibilitatea să facă o înregistrare cu Lăutarii și cu un videoclip pe care noi îl filmăm, îl voi pune pe un DVD, iar melodia pe CD-ul meu care urmează în iarnă. Și eu am obținut trofeul, era, cred că, al șaselea sau al șaptelea festival la care am participat, în zona Mehedinților, acolo, la Podul Dumnezeu. Și în gală ne-au chemat pe toți pe scenă, mențiune, premiul 2, premii de popularitate, premii nu știu ce, și am rămas eu. Se cred că m-am uitat. Când mi-am auzit numele, trofeul festivalului Grigore German de la Cernuț. Mamă, de ce bucurie! A fost un lucru foarte important pentru mine cu această melodie. Am înregistrat-o aici la Chișinău cu Lăutarii. Am filmat apoi videoclip.

0: Paștele joi, la corbini flăcăi la voi. Când o fi Paștele joi. Tairam tererere, tairam tererere, la și purtașul tău cu nună, când s-o face ghinda prună.
1: Eu tot ziceam de Bucovina, Bucovina, stăteam în cameră cu un coleg de la, din Albania, nu mai știu exact orașul, și mă dezmerda, era auzit numele ăsta de Grigoraș. Mi se zicea Grigore și m-a auzit el numele ăsta de Grigoraș, zic Grigoraș, Grigoraș, și eu tot le ziceam, măi, vreau să vă aduc cândva în Bucovina pe niște colegi, să vedeți cum e Bucovina. Și într-o zi îmi zice, Grigoraș, Bucovina. El nu vorbea bine româna nici după 4 ani de facultate. Grigoraș, Bucovina. Și atunci mi-a venit această scripire, această idee, hai să fac o melodie Grigoraș din Bucovina. Se maestru Ion Dascăl mi-a zis, ce e melodia asta pentru copii, ia și mai schimbă ceva la ea. Și eu am mai trimis-o peste vreo 2 luni, când am mai făcut câteva melodii, am retrimis-o și maestru n-a mai zis nimic.

0: sărai și așa.
1: Oamenii pe care îi întâlnești îți dictează oarecum și linia de subiect sau stările tale de suflet?
2: Să știi că da, contează foarte mult. Este, zicea,

0: Și poetul Grigore Vieru că este foarte important să fii între oameni și să te comporți frumos cu ei. De aici pornește totul, din acest univers al oamenilor, știi? Astăzi un om de omenie, mâine un alt om de omenie și în acest fel înveți niște lucruri, iar acolo în mintea noastră sau la subconștient se formează, știi, niște straturi, se fac niște reguli care ne ajută să fim mai buni. Când am plecat la București, mi-a fost foarte, foarte greu. Părinții mei nu au fost de acord în totalitate să plec. Tata mi-a zis la un moment dat, cum îți vei așterne, așa vei dormi, dar au rămas cu această tristețe în suflet. Și atunci am făcut o melodie de mamă, mama veșnic întăcere, așteaptă o mângâiere, visele ne le măsoară după anii care zboară. Asta e viața. Pierdem unele lucruri, câștigăm altele, facem niște sacrificii pentru ca să bucurăm oamenii.
1: Eu nu pot decât să-ți doresc să nu renunți la acest drum pe care, iată, ai început să-l trasezi atât de frumos și să-ți păstrezi verticalitatea. Doamne ajută toate începuturile de acum încolo.
0: Mulțumesc frumos! Să vedem cine rezervă viitorul. Eu îmi doresc în toată inima să fac acest lucru pe mai departe, îmi doresc în toată inima să văd oamenii mai fericiți. Dacă aș putea, probabil uneori le-aș da și din ceea ce am eu, să văd mai fericiți și să vedem și cine pregătește Dumnezeu, nu știm scenariul. Ori viața e frumoasă atunci când știi să mulțumești cu ceea ce faci, cu ceea ce ești. Un om este fericit dacă este împăcat cu gândurile lui și cu faptele lui. Când aceste două sunt pe același cântar, pe aceeași treaptă, atunci este fericit. Uite că eu astăzi sunt fericit că am ajuns la voi și vă mulțumesc!

0: Este ora 16.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un cetățean român a murit în incendiul de ieri din zona centrală a Bruxelles-ului. Președintele Nicu Șordan reafirmă la Kiev sprijinul României pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Un nou val de caniculă a intrat în țara noastră prin vest și se va extinde treptat până sâmbătă în toate regiunile. Sunt 32 de grade acum în București. Un român și-a pierdut viața și un altul a fost grav rănit în incendiul de ieri din Bruxelles, a confirmat astăzi Ministerul de Externe de la București. Persoana care a supraviețuit este stabilă, dar are arsuri pe 50% din suprafața corpului și se află internată la Spitalul Militar Regina Astrid, după cum transmite din Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
2: Bărbatul decedat avea dublă cetățenie, română și ucrainiană. În al doilea caz este vorba de un român de 20 de ani din Bacău. Ambii lucrau legal cu contract de muncă alături de alți 250 de muncitori. Pentru un grup de companii care renova una dintre clădirile de birouri din centrul Bruxelles-ului, 6 dintre muncitori, printre care și unul român, au fost blocați într-unul dintre

0: pe lifturi în momentul izbucnirii incendiului și nu se știe încă dacă au murit prin asfixiere sau din cauza flăcărilor. Incendiul s-a extins apoi în casa liftului pe mai multe etaje și alte două persoane au fost arse grav, printre care și cel de-al doilea român. Acesta se află internat acum la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles. Este în stare stabilă, iar o parte a familiei este deja lângă el. Echipele belgene specializate în analiza cauzelor incendiilor au început ancheta în această dimineață sub coordonarea parchetului, însă sunt rezervate în a da detalii. Neoficial însă se pare că incendiul ar fi izbucnit de la un scurt circuit al unui lift. Incendiul nu s-a extins în exterior. Bilanțul este de 6 morți și 2 răniți, restul muncitorilor fiind evacuați în siguranță. Clădirea Oxy se află chiar în centrul Bruxellesului, în piața de Bruyère, la circa 200-300 de metri de punctul zero turistic al capitalei, în speță piața Grand Place.
1: Președintele Nicu Șordan a reafirmat astăzi la Kiev sprijinul României pentru recunoașterea internațională a granițelor de facto și a integrității teritoriale a Ucrainei. La summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, el a subliniat că românii sunt alături de ucraineni în lupta lor pentru păstrarea istoriei și suveranității poporului lor. Astăzi este marcată și ziua statalității ucrainene, iar președintele României a atras atenția că istoria autentică a unei națiuni, ca și moștenirea sa culturală, sunt esențiale pentru a menține granițe stabile și ordine globală. Programul Rabla Auto pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Alexandra Cristea a făcut o sinteză a pașilor necesari pentru înscrierea în program.
2: Înscrierea persoanelor fizice se realizează prin încărcarea în aplicație a următoarelor documente: cererea de finanțare descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și ulterior încărcată fără a fi semnată, actul de identitate al solicitantului, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, numai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program, și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul. Suma alocată acestei sesiuni de înscriere este de 300 de milioane de lei. În cadrul programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.000 de lei 500 pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un automobil nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL-GNC. Mai este de menționat că persoanele fizice pot solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.
1: Administrația Fondului pentru Mediu a lansat recent și un ghid video informativ pentru înscrierea în aplicația programului Rabla, disponibil pe site-ul instituției. Un foc arde gastroenterită provocată de bacteria Salmonella a fost înregistrat în orașul grec Lamia, unde 10 de persoane au ajuns la spital cu diaree, vărsături, dureri abdominale și febră. Autoritățile sanitare încearcă să identifice sursa contaminării, iar până la finalizarea anchetei, populația și turiștii sunt sfătuiți să evite consumul de carne de pui și să respecte măsurile de igienă alimentară. O corespondență de Micaela Lambrinidu.
3: Potrivit Organizației Naționale de Sănătate Publică din Grecia, EORI, starea tuturor este bună, iar situația pare să fie în prezent sub control. Autoritățile desfășoară controle extinse în unitățile de alimentație publică și pe întregul lanț de aprovizionare cu produse alimentare pentru identificarea sursei contaminării. Anchete epidemiologice continuă pentru depistarea lotului contaminat, existând temeri că produsul ar fi putut fi distribuit și în alte orașe ale țării. Investigațiile efectuate de EORI au condus la identificarea unui furnizor comun de carne de pui care aproviziona restaurantele implicate. În același timp, angajații unităților implicate și ai lanțului de distribuție au fost supuși analizelor microbiologice, iar rezultatele sunt așteptate în perioada următoare. Ca măsură de precauție, EORI recomandă locuitorilor și vizitatorilor să evite consumul de carne de pui în următoarele zile până la finalizarea controlelor. Autoritățile recomandă de asemenea spălarea riguroasă a mâinilor și a preparării carne la o temperatură internă de peste 78 de grade Celsius pentru reducerea riscului de infectare.
1: Italia înregistrează în aceste zile cele mai ridicate temperaturi din această vară. Mâine sunt prognozate 44 de grade Celsius în insula Sardinia, în timp ce în mai multe zone din peninsulă crește riscul de incendii. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
4: În Italia, apogeul celui de-al treilea val de căldură este preconizat între mâine și vineri, numărul orașelor aflate sub alertă roșie urmând să ajungă la 15. Se așteaptă de asemenea furtuni. Pentru această seară este în vigoare o alertă galbenă în regiunile Emilia-Romagna și Veneto. Cu greu se respiră pe afară la orele prânzului în orașe ca Bologna, Florența, Perugia, Roma și Torino. Până și turiștii preferă să se plimbe dimineața de vreme sau seara târziu și chiar și noaptea prin marile orașe. Pentru a face față zilelor cele mai toride, Primăria Romei a activat planul de combatere a căldurii, care include o rețea de adăposturi climatice răspândite pe întreg teritoriul capitalei. Este vorba de spații publice, atât interioare cât și în aer liber, unde se poate găsi răcoare datorită prezenței spațiilor verzi sau a spațiilor climatizate.
1: De altfel, valul de caniculă afectează puternic vestul și sud-vestul Europei, dar și America de Nord. Anul acesta, numărul deceselor din Europa cauzate de căldură a depășit 10.000. În Spania s-a înregistrat cel mai cald început de vară de când se fac măsurători, iar Marea Britanie vorbește de una dintre cele mai ferbinți veri din istorie. Germania monitorizează seceta de pe Rin, care forțează inclusiv producătorul de armament Rheinmetall să-și diminueze producția. Franța ia măsuri speciale pentru siguranța cicliștilor în Tour de France. Peste 100 de milioane de oameni sunt vizați de canicula extremă și în Statele Unite, unde temperaturile au ajuns la 44 de grade. Căldura excesivă afectează inclusiv Washingtonul, New Yorkul, Bostonul și Philadelphia. Și în România, un nou val de caniculă a intrat în țară prin vest și se va extinde treptat până sâmbătă în toate regiunile. Mâine, disconfortul termic va fi mai ridicat pe arii extinse în vest, sud și sud-est, iar temperaturile maxime vor oscila între 26 și 36 de grade. Vor mai fi averse, descărcări electrice, intensificări de vânt la munte, în Maramureș, Transilvania, nord-estul Olteniei și nordul Munteniei. Și în capitală vor fi căldură și disconfort termic ridicat cu 32 de grade mâine la prânz și averse slabe spre seară. Sunt 32 de grade și acum în București. Știri din sport aduce acum Gabi Bucur. Bună venit!
5: Bună ziua, bine v-am regăsit! România nu mai are oficial nicio jucătoare în proba de simplu a turneului de tenis de 250 de puncte de la Iași. Ilinca Amariei a pierdut în fața franțuzoaicei Elsa Jacquemot cu 6-4, 7-6 în primul tur. Meciul celor două s-a reluat astăzi pentru doar câteva secunde după ce ploaia de ieri întrerupsese duelul la minge de meci pentru Jacquemot. Amariei și Carmen Herea continuă la dublu pe zgura de la Iași. România a cucerit deja două medalii de argint la campionatele europene de tenis de masă pentru juniori de la Gondomar în Portugalia. Echipa masculină sub 19 ani a pierdut finala în fața Spaniei cu 3-0, în vreme ce selecționata feminină sub 19 ani a cedat în fața Franței tot în finală cu 3-0. Continuă probele de simplu și dublu. Campioanele României la volei și-au aflat adversarele din grupele Champions League. La feminine, CSU Voluntari va juca împotriva lui Budovlani din Polonia, Thuringen din Germania și Galatasaray. La masculin, Dinamo va întâlni formațiile Sicoma Perugia, Zirac Ankara și Montpellier. Echipa feminină, Volei Alba Blaj, va fi direct în optimile de finală ale Cupei CEV.
6: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Bine m-am găsit, astăzi vreau să vă propun un program de muzică rock. Și nu de oricare rock, ci anume de rock românesc, iar din rockul românesc, acel din anii 70-80, adică din perioada de aur a acestui gen de muzică. Pentru început, muntele lui Dan Andrei Aldea, acel care a fost liderul formației Sphinx.

un om aparte, acest Dan Andrei Aldea, care știa să găsească pentru cântecele sale cuvinte deosebite, care a cântat atât folk cât și muzică rock. Un alt cântec al său, Secolul Vitezei.

o formație celebră care a cântat și la Chișinău în 1970, an în care a fost desființată, anume în urma acelui concert în care în scenă au venit și băieții noștri de la Noroc. Norocul care de asemenea a fost lichidat atunci. Formația Mondial și o piesă numai puțin celebră, De va veni la tine vântul.

O formație numai puțin celebră, o formație care a îmbinat folcul cu rockul și cu muzica populară, o formație care a fugit peste hotarele României, ascunsă în niște boxe, și membrii căreia în mare majoritate s-au stabilit în vest. O formație care este una dintre puținele care au reușit să supraviețuiască.

Aici, Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, care cuprinde astăzi piese românești de muzică rock. Încă o piesă, Phoenix, Uciderea Balaurului.

urmează o altă poveste, sau mai exact o fabulă, sau și mai exact o pseudo-fabulă a celor care s-au numit cândva Roșu și Negru.

La finele emisiunii, o formație care există și ea de mult, de la începutul anilor 80, a avut mai mulți soliști și este astăzi mai populară ca niciodată. Formația Holograph. Vino!

ultima piesă cu un Dan Bittman la începutul carierii sale. Te voi iubi mereu. Și ca să nu mai lungesc vorba, vă spun la revedere.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună seara, la microfon, la Boțoan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a reafirmat astăzi sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Statalității Ucrainei desfășurate la Kiev, la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Potrivit președinției, șefa statului a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața invaziei ruse și a transmis că Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina și susține victoria acesteia și restabilirea păcii. La ceremonie au participat și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicu Șordan, precum și alți lideri europeni. Vizita Maia Sandu la Kiev continuă cu participarea la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde lideri urmează să discute despre securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate din regiune, inclusiv Republica Moldova. Republica Moldova este țara cu cel mai rapid ritm de reforme pentru statele candidate din noul val de extindere al Uniunii Europene, a declarat comisara pentru extindere Marta Kosir la Bruxelles, unde a avut loc 4 conferințe interguvernamentale privind aderarea Ucrainei, Republicii Moldova, Muntenegrului și Albaniei la Uniunea Europeană. În cadrul reuniunilor, Republica Moldova și Ucraina au deschis clusterul 6 de negocieri, care include domenii precum relațiile externe, politica de securitate și apărare. Marta Kos a spus că Republica Moldova a demonstrat deja că poate contribui la securitatea europeană, în special prin experiența acumulată în combaterea amenințărilor hibride și a tentativelor de manipulare informațională. Rusia a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Republicii Moldova, dar de fiecare dată a eșuat, a declarat comisarul european pentru extindere. Marta Kos a reafirmat experiența Republicii Moldova că ajută acum Uniunea Europeană să-și protejeze alegerile și să sprijine statele din vecinătate. Potrivit oficialului european, reformele realizate de Chișinău în domeniul justiției, libertății prese și combaterii corupției au plasat Republica Moldova printre cei mai performanți candidați la aderare. Încălcarea spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice se numără printre principalele amenințări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, a declarat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European. Șeful diplomației moldovene a prezentat prioritățile Republicii Moldova în consolidarea securității și reziliției pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al cooperării tot mai strânse cu Uniunea Europeană în domeniul apărării. În intervenția sa, Mihai Popșoi a prezentat progresele în implementarea parteneriatului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, precum și rezultatele obținute prin sprijinul acordat de blocul comunitar. El a salutat noua măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro aprobată recent prin Instrumentul European pentru Pace, afirmând că aceasta reprezintă un sprijin important pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Premierul desemnat Vasile Tofan a încheiat consultările cu miniștrii interimari înainte de prezentarea noii componențe a guvernului programată pentru vineri, în timp ce mai mulți membri ai actualului cabinet au evitat să confirme dacă vor rămâne sau nu în funcții. Potrivit declarațiilor făcute de miniștrii interimari după ședința guvernului de astăzi, o parte dintre aceștia și-au exprimat disponibilitatea de a continua activitatea pentru finalizarea proiectelor începute. Consultările cu miniștrii interimari fac parte din etapa de formare a noului executiv condus de Tofan după desemnarea acestuia în funcția de prim-ministru. Premierul desemnat urmează să prezinte echipa guvernamentală și programul de guvernare înainte de solicitarea votului de încredere în Parlament. Nu au fost anunțate oficial numele tuturor viitorilor membri ai cabinetului și nici eventualele schimbări față de actuala structură guvernamentală. Autoritățile ucrainene au anunțat că numărul persoanelor rănite în urma atacului cu rachete lansat astăzi de armata rusă asupra orașului Odessa a crescut la 6. Potrivit șefului administrației militare regionale Odessa, Oleg Kiper, pe 4 dintre răniți au fost internați la spital. În același timp, numărul persoanelor rănite în urma atacului cu bombe aeriene ghidate lansat de armata rusă asupra orașului Sumi a crescut la 17. Printre victime se află și un adolescent de 16 ani. De asemenea, 3 persoane și-au pierdut viața. Armata ucraineană a anunțat astăzi că a atacat o centrală electrică din Sevastopol, în Crimea, ocupată de Rusia, care reprezintă aproape 50% din producția de energie electrică din peninsulă. Forțele operaționale speciale ale Ucrainei au transmis pe platforma Telegram că centrala termică Balaclava a fost atacată marți noaptea. Meteorologii anunță vreme în general frumoasă mâine, cu temperaturi în creștere. Maximile termice vor ajunge mâine la miază până la 27 de grade la Briceni și 31 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 16 grade în zona de nord și 19 grade în regiunile de sud. Acum, la Chișinău se înregistrează 28 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei. Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chisinau. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă. După știrile de la ora 16. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri după știrile

0: de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
1: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Îl salutăm în studioul nostru pe domnul Mihai Isac, analist politic, care urmărește de mai mult timp viața politică de la Chișinău. Bine ați revenit la Radio Chișinău.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Vom discuta astăzi despre ultimele evenimente politice din Republica Moldova, dar și despre cele de securitate din regiune. Așteptăm un nou guvern la Chișinău după demisia lui Alexandru Munteanu. A fost desemnat să formeze noul guvern domnul Vasile Tofan, un antreprenor care cunoaște mediul de afaceri din Republica Moldova, pe care l-am văzut implicat cu idei de guvernare, de reformă administrativă, unul dintre fondatorii Mișcării Civice Europa 2028. Domnule Isac, cum vedeți această candidatură și alegerea pasului?
2: Este un pariu făcut de către actuala guvernare cu un premier care va fi un premier hibrid, să folosim un termen la modă în Republica Moldova și în tot estul Europei, de fapt. Este un premier care provine din comunitatea de afaceri, după cum foarte bine ați menționat, cu o experiență vastă atât în comunitatea de afaceri din Republica Moldova, cât și cea internațională, dar în același timp vorbim de un premier care va trebui să fie destul de ancorat politic pentru a nu repeta experiența guvernului Munteanu. Domnul Munteanu a jucat un rol important în demararea acestor reforme, vorbim de reforma teritorială administrativă, chiar dacă sunt anumite semne de întrebare cu privire la modul de a comunica al guvernului Munteanu, totuși decizia de inițiere acestei reforme în timpul mandatului său demonstrează că domnul Munteanu, atâta timp cât a avut sprijin politic, a putut să își ducă treaba la sfârșit. Cuvintele domnului Munteanu din acea demisie oferită pe Facebook, în care a spus că nu a putut să-și exercite în întregime prerogativele mandatului, ne atrage atenția cu privire la necesitatea ca viitorul premier să își negocieze foarte atent liniile în care poate să-și exercite mandatul, pentru a nu ne trezi peste câteva luni, 8 luni, un an de zile, într-o situație similară. Este adevărat că și domnul Munteanu la începutul mandatului s-a spus că cel mai probabil nu își va duce la sfârșit mandatul, dar chiar dacă ne așteptam la o remaniere guvernamentală, modul în care s-a întâmplat acest episod ridică și anumite semne de întrebare cu privire la modul în care sunt luate anumite decizii în cadrul partidului. Dar, din nou, trebuie să înțelegem că aceste episoade sunt obișnuite într-o democrație. Nu suntem ca într-o alte țări din Est, unde vedem generații întregi de copii crescând, având, cunoscând doar un singur lider, cum este în Belarus sau cum este în Federația Rusă. Domnul Tofan a demarat deja consultările cu miniștrii. Am văzut că, practic, a vorbit cu toți miniștrii, de la doamna Gerasimov și domnul Popșoi până la domnul Nosatăi. Deci este clar că avem de-a face cu o persoană meticuloasă care dorește să își cunoască membrii de guvern. Ne putem aștepta și la anumite schimbări din garnitura guvernamentală, lucru anunțat deja de domnul Tofan. Nu există în acest moment o listă a celor care vor rămâne în guvern, dar în același timp trebuie să înțelegem că o parte din miniștri se vor retrage și din motive personale și vedem deja o serie de speculații apărute pe canalele de Telegram, apărute în spațiu public, dar așteptăm desigur înaintarea listei oficiale de miniștri și de asemenea este foarte important să vedem cine va face parte din garnitura a doua și aici ne referim la secretarii de stat. Aceștia urmând să joace un rol important în implementarea reformelor. Guvernul Tofan va avea nevoie de foarte mult sprijin din partea partidului PAS, urmează reforme extrem de dure, extrem de grele. Vedem desigur că domnul Tofan este deja o vedetă a imensei mașini de propagandă a Federației Ruse și pe această cale îl felicit pentru faptul că are deja sute de postări adresate, ceea ce înseamnă că această numire trezește oarecare îngrijorare la Kremlin, dar nu cred că domnul Tofan va beneficia de acea sută de zile de grație care este oferită de obicei atunci când sunt numiți premier noi sau miniștri noi. Scandalurile de corupție sau nepotism din ultima perioadă au marcat clar și imaginea partidului, dar putem să remarcăm că faptul că demararea politică a negocierilor

0: cumva avantajează Republica Moldova. Faptul că acest eveniment a avut loc după declanșarea politică a negocierilor este de bun augur. Am văzut zilele trecute și deschiderea unui nou proces de negocieri. Deci este clar că aceste etape vor continua. Acest proces de negocieri este ceva foarte tehnic, lung. Publicul în general este mai interesat de acele momente festive unde se deschid sticle de șampanie. Dar este extrem de important să explicăm celor care ne ascultă că misiunea domnului Tofan nu este o misiune ușoară, nu este sinucigașă, desigur, pentru că Republica Moldova se bucură de întreg sprijinul statelor parteneri, mai ales din partea României. Deci depinde foarte mult și de noi să ne apucăm să terminăm reformele începute. Și vedem că acest an este deja jumătate consumat, singurul an fără alegeri. La anul vom avea alegeri locale, generale locale, peste 2 ani alegeri parlamentare, prezidențiale, îmi cer scuze, peste 3 ani alegeri parlamentare. Numirea domnului Tofan, desigur, are și o anumită încărcătură politică pentru viitor, pentru că oricine va ocupa această funcție, și domnul Tofan și-a anunțat deja intenția de a-și duce la sfârșit acest mandat, ceea ce mă bucură, este și posibilitatea ca domnul Tofan să devină unul din prezidențiabilii anului 2028, având în vedere că președinta Maia Sandu nu va putea să candideze pentru un al treilea mandat și nici nu cred că își mai dorește doamna președintă acest lucru. Este clar că și domnul Tofan va putea să opteze pentru a candida la funcția de președinte. Desigur, este mult prea devreme să vorbim, dar este un aspect care a fost discutat și în mediile politice din Republica Moldova.
1: Domnul Vasile Tofan a spus că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă sunt restabilirea încrederii societății în guvernare, repornirea, relansarea economică și consolidarea echipei guvernamentale, iar scopul este de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând. Și președinta Maia Sandu a subliniat că sarcinile principale ale viitorului guvern sunt realizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și creșterea economică. Probabil acesta a fost motivul că PAS a recurs din nou la un om de afaceri pentru funcția de prim-ministru. Creșterea economică este foarte importantă pentru Republica Moldova, având în vedere prin toate crizele care a trecut.
0: Da, aveți perfectă dreptate. Toate prioritățile enumerate de dumneavoastră sunt priorități pe care Republica Moldova, autoritățile le au de foarte mult timp. Nu vorbim de scopuri noi, poate modul în care sunt formulate sunt noi. Da, creșterea economică este extrem de importantă, dar în același timp nu trebuie să uităm și nevoia de consolidare a apărării. Fără securitate nu poți să ai o economie solidă. Nimeni nu va investi într-o țară unde ar putea să piardă totul în câteva ore. Dar, desigur, această decizie vine și în urma unor, ce am putea să spunem, este o criză de resurse umane în interiorul partidului de guvernare. Pentru că pentru acest tip de misiune complexă de atragere a investițiilor străine, nu putem să mizăm pe un singur om. Pentru că, de pildă, poate una din marile greșeli care a fost făcută de partidul de guvernare a fost faptul că s-a mizat pe nominalizarea unor oameni de afaceri importanți, cum este domnul Munteanu, cum este domnul Tofan, cu scopul atragerii investițiilor străine. Oameni buni, un singur om nu poate să atragă investiții străine de unul singur. Noi nu vorbim aici de un om care doar cu asta se ocupă. Un premier în Republica Moldova trebuie să se ocupe de la amenințarea Federației Ruse și situația regiunii aflate sub ocupație militară ilegală rusă în estul Republicii Moldova și până la problemele din diferite domenii. Este pentru atragerea investițiilor străine este nevoie de un efort masiv din partea întregii societăți. Nu putem miza doar pe investiții din partea diasporei. Trebuie să se renunțe la obsesia aducerii doar a unor mari investitori în Republica Moldova. Este o obsesie dăunătoare. Republica Moldova în acest moment nu are posibilitatea, de pildă, să ofere resursele umane necesare unor investiții masive în Republica Moldova. Acest proces este de lungă durată. Este nevoie să mizăm și pe atragerea unor investitori medii, ceea ce pentru Republica Moldova s-ar putea traduce în investitori majori, pentru că un investitor mediu din România în Republica Moldova ar aduce un

0: capital, care ar avea un impact imediat în foarte multe regiuni. Și această dorință de a visa la investiții venite din partea unor mari conglomerate s-ar putea să ne coste mai mult pe termen lung, pentru că vedem ceea ce s-a întâmplat în alte industrii unde Republica Moldova juca un rol important. Deci este nevoie de o strategie mixtă de atragere a investițiilor. Iar aici, din nou, nu putem miza pe un singur om, pe domnul Tofan, pe domnul Popșoi, pe domnul Munteanu, pe domnul Recean sau alte persoane. Este nevoie de un efort conjugat. Dar domnul Tofan poate juca un rol important în eliminarea birocrației. Pentru că trebuie să recunoaștem, chiar dacă s-au făcut eforturi mari și sunt rezultate, mai ales în ceea ce privește guvernarea electronică, Republica Moldova, ca și România și alte state din regiune, mai are carență în această problemă. Și ar trebui să vorbim de ursul din încăpere. Și aici ne referim la corupție. Republica Moldova are nevoie de instituții puternice care să lupte împotriva corupției. Este un avertisment reiterat de foarte multe ori de înalți oficiali de la Bruxelles, inclusiv de către doamna Chioveși, inclusiv de către factori de decizie de la București, de la Paris. Și la noi, în Republica Moldova, de multe ori se trece foarte ușor peste acest subiect. Dar el este prezent pe agenda tuturor întâlnirilor. Faptul că această corupție este folosită și de Federația Rusă împotriva noastră ca armă, așa cum este folosită și în Ucraina, și în România, și în alte, și în alte state, este o dovadă a consolidării acestor instituții. Trebuie să renunțăm la nepotism. Deci, când vedem scandaluri ca cel care a afectat Ministerul Culturii în ultimele câteva zile, este și normal ca această revoltă să fie generală. Și în pofida demersurilor, această revoltă va fi decontată electoral. Și e păcat că ar putea să fie decontată de ideea de integrare europeană. Și actuala guvernare ar trebui să renunțe la ideea comică că ei ar fi câștigat alegerile prezidențiale și parlamentare. Nu. Europa, România au câștigat aceste alegeri. Dorința de integrare în Uniunea Europeană, dorința de a avea relații mai bune cu statele Uniunii Europene, dorința foarte multor persoane de a avea relații mai bune cu România, a dus la aceste victorii ale președintei Maia Sandu, ale partidului de guvernare și altor partide care se declară mai mult sau mai puțin pro-europene. Conducerea statului Republica Moldova trebuie să înțeleagă acest lucru, pentru că vedem cât de vulnerabilă devine Republica Moldova în fața amenințărilor, fără sprijinul statelor partenere. Și ar fi bine ca și anumiți factori politici și persoane din societatea civilă și din alte medii de la Chișinău să nu mai ofere lecții nesolicitate Bucureștiului. România este un stat funcțional, în pofida situației politice de peste Prut, și nu este deloc sănătos pentru relațiile bilaterale dintre cele două state frățești. Nu este deloc bine pentru a fi oferite sfaturi nesolicitate, sfaturi oferite pe un ton de superioritate, pe care sincer nu-l înțeleg, mai ales când vedem ce se întâmplă în Republica Moldova, dar aici e cu mai degrabă vedem paiul din ochiul vecinului decât bârna din ochii noștri. Iar acest lucru trebuie înțeles și în marja formării acestui guvern și a programului guvernamental. Am văzut foarte multe comentarii în care erau criticate anumite măsuri luate de statul român și da, este corect, putem critica cât dorim, dar a ridica la nivel de religie situația din Republica Moldova în comparație cu cea din România nu face bine. În primul rând nu ne face nouă bine, pentru că vedem cum un singur scandal de corupție cu un puști de 21 de ani strică practic tot acest castel în care ne închipuim noi că trăim.
1: Domnule Isaac, Vasile Tofan, candidatul desemnat pentru formarea unui nou guvern, a spus că scopul acestei guvernări este să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028. A spus că este șansa generației noastre și spune că acest scop este unul, în opinia sa, ambițios, dar realist. L-am văzut și printre fondatorii Mișcării Civice Europa 2028. Pare o persoană dedicată acestui deziderat al Republicii Moldova.
0: Da, domnul Tofan face parte din acest grup de oameni, grupuri de oameni de afaceri, de oameni de cultură, de oameni din societatea civilă, din clasa politică, care dorește ca Republica Moldova să facă acest pas. Dar, din nou, punem carul înaintea boilor. Nu depinde numai de noi această integrare. Depinde de situația politică internă din fiecare stat membru al Uniunii Europene. Este nevoie ca Republica Moldova să își dezvolte un sistem de diplomație bilaterală, nu numai cu marile state, Germania, Franța, România. Trebuie să avem relații foarte bune cu Cipru, trebuie să avem relații foarte bune cu Malta, trebuie să avem relații foarte bune cu toate statele Uniunii Europene. Republica Moldova nu-și mai permite o repetare a cazului de până la demararea politică a negocierilor, când Chișinăul era practic ostatecul neînțelegerilor dintre Kiev și Budapesta. Apariția noului guvern Radev la Sofia deja ridică anumite semne de întrebare cu privire la modul în care Bulgaria va gestiona dosarul Republica Moldova. Este nevoie să mergem și în întâmpinarea Bulgariei. Și această obsesie a clasei politice de la Chișinău de a cultiva relații bune doar cu Bruxelles poate dăuna pe termen lung relațiilor dintre Chișinău și alte state, pentru că și Dublinul este un loc important în politica europeană, și Lisabona, și La Valeta, și Nicosia, și n-ar trebui să mergem doar în vacanță acolo. Ar trebui ca Republica Moldova să relanseze inițiative mai vechi de menținerea unor, de dezvoltare și menținerea unor relații. Pentru că Chișinău nu trebuie să ia drept un lucru care îi se cuvine acest sprijin venit din partea statelor Uniunii Europene. Este nevoie ca acest sprijin să fie cultivat așa cum cultivi, așa cum ai grijă de o grădină. Este important și este un exemplu poate de ușor glumeț pe care îl dau, dar orice relație se cultivă. Nu poți să ai relații bune doar cu Bruxelles aici sau doar cu Bucureștiul. Și inclusiv relațiile bune cu Bucureștiul nu ar trebui considerate ca ceva care va fi întotdeauna așa. Pentru că vedem anumite derapaje ale unor factori de decizie de la Chișinău. Vedem modul în care sunt anumite semne de întrebare cu privire la gestionarea unor probleme grave de către autorități. Și aici ne referim la corupție, nepotism, cumătrism. Nu este normal să ai persoane din apropierea celor mai importante persoane din stat care să facă, pentru a cita pe doamna președintă, boroboați. Nu există așa ceva. Este clar că sunt probleme, este nevoie de o epurare a anumitor medii și trebuie să înțelegem că multe lucruri nu vor mai putea fi făcute ca până acum. Este nevoie de o regândire a relațiilor inclusiv dintre diferite instituții. Nu este normal ca într-o țară în care vedem cât de greu se trăiește să ai derapaje cum a fost cel de la Ministerul Culturii și să ți se pară că este ceva normal. Și inclusiv tupeul persoanei implicate în acest scandal mi s-a părut de o jenă clară. Deci nu poți să ai persoane care nu au studiile superioare finalizate angajate în funcții atât de importante. Sunt alte modalități prin care se poate colabora. Sunt și alte posibilități. Și când vedem, din câte am înțeles, vor mai fi dezvăluiri în zilele următoare, pentru că este o perioadă în care multe secrete ies la iveală. Dar de aici și până la acuza presa că răspunde unor comenzi venite din penitenciarul 13, este foarte mult. Și aceste derapaje, inclusiv ale președintelui Parlamentului, domnul Grosu, la adresa presei, ar trebui să înceteze. Nu este pentru prima dată când domnul Grosu își permite să tragă de urechi mass media. Mass media care a jucat un rol important în câștigarea alegerilor de către PAS. Pentru că în pofida recepțiilor la care toți politicienii actualei guvernări se tot laudă că au câștigat alegerile în dialogul cu reprezentanții statelor partenere, ar trebui totuși să coborâm cu picioarele pe pământ.

0: Da, PASUL are o majoritate clară în Parlament, poate să desemneze guverne, poate să... Dar trebuie să își revadă modul în care acționează mai departe, mai ales că acest vălu s-a pornit într-un fel. Trecem la un alt subiect. Republica Moldova a deschis un nou cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, relații externe, al doilea, după ce acum o lună a fost deschis cel al valorilor fundamentale. Marți a avut loc la Bruxelles cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Capitolele din acest cluster, din acest grup, vizează relațiile externe și politica externă și de securitate și apărare. La conferința de presă susținută după reuniune, prim-ministru interimar Eugenos Măchescu a declarat că integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace și pentru securitate. A subliniat că Republica Moldova este pregătită să își asume responsabilități în consolidarea securității europene și Marta Kos a apreciat că Republica Moldova deja are o contribuție importantă în domeniul securității și apărării. Deschiderea acestui cluster a fost susținut în unanimitate de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
1: Da, este un semnal clar al sprijinului pentru Republica Moldova. Nu vorbim doar de un semnal politic. Este un semnal și pentru economie, este un semnal pentru toate domeniile de activitate. Da, este mai puțin decât se dorea la Chișinău, pentru că, din nou, revin la o vorbă anterioară, cu drobul de sare. Noi n-am terminat de negociat o parte din primul cluster și deja ne facem griji că nu începem nu deschidem negocierile pentru toate domeniile. În acest moment trebuie să înțelegem foarte clar faptul că Republica Moldova are o șansă să își calibreze eforturile și să obțină recunoașteri publice ale efortului făcut. Pentru că, practic, vorbim de, cel puțin atunci când vorbim de ultimul cluster, vorbim de sectoare în care putem spune că Republica Moldova excelează relațiile externe, securitatea. Am văzut și recentul anunț al Uniunii Europene care va oferi un grant de 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antieriene a Republicii Moldova. Trebuie să recunoaștem, Ministerul Apărării de la Chișinău este practic al doilea minister de externe al Republicii Moldova. Republica Moldova este un stat exportator de securitate. Știu că această expresie trezește furia propagandei Federației Ruse, dar prin participarea Republicii Moldova la misiuni internaționale de menținere a păcii în Kosovo, în Bosnia-Herțegovina, în sudul Libanului, în alte zone de conflict, Republica Moldova își confirmă rolul de stat cu drepturi și obligații de plin al comunității internaționale. Iar experiența Republicii Moldova pe anumite nișe, din acest punct de vedere, cum sunt de pildă operațiunile de deminare, pot juca un rol extrem de important. De pildă, practic, în permanență la batalionul Codru, batalionul de specialitate al Armatei Naționale, sunt grupuri de geniși din Ucraina sau din alte state care sunt antrenați de soldații Armatei Naționale în operațiuni de deminare. Experiența Republicii Moldova în operațiunile de deminare din Irak, când practic 10.000 de hectare au fost redate circuitului agricol, mii de clădiri au fost repuse în circuitul normal în care și locuitorii au putut să revină. Este o experiență care va fi cu siguranță de folos și în Ucraina, și
0: în Ucraina. În următorii ani, da.
1: Dar în acest moment Republica Moldova este clar în poziția de favorită în acest proces de integrare. Vedem, și aici trebuie aplaudat efortul făcut de cei care se ocupă de partea tehnică a negocierilor. Pentru că politicienii se duc, ciocnesc un pahar de șampanie și pleacă acasă. Dar foarte mulți funcționari europeni, foarte mulți funcționari din Republica Moldova sunt implicați în acest proces. Ar fi bine ca și în viitorul guvern Tofan să fie menținut arhitectura umană și tehnică care a permis Republicii Moldova un avans atât de rapid în procesul tehnic de negocieri. Sincer, prin deschiderea doar a acestui cluster de negocieri, Republica Moldova are timp să se pregătească mult mai serios pentru deschiderea politică a celorlalte clustere.

0: Deci, în acest moment, avem șansa să marcăm clar ceea ce am reușit și să ne pregătim pentru ceea ce va veni, pentru că nu este o muncă ușoară. Putem să întâmpinăm probleme pe parcurs și în urma unor schimbări politice din statele Uniunii Europene. Anul 2027 va fi un an de foc pentru multe state europene. Și aici, un exemplu, doar alegerile prezidențiale din Franța, dar avem
1: care
0: alegeri.
1: Unul dintre cei mai fervenți susținători ai Republicii Moldova în acest parcurs.
0: Absolut, și chiar am sărbătorit Ziua Națională a Franței. Franța da joacă un rol extrem de important, iar aici revin la necesitatea ca Republica Moldova să dezvolte relații bilaterale solide cu toate statele, pentru a nu ne trezi că peste câțiva ani, după ce ne facem cel puțin în mare parte temele, să ne trezim că o criză politică din Portugalia sau din Danemarca ar face imposibilă aderarea Republicii Moldova. Vedem opoziția cu care se confruntă Ucraina. Este clar că la un moment dat va exista o decuplare, pentru că această aderare va fi pe baza meritelor fiecărui stat în parte, iar acest lucru poate fi un avantaj sau poate fi un dezavantaj, cunoscând tarele clasei politice de la București și de la Chișinău, îmi cer scuze. Experiențele negative prin care a trecut România și alte state ar trebui să fie mult mai bine înțelese de Chișinău și implementarea unor măsuri care să nu permită repetarea lor. Republica Moldova are un avantaj imens față de România în momentul procesului de negocieri. România nu a avut un aliat așa cum are Republica Moldova în România. Și se vorbește mult prea puțin pe această temă. Din nou, este această stare în care se consideră că acest sprijin este obligatoriu. Este un lucru fals. Nimeni nu este obligat să sprijine Republica Moldova. Nici la București, nici în altă parte. Pentru că această unitate de limbă, de istorie, de cultură, vedem că poate fi și folosită împotriva României. Și aici mă refer strict la cazul Balan. Când un înalt oficial al serviciilor de securitate din Republica Moldova, fost înalt oficial, a desfășurat, și cetățean al României, a desfășurat operațiuni de spionaj împotriva Republicii Moldova, României și altor state. Și mă întreb, câți Balani mai sunt? Nu numai în Republica Moldova, dar și în România. Este nevoie, clar, de o consolidare a acestor structuri care permit o mai bună apărare a securității din cele două state românești. Dar, din nou, sprijinul vine, dar nu depinde numai de România. Depinde foarte mult și de alte state. Și vedem foarte multe state unde sunt partide politice populiste care identifică o țintă, poate să fie imigranții, poate să fie altă problemă și după aceea folosesc acel motiv drept fanion pentru a obține rezultate. Nu aș fi mirat ca peste 2-3 ani problema integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană să fie folosită de pildă de un partid extremist din Portugalia sau un partid extremist din Irlanda sau un partid extremist din altă țară ca motiv pentru a nu permite integrarea. Da. Sunt cazuri care au mai fost în epoca recentă.
1: Da, și am văzut că și președinta Maia Sandu a apucat aceste momente, de aceea și face acest tur prin diverse state, pentru că statele Uniunii Europene vor vota până la urmă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Republica Moldova a participat în premieră la reuniunea Coaliției Statelor Voluntare. Ce înseamnă, domnule Isac, această coaliție pentru regiunea noastră, adică pentru Republica Moldova, România, Ucraina?
0: Pentru prima dată Republica Moldova a participat și un alt stat care este în drumul său spre Uniunea Europeană a participat și aici ne referim la Republica Macedonia de Nord. Este un semnal clar al sprijinului de care și încrederii de care se bucură Republica Moldova. Orice formă de colaborare internațională a Republicii Moldova respectă legislația națională a Republicii Moldova și legislația internațională. Nu încalcă sub nicio formă neutralitatea Republicii Moldova. Această neutralitate care este extrem de toxică pentru Republica Moldova, dar desigur este un subiect care va trebui să fie pus pe agenda publică atunci când se va considera. Pentru că nu poți să ai relații bune cu statele membre ale Uniunii Europene, să ai relații proaste cu NATO, având în vedere că marea majoritate a statelor membre ale blocului comunitar sunt și state membre NATO și marea majoritate a statelor membre NATO sunt și state membre ale Uniunii Europene, iar această

0: această colaborare dintre Republica Moldova și statele participante la această coaliție nu aduce decât beneficii Republicii Moldova din toate punctele de vedere. În primul rând, se fac economii foarte mari la bugetul apărării. Se reușește transferarea de expertiză și know-how occidental în Armata Națională fără a fi cheltuite resurse importante din Armata Națională. Și vă dau un exemplu. În misiunea militară a Republicii Moldova pe teatrul de operațiuni din Bosnia-Herțegovina sau din Kosovo, unde sunt și sub comandă românească, acolo, prin grija părții române, soldații Armatei Naționale primesc aceeași diurnă ca soldații Armatei Române. Deci este o formă de respect față de personalul militar al Armatei Naționale implicat în astfel de operațiuni. Această coaliție a fost gândită ca un mecanism care să permită eficientizarea sprijinului politic și militar pentru Ucraina. Vorbim de un format unde Republica Moldova de mult ar fi trebuit să participe și din punct de vedere politic. Vorbim de un format unde sunt discutate și aprobate modalitățile în care fiecare stat poate ajuta Ucraina. Și nu vorbim de ajutor militar aici. Sunt incluse și ajutoarele pentru populația civilă. Vorbim inclusiv acele generatoare necesare spitalelor din Ucraina decimate de atacurile mărșave ale Federației Ruse. Vorbim de foarte multe aspecte care se discută. Și în condițiile în care această platformă deja își a dovedit utilitatea, este nevoie ca Republica Moldova să fie prezentă acolo pentru a participa la orice proces de negocieri cu privire la Ucraina. Republica Moldova trebuie să evite cu orice preț ca prevederi ale unui eventual armistițiu din Ucraina, prevederile unei păci din Ucraina, să nu devină precedente periculoase pentru noi. Pentru că dacă Republica Moldova nu își prezintă singură și cu ajutorul statelor partenere problemele, atunci nu putem avea pretenții ca comunitatea internațională să le cunoască și, desigur, cel mai probabil pe parcurs vom vedea o implicare mai clară a aparatului politic și diplomatic al Republicii Moldova în lucrările acestui tip de format.
1: Domnule Isaac, dar care este contribuția Republicii Moldova în cadrul acestei coaliții a statelor voluntare pentru stabilitatea securității regionale? Republica Moldova, care are o frontieră de peste 1200 de kilometri cu Ucraina, a stat aflat în război.
0: În primul rând, este un semnal politic. Republica Moldova nu este implicată sub nicio formă în războiul din Ucraina, din punct de vedere militar, sub nicio formă. Republica Moldova oferă sprijin umanitar. Peste 1 milion de cetățeni Republicii Ucraina au trecut prin Moldova atunci, în primele săptămâni din 2022. Ne aducem aminte cum erau coloanele de refugiați de la Palanca, din alte puncte, mergeau prin Chișinău spre București. Personal am fost voluntar în Gara de Nord din București, chiar din 26 februarie, și vedeam cum aceste coloane veneau cu trenul, cu mașinile, trecând prin Republica Moldova. Deci a fost o mobilizare excepțională. În acest moment, în Republica Moldova mai avem aproximativ, din date oficiale, 100 și ceva de mii de cetățeni ucraineni care beneficiază de o parte din ei și de statut de refugiat. Republica Moldova sprijină Ucraina, poate în alte domenii sensibile, dar din motive de securitate foarte multe detalii nu sunt cunoscute pentru a nu permite serviciilor de spionaj de la Moscova să saboteze acest efort. Dar prezența Republicii Moldova are în primul rând o componentă politică. Este o dovadă clară și pentru statele partenere că Republica Moldova își asumă sprijinirea Ucrainei din punct de vedere politic. Această coaliție probabil va avea o activitate îndelungată. Se poate transforma și într-un mecanism care să participe la reconstrucția Ucrainei, din toate punctele de vedere, sau cu siguranță va putea fi adaptată și pentru rezolvarea altor probleme. Acest tip de format, sau platforma Crimea, sau alte demersuri care sunt menite să atragă sprijinul comunității internaționale, ar trebui analizat de Republica Moldova și implementat poate chiar pentru a rezolva mai rapid problema și a elimina repercursiunile invaziei militare ilegale ruse.

0: din anii 90 declanșate împotriva Republicii Moldova. Deci Republica Moldova are doar de învățat din acest tip de participări.
1: Aș vrea să mai discutăm un subiect în cadrul acestei emisiuni. Dumneavoastră urmăriți evenimentele și din regiunea Găgăuză. Recent, Curtea Constituțională s-a pronunțat privind delimitarea competențelor dintre autoritățile statului și autonomia Găgăuză. Ce reprezintă această decizie a Curții Constituționale?

0: În primul rând, alegerile trebuie să se desfășoare după codul electoral al Republicii Moldova. Conform propunerilor venite, desigur, din partea reprezentanților rețelei Shor, aceste alegeri ar fi trebuit să se desfășoare doar după regulile dorite de către partea rusă, fără filtre de integritate, fără un control asupra provenienței banilor. De asemenea, Curtea Constituțională spune clar că este ilogic ca autoritățile regionale să se implice în numirea unor funcționari în funcții importante din arhitectura de securitate a Republicii Moldova. Vorbim aici de funcții de coordonare regională de la Direcția Generală de Informații și Securitate din gând regiune, filiala regională a SIS-ul, a Serviciului de Informații și Securitate. Vorbim de numiri din cadrul Ministerului de Interne, din cadrul Ministerului de Justiție. Bine, există exemple în Uniunea Europeană, de pildă Catalonia sau alte țări, unde există o autonomie mai pronunțată și pe astfel de aspecte. Dar situația politică, situația, particularitățile situației din sudul Republicii Moldova fac ca astfel de evoluții să dăuneze grav în primul rând regiunii respective, care nu își permite să finanțeze astfel de structuri separate. Practic, se dorea ca regiunea locuită de Comunitatea Găgăuză să rămână un stat paralel. În regiune avem în continuare o prezență a ceea ce putem numi Shoristanul, acest stat paralel al rețeaua Shor, pe care o vedem prezentă, din păcate, și în alte regiuni din Republica Moldova, cum este Orhei. În acest context, deciziile Curții Constituționale oferă șansa unui nou început. Este clar că actuala Halktopușu, adunarea populară de la Comrat, nu mai are legitimitate. Și înainte de decizia Curții Constituționale, autoritățile de la Chișinău au făcut tot ce era uman posibil pentru relansarea discuțiilor. S-a relansat grupul de comun de lucru dintre Parlamentul de la Chișinău și Adunarea Populară de la Comrat. S-a inițiat o platformă nouă sub auspiciile administrației prezidențiale, din care făceau parte și reprezentanții autorităților locale, cum sunt primarii din regiune, care sunt, de fapt, persoane care au legitimitate în fața alegătorilor. Pentru că avem o serie de exemple extrem de interesante în regiunea locuită de Comunitatea Găgăuză. Conform legislației locale, acolo fiecare localitate, indiferent de numărul de locuitori, trimite în adunarea populară cel puțin un deputat. Și avem deputați care sunt aleși cu 150-200 de voturi, cum este și exemplul actualului președinte al adunării populare de la Comrat, și domnul Constantinov a fost ales la Ferapontievca cu aproximativ 200 de voturi, care, desigur, au fost obținute în urma unor operațiuni electorale speciale, practic corupție electorală pe scară largă. Știm că în acest moment domnul Constantinov este fie la Tiraspol, fie în Federația Rusă. Aici ridică alte semne de întrebare cu privire la modul în care acesta ar fi putut părăsi teritoriul național sau chiar teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău. Și în acest moment Parlamentul Republicii Moldova trebuie să aprobe o serie de pachete legislative care să permită eficientizarea modului în care sunt organizate aceste alegeri. Trebuie organizată o comisie electorală pentru regiunea respectivă și, dacă ne uităm în acest moment, fiecare zi în care nu sunt organizate alegeri este o zi câștigată de rețeaua Shor în regiune. Deci, practic, în acest moment, regiunea locuită de Comunitatea Găgăuză își joacă rolul pentru care a fost concepută, și anume acela de a fi o bombă cu explozie întârziată în interiorul cadrului constituțional din Republica Moldova. Faptul că Curtea Constituțională a luat această decizie a dezamorsat, cel puțin din punct de vedere legislativ constituțional, situația. Dar aici e nevoie de mult mai multă voință politică.
1: Asta vreau să vă întreb, dacă această decizie a Curții Constituționale este cheia pentru blocajul alegerilor din regiune și pentru Adunarea Populară și pentru Bașcan care vor urma, dar și pentru, în general, pentru organizarea unor scrutine corecte pe viitor, fără interferențe despre care ați vorbit?
0: Niciodată nu putem să extirpăm total aceste interferențe. Putem doar să le limităm foarte mult influența. Este ilogic să credem că acest lucru poate fi posibil doar într-un exercițiu electoral. Și cine promite acest lucru, minte. Este nevoie de foarte multă muncă de convingere, este nevoie de foarte multă educație.

0: Este nevoie de o eficientizare a modului în care sunt implementate prevederile statutului de care se bucură această regiune. Nu mai putem permite ca orice etnic tânăr, adolescent găgăuz să devină sau bulgar sau român din regiune să devină soldat al lumii ruse. Deci modul în care se predă limba găgăuză în regiune trebuie eficientizat. Nu mai putem permite ca limba rusă să dețină supremația în regiune. Este un caz mai rar întâlnit ca un stat aflat la câteva mii de kilometri de departare să deznaționalizeze o comunitate etnică aflată pe teritoriul unui alt stat folosindu-se de unelte care au fost puse la dispoziție pentru a proteja și a sprijini renașterea culturală a acelui popor. Deci, când ne referim la această decizie, da, este un restart, se pot lua anumite măsuri care să permită organizarea alegerilor. Comisia Electorală Centrală a propus o serie de soluții și sperăm ca aceste alegeri să aibă loc cât mai curând în mandatul actualei Comisiei Electorale Centrale, care se va termina în câteva luni, dar, desigur, vedem o opoziție clară din regiune.
1: Da, nu au întârziat reacțiile după această decizie a Curții Constituționale. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a criticat imediat și dur decizia, calificând-o drept ingerință politică care pune în pericol statutul autonom al regiunii Găgăuze și chiar a avertizat că nu vom lăsa asta să treacă.
0: Bine, domnul Gaidarji a fost ales cu aproximativ 150 de voturi în Adunarea Populară. Este un personaj politic cu un trecut exotic, apropiat de interesele de afaceri ale domnului Șor. Deci, pe mine, eu cel puțin am rămas surprins de intensitatea joasă a acțiunilor factorilor găgăuzi în această chestiune. Ei amenințau cu proteste de zeci de mii de oameni. Personal chiar m-am întors acum câteva ore din regiune și da, este o situație tensionată, dar nu este o situație care nu poate fi controlată. Și vedem că și populația din regiune înțelege nevoia unor schimbări, dar vedem cum elita locală în continuare menține această populație într-o zonă de tensiune. Este o strategie a tensiunii implementată de către serviciile de spionaj de la Moscova și în alte regiuni din Republica Moldova atunci când este necesară intereselor Federației Ruse. Aceste alegeri vor fi organizate cel mai probabil până la sfârșitul anului. Am văzut că în data de 3 iulie, dacă nu mă înșel, Adunarea Populară a decis, înaintea deciziei Curții Constituționale, a decis organizarea alegerilor pe 15 noiembrie. Această decizie, din câte am înțeles, a fost contestată de reprezentanța regională a Oficiului Cancelariei de Stat. Este o situație care se repetă, este deja treia oară când Adunarea Populară de la Comrat, care în acest moment nu mai are mandat de plin, acest mandat a expirat în noiembrie anul trecut, e a treia oară când se dorește organizarea unor alegeri după chipul și asemănarea domnului Șor, dar cu siguranță acest lucru nu va avea loc, chiar dacă această amenințare că electoratul va fi convins să nu participe. Acest lucru poate să facă ca prima încercare de organizare a alegerilor să eșueze, pentru că va fi nevoie de un anumit prag pentru a validare. Dar a doua încercare deja nu mai are nevoie de un prag pentru validare. Deci această capcană în care sau această amenințare a factorilor proruși din regiune nu mai are efect, dar trebuie să recunoaștem că decontăm practic decenii în care autoritățile de la Chișinău, clasa politică de la Chișinău, nu s-a implicat în regiune sau a folosit regiunea interese politice proprii. Ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în timpul regimului comunist, ce s-a întâmplat în timpul regimului Plahotniuc. Deci este clar că avem mai multe etape de trecut până când vom putea vorbi de o democratizare a vieții din regiune, dar desigur nu putem vorbi de o democratizare a vieții din regiune sau de combaterea corupției electorale din regiune dacă nu combatem corupția electorală și din restul teritoriului statului Republica Moldova, pentru că văd foarte multe personaje de la Chișinău dorind să meargă să democratizeze Găgăuzia, uitând de faptul că mai avem foarte multă muncă de făcut și în Chișinău și în alte orașe din

0: și statele din statul Republica Moldova. Din păcate, problema corupției electorale va rămâne pe agenda pentru câteva exerciții electorale, cel puțin.
1: Vă mulțumesc pentru acest interviu. Astăzi alături de noi a fost domnul Mihai Isac, analist politic. Emisiunea o veți putea găsi și pe site-ul nostru radiochisinau.md.
2: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Radio Chișinău. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ala Boțan, bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Președinta Maia Sandu a participat astăzi la Kiev la ceremonia dedicată zilei statalității Ucraine la invitația omologului ucrainean Volodymyr Zelensky. Republica Moldova este țara cu cel mai rapid ritm de reforme dintre statele candidate din noul val de extindere al Uniunii Europene, a declarat comisara pentru extindere ieri la Bruxelles, unde au fost deschise negocierile de aderare pe un nou grup de capitole, claserul 6 relații externe. Premierul desemnat Vasile Tofan a finalizat consultările cu miniștrii interimari înaintea anunțării noului guvern. Și vreme frumoasă și caldă, acum la Chișinău sunt 29 de grade. Președinta Maia Sandu a reafirmat astăzi sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina în cadrul ceremoniei dedicate zilei statalității Ucrainei desfășurate la Kiev la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Potrivit președinției, șefa statului a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața invaziei ruse și a transmis că Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina și susține victoria acesteia și restabilirea păcii. La ceremonie au participat și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, precum și președinte României Nicu Șordan, dar și alți lideri europeni. Vizita Maia Sandu la Kiev continuă cu participarea la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde șefii de state și de guverne urmează să discute despre securitate regională, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate din regiune. Deplasarea are loc la 2 zile după ce Republica Moldova s-a alăturat coaliției de voință, un grup de peste 30 de state care sprijină eforturile pentru obținerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina. Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile de aderare pe un nou grup de capitole, clusterul 6 relații externe. Decizia a fost anunțată în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, la care au participat ieri comisara europeană pentru extindere Marta Kos, ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene și apărare și premierul interimar de la Chișinău Eugen Ostrov.

0: Mochescu, cu detalii Elena Cășlaru.
1: Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos a declarat că deschiderea clusterului 6 are o importanță strategică, deoarece acesta vizează modul în care viitoarele state membre contribuie la acțiunea externă a Uniunii Europene, la securitatea comună și la apărarea valorilor europene. Aici Moldova deja a demonstrat că este o țară de la care inclusiv statele membre pot învăța. Este vorba de nenumărate succese în domeniul combaterii manipulărilor Rusiei sau a atacurilor hibride, a afirmat Marta Kos.
2: This is the area in which Moldova is already making a strong contribution to the European Union.
3: Moldova a devenit una dintre cele mai experimentate țări din Europa în confruntarea cu amenințările hibride împotriva societăților democratice în ultimii ani. Federația Rusă a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Moldovei și de fiecare dată a eșuat. Lecțiile învățate de Moldova ajută acum la protejarea alegerilor în întreaga Uniune Europeană și la sprijinirea partenerilor din vecinătatea noastră. Domeniile acoperite de clusterul 6 sunt în centrul construcției unei Europe unite și independente, care să poată rezista furtunii geopolitice cu care ne confruntăm. United Europe that can withstand the
1: geopolitical storm we are facing. Ministrul irlandez Thomas Byrne, a cărui țară deține președinția Consiliului UE, a calificat deschiderea clusterului 6 drept un progres cu adevărat semnificativ pentru Republica Moldova. Republica Moldova și-a făcut temele. Guvernul a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare la UE, a spus Byrne și a apreciat reziliența, curajul și determinarea societății moldovenești.
4: Moldova and Moldovan citizens are an example of resilience.
5: Republica Moldova și cetățenii săi sunt un exemplu de reziliență, curaj și determinare pe care noi, cei din Uniunea Europeană, nu putem decât să le apreciem și să le salutăm. Angajamentul dumneavoastră de a adera la Uniunea noastră reprezintă un memento pentru toți europenii, privind importanța de a face parte dintr-o Uniune Europeană construită pe valorile libertății și democrației. În lunile următoare vom continua să facem progrese în ceea ce privește candidatura Republicii Moldova în conformitate cu metodologia existentă de extindere.
1: Premierul interimar Eugen Osmochescu a declarat că integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace, securitate și stabilitate. El a subliniat că Republica Moldova este pregătită să își asume responsabilități în consolidarea securității europene. Premierul interimar a mai subliniat importanța economică a integrării europene, menționând că UE este deja principalul partener comercial al Republicii Moldova, absorbind peste două treimi din exporturile țării.
5: Suntem pregătiți să împărtășim această experiență și să continuăm consolidarea rezilienței noastre colective împotriva amenințărilor hibride și a ingerințelor străine. Decizia de astăzi are de asemenea o importanță economică semnificativă. Uniunea Europeană este deja cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova, reprezentând peste două treimi din exporturile noastre. Prin aderarea la politica comercială comună a Uniunii Europene, companiile moldovenești vor deveni parte a cele mai mari rețele de acorduri de liber schimb din lume.
1: Guvernul de la Chișinău își menține obiectivul de a finaliza negocierile de aderare până în 2028 și de a fi pregătit pentru statutul de membru al Uniunii Europene până în 2030. Deschiderea clusterului 6 vine la o lună după deschiderea clusterului 1, dedicat reformelor fundamentale, care include domenii precum justiția, combaterea corupției și funcționarea instituțiilor democratice. Comisara pentru extindere, Marta Kos, declara după conferința interguvernamentală că Moldova este cel mai bun student din clasa statelor care vor să adere la Uniunea Europeană. Comisia spune că atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă restul de 4 clastere și recomandă Consiliului să ia decizia cât mai rapid.
6: Deschiderea negocierilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pe clusterul 6 relații externe confirmă că procesul de aderare avansează, însă adevărata provocare începe odată cu implementarea reformelor, susțin experții. Potrivit acestora, noua etapă reprezintă atât o recunoaștere a progreselor înregistrate de Chișinău, cât și un semnal de încredere din partea Uniunii Europene, care trebuie valorificat prin continuarea reformelor și menținerea ritmului negocierilor. Cu detalii, Cristina Senduță.
3: Deschiderea clusterului 6 relații externe confirmă progresul Republicii Moldova în dialogul cu Uniunea Europeană, iar etapa următoare va viza implementarea reformelor, spune analistul politic Ion Tăbârță. Clusterul 6, unul dintre cele mai avansate pentru Republica Moldova, include

0: Capitolele privind relațiile externe și politica externă de securitate și apărare.
1: Noi avansăm în acest dialog de integrare europeană. Mai departe este că trebuie să avansez în a realiza reforme. Primul subcapitol se referă la politica comercială comună. Aici înțelegem regimul preferențial de comerț al Uniunii Europene, reguli comerciale specifice. Doilea subcapitol se referă la instrumentele politică externă, unde sunt incluse procese internaționale legate de reglementări esențiale în acordurile internaționale. Al treilea capitol se referă la politica de acțiune externă a Uniunii Europene. La fel și capitolul al 31-lea, politica externă de securitate și apărare. Și în acest caz, iarăși, Republica Moldova trebuie să se realieze la acele politici de securitate comună ale Uniunii Europene.
0: La rândul său, expertul Mihai Isa consideră că deschiderea negocierilor pe acest cluster reprezintă nu doar un semnal politic, ci și unul economic și instituțional. El subliniază că autoritățile trebuie să profite de această etapă pentru a pregăti temeinic deschiderea următoarelor grupuri.
2: Este un semnal clar al sprijinului pentru Republica Moldova. Nu vorbim doar de un semnal politic. Este un semnal și pentru economie, este un semnal pentru toate domeniile de activitate. În acest moment trebuie să înțelegem foarte clar faptul că Republica Moldova are o șansă să își calibreze eforturile și să obțină recunoașteri publice ale efortului făcut.
0: Negocierile de aderare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au fost lansate oficial în iunie 2024. Până în prezent au fost deschise două dintre cele șase grupuri de negociere, clusterul 1 valori fundamentale și clusterul 6 relații externe.
3: Încălcarea spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice se numără printre principalele amenințări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, a declarat ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European. Șeful diplomației de la Chișinău a prezentat prioritățile Republicii Moldova în consolidarea securității și rezilienței pe fondul războiului rus împotriva Ucrainei și al cooperării tot mai strânse cu Uniunea Europeană în domeniul apărării. Mihai Popșoi a spus că autoritățile de la Chișinău au întreprins măsuri pentru consolidarea instituțiilor statului, dezvoltarea capacităților de apărare și sporirea rezilienței în fața amenințărilor hibride. Securitatea Republicii Moldova este parte a securității europene, a subliniat ministrul. În intervenția sa, el a prezentat și progresele în implementarea parteneriatului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, precum și rezultatele obținute prin sprijinul acordat de blocul comunitar. La reuniune, președinta Comisiei, Maria Agnes Stark-Zimmermann, a declarat că Republica Moldova este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene din vecinătatea estică și a reafirmat sprijinul Parlamentului European pentru aprofundarea parteneriatului cu Republica Moldova. Premierul desemnat Vasile Tofan a încheiat consultările cu miniștrii interimari înainte de prezentarea noii componențe a guvernului programate pentru vineri, în timp ce mai mulți membri ai actualului cabinet au evitat să confirme dacă vor rămâne sau nu în funcții. Potrivit declarațiilor făcute de miniștrii interimari astăzi după ședința guvernului, o parte dintre aceștia și-au exprimat disponibilitatea de a continua activitatea pentru finalizarea proiectelor începute. Consultările cu miniștrii interimari fac parte din etapa de formare a noului executiv condus de Vasile Tofan după desemnarea acestuia pentru funcția de prim-ministru. Premierul desemnat urmează să prezinte echipa guvernamentală și programul de guvernare înainte de solicitarea votului de încredere în Parlament. Nu au fost anunțate oficial numele tuturor viitorilor membri ai cabinetului și nici eventualele schimbări față de actuala structură guvernamentală. Peste 9.000 de locuri bugetare vor fi disponibile în universitățile de stat din Republica Moldova anul viitor, potrivit unei decizii aprobate astăzi de guvern. Cele mai multe locuri finanțate de stat vor fi alocate și în acest an pentru formarea viitorilor profesori în contextul deficitului de cadre didactice din sistemul educațional. Executivul a aprobat o comandă de stat de peste 9.000 de locuri bugetare pentru studiile de licență, programele integrate, master, rezidențiat și doctorat. Din cele cele 5.380 de locuri destinate studiilor de licențe și programelor integrate, aproximativ 20% au fost repartizate domeniului științe al educației. Guvernul a majorat și numărul locurilor bugetare pentru domenii în care există o cerere ridicată de specialiști, inclusiv inginerie, arhitectură și construcții, științe biologice, chimice și fizici, silvicultură și medicină veterinară. Autoritățile au extins și oferta de învățământ dual prin sublinirea locurilor pentru jurnalism, științe economice și inginerie. În premieră vor exista locuri bugetare pentru programele duale din silvicultură și servicii publice. O altă noutate este introducerea locurilor bugetare pentru programe universitare la distanță destinate persoanelor cu dizabilități severe sau accentuate care nu pot urma studiile cu frecvență. Naționala Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de Fotbal 2026 după ce a învins formația Franței cu scorul de 2-0 în prima semifinală a turneului final. Astăzi se va juca meciul Anglia-Argentina, care va stabili adversarul spaniolilor din ultimul act al competiției. Cu detalii, Cristian Sava.
4: Campioana europeană a făcut un joc perfect și nu a lăsat nicio șansă Franței, chiar de ziua sa națională. Oyarzabal din penalti, minutul 22, și Pedro Porro, minutul 58, au marcat golurile echipei Spaniei, care va juca a doua sa finală mondială după titlul obținut în 2010 în Africa de Sud. Naționala Franței va juca în finala mică a campionatului mondial, prea puțin pentru pretențiile cocoșilor galici, prezenți în două finale consecutive, 2018 și 2022. Astăzi, după încheierea partidei Argentina-Anglia, vom afla cea de a doua echipă care va juca cu trofeul pe masă împotriva Spaniei. Naționala Angliei a câștigat grupa L, în 16-imea trecut de Congo cu scorul de 2-1, în optim de Mexic scor 3-2. Pentru a ajunge în semifinale, britanicii au trecut în sferturile de finală de revelația Norvegia, scor 2-1. Argentina a câștigat grupa J din care a făcut parte, a trecut în 16-im de Capul Verde, scor 3-2, după prelungiri, iar în optim de Egipt, tot cu 3-2. Naționala sud-americană a jucat cu Elveția în sferturile de finală, pe care a învins-o cu scorul de 3-1. Partida Anglia-Argentina se va juca la Atlanta, de la ora 22, și va fi arbitrată de americanul Ismael Elfat.
3: Meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă mâine, cu temperaturi în creștere. Maximele termice vor ajunge mâine la amiază până la 27 de grade la Briceni și 31 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 16 grade în zona de nord și 19 grade în regiunile de sud. Acum la Chișinău sunt 29 de grade.
5: Radio Jurnal.
6: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
7: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
1: Bună ziua!
7: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Președinta Maia Sandu participă astăzi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile de aderare pe un nou grup de capitole. Și Rusia acuză doi cetățeni moldoveni că ar fi fost implicați în pregătirea unui atac cu drone lângă Moscova.
6: Republica Moldova.
7: Președinta Maia Sandu participă astăzi la Kiev la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. În cadrul summitului vor fi abordate sau sunt abordate securitatea regiunii, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al țărilor candidate din Europa de Sud-Est. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzută participarea Mariei Sandu la acest summit de la Kiev?
1: Este o nouă participare a președintelui Republicii Moldova, care vine să demonstreze poziționarea statului nostru, poziționarea Republicii Moldova în conflictul din, sau în războiul din Ucraina. Unu, dacă să ne referim la această poziționare, Republica Moldova confirmă ferm agresiunea rusă în Ucraina și a doilea moment ține de suportul pe care Republica Moldova îl acordă Ucrainei. Desigur, acest suport trăiesc din acele capacități pe care le are statul nostru. Avem mai multe platforme de susținere a statului ucrainean în fața agresiunii ruse și de susținere față de Ucraina ca să reziste acestei agresiuni. Și este foarte important că Republica Moldova face parte din toate aceste platforme prin care își manifestă susținerea pe care noi o acordăm statului ucrainean. Fie că este vorba prin acțiuni concrete de a ajuta Ucraina, fie prin platforme sau prin poziționare juridică la diferite platforme internaționale unde este condamnată agresiunea rusă în Ucraina. Și de fapt, asta este poziția sau asta trebuie să fie poziția statului nostru. Poziționări de genul că noi suntem un stat neutru și ieșind din neutralitatea noastră, nu trebuie să ne implicăm, nu trebuie să participăm. Este o poziție care susține, dacă nu direct, indirect agresiunea rusă. Și doi, această neutralitate ar însemna că Republica Moldova, practic, nu se protejează pe sine. Pentru că în momentul dat, Republica Moldova este apărată de Ucraina. Rezistența Ucrainei oprește o posibilă influență a Federației Rusă în Republica Moldova și rezistența Ucrainei nu permite ca Federația Rusă să includă Republica Moldova în sfera sa de influență. Așa că această participare a Republicii Moldova pe linia președinției, dar și pe linia altor platforme instituționale, cum ar fi cea guvernamentală sau legislativă, plasează Republica Moldova în rândurile statelor europene care vine odată în plus să condamne agresiunea rusă în Ucraina și totodată să susțină, prin acele mijloace pe care le avem, Ucraina în a rezista în fața agresiunii rusești.
7: Care este importanța acestui summit pentru regiunea noastră, regiunea Mării Negre, summit la care știm, iată, că participă și președintele României Nicușor Dan?
1: Acest summit Ucraina-Europa de Est este deja la a cincea ediție. Prima ediție sau acest format a fost lansat în anul 2023 în contextul războiului de agresiuni al Rusiei împotriva Ucrainei. Formatul este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de a combate în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor războiului asupra regiunii din estul și sud-estul Europei, în regiunea mai extinsă, și se caracterizează prin interesul comun în domeniul securității, conectivității energetice și de infrastructură, reziliență și combaterea amenințărilor hibride, interese economice. Și printre țările participante la acest format, Ucraina, Europa de Est, se numără pe lângă Ucraina și Republica Moldova și România, deja care au fost menționate. Avem state din fosta Iugoslavie, cum ar fi Muntenegru, Croația, Macedonia de Nord, Slovenia, Serbia, Bosnia-Herțegovina, aceeași Kosovo, bine că nu are statut recunoscut până la capăt Kosovo, dar oricum pe mai multe platforme participă în calitate de platformă de stat. Pe lângă state din fosta Iugoslavie mai avem Turcia, Știm rolul Turciei, care este unul foarte important în asigurarea securității regionale. Avem Grecia, avem Bulgaria, practic statele din zona bazinului extins al Mării Negre și de la zona gurilor Dunării. Primul summit a avut loc în august 2023 și s-a finalizat prin declarația de la Atena. În Grecia a avut loc, prin care s-a afirmat că aceste state condamnă agresiunea rusă și exprimă sprijin ferm pentru statul ucrainean în ceea ce privește asigurarea independenței, suveranității și integrității teritoriale în frontierele existente sau în frontierele juridic recunoscute. Alte reuniuni au avut loc în 2024, în februarie la Tirana, în octombrie a avut loc în Croația, tot 2024. Anul trecut am avut a patrulea summit care s-a desfășurat la Odessa. Și în acest sau la acest summit de la Odessa, în declarația comună adoptată, s-a evidențiat necesitatea consolidării sancțiunilor împotriva Federației Rusiei în sectorul bancar și energetic, în ceea ce în mod special se referea la plafonarea prețurilor petrolului, bine, în contextul până la criza provocată de evenimentele din Iran sau de strâmtoarea Ormuz, dar și legate de sancțiunile impuse flotii de umbra Rusiei. Această platformă vine să consolideze statele care se află în regiunea proximă războiului și aceste state vin iarăși, ca și în cazul Republicii Moldova, în primul rând să susțină Ucraina prin diferite acțiuni în a face fața agresiunii rusești. Și doi, totodată aceste state se poziționează în a condamna acțiunile Rusiei care a declanșat acest război barbar în statul ucrainean sau a declanșat un război în Europa. Este o platformă regională prin care statele odată în plus își exprimă solidaritatea de statul ucrainean și prin eforturi comune încearcă să soluționeze o serie de probleme pe care războiul le-a provocat.
7: Următorul subiect, Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile de aderare pe un grup de capitole, pe un nou grup de capitole, clusterul numărul 6, relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale desfășurată ieri la Bruxelles. Am vorbit și ieri despre acest subiect, dar astăzi, iată, avem deja evenimentul produs, negocierile au fost deschise. În ce măsură deschiderea acestui nou cluster sau negocierilor pe acest nou cluster va contribui la aprofundarea negocierilor de aderare în general, dar și la o mai mare integrare a Republicii Moldova în structurile Uniunii Europene? Cum credeți, domnule Tăbârță?
1: Odată cu deschiderea unui nou cluster de negocieri, asta înseamnă că Republica Moldova avansează și iarăși ne referim ieri că noi ne-am propus, sau Republica Moldova, Ucraina și-au propus ca în acest an, în această vară, să fie deschise toate cele 6 clustere. Deocamdată vedem că au fost deschise doar 2, dar oricum statul nostru, Ucraina, avansează, merg mai departe în procesul de integrare european. Faptul că noi vrem deschiderea tuturor claselor, mai degrabă reiese din acea dinamică, din acea viteză cu care ne-am deprins în ultimii 2 ani, să spunem așa, dar dacă să urmărim dinamica statelor care s-au integrat în Uniunea Europeană, nu toate statele sau statele de regulă mergeau în a deschide clusterele pe rând. Așa că, din acest punct de vedere, noi am deschis un cluster, l-am deschis pe al doilea, urmează cel mai probabil anul acesta să mai fie deschise, poate un cluster, poate două, poate toate, încă nu știm neapărat care va fi decizia Uniunii Europene, însă este cel mai, ce este cel mai important, că noi avansăm. Noi avansăm în acest dialog de integrare europeană, pentru că dacă să vorbim ieri despre aceste conferințe dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, este a treia conferință interguvernamentală. Prima s-a referit la deschiderea oficială a negocierilor, a doua s-a referit la deschiderea primului cluster, acum este cea de treia conferință care se referă la cel de-al doilea cluster. Ieri am avut 4 astfel de conferințe la nivelul Uniunii Europene și cum declarau oficialii europeni, este ceva fără precedent că să se desfășoare la nivelul instituțiilor Uniunii Europene tocmai 4 astfel de conferințe, pentru că pe lângă conferința cu Republica Moldova s-a discutat și cu Ucraina, și cu Albania, și cu Muntenegru. Așa că ce nu s-ar spune, ce nu s-ar afirma, însă în continuare, și acest lucru este foarte important pentru noi, Uniunea Europeană își manifestă deschiderea față de integrarea noilor membri și acum, deja pe lângă faptul că Uniunea Europeană își manifestă această deschidere, avem statele propriu zise care, la rândul lor, trebuie să realizeze reformele necesare. Noi acum deschidem clusterele, noi până la această etapă suntem sau am fost pregătiți. Acum urmează să vedem ce vom face mai departe, pentru că una este să ai acceptul și să fii pregătit să deschizi anumite clustere și anumite capitole din aceste clustere. Mai departe este că trebuie să avansezi în a realiza reforme și noi avansăm, dar ulterior vom trece la o altă etapă, etapă mai avansată și anume la această etapă noi va trebui practic să realizăm reformele propriu zise necesare pentru procesul de integrare a statului nostru în Uniunea Europeană.
7: În general, ce reforme va avea de făcut Chișinăul în ceea ce privește acest cluster numărul 6, relații externe?
1: În acest cluster, relații externe, fac parte două capitole. Este clusterul cu cele mai puține capitole, dacă să spunem așa, și este clusterul în care noi suntem cei mai avansați, sau clusterul la care Republica Moldova cel mai mult a avansat. Și acest cluster 6 cuprinde capitolul 30, relații externe, și capitolul 31, politica externă de securitate și apărare. Și iarăși, da, ne-am referit ieri cu dumneavoastră când am vorbit despre relații externe, să nu înțelegem pur și simplu doar politica externă. Avem 4 subcapitole. Primul subcapitol se referă la politica comercială comună, și anume că Republica Moldova va trebui să realizeze componente importante, cum ar fi cadrul multilateral al politicii comerciale comune la nivelul Uniunii Europene, reglementat de Organizația Mondială a Comerțului, precum și cadrul regional și bilateral al politicii promovate de Uniunea Europeană. Aici înțelegem regimul preferențial de comerț al Uniunii Europene, reguli comerciale specifice Uniunii Europene. A doilea instrument se referă la, sau a doilea subcapitol se referă la instrumentele politică externă care sunt, unde sunt incluse procese internaționale legate de reglementări esențiale în acordurile internaționale. Al treilea capitol se referă la politica de acțiune externă a Uniunii Europene, și anume Uniunea Europeană are o politică externă comună și avem agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă care stabilește obiectivele Uniunii Europene la nivel de politică externă și obiective globale, cum ar fi eliminarea sărăciei, protejarea planetei, asigurarea prosperității pentru cetățenii săi. După aceasta avem politici umanitare ale Uniunii Europene și toate aceste subcapitole se încadrează în cadrul legislativ pe care Republica Moldova va trebui să-l reglementeze la nivel național, ține de credite la export, comerț bilateral și capacități administrative. Sunt aspecte tehnice foarte și foarte importante pe care Republica Moldova va trebui să le implementeze în tot ce ține politica externă. La fel și capitolul al 31-lea, politica externă de securitate și apărare. Și în acest caz, iarăși, Republica Moldova trebuie să se realieze la acele politici de securitate comună ale Uniunii Europene. Noi am mai vorbit că Republica Moldova deja are un parteneriat în domeniul de securitate cu Uniunea Europeană, însă acest dialog va trebui să se aprofundeze. Republica Moldova deja participă la anumite reuniuni ale dialogului de securitate și apărare al Uniunii Europene și în continuare Republica Moldova va trebui să-și încadreze politica sa externă de securitate și de apărare cu cea a Uniunii Europene, care însuși este acum într-un proces de schimbare și de edificare. Sunt niște reforme tehnice care poate ele nu sunt spectaculoase dacă să le luăm pe să le luăm amănunțit, însă sunt politici esențiale pentru statul nostru în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În general, procesul de integrare europeană este unul foarte și foarte tehnic. Nu ne uităm la ceva general. Însă la capitolul sau mergând pe capitole sunt domenii foarte înguste și este foarte important ca Republica Moldova să aibă capacități pe toate aceste domenii ca să avansăm, ca să realizăm reformele necesare în a avansa în procesul de integrare europeană.
7: O altă temă, doi cetățeni ai Republicii Moldova sunt acuzați de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, că ar fi fost implicați în pregătirea unui presupus plan sau unui presupus atac cu drone asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscova. FSB susține că ei ar fi acționat în interesul Serviciului de Securitate al Ucrainei, cunoscut ca SBU, dar nu a prezentat niciun fel de dovezi care să confirme aceste acuzații. Potrivit FSB, cei doi cetățeni moldoveni care ar fi avut pregătire specială ar fi închiriat și amenajat în regiunea Moscovei un spațiu pentru lansarea dronelor, după care ar fi părăsit teritoriul Federației Ruse. Instituția susține că operațiunea ar fi vizat un obiectiv strategic dintr-o zonă rezidențială. Domnule Tăbârță, cât de credibile pot fi aceste acuzații ale părții ruse, ale serviciilor, ale serviciului special, iată, serviciului de securitate, de contraspionaj din Rusia, care știm se întâmplă de foarte multe ori că lansează în spațiul public informații care nu au nimic comun cu realitatea?
1: Da, într-adevăr așa este și atâta timp cât noi nu vom avea careva dovezi, atunci liber poate fi inclus această știre a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei drept fake-uri informaționale și nimic altceva. Cu atât mai mult, noi liber putem include această știre în acea sau să putem face legătură cu acea știre care ceva timp în urmă, și noi am discutat cu dumneavoastră undeva câteva săptămâni în urmă, referitor la anunțul Ministerului de Externe al Republicii Moldova cu referință la călătoria cetățenilor moldoveni în Rusia, și anume că ei ar fi hărțuiți, ar fi fost sau sunt supuși unor verificări excesive. Și pentru cetățenii Republicii Moldova devine periculos să călătorească în Federația Rusă. Pe linie diplomatică noi am cerut confirmări din partea Ministerului, am cerut confirmări din partea instituțiilor din stat din Rusia. Atâta timp cât noi nu vom avea niciun fel de confirmare, noi putem include în acel fon mediatic negativ al Rusiei contra statului nostru. Și acest lucru nu este o noutate, ba dimpotrivă, știm cum Federația Rusă acționează propagandistic. Recent a căzut o dronă pe teritoriul Republicii Moldova. Geniștii moldoveni au explodat, au distrus această dronă controlat și ambasadorul rus aici, neacreditat, Oleg Ozerov, așa, într-un mod pur și simplu sfidător, ca să nu zic chiar obraznic, a spus că cum a căzut drona, dar dacă nu există craterul exploziei. Cu alt

0: alte cuvinte, el îți spune un oi că voi, că așa ceva nu a fost. Sau cel care de fapt este hoțul, știți cum, cel mai tare strigă, prindeți hoțul, strigă însuși hoțul. Cam așa, dacă să facem o paralelă cu comportamentul Federației Ruse. Așa că atâta timp cât noi nu vom avea confirmări oficiale, cu dovezi prezentate statului Republica Moldova, ambasadei Republicii Moldova la Moscova, până la acel moment, această știre venită din partea Serviciului Federal de Securitate al Rusiei sau din partea FSB-ului, trebuie pusă la dubii. Dacă vom avea careva dovezi, atunci deja alta va fi discuția dintre autoritățile moldovenești și cele ruse.
1: Vedem că Republica Moldova este în ultimul timp alături de Ucraina, de țările occidentale, ținta atacurilor informaționale ale Federației Ruse. Această știre cu cetățenii moldoveni racolați de SBU, care face parte și ea din aceste atacuri informaționale rusești, sau nu? Cum credeți?
0: Da, cu certitudine, și această știre face parte dintr-un scenariu mai mare al Federației Ruse, care la nivel de narațiuni le promovează în Republica Moldova. De câțiva ani buni, Federația Rusă promovează scenariul ucrainizării Republicii Moldova, scenariul sub formă de speritoare, sub formă de a pune cetățenii moldoveni în alertă. Scopul este în a demonstra cetățenilor noștri că autoritățile moldovenești, actuala conducere, încearcă să implice Republica Moldova într-un război al Occidentului contra Rusiei, și de fapt Republica Moldova este următoarea Ucraina. Pentru că știm foarte bine, narațiunea de bază propagandistică a Federației Ruse este că de fapt Rusia acum nu luptă cu Ucraina, Rusia luptă cu Occidentul în Ucraina, și de fapt Occidentul ar folosi Ucraina în calitate de instrument contra Rusiei. Astfel de narațiuni s-au promovat și în Republica Moldova. Ne aducem aminte la ultimele campanii electorale. Desigur, acum ele au scăzut puțin din intensitate pentru că nu avem procese electorale, dar ne aducem aminte cât de mult au fost promovate aceste narațiuni în perioada electorală. Ne aducem aminte pe doamna Furtună cu acel porumbel prin regiunea separatistă, unde ea scopul era să vină că de fapt formațiunea ei își dorește sau ea își dorește pacea, spre deosebirea de actuala guvernare pro-europeană care duce Republica Moldova în război. Așa că astfel de narațiuni sunt promovate intens de Federația Rusă și în care încearcă să demonstreze că, de fapt, Republica Moldova este o unealtă a Occidentului, că actuala conducere Republicii Moldova duce statul nostru în război, sau vrea să creeze acest fundal, context negativ în rândurile cetățenilor din Republica Moldova față de actuala conducere a statului nostru și de parcursul european. Pe lângă faptul că Federația Rusă iarăși lansează narațiuni că ea s-ar lupta cu tot Occidentul, că de fapt ei se apără, că și tot așa. Federația Rusă acum practic nu poate și nu livrează nimic. Federația Rusă, toată politica sa și-o duce și-o promovează reieșind din acest context sau reieșind din contextul informațional propagandistic. Narațiuni false sunt promovate intens doar pentru a crea adversități la populația din Republica Moldova, dar și din alte state post-sovietice sau europene. Vedem cum Federația Rusă se implică acum în modul cel mai direct în alegerile care urmează să aibă loc în Germania, sau cum anterior s-a implicat în alegerile din Bulgaria sau Ucraina. Ucraina, pardon, Ungaria. Am văzut cum președintele, prim-ministrul Ungariei, Victor Orban, practic a transformat Ucraina în principalul subiect al campaniei sale, tot mergând pe scenariile rusești. Așa că în condițiile când tu nu livrezi nimic, tu vii cu propaganda, vii cu aspecte de sperietorie. Iarăși, dacă să mergem după exemplu, uitam în regiunea Transnistreană. Regiunea Transnistreană, din punct de vedere economic, este conectată la Republica

Că Moldova și este conectată la spațiul european. 77%, o rată ultimele date statistice, ale comerțului exterior al regiunii Transnistriene este spre Uniunea Europeană. Federația Rusă nu livrează nimic. Federația Rusă, prin dependența acestei regiuni, ea practic a dus-o la o criză umanitară. În schimb, Federația Rusă încearcă să compenseze lipsa de susținere economică.

0: economică și regiunea transnistreană și alte state și în a promova relații economice prin atacuri mediatice de așa gen, prin diferite fake-uri. Așa că este iarăși, cel puțin deocamdată, iarăși o narațiune rusească îndreptată contra Republicii Moldova, îndreptată contra Ucrainei, atâta timp cât noi nu vom avea dovezi clare, până la acel moment, cu certitudine, este iarăși atac informațional contra statului nostru, contra cetățenilor noștri, dar și contra Ucrainei, pentru că în așa mod Federația Rusă vrea să mențină flacăra acestui război.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.

0: Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah. Să fie acolo, știi? Înainte și după aia, bam, bam, bam, bam.
1: I'm sorry.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună seara, la microfon, la Boțoan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a reafirmat astăzi sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina în cadrul ceremoniei dedicate zilei statalității Ucrainei desfășurate la Kiev, la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Potrivit președinției, șefa statului a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața invaziei ruse și a transmis că Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina și susține victoria acesteia și restabilirea păcii. La ceremonie au participat și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicuș Ordan, precum și alți lideri europeni. Vizita Maia Sandu la Kiev continuă cu participarea la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde lideri urmează să discute despre securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate din regiune, inclusiv Republica Moldova. Republica Moldova este țara cu cel mai rapid ritm de reforme pentru statele candidate din noul val de extindere al Uniunii Europene, a declarat comisara pentru extindere Marta Kosir la Bruxelles, unde a avut loc 4 conferințe interguvernamentale privind aderarea Ucrainei, Republicii Moldova, Muntenegrului și Albaniei la Uniunea Europeană. În cadrul reuniunilor, Republica Moldova și Ucraina au deschis clusterul 6 de negocieri, care include domenii precum relațiile externe, politica de securitate și apărare. Marta Kos a spus că Republica Moldova a demonstrat deja că poate contribui la securitatea europeană, în special prin experiența acumulată în combaterea amenințărilor hibride și a tentativelor de manipulare informațională. Rusia a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Republicii Moldova, dar de fiecare dată a eșuat, a declarat comisarul european pentru extindere. Marta Kos a reafirmat experiența Republicii Moldova că ajută acum Uniunea Europeană să-și protejeze alegerile și să sprijine statele din vecinătate. Potrivit oficialului european, reformele realizate de Chișinău în domeniul justiției, libertății presei și combaterii corupției au plasat Republica Moldova printre cei mai performanți candidați la aderare. Încălcarea spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice se numără printre principalele amenințări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, a declarat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European. Șeful diplomației moldovene a prezentat prioritățile Republicii Moldova în consolidarea securității și rezilienței pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al cooperării tot mai strânse cu Uniunea Europeană în domeniul apărării.

0: În intervenția sa, Mihai Popșoi a prezentat progresele în implementarea parteneriatului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, precum și rezultatele obținute prin sprijinul acordat de blocul comunitar. El a salutat noua măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro aprobată recent prin Instrumentul European pentru Pace, afirmând că aceasta reprezintă un sprijin important pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Premierul desemnat Vasile Tofan a încheiat consultările cu miniștrii interimari înainte de prezentarea noii componențe a guvernului programate pentru vineri, în timp ce mai mulți membri ai actualului cabinet au evitat să confirme dacă vor rămâne sau nu în funcții. Potrivit declarațiilor făcute de miniștrii interimari după ședința guvernului de astăzi, o parte dintre aceștia și-au exprimat disponibilitatea de a continua activitatea pentru finalizarea proiectelor începute. Consultările cu miniștrii interimari fac parte din etapa de formare a noului executiv condus de Tofan după desemnarea acestuia în funcția de prim-ministru. Premierul desemnat urmează să prezinte echipa guvernamentală și programul de guvernare înainte de solicitarea votului de încredere în Parlament. Nu au fost anunțate oficial numele tuturor viitorilor membri ai cabinetului și nici eventualele schimbări față de actuala structură guvernamentală. Autoritățile ucrainene au anunțat că numărul persoanelor rănite în urma atacului cu rachete lansat astăzi de armata rusă asupra orașului Odessa a crescut la 6. Potrivit șefului administrației militare regionale Odessa, Oleg Kiper, pe 4 dintre răniți au fost internați la spital. În același timp, numărul persoanelor rănite în urma atacului cu bombe aeriene ghidate lansat de armata rusă asupra orașului Sumy a crescut la 17. Printre victime se află și un adolescent de 16 ani. De asemenea, 3 persoane și-au pierdut viața. Armata ucraineană a anunțat astăzi că a atacat o centrală electrică din Sevastopol, în Crimea, ocupată de Rusia, care reprezintă aproape 50% din producția de energie electrică din peninsulă. Forțele operaționale speciale ale Ucrainei au transmis pe platforma Telegram că centrala termică Balaclava a fost atacată marți noaptea. Meteorologii anunță vreme în general frumoasă mâine, cu temperaturi în creștere. Maximile termice vor ajunge mâine la miază până la 27 de grade la Briceni și 31 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 16 grade în zona de nord și 19 grade în regiunile de sud.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radioghisinou.md. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. În fiecare sâmbătă, începând cu ora 15 și în reluare marți, după știrile de la ora 20, discutăm despre cei care au avut un rol în făurirea istoriei, au contribuit la dezvoltarea culturii naționale și ascultăm mărturiile celor care și-au făcut cu cinste datoria. Au rămas fideli chemărilor sufletești și au izbutit să-și păstreze conștiința și demnitatea națională. Oamenii cetății, numai la Radio Chișinău. Ne puteți asculta și pe www.radiochisinau.md.

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Bine m-am găsit, astăzi vreau să vă propun un program de muzică rock. Și nu de oricare rock, ci anume de rock românesc, iar din rockul românesc, acel din anii 70-80, adică din perioada de aur a acestui gen de muzică. Pentru început, muntele lui Dan Andrei Aldea, acel care a fost liderul formației Sphinx.

un om aparte, acest Dan Andrei Aldea, care știa să găsească pentru cântecele sale cuvinte deosebite, care a cântat atât folk cât și muzică rock. Un alt cântec al său, Secolul Vitezei.

o formație celebră care a cântat și la Chișinău în 1970, an în care a fost desființată, anume în urma acelui concert în care în scenă au venit și băieții noștri de la Noroc. Norocul care de asemenea a fost lichidat atunci. Formația Mondial și o piesă numai puțin celebră, De va veni la tine vântul.

O formație numai puțin celebră, o formație care a îmbinat folcul cu rockul și cu muzica populară, o formație care a fugit peste hotarele României, ascunsă în niște boxe, și membrii căreia în mare majoritate s-au stabilit în vest. O formație care este una dintre puținele care au reușit să supraviețuiască 50 de ani. Phoenix. Și pentru început o piesă mai de glumă. Mamă, mamă.

Aici, Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, care cuprinde astăzi piese românești de muzică rock. Încă o piesă, Phoenix, Uciderea Balaurului.

urmează o altă poveste, sau mai exact o fabulă, sau și mai exact o pseudo-fabulă a celor care s-au numit cândva Roșu și Negru.

La finele emisiunii, o formație care există și ea de mult, de la începutul anilor 80, a avut mai mulți soliști și este astăzi mai populară ca niciodată. Formația Holograph. Vino!

ultima piesă cu un Dan Bittman la începutul carierei sale. Te voi iubi mereu. Și ca să nu mai lungesc vorba, vă spun la revedere.

Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună seara, la microfon, la Boțan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a reafirmat astăzi sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina în cadrul ceremoniei dedicate zilei statalității Ucrainei desfășurate la Kiev, la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Potrivit președinției, șefa statului a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața invaziei ruse și a transmis că Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina și susține victoria acesteia și restabilirea păcii. La ceremonie au participat și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicuș Ordan, precum și alți lideri europeni. Vizita Maia Sandu la Kiev continuă cu participarea la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde lideri urmează să discute despre securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate din regiune, inclusiv Republica Moldova. Republica Moldova este țara cu cel mai rapid ritm de reforme pentru statele candidate din noul val de extindere al Uniunii Europene, a declarat comisara pentru extindere Marta Kosir la Bruxelles, unde a avut loc 4 conferințe interguvernamentale privind aderarea Ucrainei, Republicii Moldova, Muntenegrului și Albaniei la Uniunea Europeană. În cadrul reuniunilor, Republica Moldova și Ucraina au deschis clusterul 6 de negocieri, care include domenii precum relațiile externe, politica de securitate și apărare. Marta Kos a spus că Republica Moldova a demonstrat deja că poate contribui la securitatea europeană, în special prin experiența acumulată în combaterea amenințărilor hibride și a tentativelor de manipulare informațională. Rusia a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Republicii Moldova, dar de fiecare dată a eșuat, a declarat comisarul european pentru extindere. Marta Kos a reafirmat experiența Republicii Moldova că ajută acum Uniunea Europeană să-și protejeze alegerile și să sprijine statele din vecinătate. Potrivit oficialului european, reformele realizate de Chișinău în domeniul justiției, libertății prese și combaterii corupției au plasat Republica Moldova printre cei mai performanți candidați la aderare. Încălcarea spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice se numără printre principalele amenințări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, a declarat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European. Șeful diplomației moldovene a prezentat prioritățile Republicii Moldova în consolidarea securității și rezilienței pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al cooperării tot mai strânse cu Uniunea Europeană în domeniul apărării. În intervenția sa, Mihai Popșoi a prezentat progresele în implementarea parteneriatului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, precum și rezultatele obținute prin sprijinul acordat de blocul comunitar. El a salutat noua măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro, aprobată recent prin Instrumentul European pentru Pace, afirmând că aceasta reprezintă un sprijin important pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Premierul desemnat Vasile Tofan a încheiat consultările cu miniștrii interimari înainte de prezentarea noii componențe a guvernului programate pentru vineri, în timp ce mai mulți membri ai actualului cabinet au evitat să confirme dacă vor rămâne sau nu în funcții. Potrivit declarațiilor făcute de miniștrii interimari după ședința guvernului de astăzi, o parte dintre aceștia și-au exprimat disponibilitatea de a continua activitatea pentru finalizarea proiectelor începute. Consultările cu miniștrii interimari fac parte din etapa de formare a noului executiv condus de Tofan după desemnarea acestuia în funcția de

0: prim-ministru. Premierul desemnat urmează să prezinte echipa guvernamentală și programul de guvernare înainte de solicitarea votului de încredere în Parlament. Nu au fost anunțate oficial numele tuturor viitorilor membri ai cabinetului și nici eventualele schimbări față de actuala structură guvernamentală. Autoritățile ucrainene au anunțat că numărul persoanelor rănite în urma atacului cu rachete lansat astăzi de armata rusă asupra orașului Odessa a crescut la 6. Potrivit șefului administrației militare regionale Odessa, Oleg Kiper, pe 4 dintre răniți au fost internați la spital. În același timp, numărul persoanelor rănite în urma atacului cu bombe aeriene ghidate lansat de armata rusă asupra orașului Sumi a crescut la 17. Printre victime se află și un adolescent de 16 ani. De asemenea, 3 persoane și-au pierdut viața. Armata ucraineană a anunțat astăzi că a atacat o centrală electrică din Sevastopol, în Crimea, ocupată de Rusia, care reprezintă aproape 50% din producția de energie electrică din peninsulă. Forțele operaționale speciale ale Ucrainei au transmis pe platforma Telegram că centrala termică Balaclava a fost atacată marți noaptea. Meteorologii anunță vreme în general frumoasă mâine, cu temperaturi în creștere. Maximile termice vor ajunge mâine la miază până la 27 de grade la Briceni și 31 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 16 grade în zona de nord și 19 grade în regiunile de sud.
1: Știri Radio Chișinău.
2: RadioChișinău.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chișinău.

o emisiune în care eu, Andrei Mâțu, îți prezint cele mai cunoscute melodii din filmele cu actorii și regizorii tăi preferați.

0: oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
1: Alergiile, problemele de imunitate, erupțiile cutanate sau reacțiile la anumite alimente sunt subiecte care ridică tot mai multe întrebări, mai ales în rândul părinților. Însă, în spațiul online, informațiile corecte se amestecă adesea cu mituri, recomandări nepotrivite și tratamente începute fără un diagnostic clar. Astăzi discutăm despre cum recunoaștem o alergie, când trebuie să ne adresăm medicului, ce înseamnă cu adevărat o imunitate afectată și cum putem evita greșelile frecvente în cazul copiilor, dar și adulților. Invitata mea de astăzi este Alina Istrate, medic alergolog și imunolog. Vorbim despre problemele întâlnite frecvent de pacienți și nu doar. Bună, Alina, și bine ai venit în studioul Radio România Chișinău.
2: Mersi și bine v-am găsit.
1: Cum ești în această perioadă? Deja cumva e acest sezon când toți se gândesc la vacanță, la mare, la soare. Cum e această perioadă pentru tine?
2: Pentru mine e destul de solicitant, fiindcă suntem în plin sezon de alergii sezoniere. Uh-huh. Și aici vorbesc despre rinoconjunctivită alergică, cel mai des, cauzată uh-huh. de polen.
1: Ce presupune sau care sunt simptomele acestei alergii?
2: În primul rând, este vorba despre afectarea nasului, adică nasul curge, nasul e astupat. Sunt foarte similare cu simptomele unei viroze, însă nu avem febră, ca să diferențiem, și durata este mult mai lungă. Plus avem afectare oculară, adică prurit nazal, ochi care curg, senzație de nisip în ochi și strănut frecvent, uneori și dificultăți de respirație.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Alina, noi o să revenim la acest subiect, okay. Iată, despre toate aceste simptome, pentru că vreau să vorbim un pic și despre anii tăi de studenție, despre medicină, de fapt, cum ai ajuns aici și pe pagina ta de Instagram, acolo unde ești activă, ai menționat că 9 ani de medicină au fost grei pentru tine, cu provocări, cu lacrimi, cu sacrificii. Ce a fost cel mai greu în acea perioadă, de fapt?
2: Cred că lipsa timpului personal, uh-huh. fiindcă am fost dedicată totalmente studiilor și cred că toți medicii și toți studenții la medicină înțeleg perfect că anume sunt nevoie de multe sacrificii, inclusiv legate de timp, legate de sănătate, alimentație, somn, activități extra.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Mulți cred că pentru medicină este suficient să fii foarte bun la învățătură și atât. Ce alte calități, de fapt, sunt esențiale pentru un viitor medic?
2: Managementul timpului și probabil că un pic de sacrificiu.
1: Mm-hmm,
2: să fii gata să îți jertfești timpul personal.
1: Mm-hmm. Și acum aș vrea să vorbim despre rolul tău esențial, alergolog. Care este, de fapt, rolul alergologului și cu ce cel mai des acest rol este confundat în spațiul public? Iată, aici să facem cumva o claritate despre acest rol, funcție, profesie.
2: De fapt, medicul alergolog, imunolog are multe spectre de activități, însă cel mai des este confundat cu domeniul dermatologic, uh-huh. da, diferite afecțiuni ale pielii. Fiindcă dacă un om se confruntă cu careva erupții pe piele, automat se gândește că e o afecțiune dermatologică, dar ar putea fi și o afecțiune alergologică.
1: Mm-hmm. Și cum ar trebui să înțeleagă oamenii, de fapt, la ce medic trebuie să merg? La cine să cer eu ajutor, de fapt?
2: Cred că primordial te adresezi medicului de familie și el te ghidează corect.
1: Îți spune deja la cine să apelezi. Mm-hmm. Am înțeles și chiar și în prezentarea mea, chiar și acum tu ai menționat despre imunolog. Aș vrea să facem o claritate și la aceste două roluri, alergolog și imunolog. Care sunt diferențele, dar care sunt și asemănările?
2: Imunolog, aici chiar e o mare confuzie, fiindcă oamenii nu înțeleg despre ce este imunologie de fapt. Uh-huh. Noi, imunologii, studiem toate patologiile legate de imunitate, adică imunodeficiențe care pot fi primare, adică înnăscute, și cele secundare în urma oricărei afecțiuni, dar și cele legate de exemplu, vaccinare.
1: Uh-huh. Așa.
2: Deci, puțin cunosc.
1: Am înțeles. Și iată, dacă e să ne oprim la alergolog, care sunt semnele care ar trebui să ne trimită direct la alergolog? La ce ar trebui să atragem atenția în primul rând?
2: Depinde de nivelul de afectare, de sistemul de organe afectat. De exemplu, la copii dermatita atopică, adică sunt niște pete uscate pe piele, și atunci la sigur că te poți adresa atât la alergolog cât și la dermatolog, apropo. Când ai la fel pete pe piele sub forma unor urzici, iată clasic, cum te urzici, așa și arată ele, sau dacă vorbim despre afectarea nazală, oculară, adică când ai simptome persistente mai mult de 4 săptămâni în continuu și înțelegi că nu e vorba despre doar o viroză, da? Inclusiv când ai dificultăți de respirație, când te trezești și simți că nu mai ai aer, sau, de exemplu, ai mâncat ceva, ți s-a umflat buza, limba, ochiul, sau ai administrat un medicament, sau ai ieșit erupții pe piele, sau chiar ai avut și careva reacții mai severe.
1: Am înțeles. Iată, acum suntem în plin sezon canicular și mai ales în acest sezon, în acest an, avem un soare foarte puternic și vreau să te întreb cât de des ai astfel de exemple ca clienții să aibă alergie la soare.
2: Des.
1: La căldură, poate, nu neapărat la soare, la transpirații, la și atât cum. Care sunt cele mai dese simptome și care sunt și soluțiile? Pentru că, cu siguranță, sunt oameni care acum ne ascultă și spun că am alergie la soare, nu pot sta la soare.
2: Trebuie să diferențiem. Evident că pacientul ăsta nu va diferenția, dar fiindcă, de exemplu, avem urticare la transpirație sau urticare la cald sau la rece, adică depinde. Și atunci, exact pe zona expusă, vor ieși erupții pe piele. Sau putem să avem o reacție fotoalergică, adică când am folosit o cremă de protecție solară și am mai consumat niște medicamente sau un suc

0: fraiere, de portocale, morcov, care sunt substanțe fotosensibilizante și atunci erupțiile sunt chiar pe tot corpul. Și atunci, ca măsură principală, nu ne-ar ajuta mult crema de protecție solară, dar îmbrăcămintea, adică protecția mecanică, haine, anti-UV, pălării și, eventual, deja un tratament cu antihistaminic, deja în dependență de severitate simptomelor.
1: Deci nu este doar despre soare, e și alimentație și modul tău de viață de zi cu zi poate să aducă mai mari consecințe la alergia pe care o ai de la soare.
0: Da, da.
1: Ce sunt mai exact alergiile sezoniere și ce înseamnă rinita alergică? Iată, dacă ajungem să vorbim despre alergiile sezoniere, rinita alergică, ambrozia, toate acestea pe care le întâlnim noi cel mai des ca noțiuni și în spațiul public.
0: De ce sunt sezoniere? Fiindcă sunt pe o anumită perioadă a anului, respectiv în fiecare an, în aceeași perioadă, simptomele se repetă. Adică, dacă un pacient la al doilea sezon înțelege că fix anul trecut, în această perioadă, am avut aceste simptome, cel mai probabil că este vorba de o alergie sezonieră. Și aici deja depinde de ce tip de polen, fiindcă avem polen de primăvară, vară, chiar și toamnă. Da, iată, ambrozia chiar uneori până în luna august-octombrie.
1: Ambrozia este periculoasă pentru toată lumea sau doar pentru persoanele alergice?
0: Este periculoasă pentru toată lumea, având în vedere condițiile climaterice cu care ne confruntăm, încălzirea globală, ea devine un polen foarte agresiv pentru căile respiratorii, de la ceea că avem într-adevăr temperaturi foarte înalte. Din acest motiv, acest grăuncior de polen devine foarte minuscul și pătrunde foarte adânc în căile respiratorii și am putea să avem alergii chiar la cei care nu au manifestat până acum. Adică există riscul pentru oricare om să facă.
1: Da, asta voiam să întreb și să discutăm și despre asta, pentru că sunt oameni care spun, nu, eu nu sunt alergic la nimic, din copilărie nu am avut alergie la absolut nimic, nu are cum, e altceva, nu e alergie. Și atât de ce unele persoane dezvoltă alergii abia la maturitate?
0: Este vorba de sensibilizarea continuă, inclusiv despre modul de viață, despre factorii care ne influențează. Sunt niște, de fapt, niște modificări, ceva normal, fiindcă din motivul urbanizării, încălzirii globale, expunere continuă la diferite noxe, inclusiv modul de viață sedentar, alimentația mai precară, stresul, asta tot schimbă la nivel de sistem imunitar, involuntar, nu ne dăm seama de asta și am putea să ne sensibilizăm și să atingem pragul când dezvoltăm într-adevăr o patologie alergică. De asta mereu spun pacienților, nimeni nu este protejat de alergii.
1: Și dacă e să menționăm și despre rinita alergică, poate aceasta să provoace oboseală, dureri de cap sau probleme de somn?
0: Bineînțeles. Calitatea vieții scade semnificativ. Unii oameni în perioada polenizării ambroziei nici nu iesă din casă. Simptomele sunt foarte severe. Și uneori și nu le putem controla medicamentos.
1: Ce greșeli fac cel mai des oamenii când își tratează singuri alergiile și dacă întâlnești des astfel de cazuri, da? Singuri știu ce au, știu ce să ia, știu care sunt medicamentele, știu de la ce e alergia, tot ei știu fără medic. Cât de des întâlnești?
0: Des. Cel mai des se abuzează de hormoni intramusculari. Asta e o greșeală foarte frecventă, cu multe, multe reacții adverse și care nu schimbă traiectoria alergiei. Alt moment este că nu se administrează ceea ce ar trebui să se administreze, de exemplu, spray-uri pentru a destupa nasul pe termen lung, care în final persoana dezvoltă o rinită medicamentoasă de la acest spray administrat incorrect. Și inclusiv diferite metode naturiste care ar putea să agraveze simptomele, la fel pe bazate pe plante și care ar putea să dăuneze.
1: Dar totuși, ce măsuri foarte simple putem lua acasă pentru a reduce contactul cu

0: polenul, de exemplu.
1: În primul rând, în această perioadă, e binevenit să stăm mai mult în casă, să ieșim afară doar în dimineața de vreme sau seara târziu. Îndeosebi când e foarte cald afară, ar fi bine să nu ne expunem. Afară să purtăm ochelari, eventual la cei cu simptome mai severe, mască. Când venim de afară, schimbăm hainele, facem un duș, ne spălăm pe față, spălăm nasul, ținem geamurile închise, nu uscăm hainele afară. Eventual folosim un aer condiționat cu filtre HEPA ca să minimizăm concentrația de polen, dar inevitabil o să ne expunem.
0: Am înțeles. Și dacă e să ne adresăm direct părinților, ce ar trebui să știe părinții despre alergiile sezoniere la copii și la ce ar trebui să fie ei mai mult atenți? Sau sunt cam aceleași pe care deja le-ai spus?
1: Sunt aceleași legate de nas, de ochi, dar copiii foarte des manifestă într-adevăr dereglări de somn, dereglări de concentrare sau deci nu se pot concentra la teme, la lecții, sunt foarte obosiți, somnoroși, deci și o calitate proastă a somnului au.
0: Și mai devreme ai menționat despre spray-uri, chiar și la începutul discuției noastre și am spus că o să revenim. De ce unele spray-uri nazale folosite excesiv ajung să agraveze problema în loc să o rezolve? Și de ce în primul rând nu ar trebui să le folosim atât de des? Știu că pot provoca și dependență.
1: Da, și aici vorbim despre spray-urile care au ca substanță activă xilometazolină, decongestionantele nazale. Ele, într-adevăr, nu se folosesc mai mult de 7 zile, fiindcă duc la rinită medicamentoasă. Și, deci, persoanele devenind dependente manifestă simptome de la spray.
0: Am înțeles.
1: Simptome deci, severe.
0: Trebuie să fim foarte atenți la cât de des folosim acest spray. În ce măsură fumul de țigară, mucegaiul, praful din casă și poluarea pot complica simptomele respiratorii?
1: Complică mult, îndeosebi la persoanele deja alergice la ceva, fiindcă ei sunt mai predispuși spre a dezvolta și alte tipuri de alergii, nu doar, de exemplu, cele sezoniere. Și aici avem alergia la cărenii prafului de casă, la mucegai, deci trebuie să fim foarte atenți, precauți și iarăși să minimizăm contactul cu acest tip de alergen.
0: Am înțeles. În ultimii ani, foarte mulți oameni ajung să scoată din alimentație gluten, lactate, ouă sau alte produse fără să știe dacă există cu adevărat o alergie. Cum explici pe înțelesul tuturor diferența dintre alergie alimentară, intoleranță și poate simpla sensibilitate alimentară, dacă există așa noțiune?
1: Când vorbim de alergii, e mereu implicat sistemul imunitar. Și un simplu exemplu și cel mai frecvent întâlnit când vorbim despre alergia la lapte și intoleranța la lactoză. Da, aici este o mare confuzie. Alergia este o formă de sensibilizare la proteina din laptele de vaci. Pe când, de exemplu, în cadrul intoleranței la lactoză, lactoza este un zahăr din lapte. Adică sunt absolut două substanțe diferite. Și ca să fac o claritate, deci dacă omul deja a dezvoltat o alergie sau copilul are deja o alergie, nu există așa că astăzi el mănâncă și are simptome, mâine el mănâncă și nu are simptome. Deci nu. Dacă ea s-a declanșat, la oricare contact, chiar și cantitativ foarte mic, la urme, de exemplu, el va dezvolta simptome. În cadrul intoleranțelor, de exemplu, avem afectat sistemul metabolic, sistemul enzimatic, adică este vorba de deficiența sau lipsa unei enzime care digeră, da, această lactoză. Și la foarte mulți pacienți depinde de cantitate. Eu tot am intoleranță la lactoză și știu pragul meu de toleranță. Da, de exemplu, jumătate de pahar de lapte eu pot să-l consum. Mai mult deja am simptome gastrointestinale. Și aici și diferența dintre simptome. În cadrul unei intoleranțe mereu vor fi simptome gastrointestinale. Disconfort, diaree, constipații în rare cazuri, adică afectarea tractului gastrointestinal. În cadrul unei alergii poate fi afectat diferite sisteme de organe.
0: Deci sunt consecințe.

0: cerințele diferite și trebuie să atragem atenția la organismul nostru, cum reacționează el. Dar despre sistemul imunitar, cumva cauza acestor alergii vine de aici. De ce se întâmplă că auzim des, oamenii spun că am un sistem imunitar slab și atât ce recomandări ai avea în acest sens ca să schimbăm situația și să avem unul nu atât de slab?
1: Și aici este un alt mit, că mulți cred că dacă au alergii, este un sistem imunitar slab. De fapt, nu. Nu există că este un sistem imunitar slab, este vorba de un sistem imunitar hiperreactiv. Este ca un detector de fum hipersensibil. Deci, la oricare tip de trigger, el va dezvolta simptomatică și atunci nu ne focusăm spre întărirea imunității. Dar sunt alte metode mult mai simple pentru a preveni și ele încep încă din perioada intrauterină, adică încă din sarcină. Dacă vrem să avem copii sănătoși, încă de atunci trebuie să ne batem capul. Și, de fapt, sunt reguli destul de simple, adică nu există ceva pastile magice ca cumva să prevenim. Dar trebuie să înțelegem și factorul genetic, care este destul de important, fiindcă sunt oameni care se nasc cu un anumit tip deja de inflamație, specific alergic, și ei sunt mai predispuși spre a dezvolta anumite tipuri de patologii alergice, dar și autoinflamatorii.
0: O întrebare la fel de des întâlnită și o curiozitatea pe care o aud des este: putem totuși să evităm în totalitate alergia? Iată, sunt alergică la soare, de exemplu. O să pot să scap de această problemă sau pur și simplu, iată, cremă solară, pastile, deci toată viața va fi cu mine această alergie.
1: Cel mai probabil că nu vei putea scăpa de alergie la soare și, într-adevăr, va trebui să faci măsurile fizice de protecție, inevitabil.
0: Am înțeles. Și despre aceste teste alergologice, dacă le recomanzi, cât de des, de ce sunt acestea benefice pentru noi?
1: Trebuie să înțelegem și ce fel, fiindcă iarăși pe social media sunt promovate multe teste alergologice și atunci e mare confuzie. Când într-adevăr avem suspiciunea de o alergie, noi putem să facem mai multe teste, dar oricum primordial medicul decide. Putem să facem, de exemplu, testele prick pentru alergeni, testele patch, adică cele care se pun pe piele, despre alergenii de contact și deja putem să facem panelurile moleculare. Și nici de cum testele de intoleranță sau testele cum se numesc de alergii întârziate, IgG specifice. Asta este un test eronat, un test care se promovează și e bazat strict pe marketing.
0: Am înțeles. Și iată, vorbind despre acest marketing online-ul, acum într-adevăr a făcut informația medicală mai accesibilă, dar totodată a creat și o piață uriașă de mituri, suplimente și promisiuni rapide, acest marketing pe care l-ai menționat mai devreme. Cum deosebim o recomandare medicală serioasă de un mesaj comercial care exploatează anxietatea oamenilor?
1: În primul rând, când se promite că va trata definitiv, fugim de așa recomandări. Nici eu, ca medic specialist, nu garantez la nimeni că o să pot trata definitiv o patologie alergică. Nu știu cum va fi. În al doilea rând, când ți se dă o listă întreagă de recomandări de teste de 10.000 de lei sau recomandări de preparate cu coduri de reducere, cu link-uri, automat este dubios. Cel mai corect ar fi ca să fie foarte bine explicat unde noi dorim să acționăm și cred că cel mai sigur sunt totuși preparatele medicamentoase care se vând în farmacie. Ele sunt unicele care sunt testate. Sunt testate pe loturi de mii de pacienți și sunt care trec mii de comisii, da? Și atunci nivelul de siguranță este foarte înalt. Și nu ceea ce deseori se promovează pe diferite site-uri dubioase sau chiar prin grupuri. Da?

0: așa, deschis.
1: Care este cea mai periculoasă idee despre alergii sau imunitate pe care ai auzit-o cel mai des în cabinet? Iată aceste mituri pe care nu am reușit să le discutăm în...
0: Cel mai periculos pentru mine este atunci când se promite, de exemplu, când avem într-adevăr un copil cu alergie și se fac diferite promisiuni că se va trata pe baza de diferite metode naturiste, pe baza de careva uleiuri pe piele sau suplimente sau de parazitări nebazate pe tratamente medicamentoase. Și atunci și pacientul în pericol, dar și este riscul de careva reacții adverse de la aceste preparate.
1: Ca medic activ în online, unde tragi linia dintre educația medicală accesibilă și riscul ca oamenii să încerce să se trateze singuri?
0: Eu foarte des primesc mesaje de dați-vă rog un sfat, dați-vă rog o recomandare, vă uitați cu un ochi și atunci eu mai bine sunt un pic așa mai rea și spun că nu fac asta pe online, fiindcă înțeleg că, în primul rând, nu știu pacientul ce va înțelege din tot sfatul meu, dar în al doilea rând nu am tablou clinic complet.
1: A pacientului.
0: Da. Ceea ce se obține, într-adevăr, printr-o discuție de 40 de minute, 30.
1: Am înțeles. Și ce ar trebui îmbunătățit în Republica Moldova pentru ca pacienții cu alergii severe sau anafilaxie să fie diagnosticați și ajutați mai repede?
0: Foarte multe avem de îmbunătățit. Foarte multe. Cred că nu mă duc departe. Ambrozia crește în parcuri. Ambrozia crește în străzi. Și, din păcate, măsurile de eradicare sunt foarte slabe. În al doilea rând, noi, elementar, în spitale, nu avem teste de diagnostic. Nu avem teste de diagnostic pentru alergii sau pentru alergii severe și pacientul e nevoit să plătească din buzunar ca să afle la ce este alergic.
1: Da.
0: Și inclusiv, dacă să mă refer la tratament, noi nu avem serinci cu adrenalină pentru pacienții cu șoc anafilactic. Pacienții sunt nevoiți, merg în România să și le cumpere, care sunt destul de costisitoare. Deci sunt niște măsuri de bază, sunt niște măsuri elementare care țările europene le au de foarte mulți ani.
1: Deci avem foarte mult de lucru la acest capitol, să înțeleg. Să concluzionăm despre tot ceea ce ține de alergie. Care sunt trei lucruri pe care oamenii ar trebui să înceteze să le facă atunci când suspectează o alergie?
0: În primul rând, să își limiteze autodiagnosticul pe chat-uri, prin grupele de Facebook, fiindcă e multă confuzie și multă anxietate la această temă. Doi, să meargă la medic și să nu facă automedicația singur sau din recomandările rudelor sau chiar din farmacie. Și trei, pacienții trebuie să știe că pe lângă metodele de a ameliora simptomele, mai avem și metode mai sofisticate de tratament, cum sunt terapiile biologice sau imunoterapia pentru alergiile sezoniere. Deci alergologia progresează în fiecare zi și există șanse, într-adevăr, de a trata aceste patologii. Evident că nimeni nu garantează 100%, dar eficacitatea este destul de înaltă.
1: Și nu e rapid rezolvarea acestor probleme, dar e nevoie de timp.
0: Cum s-a instalat problema, așa și se rezolvă.
1: Ce părere ai despre faptul că clienții astăzi, în 2026, cer părerea inteligenței artificiale despre o problemă pe care o au? Dacă îl crezi benefic, dacă recomanzi să întrebăm, iată ce ține fix de alergii, am o alergie la asta, ce să fac? Și chatul recomandă ce să facă.
0: Dacă vorbim despre măsuri generale, ok, dar nici de cum despre tratament. Fiindcă fiecare medic din ziua de azi tratează pacientul per se și nu tratează un grup de pacienți. Deci există medicina individualizată, respectiv fiecare pacient.

0: variante individual, cu doze individuale. De asta, cred că e mai ieftin să mergi la o consultație decât să umpli ani întregi și prin farmacii și să cumperi medicamente de mii de lei și cu eficacitate foarte slabă.
1: Să cauți rezolvare, dar de fapt aceasta nu va veni dacă nu vei apela strict la un profesionist. Vorbind despre acest profesionist, de ce ai ales domeniul alergologiei?
0: Fiindcă este o știință foarte complicată, eu mereu am fost pasionată de tot ce e complicat, tot ce evoluează, și alergologia nu cuprinde doar strict alergologie, dar și imunologie și sistemul imun e ca un univers întreg. Deci
1: Zi
0: e
1: de zi se
0: foarte,
1: învață.
0: da, e complicat, dar e super interesant.
1: Din ce ai observat, sunt interesați tinerii de acest domeniu, de această meserie? Sau fug de ea pentru că sunt provocări și sacrificii despre ceea ce vorbeam chiar și la începutul discuției?
0: Deja sunt interesați, chiar și în România este printre primele specialități cu cele mai mari note. Deci e un domeniu de viitor și cum vedem evoluția că fiecare al doilea om are o patologie alergică, deci așa specialiști sunt întrebați.
1: Și pe final, ce i-ai spune unui elev sau student care își dorește să fie în acest domeniu, în medicină, dar se teme de durata și de dificultatea studiilor?
0: De fapt, anii trec foarte repede și nu trebuie să existe tendința asta mai repede să scap, fiindcă am fost și eu studentă și fix asta mă gândeam, că mai repede să scap. Fiindcă când deja ieși de pe băncile universității, îți dai seama că ai fi putut lua mult mai mult. De asta ar fi bine să te aprofundezi, să exploatezi la maxim toți profesorii care ai alături, să nu fii timid, să fii foarte curajos, să întrebi și să fii foarte flexibil și să crezi în primul rând în tine și nu să te dai pe cumva fluxul sistemului.
1: Alina, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Din păcate, nu mai dispunem de timp. Aici la radio suntem limitați, dar am avut o discuție atât informațională, utilă pentru oamenii de rând, dar și motivațională pentru tinerii care poate analizează acum și se gândesc fie să renunțe, fie să fie interesați atât de acest domeniu, medicina care într-adevăr e foarte complicată și mulțumim pentru tot ceea ce faceți și pentru că treceți, iată, peste aceste provocări și sacrificii pe care le aveți. Dacă există ceva ce nu ai reușit să menționezi, nu te-am întrebat despre asta, dar ai vrea să spui la final de emisiune?
0: Parcă nu. Cam atât.
1: Am discutat
0: Mulțumesc și
1: despre
0: eu.
1: toate câte un pic.
0: Da, mersi și ție.
1: Mulțumesc tare mult, Alina, și mult succes în tot ceea ce îți propui să faci.
0: Mersi.
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Alina Istrate, medic alergolog și imunolog. Rămâneți alături de noi pe frecvența 89.6 la Chișinău sau online radiochisinau.md.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Melodii de top la

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.

0: fost cele potrivite, cele inspirate, cum s-a întâmplat acum cu o execuție de pe partea stângă a lui Badel, cel care a încercat să-l găsească în interiorul careului oaspeților pe Samuel Teleș. Era venit și el acolo împreună cu Mandei Etim la o fază de atac, așa au fost surprinși și au rămas acolo. Al-Hamlaoui încearcă o pătrundere impetuoasă în careul oaspeților, însă a fost o intervenție bună a lui Radivoj Bosic și acum o posibilitate de contraatac pentru cei de la Vitebsk, 3 contra 5 deja, fără sorți de izbândă pentru fotbaliștii grupării vizitatoare, așa că Alexander Besarovic este nevoit să trimită înapoi către Bocearov, de la acesta mai departe către Volkov. E deja un atac pozițional fără orizont. Contraatacul de mai devreme a fost destructurat de defensiva celor de la Universitatea, care încearcă acum să trimită balonul spre colegii din departamentul median, însă până la urmă mingea ajunge tot la Romanciuc, de la acesta mai departe către Badel, apoi Samuel Teleș trimite către Ștefan Bayram, care are o poziție care îi convine de minune. A încercat un dribling în fața lui Skipski, însă fundașul celor de la Vitebsk a reușit să-l deposedeze pe Ștefan Bayram, cel care este posibil, Gabriel, în această vară să o părăsească pe Universitatea Craiova, dacă va exista o ofertă favorabilă atât pentru jucător cât și pentru clubul oltean. Se vorbea despre Anderlecht Bruxelles, vom trăi și vom vedea. Deocamdată Ștefan Bayram evoluează pentru Universitatea Craiova și în această seară de 15 iulie 2026 în primul tur preliminar al Champions League în manșa secundă după 4-1 în tur. Acum o nouă fază periculoasă în interiorul careului craiovenilor, însă s-au încurcat din nou în propriile driblinguri cei de la Vitebsk și a urmat un șut dezamăgitor al lui Radivoj Bosic peste poarta apărată de Laurențiu Popescu.
1: Au fost câteva combinații succesive în urma cărora mingea a fost scoasă din suprafața de pedapsa grupării oltene, ajunsă până la urmă în zona arcului de cerc din fața suprafeței de pedapsa grupării oltene. De acolo mingea a fost trimisă, un șut care nu a prins cadrul porții apărate de Laurențiu Popescu și prin urmare avem repunere din colțul careului mic. Este momentul în care formația oaspete recuperează din nou din poziție centrală, șut și ce plonjon inspirat al lui Popescu. Doar intervenția salvatoare a golkeeperului Universității Craiova face ca tabela de marcaj să rămână în continuare neschimbată, 0-0, minutul 33 al confruntării. Mai periculoasă formația din Belarus în această jumătate de oră care a trecut din confruntarea Universitatea Craiova Vitebsk, 0-0, suntem mai exact în minutul 34 al confruntării. Gruparea Vitebsk este o echipă relativ nouă, fondată în 1983 și reconstruită în 2014, care a câștigat o singură dată campionatul Republicii Belarus anul trecut din postura de nou promovată. Un lot compus în principal din jucători bieloruși, dar se remarcă și câțiva străini, printre care atacantul jamaican Jamar Nicholson, nominalizat, se făcea referire la el ca fiind un jucător valoros și în conferința de presă Filipe Coelho îl nominaliza. De asemenea, mijlocașul sârb Alexander Mesarovic, care este titular în această seară, dar iată, sunt surprinzători și jucătorii din atac care până în acest moment ne-au arătat veleități tehnico-tactice oarecum în contrast cu ceea ce s-a întâmplat în partida tur câștigată de Universitatea Craiova cu scorul de 4-1. Valeri Gromico este cel care în meciul care a avut loc în urmă cu o săptămână a reușit un gol de generic și este de asemenea unul dintre acei jucători care și până în acest moment a avut o evoluție bună în confruntarea de aici, de la Craiova. O confruntare care a ajuns în minutul 35 fără gol, spre dezamăgirea celor 14.000 de spectatori prezenți în tribunele stadionului Ion Oblemenco, dar care evident speră în continuare că vor vedea gol sau goluri din partea favoriților. Evident își doresc.
0: 14.008, Gabi, cu noi, cu tot, probabil, este cifra oficială pe care am primit-o de la organizatori. Acum, când intrăm în 36 al meciului retur dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk, din primul tur preliminar al Champions League, 4-1 este scorul la general în favoarea echipei antrenate de portughezul Filipe Coelho, cel care, spuneam și mai devreme, era destul de nemulțumit de atitudinea, probabil, a elevilor săi, care s-au culcat pe o ureche pentru că au acest avantaj de 3 goluri în dublă manșă și nu simt niciun fel de presiune, deși trăgea un semnal de alarmă tehnicianul portughez înaintea partidei, așa cum remarca și Gabi mai devreme, dar sunt declarații standard de curtoazie, pentru că e evident că și Filipe Coelho este conștient de faptul că numai o minune pentru ML Vitebsk ar putea să ducă la un rezultat care să pună la îndoială calificarea Universității Craiova, cum ar fi, de exemplu, un 3-0, ce ar însemna prelungiri și eventual lovituri de departajare, dar e departe, foarte departe acest scenariu improbabil, pentru că Universitatea Craiova este o echipă solidă care a câștigat absolut tot ce se putea în acest an în competițiile interne, cupa, campionatul, după 35 de ani această performanță, să remarcăm acest lucru, și Supercupa în urmă cu câteva zile, tot aici, pe stadionul Ion Oblemenco, în fața celei mai mari rivale din ultima perioadă pentru gruparea alb-albastră, Universitatea Cluj. O atmosferă frumoasă în continuare. Se văd nori amenințători deasupra OZN-ului din Bănie. Să sperăm că nu ne paște o furtună care să pună sub semnul îndoielii continuarea partidei la un moment dat. N-au fost astfel de avertizări meteorologice transmise în ultimele ore, astfel că ne puteam aștepta probabil cel mult la o ploaie ceva mai sănătoasă, dar nimic mai mult. Este momentul în care arbitrul de centru, Marton Râș, a luat balonul, e minge de arbitru. Balonul va fi oferit celor de la ML Vitebsk în cercul de la centrul terenului. Încearcă să construiască, dar o fac greoi oaspeții. Acum este o posibilitate de centrare, însă s-a interpus foarte bine Iurai Badel și mingea a ieșit în afara spațiului de joc. Va fi o tușă pentru cei de la Vitebsk. În momentul în care am intrat, în minutul 40 al manșei secunde din primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova și ML Vitebsk pe stadionul Ion Oblemenco, în continuare la egalitate albă.
1: Acțiune de atac a formației oaspete, gruparea din Belarus beneficiază de o aruncare de la margine. Mă gândeam la un moment dat cât de mult avantajează faptul că echipa din Belarus se află în plin campionat. Campionatul a început în urmă cu 12 etape, se află pe locul 2 în acest moment formația adversară a Universității Craiova în această seară. Practic, Universitatea abia sâmbătă va porni la drum într-o nouă ediție de campionat, o va avea ca adversară pe UTA. Formația din Arad va veni aici, în Bănie, pentru

0: primul meci din campionat al super campioanei României, câștigătoare a campionatului, cupei și supercupei României în această seară, iată, activă în Champions League, turul întâi preliminar, partidă retur cu Vitebsk, formație din Belarus. În prima manșă, scorul a fost favorabil grupării oltene, care s-a impus cu 4-1 într-un meci disputat în Ungaria. Acțiune de atac pentru Vitebsk, minge pe partea stângă, pătrundere în careu, apoi se pregătește o centrare, o minge care a fost trimisă la marginea careului mic, dar oltenii îndepărtează pericolul cu prețul unei aruncări de la margine și va fi un out de care beneficiază cei de la Vitebsk. Pierd însă posesia pentru puține momente, recuperează din nou cel care s-a dovedit a fi neatent, dar Universitatea Craiova, Bolsic pierduse balonul, dar Universitatea Craiova a recuperat. Nici gruparea din Bănie nu a rămas pentru prea mult timp în posesia balonului, a trimis mingea la întâmplare în jumătatea adversă, acolo unde oaspeții, iată-i din nou în prim planul acțiunii, încercând o construcție pe aceeași parte stângă. De altfel, acest flanc stâng este preferat de ambele formații, oaspeții evident pe partea lor stângă, direcția de atac, Universitatea Craiova pe partea unde activează decarul Ștefan Baiaram, mult mai periculoși pe acea parte au fost oltenii. Acțiune de atac pentru cei de la Vitebsk. Un jucător al oaspeților se resimte în urma unei intervenții neregulamentare. Arbitrul a răsat ca jocul să continue, dar abia acum când se întrerupe la o fază următoare acțiunea de atac, iată, se arată și un cartonaș galben pe care îl va vedea foarte probabil Etim. Mande Etim este cel care vede cartonașul pentru intervenția pe care a avut-o puțin mai devreme. Universitatea Craiova-Vitebsk în continuare la egalitate 0-0. Suntem cu 3 minute înaintea finalului primei reprize.
1: Da, probabil o să fie și 2 minute de prelungire pe care le va decide cel mai probabil Marton Ruș, ținând cont de faptul că a fost acea întrerupere când a avut nevoie de îngrijiri medicale. Portarul oaspeților, Pavel Pavlyuchenko, o pauză și de hidratare în paralel atunci pentru jucătorii celor două formații, grupări care se află la egalitate pe stadionul Ion Oblemenco, 0-0 între Universitatea Craiova și ML Vitebsk, se resimte, dar pare aș reveni Alexander Mesarovic, s-a ridicat de pe gazon și cu ajutorul unui membru al staffului medical, fotbalistul oaspeților, care își chioapătă, dar sunt absolut sigur că nu vor fi probleme pentru el, se va dezmorți imediat și va relua jocul în condiții normale, ceea ce se și întâmplă acum când Craiovenii trimit către propriul portar, Laurențiu Popescu, de la acesta minge care îl caută pe Carlos Mora, costaricanul care a semnat cea mai mare ocazie a științei atunci când a șutat și a fost nevoie de o intervenție extraordinară a lui Pavel Pavlyuchenko pentru ca mingea să nu se zbată în alțele proporții oaspeților. Mingea a lovit stâlpul din dreapta al buturilor apărate de Pavel Pavlyuchenko, aceea a fost categoric cea mai mare oportunitate de gol pentru formația antrenată de Felipe Coelho, care este în apărare din nou, încearcă să pătrundă în careu. Oaspeții s-au regrupat însă cei din compartimentul defensiv al științei și este greu să găsească o breșă. Radi Vojbosic, care până la urmă este forțat să șuteze de la 25 de metri pe lângă poarta apărată de Laurențiu Popescu. Minutul 44, în continuare 0-0 între Universitatea Craiova și ML Vitebsk.
0: Exprimându-ne într-un alt mod, Universitatea Craiova este la 45 de minute, la o repriză, dacă vreți, de turul 2 preliminar al UEFA Champions League. În turul acestei duble confruntări cu Vitebsk, oltenii s-au impus cu 4-1. În această seară, după prima repriză, avem egalitate la 0. Mai sunt doar câteva secunde și mi-e greu să cred că, după modul în care se joacă, se va înscrie. Să nu anticipăm, urmărim cu atenție. Craiova este în posesie. Pe partea stângă este un balon care e trimis de Samuel Teleș la colegul dintre buturi. Acesta schimbă partea, îl vede pe costaricanul Carlos Mora, lui îi trimite o deschidere în adică.

0: Încime pentru Etim, dar nu reușește să ajungă la balon, ce de la Vitebs trimis spre portul portar și recuperează acolo Al-Hamlaoui din fața lui, încearcă să trimită în gura porții, dar până la urmă, cu un ultim efort, portarul echipei oaspete reușește să blocheze cu prețul unei lovituri de la colț, corner și foarte probabil una dintre ultimele faze ale primei reprize. 2 minute suplimentare se arată în acest moment de la margine, 2 minute în plus pentru prima repriză. Corner de pe partea dreaptă, Alexandru Cicâldău se pregătește să execute lovitura de la colț. În zona punctului cu VAR sunt 4 jucători, țâșnesc de acolo, iar ucraineanul Universității Craiova rea cu capul, dar trimite peste poartă.
1: Roman Juc într-adevăr a încercat să îl surprindă pe Pavel Pavlyuchenko, însă lovitura sa de cap a fost imprecisă. În momentul în care ne apropiem de ultimul minut din cele două suplimentare decise de centralul Marton Râș din Ungaria, o brigadă de arbitri, exclusiv maghiar, așa cum vă spuneam, cu Balázs Bőzás și Gheorghe Vichtarsony la tușe, asistenții lui Marton Râș. Este o prima repriză care se apropie de final și care nu a creat mari probleme arbitrilor. A fost o dispută care în general s-a dezvoltat pe o direcție plină de fair play. Acestea au fost situațiile care au existat și care au creat această impresie, o impresie de gol acum, din păcate. Însă Alexandru Cicâldău cu piciorul stâng n-a reușit să trimită din poziție foarte bună în poarta lui Pavel Pavlyuchenko, golkeeperul celor de la Vitebsk, a reușit să prindă fără probleme acest balon pe care îl va trimite dincolo de linia de la centrul terenului, într-adevăr, dar imprecis. Samuel Teleș a recuperat pentru Craioveni. Sunt ultimele secvențe ale primei reprize a disputei dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk, așadar la pauză 0-0, la general 4-1 după victoria categorică din tur de săptămâna trecută pentru Știința în Ungaria. Așadar, în continuare, o diferență de 3 goluri în dublă manșă pentru formația antrenată de Filipe Coelho, care a avut o prestație decentă în primele 45 de minute. A intrat destul de relaxată gruparea albastră, ținând cont de scorul de la care se pornea în această manșă secundă, și lucrurile sunt în grafic pentru că este 0-0, iar săptămâna viitoare cei de la Știința cel mai probabil se vor deplasa la Sofia pentru a o întâlni pe Levski în prima manșă din turul secund preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Atât pentru moment, vom reveni după pauză. Mulțumim!
2: Mulțumim și noi, Davian Vlad și Gabriel Liviu Balica. Le cedăm acum legătura colegilor de la Radio Jurnal și apoi ne întoarcem pe arena Ion Oblomencu pentru repriza secundă din Universitatea Craiova, Vitebsk.
3: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădă, vă ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Participanții la summitul Ucraina-Europa de Est, cu excepția președintelui Serbiei, au semnat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina. Legea prin care se acordă unele drepturi victimelor mineriadei din iunie 1990 a fost publicată în Monitorul Oficial. Mâine vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și sud-est disconfortul termic va fi ridicat, cu maxime de până la 36 de grade. La București acum 29 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Participanții la summitul Ucraina-Europa de Est, desfășurat la Kiev, au semnat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și cer retragerea imediată a trupelor ruse. În documentul, care cuprinde 20 de puncte, liderii europeni susțin de asemenea aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și la NATO. Singurul care nu a semnat declarația finală de la Kiev a fost președintele Serbiei. România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan. Șeful statului a declarat că toți participanții la summitul de la Kiev au subliniat faptul

0: faptul că războiul din Ucraina afectează securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre. Oana Bâlă transmite.
1: Potrivit șefului statului, la summitul din Ucraina s-a discutat și despre conectivitatea regională.
2: Pe zona de energie și cu Moldova și cu Ucraina, România a făcut progrese importante de conectivitate. Dacă vorbim de energie, am vorbit de asemenea de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odessa și cu Moldova, deci un coridor militar nord-sud pe care sperăm să găsim bani europeni pentru tipul acesta de conectivitate. Am discutat și față de Moldova și față de Ucraina de procesul de aderare la Uniunea Europeană și am vorbit de expertiza pe care România o are și pe care poate să o pună la dispoziție în acest context.
1: Președintele Nicu Șordan a avut și o întrevedere cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în cadrul căreia s-a discutat despre securitatea maritimă și necesitatea coordonării în privința mecanismelor de prevenire și avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone.
0: Victimele mineriadei din iunie 1990 vor primi lunar o rentă viageră de 5.000 de lei, dar și alte drepturi, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Actul normativ se aplică urmașilor persoanelor decedate, precum și celor răniți, arestați sau reținuți în timpul violențelor de atunci. Iulia German cu detalii.
3: Pe lângă renta viageră, care se va indexa anual cu rata inflației, victimele mineriadei vor avea acces gratuit la tratamente și medicamente în rețeaua publică de sănătate, inclusiv în stațiuni balneare, și vor fi scutite de la plata taxelor și impozitelor pentru locuința deținută și pentru mașina adaptată persoanelor cu dizabilități locomotorii. La aceste drepturi se adaugă reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, dacă există un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani, deplasarea gratuită cu mijloacele de transport în comun din mediul urban, 12 călătorii gratuite pe calea ferată la clasa 1 dus întors cu toate categoriile de trenuri de călători, dar și atribuirea în proprietate fără plată a unui loc de veci. Potrivit legii, persoanele care au susținut sub orice formă regimul comunist au dezinformat populația în timpul Revoluției Române din 1989 sau cele deja despăgubite de stat nu sunt încadrate în categoria beneficiarilor, chiar dacă fac dovada statut de victimă a mineriadei.
0: Sunt probleme pe Dunăre, unde seceta prelungită a scăzut drastic debitele fluviului, care au ajuns la valori și de 3 ori mai mici față de mediile multianuale ale lunii iulie. Situația este critică, astfel că la Giurgiu, de exemplu, se navighează cu restricții. Ne spune mai multe corespondenta noastră, Marcela Petcu.
4: La Giurgiu, cota apei se situează la valori negative, sub 100 de centimetri, iar tendința de scădere continuă. Această adâncime insuficientă a determinat Capitania Zonală să impună restricții de circulație, după cum spune șeful Serviciului Siguranța Navigației, Dan Chican.
5: AFDJ informează zilnic asupra adâncimilor, iar Capitania nu permite plecarea din port sau din zona de ancoraj decât a navelor cu pescaj adaptat trecerii în siguranță. În actualele condiții, pentru a evita crearea unor blocaje ale navigației, s-a luat măsura limitării pescajelor navelor și convoaielor ce tranzitează trecerile dificile. Acolo unde este cazul, se permite transbordul mărfii dintr-o barjă în alta pentru reducerea pescajului și adaptarea la actuala situație.
4: Totodată, spun reprezentanții Capitaniei Zonale Giurgiu, în zonele unde adâncimile scad sub limitele de siguranță, utilajele de dragare intervin pentru a curăța șenalul navigabil.
0: Tinerii români și cei bulgari sunt cel mai slab pregătiți în domeniul competențelor digitale de bază din Uniunea Europeană. Acestea se referă la abilitatea de a folosi tehnologia pentru activități digitale obișnuite, precum editarea unui text, completarea formularelor online, utilizarea serviciilor publice digitale sau identificarea e-mailurilor sau site-urilor suspecte. Redactorul nostru Bogdan Isopescu vine cu detalii despre statistica europeană.
6: Conform datelor centralizate de Eurostat, 74,6% din tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani din Uniune aveau cel puțin competențe digitale de bază în 2025. Lucrurile stau cel mai bine în Danemarca, unde acest procent urcă la 92%, apoi în Cehia și Malta, ambele cu peste 91%. La polul opus este Bulgaria cu 52,8% și România cu 53,3%. Ponderea tinerelor femei cu competențe digitale cel puțin de bază este mai mare decât cea a bărbaților, aproape 76% față de 73,3%. Această situație este valabilă în 22 de state europene. Cea mai mare diferență în favoarea tinerelor este în Cipru, unde s-a înregistrat un ecart de aproape 19%. Urmează Slovenia și Austria cu o diferență de aproximativ 10%. Însă în 5 state europene situația stă invers. În speță, numărul bărbaților tineri cu competențe digitale de bază este mai mare decât cel al femeilor. Cele mai mari diferențe sunt în Malta și România, cu peste 4%.
0: Călătoriile în timpul verii în Italia riscă să devină tot mai complicate, atât cu mașina cât și cu avionul. Prețurile la benzină și motorină continuă să crească pe întreg teritoriul peninsulei, iar aeroporturile din nord se confruntă cu stocuri insuficiente de kerosen pentru avioane. Elena Postelnicu vine cu detalii de la Roma.
7: În Italia, prețurile combustibililor continuă să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, motorina depășind din nou pragul de 2 euro pe litru. Astăzi, prețul mediu al carburanților în regim de self-service pe rețeaua rutieră națională este de 1,89 euro pe litru pentru benzină și de 2 euro pe litru pentru motorină. Pe rețeaua de autostrăzi, în schimb, prețul mediu în regim de autoservire este de 1,98 euro pe litru pentru benzină și 2,10 euro pe litru pentru motorină. Călătoriile în timpul verii riscă să devină mai complicate atât cu mașina cât și cu avionul. Mai multe aeroporturi din nordul Italiei se află în stare de alertă din cauza unei dificultăți temporare în aprovizionarea cu combustibil destinat avioanelor. Situația vizează, printre altele, aeroportul Marconi din Bologna și aeroporturile din Milano, Linate, Veneția și Treviso. Problema ar fi legată de întârzierea sosirii unei nave cisternă care se ocupă cu livrarea de combustibilul utilizat pentru realimentarea aeronavelor.
0: Radio Jurnal, revenim în țară. O nouă ediție a stagiunii estivale a artelor spectacolului se desfășoară la Constanța până în luna septembrie. Vor fi peste 100 de evenimente, precum demonstrații de dans, concerte, spectacole de teatru și operă, iar pentru prima dată în România, o parte dintre ele sunt accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități. Directorul Teatrului de Stat din Constanța, Ervin Simșenzon, a dat astăzi câteva detalii despre această ediție aniversară.
8: Anticipăm, bazându-ne pe datele pe care le-am avut anul trecut, cu tot cu secțiunea de teatru stradal, la peste 100.000 de spectatori, peste 50 de teatre și companii invitate, peste 1.500 de invitații, actori, regizori, performeri, scenografi, artiști, vizuali. Suntem la o ediție aniversară, ediția 5-a, care se suprapune cu o altă aniversare importantă, aș spune, aceea de 75 de ani de la înființarea Teatrului de Stat Constanța.
0: Evenimentele din cadrul stagiunii estivale a artelor spectacolului se vor desfășura 19 puncte diferite din oraș, precizează colegii noștri de la Radio România Constanța. Datele meteo acum, la noapte va ploua în zonele de munte, minimele termice se vor situa între 11 și 22 de grade, mâine vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și sud-est disconfortul termic va fi ridicat. Mai ales după amiaza și seara vor cădea averse cu descărcări electrice în cea mare parte a zonei de munte, în Maramureș și în părți din Transilvania, Oltenia și Muntenia. Pot apărea vijelii și grindină. Temperaturile maxime de mâine se vor încadra între 26 și 36 de grade. La București, la noapte, condiții reduse de ploaie, o minimă de 18, poate 20 de grade, iar mâine caniculă și o maximă de 32. La București acum se înregistrează 29 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Doamnelor și domnilor, Radio Jurnalul se încheie aici. Rămâneți pe Radio România Actualități, fotbal în direct în continuare cu Andreea Helmis.
9: Mulțumesc! Suntem încă în pauza partidei dintre Universitatea Craiova și Vitebsk. Este 0-0 după 45 de minute în manșa a doua a primului tur preliminar. Încă aproximativ 5 minute până la reluarea partidei, atunci când vom reveni pe arena Ion Oblemenco. Până atunci ne pregătim și de startul celei de-a doua semifinale de la Campionatul Mondial de Fotbal. La ora 22 la Atlanta se întâlnesc campioana mondială de la ultima ediție, Argentina și Anglia. Pentru sudamericani este cea de-a șaptea semifinală pe care o dispută. De trei ori au devenit campioni. În schimb, englezii joacă a patra semifinală din istoria participărilor lor la Cupa Mondială și o singură dată au depășit semifinalele, atunci când au și devenit campioni mondiali, pentru prima și singura dată în 1966.

0: Ne întoarcem la fotbal, la Radio România Actualități. Urmează să înceapă repriza a doua a partidei de pe Arena Ion Oblemenco între Universitatea Craiova și Vitebsk din Belarus, manșa a doua din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor. Noi ne întoarcem în bănie la comentatorii partidei, Gabriel Liviu Balica și Davian Vlad. Bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit. De la 0 la 0 se rea partida din manșa secundă a turului întâi preliminar al Champions League dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk. La general este însă 4 la 1 pentru formația antrenată de Filipe Coelho, tehnicianul portughez care i-a trimis pe teren, iată, din minutul 46 pe Herberto Tavares, Simon Elizor și Nicola Stevanović. Acestea sunt modificările de efectiv pe care le-a efectuat Filipe Coelho. A ieșit Oleksandr Romanciuc de pe teren, de asemenea Asad Al-Hamlaoui a părăsit gazonul hibrid al stadionului Ion Oblemenco, ce se prezintă în condiții ireproșabile și în această seară de 15 iulie 2026. Este o suprafață nou-nouță, remarc și faptul că Mandeie Tim, care văzuse cartonașul galben în prima repriză, a ieșit și el acum o nouă paradă a lui Pavel Pavlyuchenko la șutul expediat cu piciorul stâng de nou intratul Herberto Tavares. Așadar, iată, acesta și-a făcut rapid simțită prezența în fața celor peste 14.000 de spectatori din tribunele arenei din Bănie, care creează, ca de obicei, o atmosferă frumoasă, ce va duce mai devreme sau mai târziu și la golul atât de mult așteptat. Nu putem vorbi despre un gol decisiv, pentru că totuși la general este 4 la 1, însă ar fi extrem de liniștitoare o astfel de reușită a grupării alb-albastre, în condițiile în care în primele 45 de minute Universitatea a apărut, a intrat relaxată în joc și au profitat de această atitudine cei de la ML Vitebsk, ce au avut câteva ocazii, însă cea mai mare rămâne cea din dreptul costaricanului din formația craioveană, Carlos Mora, cel care a trimis balonul în bar după o intervenție a celuia și Pavel Pavlyuchenko, un goalkeeper care a reușit să se remarce cel mai mult din formația ML Vitebsk, o grupare destul de nou înființat, așa cum remarca și Gabriel Balica în comentariul din prima repriză, care are însă ambiții moderate, e adevărat, și care sunt destul de reduse în acest moment, ținând cont de decalajul din între cele două formații la general, scorul fiind 4 la 1 pentru Universitatea Craiova, după o victorie convingătoare în manșa tur care s-a disputat în Ungaria, din motivele pe care le-am mai expus, grupările sportive din Belarus ca și cele din Rusia sau alte țări cu probleme în relațiile internaționale nu pot evolua pe teren propriu în țările lor. Cele din Rusia chiar nu pot să evolueze în competițiile internaționale, însă cei din Bielorusia se află, iată, în disputele cu formațiile din Europa, însă evoluează pe teren străin și atunci când sunt considerate formații gazdă.
2: Suntem în minutul 49 al partidei, nu avem gol în confruntarea din Bănie, manșa secundă din primul tur preliminar UEFA Champions League, care pune față în față pe Universitatea Craiova și ML Vitebsk, campioana Belarusului. Un rezultat frustrant, aș spune, pentru că erau speranțe, cel puțin după partida tur, Universitatea va reuși ceva mai mult decât a făcut-o până în acest moment, în această partidă retur. E drept că au fost ocazii pentru cruparea olteană, la fel de adevărat este că și oaspeții au avut șansele lor de a deschide scorul, Acum este un fault în atac făcut de olandezul Cleonis Denilo. Este momentul în care se aude și fluierul arbitrului, cel care a fost bruscat este Samuel Temeș, portughezul Universității Craiova. Lovitura liberă este executată în acest moment de croatul Juraj Badel, iar mai apoi balon ajunge în preajma căruia de 16 metri este Ștefan Bayram. Șutează printre doi adversari, dar mingea a fost ușor deviată de Gomanov, suficient pentru ca balonul să capete o traiectorie fără emoții deosebite pentru portarul Pavliucenko. Este o minge reținută de golkeeperul formației oaspete, mai apoi acest balon este trimis în zona punctului cu VAR, combinații în acea zonă a terenului pentru jucătorii formației oaspete. Mingea adusă în flanc pe partea stângă pentru Mesarovic, la marginea careului de 16 metri se pregătește șutul. Vine în acest moment, dar balonul trece la mare distanță față de buturile apărate de Popescu. O minge care trece prin preajma panionului de la colțul terenului, ca să vă imaginați ce traiectorie a căpătat acest balon, cât de departe a trecut de buturile grupării oltene. Va fi repunere din colț.

0: colapsul careului mic, un jucător al formației oaspete se resimte, se pare că are nevoie de îngrijiri medicale, în cele din urmă este ajutat de arbitru să se ridice, dar în cele din urmă, iată, se face semn spre banca de rezerve a formației oaspete pentru a se solicita sprijinul echipei medicale și se face semn că este nevoie de schimbare. Minutul 51 al partidei, meci întrerupt în acest moment din cauza unei accidentări a unui jucător al formației oaspete. Avem egalitate la 0 pe tabela de marcaj în disputa dintre Universitatea Craiova și campioana din Belarus, Emil Vitebsk.
1: Primul care a făcut mutări, care a schimbat, a fost Filipe Coelho, tehnicianul portughez al Universității Craiova, care i-a trimis încă din primul minut al reprizei secunde pe teren pe Herberto Tavares, un jucător care s-a născut în Portugalia, dar care reprezintă insulele Capului Verde. Apoi a pătruns pe gazon francezul Simon Elizor și sârbul Nicola Stevanović. Au înlocuit pe Alexander Romanciuc, Asad Al-Hamlaoui și Mandei Etim, acesta din urmă fiind scos de Filipe Coelho de pe teren și ca urmare a faptului că a văzut un cartonaș galben în prima repriză. Nici prestația lui nu a fost senzațională în primele 45 de minute. A pătruns pe teren Timur Ivanov la ML Vitebsk. Iată o primă modificare de efectiv în echipa vizitatoare în minutul 53 la scorul de 0-0 între Universitatea Craiova și ML Vitebsk. Așteaptă suporterii olteni un gol și sunt absolut sigur că atât antrenorul grupării albastre, Filipe Coelho, cât și elevii acestuia se gândesc să le facă un cadou acestor fani extraordinari care au creat o atmosferă admirabilă la mai toate disputele de pe biticul stadion Ion Oblemenco din sezonul recent încheiat cu eventul. Iată-l acum pe Ștefan Maieran pătrunzând, care o șută la acestea, apără din nou Pavel Pavlucenko, minge a fost trimisă în față, însă n-au reușit să intre în posesie fotbaliștii craiovenii, care sunt nevoiți acum să se regrupeze pentru a întâmpina un contraatac al oaspeților prin Denilo Crăonis, însă acesta a căzut, spera la o intervenție a arbitrului Martin Ruj, însă acesta a lăsat jocul să continue și iată-l din nou pe Ștefan Baiaram pătrunzând în careu, până la urmă s-a decis să trimită în spate către Tavares, acesta pierde însă mingea și o nouă posibilitate de contraatac a oaspeților. Se joacă pe contre în acest minut 54, oaspeții chiar nu mai au nimic altceva de făcut decât să se arunce în atac dacă vor ceva din această dublă, în condițiile în care în meciul tur au pierdut cu 4-1, o victorie categorică a Universității Craiova, ce înseamnă în acest moment o dublă în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal împotriva celor de la Levski Sofia. Meciul tur va avea loc în capitala Bulgariei săptămâna viitoare, peste două săptămâni. Disputa retur se va desfășura aici, în fața suporterilor craioveni, pe stadionul Ion Oblemenco, fără fani veniți din Bulgaria, pentru că suporterii celor de la Levski Sofia au primit interdicție de la UEFA de a se deplasa la meciul din manșa retur a celui de-al doilea tur al preliminarilor Champions League din cauza scandărilor rasiste din fața bosniacilor de la Banja Luka. Acum o pasă a lui Ștefan Baiaram pentru Teleș, care trimite dezamăgitor departe debuturile apărate de bravul Pavel Pavlucenko, jucătorul meciului până la acest moment, Gabi.
0: Da, a încercat să plaseze balonul cu latul în vincul îndepărtat portughezul Teleș, un jucător tehnic care de această dată nu a reușit mare lucru, a trimis la mare distanță față de buturile formației oaspete. Se pregătesc trei modificări în formația din Belarus. Avem egalitate la 0 pe tabela de marcaj, suntem în minutul 56. Nu au nimic de pierdut, nu mai au nimic de pierdut cei de la Vitebsk. Practic, rezultatul din partida tur face diferența în această dublă în ceea ce privește calificarea în faza următoare a UEFA Champions League. Craiova este aproape de o confruntare cu formația bulgară Levski, echipă care astăzi a primit acea

0: suporterilor în partidele din deplasare nu mai au dreptul să își susțină, să beneficieze de ajutorul galeriei, de ajutorul susținătorilor în următoarea confruntare, cea care va fi cu Universitatea Craiova, dar nu cea de pe teren propriu, ci disputa care va avea loc aici în Bănie pe stadionul Ion Oblomenco. Repunere din colțul careului mic pentru formația din Belarus. Iată pe Tavares încercând să facă pressing acolo. Îi determină practic pe cei de la Vitebsk să plece cu construcția din preajma propriului careu. Reușesc să ducă balonul la centru, iar mai apoi se încearcă o deschidere pe culoar. Am avut sentimentul că decarul formației oaspete era în offside. Faza a continuat, oltenii au recuperat, a încercat Băluță să-l pună în valoare pe decarul Universității Craiova, Ștefan Baieram, doar că mingea a fost trimisă prea în spate pentru ca Baieram să poată să controleze acest balon ce a părăsit terenul de joc. Repunere de la margine acum pentru Vitebsk, care combină în zonă centrală. Se apără foarte bine Craiova acolo, își face datoria Stevanovici, cel care l-a locuit pe Romanciuc încă din primul minut al reprizei secunde. Se joacă destul de confuz, iar Băluță recuperează pentru ca mai apoi să trimită în flanc pe partea stângă pentru Baieram, care în viteză încearcă să-l depășească pe cel care i-a făcut marcaj strict, cel puțin până în acest moment, Danilo Leonis. Iată-l pe capitanul celor de la Vitebsk, Balanović, reușind să îl deposedeze pe decarul Universității Craiova la această fază și între timp mingea revine formației oaspete. Suntem în minutul 59 al partidei. Universitatea Craiova, Emil Vitebsk, în continuare la egalitate 0-0.
1: În continuare și o prestație mai degrabă neconvingătoare a formației craiovene, ceea ce îl nemulțumește firește pe tehnicianul portughez Filipe Coelho, care pregătește formația olteană și care a reușit niște performanțe extraordinare la primul său sezon, eventul, cupa și campionatul, iar în urmă cu doar câteva zile Supercupa României câștigată tot de Știința și tot în fața celor de la Universitatea Cluj, așa cum au stat lucrurile și în celelalte două competiții, cele două competiții importante din fotbalul românesc, Cupa României și Superliga, în care s-au impus după un joc încântător în cele mai multe dintre meciuri cei de la Universitatea Craiova, care nu reușesc însă să reproducă cele evoluții și în fața formației din Belarus, Emil Vitebsk, cel puțin nu în manșa retur, după ce săptămâna trecută în Ungaria lucrurile au stat altfel și formația olteană s-a impus cu un clar 4-1, o diferență de 3 goluri care este în continuare în picioare, în dublă manșă. Acesta este rezultatul la scorul, la general. Tocmai de aceea nu sunt emoții nici pentru fani, nici pentru fotbaliști, dar cu siguranță și unii și alții așteptau mai multe în această seară de 15 iulie aici pe stadionul Ion Oblemenco. A încercat să revigoreze jocul formației sale Filipe Coelho la pauză, trimițându-i pe Stevanović, Tavares și Elizor. Deocamdată însă lucrurile stau cam ca în primul mitan. Acum o intrare în careua nou intratului Timur Ivanov, acesta a fost însă deposedat, dar va fi o lovitură de colț pentru cei de la Emil Vitebsk în momentul în care intrăm în ultima jumătate de oră a meciului care se dispută pe arena din Bănie în fața a 14.008 spectatori. Aceasta este cifra oficială pe care ne-au transmis-o ceva mai devreme organizatorii disputei.
0: Este lovitura de la colțul terenului pentru formația oaspete, care și-a adus întreg efectivul în jumătatea Universității Craiova. Un singur fotbalist din gruparea oaspete se află în apropierea cercului de la centrul terenului, toți ceilalți sunt în preajma suprafeței de pedapsă sau chiar în careul grupării oltene. Combină acum și pregătesc șutul în zonă centrală, minge trimisă și reținută în doi timp de portarul Popescu. Am avut sentimentul că mingea a depășit linia porții după ce a fost respinsă într-o primă fază de golkeeperul grupării oltene. Arbitrul asistent nu a ridicat fanionul și faza continuă. Oltenii combină, au adus mingea în cercul de la centrul terenului. Din acea zonă este trimis un balon pe partea stângă.

0: flanc pentru Decaru Ștefan Bayram. Acum Teleș încearcă să găsească un culoar pentru a strecura balonul pentru Carlos Mora. În cele din urmă, pe partea dreaptă, este o încercare de punere în valoare lui Tavares, dar mingea este trimisă practic în notul de la cravată, cum spun fotbaliștii, sub bărbie. Nu putea să controleze mingea, i-a venit cu forță și în cele din urmă, iată, acea minge a părăsit terenul de joc, iar mai apoi a urmat aruncarea de la margine. Craiova a recuperat destul de repede balonul. Combină, pleacă cu construcția din propria jumătate, mai exact, din preajma propriului careu de 16 metri. Iurai Badeli își caută un coechipier, încearcă să găsească culoarul pentru a-i trimite lui Băluță. Ajunge mingea la optarul grupării oltene, dar doar după ce mingea trece între timp și pe la Rus. Craiova între timp aduce balonul pe partea dreaptă. De acolo mingea este trimisă în flanc, pe stânga, pentru portughezul Universității Craiova, care încearcă un șut centrare, dar mingea trece peste poarta apărată de Pavlucenko. Samuel Teleș nu a avut până la urmă nici forța necesară, nici traiectoria dorită pentru ca balonul să-i înșele vigilența bravului portar Pavel Pavlucenko. Un goalkeeper care a avut intervenții salvatoare în câteva rânduri în confruntarea din această seară, meci retur din turul întâi preliminar al UEFA Champions League, care pune față în față Universitatea Craiova și MLV Vitebsk, echipa campioană din Belarus. Suntem în minutul 64, egalitate la 0.
1: Suporterii grupării oltene nu par deranjați de faptul că este în continuare 0-0, deși așteptau să fie un galop de sănătate pentru Universitatea, această manșă retur din primul tur preliminar al Champions League în fața lui MLV Vitebsk, în condițiile în care în Ungaria, în prima manșă, formația antrenată de Filipe Coelho a reușit să se impună cu 4-1. Acum este o posibilitate de centrare, respinge Pavel Pavlucenko, oricum nu era niciun jucător craiovean în zona. Acum o posibilitate de șut și încă una a părut a fi lovit în momentul în care se pregătea să șuteze fotbalistul Universității Craiova. Carlos Mora cred că este cel care se și resimte după această fază pe care arbitrul de centru Barton Ruș din Ungaria a tratat-o ca fiind regulamentară și nu a arătat punctul cu vara așa cum și-ar fi dorit fotbaliștii craiovești și suporterii acestora. Vinește acum o nouă posibilitate prin Tavares de a construi un atac, se apropie jucătorul din insulele Capului Verde de careu și pătrunde în suprafața de pedeapsă, însă pasa decisivă pe care și-o imaginase n-a ajuns la Samuel Teleș, pentru că au intervenit cei din compartimentul defensiv al formației bieloruse și mingea este în brațele goalkeeperului oaspeților, Pavel Pavlucenko. De la acesta mai departe către Cleonis, mingea ajunge și la nou intratul Silas Znaka și Ilia Mascala, deci a fost trimis în teren de tehnicianul oaspeților Filip Sokolinski. A fost un șut slab acum lui Elisor în minutul 66. În continuare Universitatea Craiova ML Vitebsk la egalitate albă pe stadionul Ion Oblemenko, însă la general este în continuare 4-1 pentru gruparea olteană, un scor din meciul tur liniștitor pentru fotbaliștii antrenați de portughezul Filipe Coelho, tocmai de aceea și pătruns pe gazonul stadionului din Băniat, atât de relaxați cei de la știința. Acum o fază pătrunde în careu, dar se încurcă în minge. Pur și simplu, Jan Skipski, a fost o intervenție mai mult decât inspirată a lui Tudor Băluță, care a reușit să se interpună între fotbalistul celor de la Vitebsk și poarta apărată de Laurențiu Popescu. Se pregătea jucătorul din Belarus să șuteze în momentul în care Băluță a întins piciorul și astfel a destructurat o nouă acțiune ofensivă a celor de la Vitebsk.
0: Suntem în minutul 66, oaspeții au posesia, construcție pe partea stângă. De acolo se trimite mingea în gura porții, din plonjon Popescu respinge, mingea rămâne la oaspeți. Pare ratată încă o ocazie de a înscrie. Au trimis din zona punctului cu VAR peste poartă după ce Popescu plonjase și era întins pe gazon. A avut această șansă să trimită, dar drept este că au încercat să surprindă printr-o execuție rapidă, iar mingea în cele din urmă nu a prins cadrul porții grupării oltene. Va fi repunere din colțul careului mic, o minge trimisă de Stefanovici spre bravul goalkeeper al Universității Craiova, un portar care și el a avut în această seară intervenții deosebite, asemeni celuilalt portar, cel al formației MT Vitebsk, Pavel Pavliucenko. Da, au fost multe faze și la o poartă și la cealaltă, lipsește însă golul, avem egalitate la 0 pe tabelă de marcaj. Acum acțiune impetuoasă pe partea dreaptă, o minge trimisă în zona centrală, un balon care nu ajunge la Tavares, care aștepta în zona punctului cu VAR, o minge care se îndrepta spre el cu boltă, dar care între timp a fost respinsă cu capul de un jucător din defensiva formației Vitebsk. Gomanov a trimis în afară terenului cu prețul unei lovituri de la colț, corner de care beneficiază Universitatea Craiova. Are numai puțin de 6 jucători în suprafața de pedapsă. Mingea este trimisă în zona centrală din apropierea punctului de la 11 metri. A încercat să reia cu capul, a făcut-o, dar nu a fost convingător Nicola Stevanovici. Mingea a fost reținută de portarul celor de la Vitebsk. Suntem în minutul 69, avem egalitate la 0 în disputa dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk.
1: Și timpul se scurge în favoarea științei aici pe stadionul Ion Oblemenco. La general scorul este 4-1 pentru formația craioveană, care nu are emoții și din acest considerent nici atitudinea fotbaliștilor din Bănie nu a fost cea așteptată de suporteri și de antrenorul lor, Filipe Coelho, pe care l-am văzut gesticulând nervos deseori, inclusiv acum în zona tehnică din fața băncii de rezerve. Acum o posibilitate de șut a lui Heriberto Tavares, însă a fost blocat jucătorul din insulele Capului Verde și mingea a ieșit în afara suprafeței de joc. Va fi un out pe care îl va executa Samuel Teleș. El caută cu privirea un coechipier demarcat. Până la urmă l-a văzut pe Tudor Băluză, care a pierdut mingea și a și faultat. S-a auzit fluierul lui Marton Râș. Și intrăm în minutul 70 al disputei dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk, în continuare 0-0, însă la general este 4-1 pentru formația din România, care se apără în fața belarușilor și în acest moment a fost un atac neconvingător al celor de la Vitebsk pe flancul stâng. Mingea a ieșit în afara terenului, a fost repus rapid din tușă și încearcă să construiască, nu cu foarte mult aplomb, un nou atac cei de la Vitebsk. Ușor, ușor se resemnează fotbaliștii antrenați de Filip Sokolinski. Este prea mare ecartul din dublă manșă, 4-1, și prea puțin timp la dispoziție pentru cei de la ML Vitebsk pentru a mai face ceva, pentru a pune la îndoială calificarea în turul secund preliminar al Champions League pentru Universitatea Craiova. Echipa olteană, urmând cel mai probabil săptămâna viitoare, trebuie să se deplaseze la Sofia pentru a evolua în prima manșă din turul secund al competiției preliminare Liga Campionilor la fotbal, în fața celor de la Levski, ce s-au impus ieri, e clar, cu 4-0 în fața bosniacilor de la Banja Luka, după un scor de egalitate în primul tur. Acum în minutul 72 încearcă și craiovenii să dezvolte un atac pe partea dreaptă, însă s-au mișcat mai repede fotbaliștii bieloruși și încearcă și ei să pornească un contraatac, ce se transformă în atac pozițional, pentru că s-au regrupat foarte bine fotbaliștii echipei gazdă, dar iată o trecere extrem de interesantă a lui Artem Conțevoi, care nu a reușit însă să trimită o pasă.

0: către un coechipier. Acum un șut de la depărtare pe care l-a catapultat Valerii Gromâncă, însă a reușit Laurențiu Popescu să intervină extrem de sigur și să rețină balonul ce a fost trimis cu putere de fotbalistul celor de la ML Vitebsk în minutul 72.
1: La marginea terenului zăresc patru jucători ai formației oltene care sunt la încălzire. Să vedem dacă va fi operată vreo modificare. Cel puțin cel care e pregătit să intre pe teren, nimeni altul decât capitanul grupării oltene, Nicușor Bancu. Alături de el se află undeva în afara terenului, efectuând mișcări de încălzire, în Simba, Mekva Bishvili și tânărul David Matei. Da, mai sunt puține zile până în momentul în care se va auzi primul fluier în noua ediție de campionat. Universitatea Creava urmează să evolueze sâmbătă pe teren propriu cu UTA. Din acest motiv, iată, avem și aceste schimbări la care operează Coelio. Nicușor Bancu menajat, iar acum, iată, introdus pe teren, a fost menajat în startul acestei confruntări, dar în minutul 73 pătrunde pe suprafața de joc, luându-i locul lui Păluță. O schimbare așadar în tabăra Universității Craiova. Se dorește a se imprima ritm de joc și acestui jucător al Universității Craiova, cel care preia banderola de capitan de Nicușor Bancu, cel care și-a văzut visul împlinit, acela de a ridica în aer în calitate de capitan trofeul de campioană, dar și Cupa României, precum și Supercupa, mai mult decât poate spera la un moment dat. De multă vreme el evoluează în tricoul Universității Craiova și nu se mai gândea că va veni și vremea când, iată, va avea parte de astfel de bucurii, după câte neșanse au fost pentru Universitatea Craiova. Mă gândesc pe de-o parte și la acea finală a campionatului pierdută chiar pe această arenă în perioada pandemiei cu CFR Cluj.
0: De bucurie rar avură în parte, spune imnul Universității Craiova, însă bucuria s-a reinstalat în bănie în acest an de grație 2026, când Universitatea a reușit eventul, Cupa și Campionatul și a câștigat și Supercupa în urmă cu câteva zile. O fază mai periculoasă a grupării alb-albastre în interiorul careului celor de la ML Vitebsk.
1: În prim plan au fost cei doi nou veniți în tabăra grupării oltene, mă refer la Elizor și la Tavares. Tavares este cel care i-a strecurat balonul francezului, părea că se descurcă între patru adversari, a obținut în cele din urmă lovitura de colț executată în acest moment, minge care aterizează în zona punctului cu VAR, respinsă de acolo de jucătorii formației din Belarus, ajunge balonul la Nicușor Bancu, îi trimite lui Tavares pe partea stângă, acolo Nicușor Bancu este scos de pe traiectorie de un număr aplicat în mod corect, capitanul Universității Craiova, suficient derutat pentru ca mingea să nu poată fi controlată și balonul părăsește suprafața de joc, urmând a fi repus din colțul careului mic al formației oaspete. Mai este un sfert de oră până la finalul celor 90 de minute. Regulamentare, iar în tabăra grupării oaspete se pregătesc două modificări.
0: Intră pe teren Shamar Nicholson în acest moment la oaspeți, alături de el Ilia Mascalenci. Sunt ultimele încercări ale antrenorului Filip Sokolinski de a schimba ceva pe tabela de scor a arenei din Bănie, care arată în continuare 0-0. Am putea să citim însă 4-1, pentru că acesta este scorul la general în dublă manșă în acest prim tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk. Intrăm în ultimul sfert de oră, dacă nu punem la socoteală și minutele adiționale, ultimul sfert de oră al unei confruntări care n-a adus niciun gol pe tabela de marcaj. În dreptul gazdelor este ceea ce și-ar fi dorit acești superbi suporteri veniți și în această seară de 15 iulie 2026, număr destul de mare, 14.000 au luat loc în tribunele stadionului

0: Oblemenco pentru a asista la un meci care probabil promitea mai multe, ținând cont de victoria clară din tur. Este de înțeles până la un punct și atitudinea elevilor lui Filipe Coelho, cei care încearcă acum prin Ștefan Bayram să plece pe contraatac, însă întoarce jocul centralul Marton Râș. S-au grăbit craiovenii să execute această lovitură liberă din propria jumătate și au făcut-o din o altă poziție decât cea unde avusese loc intervenția neregulamentară unuia dintre jucătorii de la ML Vitebsk, pe care a semnalat-o centralul maghiar, care a fluierat faul. S-a executat până la urmă această lovitură liberă indirectă. Mingea l-a căutat pe nou intratul, capitanul tradițional al grupării alb-albastre, Nicușor Bancu, cel care trimite în spate o minge care este catapultată de Tavares, însă nici de data aceasta nu se lasă învins golkeeperul oaspeților, Pavel Pavlyuchenko. Repet ceea ce spuneam și în urmă cu 10 minute, acesta este până în acest moment jucătorul meciului dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk. Golkeeperul grupării din Belarus a reușit niște parade spectaculoase de efect și eficiente, pentru că a fost pus la încercare în câteva ocazii de jucătorii în echipament alb-albastru, dar a fost mereu atent, mereu la post, mereu reactiv Pavel Pavlyuchenko. Să vedem dacă și de data aceasta va avea probleme între buturi, pentru că intră în careu Bayram, cel care a încercat să trimită în gura porții, însă acolo se afla Kiril Govanov, care a respins peste poartă și va fi o lovitură de colț în minutul 79 pentru Universitatea Craiova la scorul de 0-0 împotriva celor de la ML Vitebsk.
1: Ciudată traiectoria balonului, o minge scoasă în gura porții de Ștefan Bayram pentru un coechipier, dar iată, adversarul din Belarus a reușit din plonjon să ridice balonul, deși se afla doar la un metru de linia de fund, și mingea s-a înălțat practic peste transversal. Lovitura de la colț a fost executată. O minge care acum este șutată de Nicușor Bancu cu forță, dar peste transversal la porții apărate de Pavel Pavlyuchenko. Suntem în minutul 80 al partidei, avem egalitate la 0. Nu se punea problema, îndrăznesc să spun acest lucru și să nu ne ferim de cuvinte, în ceea ce privește echipa care va merge în turul 2 preliminar al UEFA Champions League, după victoria convingătoare obținută de Olteni în partida tur. Practic, din primul meci, Oltenii au rezolvat ecuația calificării în faza următoare a preliminarilor UEFA Champions League, dar să remarcăm totuși maniera de joc a celor de la Universitatea, care ne-au arătat trasee interesante. Mai sunt reglaje de făcut înaintea începerii acestei ediții de campionat și, bineînțeles, acestui traseu care se dorește a fi cât mai lung în UEFA Champions League. Practic, de duminică, echipa Universitatea Craiova a intrat într-un ritm de 2 jocuri pe săptămână, în weekend și la mijloc de săptămână. În weekend în campionat și la mijloc de săptămână în UEFA Champions League. Lovitură liberă acum pentru Vitebsk, care combină în propria jumătate. Formația din Belarus încearcă să aducă balonul în preajma suprafeței de pedapsă a grupării oltene. Se descurcă foarte bine cei de la Universitatea. Pe partea stângă, Vitebsk construiește acțiunea de atac. O minge care este scoasă în zonă centrală. Stevanović se opune acestei mingi ce se dura trimisă în preajma careului de 16 metri al Universității. Nicușor Bancu se descurcă foarte bine într-un duel cu un adversar, îi trimite lui Carlos Mora, care îl vede pe portughezul Teles și îl dă acum la balon, iar mai apoi, pe partea stângă, Ștefan Bayram combină, reprimește, șutează din prima, dar mingea nu-l poate înșela pe portarul Pavel Pavlyuchenko. Suntem în minutul 82, egalitate la 0 în disputa dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk.
0: și nimic nu se mai poate întâmpla. Zarurile au fost aruncate încă din meciul tur.

0: atunci când Universitatea s-a impus în fața formației belaruse ML Vitebsk cu scorul de 4-1, 0-0 doar, până în minutul 82, în manșa retur de pe stadionul Ion Oblemenko, însă oamenii în continuare au o atitudine plăcută, o dispoziție bună, nu sunt deranjați de faptul că favoriții lor n-au reușit să marcheze în fața unei formații din Bielorusia pe care credeau că o vor învinge fără probleme aici în fața lor în arena din Bănie, dar lucrurile nu au stat așa. Important este însă pentru Universitatea Craiova că la general scorul este în favoarea lor, clar, 4-1, și că săptămâna viitoare se vor deplasa jucătorii antrenați de Filipe Coelho în capitala Bulgariei pentru a da piept în turul 2 preliminar al Champions League cu Levski Sofia, o formație care a trecut de bosniacii de la Banja Luka după 1-1 în meciul tur, 4-0 pe teren propriu la Sofia pentru Levski, ce o așteaptă pe Universitatea Craiova în capitala Bulgariei. Minutul 83 va mai face o modificare de efectiv Filipe Coelho. La margine, Anzor Megvabishvili este pregătit să pătrundă pe gazonul hibrid al stadionului Ion Oblemenko. O să vedem pe cine va înlocui fotbalistul atât de apreciat de specialiști, dar și mai ales de suporteri, pentru prestațiile sale consistente pe o perioadă îndelungată de timp, un jucător care va mai avea la dispoziție cam 10 minute cu minutele suplimentare care vor fi arătate de la margine pentru a încerca și el să schimbe ceva pe tabela de scor încremenită a stadionului Ion Oblemenko, o centrare în interiorul careului dintr-un corner pe care l-a executat Artem Conțevoi pentru cei de la ML Vitebsk. Acum o posibilitate de contraatac pentru Craiovenia, a încercat să lanseze Tavares pe Ștefan Baiaram, cel care are o energie inepuizabilă, Gabi, în această seară. Și acum iată din nou intervenție a lui Pavlucenko din 2 metri, o ratare uriașă pentru Universitatea Craiova.
1: Incredibilă această intervenție a portarului formației oaspete. Imaginați-vă un balon trimis de pe partea stângă din apropierea colțului careului de 16 metri în diagonală, în gura porții la 2 metri a apărut Ștefan Baiaram. Din cădere părea că va trimite balonul în poartă, dar cu un reflex uluitor golkeeperul celor de la Vitebsk a reușit să respingă mingea, iar mai apoi balonul să fie îndepărtat din suprafața de pedapsa grupării oaspete. Încă o ocazie în dreptul Universității Craiova, niciun gol pe tabela de marcaj pentru vreuna dintre cele două formații. Suntem în minutul 85 al acestei confruntări. Carlos Mora combină la mijlocul terenului, un balon care ajunge la Cicâldău, acesta lasă ca balonul să circule undeva în stânga pentru Băluță, minge care ajunge la Baiaram, Nicușor Bancu, Stevanović este la cel la care a ajuns ceva mai devreme acea minge și nu Băluță. Pe partea dreaptă, iată-l pe Carlos Mora, combinând cu Rus, o încercare de 1-2, dar este o acțiune destrămată, o acțiune de atac ce nu are sorți de izbândă. Se aude și fluierul arbitrului, pentru că după ce a pierdut balonul din cădere, Rus a ținut un coechipier și vede în acest moment cartonașul galben. Se pregătește o modificare, profitându-se de această întrerupere de joc, va părăsi terenul. Cred că este vorba de Teles și va intra în locul lui Anzor Megvabishvili. Este o schimbare post pe post, în linia mediană a Universității Craiova se produce această schimbare. Anzor intră pe teren pentru a avea și el câteva minute bune înaintea unei noi ediții de campionat, pentru că următorul meci al Universității Craiova este unul din competiția internă. Începe noua ediție de campionat, dragi iubitori ai fotbalului, iar sâmbătă Universitatea Craiova urmează să evolueze pe teren propriu cu UTA. Minutul 86 s-au reluat ostilitățile, balonul a fost trimis din propria jumătate de cei de la Vitebsk, pe partea dreaptă, în suprafața de teren a Universității Craiova. O intervenție neregulamentară a lui Ștefan Baiaram face ca balonul să revină în urma acestui fault grupării oaspete, care combină cu calm resemnată formația din Belarus. De fapt, cred că nici la startul acestei partide nu avea mari speranțe în ceea ce privește o remontada. Suntem în minutul 87, iar la general Universitatea Craiova conduce cu 4-1, un scor pecetluit încă din prima confruntare care a avut loc în urmă cu o săptămână în Ungaria. Acțiune de atac pentru Universitatea, se descurcă foarte bine acolo Tavares, un balon care ajunge la Mekva Bijvili, incomodat de un adversar, dar Universitatea până la urmă scapă pe partea dreaptă, minge scoasă pentru Ștefan Baiaram pe celălalt flanc, în partea stângă, în afara careului de 16 metri, combină cu Nicușor Bancu, capitanul oltenilor, îl are pe Anzor în ajutor, îi trimite gruzinului, care scoate în zonă centrală pentru Nicola Stevanovici. Oltenii sunt în posesie, pase succesive, joc de posesie pentru olteni, minge mutată pe partea dreaptă, balon adus în careul de 16 metri, acolo unde părea la un moment dat că va rămâne în control al balonului nou intratul pe teren Elizor Simon, dar a pierdut mingea, a faultat, s-a auzit fluierul arbitrului și balonul va reveni grupării oaspete. Suntem în minutul 88, Universitatea Craiova AML Vitebsk, 0-0.
0: Pare că asistăm la un forcing de final al crăvenilor, cei care încearcă să dea lovitura decisivă pentru o nouă victorie în fața celor de la AML Vitebsk, după cea de săptămâna trecută, când Universitatea s-a impus cu 4-1 în Ungaria, în fața formației din Belarus, AML Vitebsk. Lucrurile sunt clare după 3 meciuri disputate pe teren propriu aici, în fața propriilor suporteri pe stadionul Ion Oblemenco, Supercupa. Să vedem acum însă, iată, scapă pe contraatac cei de la Vitebsk și intervine extraordinar Laurențiu Popescu, ca la handball, cu piciorul a reușit să respingă șutul lui Shamar Nicholson, cel care am crezut că a plecat din poziția afară din joc, dar nu a fost vorba de offside, cel puțin nu în opinia lui Balas Buzas, unul dintre asistenții centralului Marton Ruz. Va fi o lovitură de colț pentru că a respins în afara suprafeței de joc Laurențiu Popescu, cel care are probleme în a prinde balonul în fața atacanților celor de la AML Vitebsk în careul mic, spațiul de protecție pentru goalkeeper. N-a fluierat centralul maghiar fault în atac, dar a lăsat jocul să continue și iată-l pe inepuizabilul Ștefan Baiaram într-o șarjă absolut incredibil. A fost ținut de tricou, de aici reacția vehementă a suporterilor olteni care așteptau să audă fluierul lui Marton Ruj, dar arbitrul din Ungaria a considerat că a fost o intervenție regulamentară a lui Bosic asupra lui Ștefan Baiaram.
1: Cred că ar fi trebuit să continue acțiunea Ștefan Baiaram, pentru că îi luase fața adversarului, dar tipic campionatului intern s-a oprit considerând că arbitrul va fluiera. Uite că nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acțiune de atac, șut, acum expediat de Tavares. O nouă minge trimisă pe spațiul porții formației oaspete, dar un balon fără probleme pentru Pavel Pavlyuchenko. 3 minute suplimentare, cel puțin 3 minute în plus pentru această partidă care se îndreaptă spre un 0-0, un meci în care aș spune că portarii celor două formații au fost cei mai buni de pe teren, judecând după intervențiile pe care le-au avut. Mai solicitat golkeeperul formației din Belarus. Să urmărim și această fază cu Anzor Mekvavijli în prim plan, minge scoasă pentru Nicușor Bancu! Gheața cu un șut puternic expediat de la distanță și mingea în cele din urmă este scoasă din plasa propriei porți de golkeeperul formației din Belarus, Pavel Pavlyuchenko. Bucurie în tabăra Universității Craiova, bine meritată. Era păcat ca meciul din această seară să nu aibă parte de un

0: gol și iată, el a venit târziu, dar până la urmă este golul care modifică tabela de marcaj și aduce în contul Universității Craiova o victorie bine meritată.
1: Da, și cu o dublă victorie, iată, face pasul către turul 2 preliminar al Champions League, formația antrenată de Filipe Coelho după acest șut fulgerător al capitanului Nicușor Pancu, cel care a intrat în joc în repriza secundă și a primit banderola de la Alex Cicâldou, cel care o purtase până în acel moment, și capitanul și-a făcut datoria, a deblocat tabela. În ceea ce privește calificarea, lucrurile erau clare, însă este vorba despre o victorie pe care o așteptau acești suporteri minunați din tribunele stadionului Ion Oblemenco și se pare că o vor primi, chit că mai sunt cam 90 de secunde din timpul suplimentar decis de arbitrul maghiar Márton Rüsch. 3 minute s-au arătat de la margine, au trecut cred că aproape 2, pentru că a fost și bucuria de după reușita lui Nicușor Bancu și s-a întârziat repunerea balonului în joc de la punctul de la centrul terenului. Între timp jocul s-a reluat și toți craiovenii sunt cei care forțează pe flancul drept și obțin o aruncare de la margine. Deja nu mai au de ce să mai apese pe tabela de accelerație fotbaliștii în echipament alb-albastru. Sunt mulțumiți de ceea ce stă scris pe tabela de scor a stadionului Ion Oblemenco, 1-0 în cea de-a doua manșă din primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal după 4-1 în Ungaria, în urmă cu 9 săptămâni, așadar la general 5-1 pentru Universitatea Craiova în fața celor de la ML Vitez și Gabriel Valica. Urmează confruntarea cu Levski Sofia.
0: Da, o echipă care, iată, din punct de vedere valoric, este apropiată de Universitatea Craiova, cel puțin cifrelor oferite de Transfermarkt în ceea ce privește valoarea jucătorilor. Peste o săptămână va avea loc partida tur la Sofia, iar mai apoi, după o altă săptămână, va fi returul aici pe stadionul Ion Oblemenco, unde cuparea din Bulgaria nu va putea fi însoțită de suporteri conform unei decizii comunicate astăzi de Forul European de Fotbal. Final de partidă în această seară, Universitatea reușește să se impună 1-0 în disputa cu campioana din Belarus, Vitebsk. Este un gol venit în final de partidă în prelungirile meciului, un trasor expediat de Nicușor Bancu din afara careului de 16 metri, bravul portar Pavel Pavliucenko. Golkeeperul echipei Vitebsk nu a mai avut ce face, deși până la acea fază s-a dovedit a fi îngerul păzitor al propriilor buturi. Rezultat final, Universitatea Craiova, Vitebsk 1-0, victorie, și după scorul general de 5-1, Universitatea Craiova merge în turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Mult succes oltenilor! Până atunci însă, sâmbătă în campionat, confruntarea cu UTA, o partidă care va fi transmisă în direct pe frecvențele Radio România Actualități. Mulțumiri pentru faptul că ne-ați fost alături în această seară. Davian Vlad și Gabriel Liviu Balica vă mulțumesc pentru atenție și cedează legătura în studio. Seară bună!
2: Vă mulțumim și noi, așadar calificare pentru Universitatea Craiova în turul secund al Ligii Campionilor, revenire pentru Olten după 35 de ani în cea mai puternică întrecere interclub din Europa cu o calificare, iar săptămâna viitoare ne vom reîntâlni cu Universitatea pentru prima manșă a turului secund din Liga Campionilor, marți sau miercuri, împotriva campionei din Bulgaria, Levski Sofia. Trecem rapid peste ocean la Atlanta, în Georgia, se află în desfășurare cea de-a doua semifinală a Cupei Mondiale. Argentina-Anglia este minutul 25, iar scorul este 0-0. Ne amintim, prima finalistă este Spania după victoria de ieri în fața Franței, așadar vom avea fie o finală între Spania și Argentina, fie între Spania și Anglia. Vom afla în jurul miezului nopții sau mai târziu dacă vor exista reprize adiționale și vom reveni și noi în câteva minute cu mai multe informații despre această semifinală.

cel mai fericit de pe pământ. Seara europeană cu calificare pentru Universitatea Craiova în turul secund al Ligii Campionilor după 5-1 la general cu Vitebs din Belarus, 1-0 pentru Universitatea în retur în această seară. Meciul, l-ați auzit, a fost integral la Radio România Actualități, așa cum va fi și cel de mâine de pe Cluj Arena din Europa League, dintre Universitatea Cluj și Dinamo Kiev. La 20:30 începe manșa a doua, săptămâna trecută în Polonia, acolo unde a avut loc partida tur. Scorul a fost egal 0-0. L-am ascultat pe antrenorul Cristiano Bergo din mai devreme în conferință și își dorește victorie 90 de minute și ar dori să evite intrarea în reprizele adiționale și apoi poate la lovituri de departajare, pentru că amintirile din ultimele întâlniri la care s-a ajuns la lovituri de la 11 metri sunt neplăcute. Ne amintim și noi, în fața Universității Craiova, două dintre ultimele trei meciuri oficiale pe care le-au jucat clujenii au fost pierdute chiar la lovituri de departajare. Între timp, ne uităm ce se mai întâmplă la Atlanta, la semifinala de la Cupa Mondială dintre Argentina și Anglia. 0-0 în continuare scorul după aproape o jumătate de oră de joc și momentan fără șut pe poartă pentru cele două formații.

Vă ținem în continuare la curent cu ce se întâmplă peste ocean. Câștigătoarea semifinalei dintre Anglia și Spania, meci care se joacă la această oră, o va întâlni duminică în finală pe Spania la New Jersey. Până atunci mai este mult de jucat la Atlanta, iar scorul după 34 de minute este în continuare 0-0 între Anglia și Argentina, în continuare fără șut pe poartă. În fotbalul nostru, după ce mâine, spuneam mai devreme, Universitatea Cluj va juca returul cu Dinamo Kiev pentru calificarea în turul secund al Europa League, vineri începe un nou sezon al Superligii și, așa cum v-am obișnuit, va fi în direct la Radio România Actualități, iar stagiunea debutează cu partida dintre nou promovata FC Voluntari și FC Botoșani și tot vineri se joacă FCSB-FC Argeș.

Aceasta a fost seara de fotbal la Radio România Actualități. Ne bucurăm de o primă calificare a unei echipe românești în cupele europene. Universitatea Craiova a avansat în turul 2 al Ligii Campionilor, în afara Universității Cluj, de care am povestit mai devreme, în Europa League. FCSB și CFR Cluj vor evolua și ele în Conference League. Iar semifinala de la Cupa Mondială dintre Anglia și Argentina a ajuns aproape de pauză, minutul 38. În continuare, scorul este 0-0.

0: Florin Ciobanu, bine ai revenit între prietenii de la radio și ceva mai devreme am ascultat o piesă de-a ta, Florin. Este cea mai nouă piesă?
1: Nu, destul de veche,
0: e veche,
1: doar că n-am apucat să o aduc la Radio România.
0: Florin, sunt foarte mulți artiști, cred că majoritatea aleg să cânte și în română și în limba engleză. De unde această tentație de a cânta și în limba engleză, nu doar în română?
1: Cred că e și faptul că ți oferă un pic mai multă versatilitate și, cel puțin eu, atunci când compun piese, parcă le compun un pic diferit în funcție de limba, adică în română le compun într-un fel și în engleză mă exprim în alt fel, cel puțin liric.
0: Și este o explicație logică din punctul meu de vedere. În momentul în care creezi în limba engleză, țintești public internațional. Greșesc?
1: Exact, exact.
0: Bun, ne reîntoarcem la această piesă, un pic mai veche, dar în premieră, nu? La Radio România Actualități. Ce ai vrea să simtă ascultătorul după ce aude piesa? Așa cum s-a întâmplat de altfel acum la radio.
1: Da, e greu, pentru că atunci când compun piesele noastre,

0: normal că sunt o grămadă de emoții puse în joc, dar aș vrea măcar ca publicul să rămână cu emoțiile esențiale, adică să transmit iubire și sensibilitate, pentru că din iubire iau naștere piesele mele.
1: Din iubire ești îndrăgostit.
0: Nu
1: și
0: neapărat.
1: Și e foarte bine că e așa. Sunt și părinții tăi aici. Dar până la urmă, un student în anul 2 la Politehnică are dreptul să iubească.
0: Așa este. Orice om are dreptul să iubească. Iubirea e cel mai frumos lucru care există.
1: Crezi că un artist are un avantaj în fața fetelor?

0: Când iubești, ești mai creativ?
1: Da, și ești mai expresiv.
0: Când suferi din dragoste, ies cântecele mai intens?
1: Da,
0: sunt stările,
1: da, chiar da.
0: Sunt stările mai profunde?
1: Da, da. Te face să gândești totul mult mai, nu știu, adică te uiți înapoi la toate greșelile pe care le-ai făcut, la ce puteai să faci mai bine și oferi un sens liric mult mai fericit. Nu pot să spun ce aș alege. Pot să spun că sunt fericit de felul în care au ieșit ambele tipuri.
0: Florin, ce să vezi? Nici nu trebuie să spui, pentru că mai devreme sau mai târziu în viața tuturor, așa se întâmplă. Ai așa momente când ești foarte fericit, ai momente în care ești foarte supărat și foarte trist.
1: Da.
0: Și ce bine că este așa, pentru că dacă n-ar fi avut și stări din acestea mai puțin plăcute, cred că lucrurile ar fi devenit plictisitoare la un moment dat. Care este cea mai mare realizare a ta în cariera muzicală de până acum, Florin?
1: Cea mai mare realizare?
0: Da.
1: Finala X Factor, aș spune eu. A fost o experiență unică și nu cred că o să o uit niciodată, n-am cum.
0: Ce ți-a adus finala X Factor în plus față de ceea ce aveai deja?
1: În plus, pot să spun că mi-a adus un spirit provocator, adică înainte știam ce mi iese foarte bine, știam pe ce trebuie să rămân și rămâneam acolo. Erau piese grele, le cântam, dar nu mă duceam chiar în zone extraordinare, tip, de exemplu, Celine Dion. Am avut All By Myself în bootcamp. Și nu vroiam să o cânt, sincer să fiu. Dar Marius Moga a spus, ba da, cânt-o, că sigur o să-ți iasă. Am văzut potențialul tău și până la urmă a ieșit. Și a ieșit foarte ok. Și mi-a trezit așa ceva în minte. Mă, ar trebui să fiu mai îndrăzneț.
0: Ai talent la muzică, ai preocupare pentru muzică, ai o pasiune pentru muzică și totuși n-ai ales studiile muzicale, ești student la Politehnică, anul 2.
1: Așa este. Toată lumea mă întreabă cum și de ce. Pot să spun că am ales ca backup, ca să fiu direct. Acum, de plăcut, nu știu, am avut anul întâi până acum, nu prea pot să-mi dau seama. O să devină materiile mai interesante din anul 2, dar asta e.
0: Cine nu te cunoaște foarte bine, Florin, o scurtă poveste, de fapt este povestea vieții tale. Tu ai descoperit pianul dintr-o joacă pe o orgă de jucărie. Îți mai aduci aminte câți ani aveai atunci?
1: 8 ani și era chiar perioada de Crăciun. Am început la o orgă de jucărie să, nu știu cum, am învățat singur obrat frumos. Mama și cu tata, normal că au observat. Prima dată când au auzit, au crezut că e ceva coincidență și au văzut că tot o știu și eu tot cânt. Și au zis, mă, copilul ăsta are talent, hai să-l ducem undeva să vedem ce putem să facem cu talentul.
0: Și unde te-au dus?
1: M-am dus la un profesor de pian din localitate, au văzut că am talent.
0: Din ce localitate?
1: De Roșior de Vede.
0: Tu ești din Roșior de Vede?
1: Da.
0: Și acum rămâi la București, că ești student?
1: Da, da. Acum am fost la Roșior în vacanța asta de vară. Vacanțele viitoare nu știu că o să am practică la
0: facultate. Ți se pare altfel orașul? Când sunt foarte mulți tineri care pleacă din orașul natal, ajung la studii într-un oraș mai mare, București, Timișoara, Constanța, Cluj, și când se reîntorc acasă, lucrurile parcă nu stau la fel. Nu e o regulă și aș vrea să te întreb senzația ta care este.
1: Aș putea spune că îl privesc cu nostalgie acum. Unele defecte poate că sunt mai vizibile comparat cu Bucureștiul, dar în același timp e și orașul în care am crescut 17-18 ani de zile, deci normal că îl privesc cu nostalgie.
0: Deci acolo ai prins gustul pianului,
1: da,
0: în orașul tău natal,
1: da,
0: și după acel profesor, ce s-a întâmplat mai departe?
1: Am tot schimbat profesorii de pian.
0: De ce?
1: Chimia contează foarte mult și nu numai la profesorii de pian, orice profesor în general. Chimia dintre om face tot. Și până la urmă, normal că am ajuns la un profesor cu care m-am înțeles de minune, Doru Dobrică, și chiar îl salut dacă cumva urmărește. Chiar dumnealui este responsabil pentru faptul că m-am apucat să cânt cu vocea. Mi-a descoperit vocea, m-a pus să fac niște solfegii și a zis, mă, tu ai voce. Nu. Cum mă nu? Ai voce, apucă-te. Și sunt foarte recunoscător.
0: Și această chitară pe care o ții acum cu mare grijă în brațe, când a apărut? Că era pianul, despre pian am vorbit,
1: da,
0: până acum.
1: Da, da. Păi ordinea a fost pian, voce și chitară după.
0: A treia cu voia dumneavoastră, Felix.
1: Exact. Acum 3 ani, aș spune, aproape. Și am învățat în mare parte singur.
0: Nu ți-ai dus, n-ai mai căutat profesor, n-ai mai schimbat profesorii?
1: Nu. Nu, pentru că eu deja știind pianul foarte bine, mi-a fost destul de ușor să învăț chitara.
0: Întotdeauna se spune că un artist are o relație specială cu instrumentul său. Te-aș întreba să ne descrii legătura care există între tine și chitară și între tine și pian. Care este cea mai strânsă?
1: Mi-a spus întrebare. Nu prea pot să aleg dintre relația mea cu pianul și relația mea cu chitara.
0: Să știi că e chiar o relație.
1: Da, da, chiar este. Am sentimente foarte diferite. Am o dragoste pentru chitară nemăsurată și la fel și pentru pian, dar sunt foarte distincte. De exemplu, chitara, când stăteam cu nopțile, că acum cu facultatea nu prea mai am avut timp.
0: Bine, nici nu trebuie spus acum.

0: ținând cont că părinții tăi te ascultă, te învăț eu cum trebuie să faci.
1: Nu, că
0: așa, deci crede-mă, mergi pe mâna mea, glumesc, evident că glumesc.
1: Pierdeam nopțile cu chitara, mai ales când eram la început și eram cât mai dornic să învăț cât mai mult.
0: Și mama nu se supăra.
1: Dormea, n-avea idee.
0: Crezi că acum află pentru prima oară că tu ai pierdut nopțile cu chitara?
1: Nu cred că pentru prima oară. Cred că mi-a mai scăpat și i-am mai spus, cred că știe. Și pierdeam nopțile și făceam niște bătături aici, pentru că nu eram obișnuit.
0: În buricul degetelor,
1: exact,
0: practic,
1: exact.
0: În buricul degetului.
1: Dar nu mă plângeam și nu îmi părea rău și mă uitam la ele cu un sentiment, nu știu neapărat de mândrie, dar să zic așa, de dragoste și de satisfacție.
0: Dopamină?
1: Da.
0: Nu știu, eu n-am cunoscut niciodată senzația, nici măcar nu știu să cânt la un instrument. Chitara este spectaculoasă. Mă uit la chitara ta. De obicei, ai o singură chitară?
1: Am chitara asta și încă una electrică acasă, un Fender Stratocaster, care la fel e... Am sentimente total diferite.
0: Îmi amintești de Ducu Berții. Îl salutăm pe Ducu dacă ne ascultă la această oră. Știi ce face Ducu? La fiecare întâlnire care e aici stabilită între prietenii de la radio, vine cu o altă chitară. Are foarte multe și fiecare chitară are numele ei.
1: Ce frumos!
0: Da. Chiar am avut aici într-un an o discuție cu ascultătorii și am pus numele unei chitare care nu avea nume. Am botezat-o cu ajutorul ascultătorilor și așa că te întreb, cum o cheamă pe chitara ta?
1: Sincer, nu i-am dat nume. Chiar nu i-am dat nume. Poate că n-am simțit nevoia. Poate că deja eram sigur pe ce simt și n-am simțit nevoia să-i dau nume.
0: Dacă te-ar întreba cineva care nu te cunoaște, Florin, cine ești cu adevărat, ce îi răspunde?
1: E o melodie foarte frumoasă și cu ocazia asta aș vrea să ne amintim de Gabriel Cotabiță și spune așa: sunt doar un simplu trecător, prin lumea asta călător. Deci asta e o descriere pentru orice om. Consider că indiferent ce statut ai ca artist sau ca orice altceva, trebuie să fii un om modest. Sunt un trecător prin viață căruia îi place să încânte publicul cu muzica și versurile sale.
0: Ce urmează mai departe? Astăzi este 15 iulie, mijloc de iulie, practic mijloc de vară.
1: Da. Și ce urmează?
0: Da.
1: Am două piese deja finalizate, una un pic mai finalizată decât cealaltă, așteaptă doar să fie lansată, cealaltă trebuie să o înregistrez și să o lansez. Și de-abia aștept să fac asta, chiar propun în vara asta să termin, că am tot zis pe timpul facultății trebuie să înregistrez și n-am mai avut când. Și am zis, nu, vara asta trebuie neapărat.
0: Care sunt artiștii care te-au influențat până acum? Pentru că ai avut posibilitatea să intri în contact direct cu ei. Eu mi-amintesc pe Nico, cu ea ai ajuns aici într-o iarnă la Radio România Actualități. Să salutăm și pe Nico, dacă ascultă. Și mi-amintesc și de Marius Moga, și el a fost aici între prieteni, dar l-ai pomenit ceva mai devreme.
1: Da.
0: Și pe lângă aceste două nume, au mai fost artiști care te-au influențat, care și-au pus amprenta sau ți-au oferit mâna aceea de ajutor de care aveai nevoie?
1: Da, Cezar Oatu a mai fost. Am avut niște colaborări foarte frumoase. Nicola, mai de mult, dar am avut la fel niște colaborări foarte frumoase. Și pot să spun că fiecare m-a ajutat enorm, dar în felul lui. Am furat ceva de la fiecare. Am furat cum ar veni din strălucirea fiecăruia. Nu pot să compar. Artiștii nu se pot compara. Fiecare are strălucirea lui.
0: Știi că există o defecțiune. Defecțiune cu ghilimelele de rigoare. Un defect profesional pe care îl au toți oamenii, indiferent de domeniul în care lucrează. Uite, de exemplu, mie mi se întâmplă să fiu în mașină și să ascult toate posturile de radio pe care eu le-am salvat în memoria aparatului meu de la mașină. Și le ascult altfel. Le ascult vocile, le ascult intervențiile, le ascult, nu știu, perioadele mai bune, perioadele mai puțin bune, pentru că le avem cu toții pe astea.
1: Da, clar.
0: Și aș vrea să punem această matriță peste situația ta. Dacă asculți muzică, la ce ești atent? La versuri, la modul de interpretare, la felul în care a fost scrisă piesa.
1: Da, dar în ultimul timp, sincer, mi s-a luat un pic de exagerarea asta de melisme și inflexiuni și am început să mă uit din ce în ce mai atent la felul în care artistul simte piesa. Mereu am pus accent pe emoție, dar acum încep să pun din ce în ce mai mult accent, pentru că văd că în momentul în care toată lumea ajunge la un nivel cu muzica, la un nivel înalt, nu prea mai poți să compari decât emoția. Care îți transmite mai multă emoție? Care simte mai bine?
0: Cred că emoția este oaza noastră de autenticitate. Și când spun asta, mi-aduc aminte că în urmă cu un an de zile, eu am auzit prima piesă scrisă cu inteligență artificială. Între timp, lucrurile au evoluat într-un ritm nebunesc. Aproape că nu-mi dau seama dacă o piesă este scrisă sau făcută cu ajutorul inteligenței artificiale, am început să recunosc vocea, pentru că este o voce care se aseamănă foarte bine cu vocea umană, dar are ceva care mă face să cred că e făcută cu inteligență artificială. Prima oară mi s-a părut că este dumnezească, după care m-am cam prins cum stau lucrurile. Și aș vrea să te întreb și pe tine, pentru că este o provocare pentru orice artist să compună și cu ajutorul inteligenței artificiale, dacă a reprezentat AI o tentație sau, din contră, reprezintă un concurent foarte puternic.
1: Știu că în calitate de om nu e bine să ai ură în suflet, dar pentru inteligența artificială folosită în muzică, mai ales o piesă să o faci de la zero în totalitate cu inteligența, mi se pare oribil. Ai scos tot sufletul, ai scos toată pasiunea, nu mai este artă. Arta este vorba despre pasiune, arta este vorba de a-ți pune sufletul pe tavă prin versuri, prin note muzicale și făcând cu inteligența nu faci
0: bine,
1: decât
0: da,
1: o industrie.
0: Ce le spui oamenilor care zic, dar AI-ul este viitorul? Îmi place foarte mult, e aproape de perfecțiune vocea pe care o arată inteligența artificială. Ca de altfel, toate lucrurile pe care le face sunt cu mult peste puterea de gândire a omului în anumite condiții.
1: Perfecțiunea e plictisitoare.
0: La fel ca fericirea.
1: Da.
0: Permanent. Că fericirea în doze mici tristețe face foarte, foarte, foarte bine.
1: Da.
0: Mai avem foarte puțin timp, dar aș vrea să folosesc aceste minute, cam 2 minute și jumătate, să transmiți un gând celor care ne ascultă, celor care sunt fericiți, celor care sunt foarte triști, celor care vor să transmită ceva mai departe, nu neapărat dacă e vorba de muzică sau alt domeniu.
1: Mesajul meu ar fi, indiferent de stadiul în care vă aflați, să vă gândiți la ce vă place cel mai mult să faceți și faceți o pasiune din asta. Faceți din acest ceva, ceva care poate să aducă o valoare, ceva care poate să schimbe ceva în societate, în lume, nu vorbim neapărat pe plan mare, dar măcar să vă ofere o satisfacție că am făcut ceva bun și eu cred că ameliorează orice tip de tristețe acțiunea asta.
0: Florin, și ca să nu fim foarte romantici, hai să-mi răspuns la 2 întrebări în 2 minute rămase.
1: Okay.
0: Prima întrebare este, care e cea mai recentă bucurie simplă pe care ai avut-o?
1: Cea mai recentă bucurie simplă? O să sune cam plictisitor, dar a fost nota de la un examen din sesiune.
0: Ai luat 5?
1: Nu, dar așa e o fericire. Nu, am luat 9.
0: Ai luat bursă?
1: Nu, n-am luat bursă. În examenul respectiv am luat 9.
0: Asta este o adevărată fericire pentru un student și să știi că dacă n-ai restanță, n-ai prestanță în calitate de student. Și mai avem un minut pentru întrebarea emisiunii. Dacă aș căuta acum la tine în geantă, în rucsac, în... ce ai, geantă sau rucsac?
1: Geantă.
0: Geantă. Ce obiect inutil păstrezi în geantă și îl păstrezi de luni bune? Nu-l folosești, dar nu te lasă inima să-l arunci. Sau cel puțin să-l scoți din geantă. A fost tema emisiunii, așa că
1: se
0: nici...
1: pune și geanta chitarei?
0: Se pune orice. Dacă
1: okay.
0: este geantă, poți să...
1: Pot să spun că un obiect inutil, care are și legătură directă cu chitara, e capodastrul meu. N-am mai avut nevoie de el de foarte mult timp și totuși îl păstrez acolo pentru că știu că am început folosindu-l când vreau să cânt o piesă într-o anumită tonalitate și mi-era greu, foloseam capodastru ca să îmi fie mult mai ușor.
0: Și
1: zis,
0: de ce
1: hai
0: nu,
1: să nu uit
0: de ce nu renunți că poate într-o dacă trebuie. Nu mai trebuie.
1: Nu neapărat, nu mă gândesc la asta, nu. Mă gândesc la faptul că să știu mereu de unde am plecat. Nu am fost mereu bun. Am început de jos, nu știam nimic. Am învățat singur și am ajuns unde am ajuns.
0: Florin, îți doresc ca drumul ăsta să nu se oprească niciodată și la anul să fii și mai sus, peste 2 ani, peste 10 ani, peste 50 de ani, să fii exact acolo unde îți dorești.
1: Mulțumesc
0: pentru
1: suflet.
0: Prezența de astăzi, gânduri
1: mulțumesc
0: bune
1: și, eu pentru invitație.
0: Și mult succes!
1: Mulțumesc!
2: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
3: Seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Președintele Nicu Șordan a afirmat la Kiev că este nevoie să se încheie cât mai curând actuala criză politică, adăugând că speră ca în cursul acestei veri să avem un guvern cu puteri depline.
4: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Nu cred că e nevoie de consultări formale, e nevoie de discuții care există, numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere și aici din nou ne întoarcem la rolul social al politicianului. Care rol social este să aibă o disponibilitate la compromis, astfel încât să găsească fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul, să găsească acea cale care să fie optimă.

0: Micuș Ordan, reprezentanții Sindicatului Național Finanțe Publice, Sindfisc, au protestat astăzi în fața sediului central al ANAF. Ei cer, printre altele, instituirea unei grile salariale distincte pentru administrația fiscală, noua lege a salarizării, includerea inspectorilor antifraudă în această grilă, compensarea riscurilor și condiții mai bune de muncă, avertizând că vor declanșa un conflict de muncă dacă revendicările lor nu vor fi soluționate. Florentina Varga a stat de vorbă cu câțiva dintre protestatari.
1: Dorim mult de tot redobândirea statutului finanțistului, reducerea incompatibilităților, de exemplu sunt angajat al statului, nu am voie să desfășor alte activități în anumite domenii și atunci aș înțelege să fim și plătiți corespunzător. Opțiunea noastră a fost să pichetăm doar după orele de program pentru a putea atrage reală atenția asupra noastră. Noi nu dorim grevă întregenea, noi dorim negocieri, să fie restabilită demnitatea funcționarului public.
2: Ne așteptam că acele promisiuni care ni s-au făcut în cursul timpului vor fi concretizate în grilele noi de salarizare. Nici pe departe.
3: Ați primit vreun răspuns?
2: Deocamdată nu. Sper să fim contactați.
0: Amintim că aceasta este a 12-a acțiune de protest organizată de angajații ANAF în ultimele 60 de zile în mai multe județe. Compania indiană Jindal, cel mai mare producător de oțel din Asia, analizează preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați. Anunțul a fost făcut de instituția prefectului după vizita efectuată la combinat de autoritățile județene cu o delegație a grupului indian. Discuțiile au vizat posibilitățile reluării producției de oțel și menținerea locurilor de muncă. Din cauza problemelor financiare grave, Liberty Galați este de 16 luni în procedură de concordat preventiv, ceea ce a protestat combinatul de executare silită și faliment la cererea creditorilor. Ultima dată angajații și-au luat salariile în luna aprilie, iar ieri, în timpul unui protest, administrația combinatului a virat către salariați câte 500 de lei ca prima tranșă de bani din luna mai. Datele meteo la final. Mâine vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, mai ales după amiaza și seara vor cădea averse, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, Transilvania, Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade. Acum la București, 25 de grade. Sport acum cu Andreea Hermis. Bună seara!
4: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal se află în desfășurare semifinala dintre Anglia și Argentina la Atlanta. Scor egal la pauză 0-0. Învingătoarea va juca împotriva Spaniei duminică la New Jersey. Universitatea Craiova a învins-o pe Vitebsk din Belarus cu 1-0 în manșa decisivă a primului tur preliminar din Liga Campionilor și cu 5-1 la general a avansat în turul secund. Bancu a marcat singurul gol pe arena Ion Oblemenco. Pentru a avansa în turul al treilea, campioana României o va avea adversară pe Levski Sofia, câștigătoarea titlului în Bulgaria. Prima manșă se va juca săptămâna viitoare, pe 21 sau 22 iulie, iar partida retur va avea loc o săptămână mai târziu, pe 28 sau 29 iulie. Universitatea Cluj va disputa mâine la 20:30 pe teren propriu returul cu Dinamo Kiev din turul întâi al Europa League. În primul meci disputat în Polonia, scorul a fost egal 0-0. Clubul francez de fotbal Girondins de Bordeaux a fost exclus oficial din competițiile naționale profesioniste, a anunțat Direcția Generală de Control a Gestiunii din Hexagon. De 6 ori câștigătoare a titlului în Ligue 1, ultima dată în 2009, Bordeaux nu a putut achita o datorie de 10 milioane de euro și astfel a fost exclusă. Iar în noul sezon, dacă nu va intra în lichidare, va fi inclusă în cel mai bun caz într-o ligă de amatori.
0: Știrile orei 23 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.
5: Teatrul Național Radiofonic.

Farsa maestrului Patlen. Farsă populară. Traducere în versuri de Tudor Arghezi. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Regia artistică Ion Vova. În distribuție Ion Lucian, Tamara Buciuceanu Botez, Dem Rădulescu.

0: nevastă dragă, cum vezi și tu, de o lună întreagă niciun client nu ni se mai arată ca în vremurile de altădată. Și dacă e vorba afară de primar, nu e ca mine nimeni cărturar.
1: Mi-aduc și eu destul aminte că mușterii tăi de mai înainte băteau în ușă și-ți făceau alai. Acum îi aștepți în drum și nu-i mai ai. Avocatura ta, în loc să te aclame, ne lasă moritori de foame. La ce folos cărturăria ta?
0: Cum
1: nu ne putem măcar nici îmbrăca.
0: E de îmbrăcat, așteaptă. Așteaptă că-ți aduc o haină întreagă. Uite, mă și duc. Așteaptă numai câteva minute.
1: Ce? Mă faci să râd, nu te opresc, da? Și nu te.
0: Nici vorbă, dragă. Vei vedea că din cărturăria mea vei căpăta postavul să te îmbrac. Da, da, spune-mi, ștofele ce-ți plac? Un verde cenușiu? Sau cam ce fel de stofă? Lână, lână de Bruxelles?
1: Mă rog, mai mult sau mai puțin frumos, când n-ai nimic, nu ești pretențios.
0: Hai, du-te acasă și mă așteaptă. Mă jur, ești doar femeie prea deșteaptă, că îți aduc postav de haine noi și ne îmbrăcăm cu el și amândoi.
1: Aș vrea să știu și cine îl va plăti.
0: A, de asta nu te îngriji. O să plătim și noi la Moș Așteaptă, dintre zicale cea mai înțeleaptă. Ascultă, liniștită de povațe, tu du-te acasă, eu rămân în piață. Da. Să cumpăr ștofă cum îmi place mie și pentru scumpa mea soție.
1: Da.
0: Din, hai, du-te. Ia, dar ce noroc am, Doamne Sfinte, că negustorul și iese înainte. Jucuine! Ești chiar dumneata sau cine? Ia bate palma în gua cu mine. Ești bine, sănătos, că stai în piață. Ce mai întreb, se vede după față.
2: Îți mulțumesc, mi-e sănătatea bună.
0: Și merge cu postavul dinpreună?
2: Destul de încet, orice s-ar spune negustoria, nu de tot câștiguri bune.
0: Oricare ar fi împrejurarea, tot iese cel puțin mâncarea.
2: Negustoria nu e o șagă, o scoți cum poți, maestri dragă.
0: Oh, eu până ce om era și tatăl dumitare. Nevastă mea, oricând avea paraleș, cumpăra postavul de la tatăl să-l odihnească domnul, parcă, iată-l, mă uit la dumneata și-l văd pe el, ești dânsul întreg și absolut la fel. Domnul din cer parcă a voit să fii portretul lui leit. Îți admir așa de când te știu, fața cinstită, ochiul clar și viu.
2: Da, da, luați loc, vă rog, că nu e supărare.
0: N-am mai văzut așa asemănare, ca două picături de apă. Aceeași gură, același ochi, aceeași ploapă. Și câtă înțelepciune! Nu, mi-a prezis tot ce se întâmplă. N-aș fi zis și adeseori mi-aduc de el aminte.
2: Repet aceeași caldă rugăminte. Binevoiți, vă rog, să stați și jos.
0: Mulțumesc, firește că e un lucru prea frumos. Două ființe a idoma la fel, tot ce ai pe chip avea și el. Da, da, da, despre mătușă nu mi-ai spus nimic.
2: E bine, sănătoasă, ce să zic.
0: Ce vesel era tatăl dumitale. Ce bine ar fi atâtea puși la male să semene cu el cât de puțin. N-ar fi atâția hoți de care târgui plin. Ce fin postav de lână, simți când îl ții în mână.
2: E lână de la turma mea de oi?
0: Ah, da, ce haine are și pentru amândoi. Și va să zic că stofa asta moale e de la oile matale?
2: Păi da.
0: Dar e ca o piele.
2: E bună.
0: Da, no, e bine să măcar prea sispitit să cumpăr și am în buzunar 100 de galbeni pe care mi-a luat să cumpăr niște rentă mai sigură de stat. N-ar însemna să se știrbească suma. Nu, te-ai întrecut cu gluma cu ștofa dumitale, al naibilor să fie, îmi place, domnule, la nebunie.
2: Puteți lăsa o renta pe altă dată, nu-i de pierdut prilejul.
0: Într-adevăr, mă iartă, m-a ispitit acum să-i fac din ea nevestei și mie un costum.
2: Spuneți-mi cât vă trebuiește, dragă. Părerea mea e să luați bucata întreagă. Puteți din ea să faceți și o mantilă. Luați-o pe toată chiar în silă. De n-ați avea măcar o singură lăscaie în buzunar, v-aș da-o fără așa voi.
0: N-aș avea decât a mulțumi.
2: Nu v-ar plăcea acest albastru închis?
0: Da, te-aș întreba ce costă de-i permis.
2: E stofa mea cea mai frumoasă, din prețul ei nimic nu se mai lasă.
0: Cât?
2: Pentru dumneavoastră vi-l fac un galben cotul.
0: Ți-ai și găsit netotul.
2: Atât mă costă întâi pe mine, că asta iarnă oile n-au dus-o bine și lână nu s-a prea găsit.
0: Mai dau ceva să nu zici că-s zgârcit.
2: Mă costă lână îndoit, al dată din belșug. Când s-a găsit, lână era la prețul jumătate.
0: Poate că ai dreptate. Fii bun și-l desfășoară să văd cam cât măsoară.
2: Da, uite. Păi... De cât aveți nevoie?
0: Eu 3. Da. Ea, cred că 2.5 pentru costum întreg și foi.
2: Da. Ustos. Păi, uite, cu totul 6 coți îmbracă ambii soți.
0: Bun.
2: Fac măsurătoarea din nou, că e pe parale. Deci,
0: e de prizos. Nu, ne încredem în cinstea dumitale.
2: 6, pe 6 coți aveți de dat o clipă.
0: Dar ce-mi pasă? Dar poftește să-ți plătesc la mine acasă.
2: Vezi, asta mă cam supără puțin.
0: Ei, nu vrei să bei la mine niște vin cum nu găsești și să ciocnim noroc, hă?
2: Mai bine l-aș gusta aici, pe loc, că nu-i un chilipir cu stofa mea să fac asemenea saftea.
0: Dar banii mei de aur nu-s nimic. Mai ai răbdare, dragul meu, un pic. Și ai să mănânci și dintr-o gâscă grasă care se coace tocmai acum la mine acasă.
2: N-am ce mă face dacă sunt chemat, văd numai că m-a sfermecat postavul duc eu.
0: Nu, vă obosește, sulul e prea greu.
2: Dar
0: îl iau în brațe și o să-l duc cu mine așa sub haină. Și o să par cu burtă.
2: Îl duc eu și e mai bine.
0: Nu se poate. Gâsca e coaptă pe castane. Uite, alerg mai repede cu coane să pui să scoată vinul din pivniță mai bun.
2: Și pregătiți-mi banii, cum vă spun.

0: Să-ți pregătesc și banii. Sau trebuie întâi să iau ca să ți-i dau. Poți să te spânzuri dacă vrei să te mai pricopsești cu banii mei. Poți să te dai și în cap și să ți-l rup, că banii ăștia nu-i mai pupi. Ori o să iai de aur sau arginți găinilor când le vor crește dinți. Deocamdată, prea scumpul nostru domn, o să mă duc să-i trag un pui de somn.
1: Ce bine l-am mai tras pe sfoară, ce mai neghiob. De prima oară vându-i așa de scump postavul meu. A dat pe el cât am vrut eu. Și mă mai cheamă să-mi îndop și gura. Și voi avea și banii, și vină,
2: și friptura.

0: i-am spus?
1: Mai știu eu ce, bărbate. Ce?
0: Un lucru e mult bat pe jumătate. Și te întreb, rușinea cum te lasă să porți o haină așa de păcătoasă?
1: Mai și te lauzi și nu știu ce-ți vine să-ți mai bat și joc de mine.
0: Ți-am spus sau ba?
1: Nu ai un ban de soi și sari prin casă ca un maimuț.
0: N-am o parla, dar am postav. Privește.
1: Dar cine naiba îl plătește?
0: E și plătit. Și hai să taci din gură de minunata mea cumpărătură. Și nici nu crezi ce om de treabă-i vai tâmpitul de la care îl cumpărai.
1: Plătit!

0: l-ai plătit? O fi tâmpit el, dar cam te-ai molipsit.
1: Mi l-a vândut, de pot să zic așa, că nu mi-a luat pe el nicio para. Așa înțeleg eu piața și negoțul. Să vezi că vine încoace hoțul și o să facă tărăboi. Dar cu atâta o să se aleagă de la noi. Îl cam cunoști. L-am măgulit că seamănă cu tațul leit. Aha. Că e de neam ales și rar. Aha. Măgar și el și taică-su măgar. Neam de pungaj, sămânță de tâlhar. L-am ispitat și cu friptura și când l-am prins că-i lasă apă gura, am luat postavul sub sioară. Și ce frumoasă e ștofa și ușoară.
0: Și prin urmare, cu cusuri subțire, i-ai luat postavul lui prin lingușul. Mm-hmm. E cam povestea vulpii cu o cioară trasă de vulpi cu tertip pe sfoară.
1: Ce, ce, ce?
0: Păi se coacoțase cioara cu un caș în cioc, pe o creacă oarecare într-un loc. Fudulă cioara, că-i frumoasă, se îmbide ce-i spune și reata și se lasă bătată de cuvinte. Din trupul tău frumos mă prind că iese glasul cel mai mlădios. Cioara încrezută vrea să înceapă.
1: Așa.
0: Și cașul, că scând ciocul să cânte, iată-i scapă. Vulpea-l ia când cade și se duce la 10 pași de acolo să îl puce. Tu ai făcut ca vântul.
1: Da, da, da.
0: Și tu și te-ai ales cu un postav ca pielea. Vai, țesut frumos. Și des?
1: Da!
0: Ah, dar cred că negustorul nu râde ca și mine, că i-ai plătit postavul acum așa de bine. Dar ce ne facem, dragă, dacă vine?
1: Fă patul să mă culc. Eu sunt bolnav.
0: Așa.
1: Și tremur tot. Tu ia un aer grav și tristă, cu ochii plângi și în rugăciuni, să-i spui că zac așa de 2 luni.
0: Da, tribunalul...
1: A, fii pe pace, eu știu mai bine treaba cum se face. Ia, ia să mă dezbrac și scufa să-mi o pun. Așa.
2: Ai auzit?
1: Ei, ba bine că nu. Repede, ascunde postavul sub pat. Hai de mai multe că îi întindă. Să nu care cumva să ne și prindă. Și trage o dată perdelele la pat, pricepe că a venit.
3: Maestre! Uite-mă că am sosit!
2: Ce cauți, domnule, și ce-ai pățit? Vorbește încet!
3: Salut! Vreau să spui...
2: Încet de tot!
3: Nu e soția lui!
2: A cui vorbește, omule, că voi să știu ce treabă ai cu noi?
3: Am de la soțul dumitale un cuvânt.
2: A cui soții crezi, mata, că sunt?
3: A cui? A regelui nu cred că e, sau a nu știu ce neamuri boierești. A lui Patlen, maestru drept. Ce doare, nu-i aici?
2: Săracu, îl așteptăm să moară.
3: Și unde e?
2: Unde să fie, în pat? Știi, nu-i frumos că ai cutezat să turburi un bolnav de care n-au frigurile pic de îndurare. Sunt 11 săptămâni de când îl tot ascult gemând și aiurind.
3: De cine-i vorba?
2: De Patlan, soțul meu scump.
3: Mă faci să mă închin. Păi Ateneaur nu-l văzui și nu l-am pipăit.
2: Stai, stai, mi se pare că te-aș fi auzit.
4: Cine-i? Sfițerul? Fii băiat de treabă, adu-mi clistirul ăla mai degrabă.
3: Nu sunt spițerul. Am venit să-mi iau pe stofă prețul învoit. Nu-i vorba aici de clistire, nu-i treaba mea și nu mă lua subțire.
2: Șșt! Vorbește mai încet. Încetisor.
3: Cât vrei de încet? Vrei poate să cobor în pivniță și în puț?
2: E prea mărit! Dă-ți seama că nu-i timpul de glumit.
3: Văd că te pui să-ți bieri ca un malac și mie îmi poruce să tac.
2: Oprește-te, limbutule, odată!
3: Plătește, fără vorbă. E vorba de o plată.
2: Ce să-ți plătesc?
3: Postavul cumpărat.
2: Ce gărgăuni în cap ți-au mai intrat?
3: Nu-i casa maestrului Patlen, nu-mi e dator.
2: Glumește mai puțin.
3: Dă-mi, doamne, banii, altceva nu voi? Sau dăm postavul înapoi?
2: Ei, el dă înapoi tot ce mănâncă. Te rog să crezi că boala e adâncă.
3: Atunci să-mi dea și mie postavul în drept. Atâta cer și vreau să-ți mai arăt că sunt grăbit. Chiar azi de dimineață cu stofa mea în brațe fugea ca o paiață și jur că l-am văzut cu ochii mei.
2: De omul câteodată drept altul poți să-l iei. Gândește-te mai bine și spune-mi-o și mie cum ar putea să fugă un om în agonie.
3: A luat

0: costav albastru de 6 coți lungime.
1: Albastru, verde, galben, lungime și lățime tot una mie. De 2 luni întregi nu a ieșit odată din casă. Nu înțelegi?
0: Eu l-am văzut cu toate acestea, prin urmare.
1: Iar vorbești prea tare. Vorbește încet, ți-am spus.
2: Ridică-mi, te rog, perina mai sus. Și dă-mi un ceai măcar și oprește-l de la răget pe măgar, că-i negru și flocos. Oh, se-l arză focul și asurzește lumea, domnitocu.
0: De unde ai, de unde n-ai, banii pe marfă trebuie să-mi dai.
1: Bietul de el, cât e de grav.
0: Într-adevăr, e atâta de bolnav.
1: Mi-e de ajuns atâta vorbărie.
0: Vezi, dacă vii pe datorie.
2: Nu mai aduce nimeni un clistir.
1: Vezi, domnule, că-i în delir.
0: Și totuși, adineauri, i-am vândut cei 6 coți de ștofă, de făcut o haină, o manta și glugi din ea. Și a fost vânzarea de saftea. Mai bine să te întreb, că e mai ușor. Măcar e gâsca gata din cuptor.
1: O gâscă friptă? Asta îmi place. Ascultă, domnule, încoace. Du-te și eu pe parale. Să chefui cu croitorii dumitale.
0: Te super, vorba însă așa fusese. Credeam că lucrurile se înțelese. Uite, slu' și eu cumva. Parcă o văd la mine pe teșghea cum sta întinsă ștofa mea. Nu cred, făcând o socoteală, că simțurile mă înșeală. Din toată marfa, soțul dumitale nu și-a ales postavul cel mai moale. I l-am văzut la subțioară eu cu ochii mei, ce Dumnezeu! Doar poate-mi zic mă înșel, nu sta aici că altul e pe moarte, nu știi ce să mai zici. Totul nu-mi spusese el, hai până acasă să te cinstezi cu un vin de tămâioasă. Într-altfel fir ar el să fie cum i-aș fi dat postav pe datorie. Ba da, ba nu, el e încleștat de boală. Începe să mă încerce o îndoială. Poate că nici nu i-am vândut postavul albastru. Încă neînceput.
2: O fi plecat.
1: Dar cere, că vine ea și cere.
2: Văzuși cum nu se încrede secătura.
1: Te spun și ții, uite, atacă-ți gura.
2: Dar nu pot să mă țin. Dar câștigarăm lupta cel puțin. Dar nu s-a prea prins minciuna. Da, de acum mi-e tot una. Eu mi-am pierdut răbdare. Ce fac cu ăsta prostul, e întrebarea.
1: Hai, a venit ea. Și cam de vreme.
2: Să mă întorc în patul mai în vreme. Cum să-l mai păcălesc? Aha! Am găsit.
1: Ce?
2: În calec ăst măturoi. Și am fugit.
1: Iar dumneata!
0: Mai îndrăznești să-mi râzi în nas? Plătește-mi, nu te las!
1: Dacă și asta mai e viață, tot aiurează de azi dimineață.
2: Mie mânza nerămașă și grăbită, viorile de seară se mărită, și eu mă însor de seară cu regina ghitarelor, cu mandolina. Și 30 de copzari mai mici de ei vor fi copiii și nepoții mei. Aprindeți-mi lanternele de sărbătoare.
0: Ce gură, Liv, și mai spune-i că moare. Fă bine și plătește-mi banii mei.
1: O ții într-una. Ce mai vrei? Odată-i prea de ajuns și de prisos. Nu-l vezi mereu că-i mai nesănătos?
0: Îl văd, într-adevăr, prea tulburat. Dar nu e mai puțin adevărat că el mi-a luat bucata de postav? Ce curios bolnav!
2: Cape de diula coronat, par feiei mumiula naron, renan diutre mar, ventre biuse di gigogne, se sui orrible, e resne don, e carinigna fui nanon. Mă înțelegeți? O nu mă înțelegeți?
1: Avea un unchi și-l pomenește des, un frate de mătușă, cel mezin, auzi? E dialectul limuzin.
0: Mi-a luat în prăvălie de pe masă din toate stofa mea cea mai frumoasă și a plecat cu ea la subțoară. Nici gâsca, nici postavul așadar.
2: Cine vorbește ce mârșav de nu se știe ce fel de postav? Quel canșon vient il cante?
0: Fou, năzdrăvanul știe și se pricepe și la comedie și umblă cum îl văd cu șoalda.
1: Ca mamă sa vorbește și picarda, vreo patru dialecte.
2: Gotemand, du vient tu care împrenant, grini grini, șenen, huden, țilop, țilop, non che huden, disticlen, nonen, desen, verzen.
0: Din vorba lui cu atâtea dialecte pricep vreo boabă două înțelepte.
2: Hola! J'ai le morse un garbeau, un mousse ou quelque escarbeau me pique et je vais à la foire!
0: O ține până mâine, tot așa.
1: Păi vorbind în nebunești, cum vezi și dumneata, și-aduc aminte acum la boală de dascălul Normand din școală.
2: Quiz of bez, un dronc nos hadou, di gaut an carne non hadou.
1: Empe
2: di di, chiesion de naum, quel te vien ordre du șaman.
0: E adevărat, ce boală, bâlbâie și năucă, îi se încurcă mintea de tot când îl apucă. Din vorbe peste vorbe nimic nu se înțelege, nimic n-ai ce alege.
1: Bunică să-i bretonă, la moartea unei vieți, el vede bătând câmpii ca-i versi pe pereți.
2: Vous me regardez, Bobby! Et bon adieu, s'il vous plaît, bis magister amantissime, pater reverendissime, quod domo le rulis, venova parisis non sentit ova, ripetit ille mercator, dicit sibi, quod trefactor.
0: Crezusem că ar fi fost mințit de el. Și acum văd că singur eu mă înșel. Pe semne zică niscai duhuri rele, hoațe de ștufe mi-au furat-o ele. Mă iartă, doamnă, cum se cade, ce petitile de merge. Mă iartă, doamnă, văd judecata lui că scade, că multe zile nu mai are. Și plec mâna și iar vă ce iertare.
2: La revedere, dragă călătorie bună, postavului cu tine împreună. Că ștofa asta abia dincolo e a noastră.
1: Ah, ce dulce e și ce frumos albastru.

0: O haită azmuțită pândește și mă înșală. O să încep a pune în lume rânduială. Ieri mi-a furat postavul și acum ciobanul meu mă duce într-o minciună la stâna mea mereu. Dar iată, o să aflu îndată din destul. De toate sunt sătul. Încep întâi prin a te da afară, slugă cinstită care mă tragi mereu pe sfoară. Dai ochii tăi cu mine și văd că-ți vine greu. Apropie-te încoace, derbedeu.
1: Stăpâne bun, mă închin cu plecăciune și nu știu că s-am vreo stricăciune. De ce atunci, mă rog, veni acel netrebnic furios de portărel care, vorbind de dumneata, de mine, mi-a poruncit să iau aminte bine, să nu lipsesc de la proces cumva? Ce? V-am furat vreodată eu ceva?
0: Ia nu mai faci așa pe sfântul. Ce? Nu ești tu, te-ar înghiți pământul. Cel ce mi-ucide oile cu pâta și apoi le vinde carnea în târg pe atâta? Și nu se știe bine oare că asta te va duce la spânzurătoare?
1: Hai, să spânzur eu de gât, mă fior! Nu ți este milă de un servitor cinstit, orice s-ar spune despre el?
0: Tu m-ai furat în chipuri fel de fel. Ascultă, hoțule încoace, judecătorul nostru te va face să-mi dai, cum știi și cum o să arăt, 5-6 coți de stofă îndărăt. Oile mele, să turbez îmi vine că mă gândesc tâlharule la tine, la paguma de marfă și de bani pe care mi-o aduci de 10 ani.
1: Curile rele spun ce vor și ați ascultat minciuna tuturor pismașilor pe turmă și pe stână. Din oaia moartă, tânără, bătrână, bolnavă,

0: poate scoate o carne de mâncat pentru bucate.
1: Oția ți-e știută aici de către toți. Să scapi de ștrangul morții de acu, tu nu mai poți.

0: Mă duc, mă duc, nu-i vreme de pierdut să-mi iau un avocat mai priceput ca să mă scoată din belea. Senioare! Senioare!
1: Cu mine vorbești?
0: Da, senioare, vă salut. Dar n-aș putea să stau și întârzia, că târla mi-am lăsat-o la păscut și caut în oraș mai cunoscut un avocat să-mi vie în apărare.
1: Același eu te ascult. Vreau supărare?
0: Da, sunt doar o slugă, vai de mine. Însă plătesc la plată bine.
1: Ce chilipir și ce noroc mai mare, pui mâna pe parale sunătoare. Ciobanul ăsta e prost ca o mânzată.
0: Spuneți-mi, ce răspunsuri să dau la judecată?
1: Păi, nu-mi spusești pricina.
0: Da, e drept, e drept că nu-mi cunoașteți vina. Vă povestesc așa cum a și fost.
1: Dar bineînțeles că trebuie știută pe de rost.
0: Așa, deci iată.
1: Așa.
0: Stăpânul meu mă dă în judecată că i-am dus turma la pășune.
1: E bun.
0: Da, de sunt lăsat cu el, în tot ce spune sunt spânzurat. Eu cu măciuca, deci, i-am dobărât vreo 20 de oi și de berbeci, dar zicând că a dat gălbeaza în turmă. Stăpânul zise să-l îngrop la urmă, să nu se molipsească familia rămasă departe, de la stâna sănătoasă. Eu... cunoscând adevărata boală, făceam din oaie carne pentru oală și o vindeam la măcelar și adunam bani buni de buzunar. Dar tot lucrând cu bâta, stăpânul meu m-a prins venind până la stână într-adins, când tocmai mângâiam mai tare o oaie cu ciomagul în cap și pe spinare.
1: Da, mai câștigai o leapă ușor și foarte bine.
0: Da.
1: Ai martor pentru tine destui în descărcare?
0: Am cel puțin vreo 10, mi se pare. Da, tot mi-e frică de spânzurătoare.
1: Ce să ne ascundem, vina e serioasă. Însă cu mine nici nu-ți pasă și ești asigurat dacă plătești mai mult pe avocat.
0: Îl voi plăti în aur, pot să zic. Vreo 6 galbeni și chiar mai și ridic. Sigur, da. Dacă mă scapă de o sândă, adaug peste sumă o dobândă.
1: Dacă mă asculți și faci cum ți se spune, merg lucrurile de minune. Așa, prefăte că tu nici nu mă cunoști și că ne-am întâlnit așa ca niște proști din întâmplare la proces. Să vezi ce bine lucrurile ies. Stăpântul o să vorbească, tu să taci. Și când îți vine rândul, te prefaci. La orice întrebare răspunzi cu-n behăit, ca oile între care trăiei și te-ai tâmpit.
0: Da.
1: Judecătorul întreabă, tu vei răspunde, și o duci în behăială. Ai priceput de ce?
0: Da.
1: Se crede, o să se spune de unii, că-i la stână, de alții că-i prea tânăr și de alții că se îngână. Tu ai soții într-una cu ca un berbec.
0: Da.
1: Pe cât uimești mai tare, tu fă-te mai zebzec.
0: Da, fără îndoială, vă răspunde așa cum mă învăța așa anume dumneata.
1: Așa.
0: La orice mi se spune, mă fac că nu înțeleg. Și va fi răspunsul meu întreg.
1: În felul ăsta, cred că ai scăpare și de stăpân și de spânzurătare. Da, dar după aceea vezi de plată.
0: Este sfânt ce s-a vorbit odată.
1: Eu, deci, veneam din întâmplare când tu soseai chemat la învățișare.
0: Am înțeles, nu vă îngrijiți de mine.
1: Se aude clopotul că vine. Judecătorul nu e prea departe. Noi să ne dăm acum deoparte.
2: Uite!
3: S-a așezat.
4: De fel nu-i vesel judecătorul?
5: Nu-i vesel deloc.
2: Și aspre pedepsele vor fi.
4: Acum să te țină.
6: Tăcere! Tăcere!
1: Deie-vă, domnul, sănătate și mulțumire în cele judecate. Bine ați venit și vă salut.
6: Salut și eu. Să facem început.

0: Aveți vreun proces de judecat? Să ne grăbim de nou, am și plecat.
1: Mă rog, mai așteptați că vine.
0: Să-l așteptăm pe cine?
1: Vă rog, pe avocatul meu.
0: Sunt așteptat în alte părți și eu. Hai să sfârșim acum de dimineață. Împricinatul, dacă e de față, e de ajuns. Vorbește dezlușit.
1: Ca să mă plâng de-o slugă am venit. Ciobanul meu, la tuns și la netuns, mi-o moară oile pe ascuns, lovite cu măciuca, răzbite cu cuțitul.
0: Să vie mai aproape și învinovățitul.
1: Uitați-l acolo, îl văd că tremură și se agață de o pulpană care vine în fază, fără a crigni, înfricoșat că o să fie spânzurat.
0: Tăcere! Părțile fiind aci, o pot pe fiecare auzi. Vorbește!
1: Le omora pentru mâncare. De mic copil, până ce a crescut mai mare, s-a folosit din plin de mine și l-am crescut de milă, bine, să-l fac cioban.
0: Primea simbrie, aduceți mărturie.
2: Ai cum să-l fi luat altfel?
1: E el! Maestrul Patlen, nu mă înșel, glasul, ținuta, totul.
0: De ce te-a scos, maestru Patlen, cu mâna și cu cotul? Nu te-or durea măselele cumva?
2: Ba da, e un curent ce-mi bate cam din spate și-mi simt gingiile cam turburate.
0: Mai se Patlen, să sfârșim, aș vrea că mă grăbesc.
2: De, desigur, înălțimea ta, fire.
1: Nu ți-am vândut postavul dumitale cei 6 coți din stofa cea mai moale?
0: De ce postav e vorba? Vorbește în aiureală.
2: Și mă întrebați pe mine din greșeală. Mai bine întrebați-l pe băiat pe care încă nu l-ați întrebat. Căci despre mine mă gândesc degeaba. Ba da, pe cât se vede treaba, e locai mea de la Adam și vrea să spuie, cred că ne-am făcut îmbrăcămintea de pe noi din lâna turmei lui de oi, furată de ciobanul din proces. Oricum, e o încurcătură cam fără de înțeles.
0: Și mie mi se pare... Da. Tăcere, sunt grăbit. Grăbiți-vă, dați zor să ajungem la sfârșit.
2: Mă face să și râd, fără să voi. Vorbeam de un cioban și niște oi, da. Nu?
0: Întoarce-te mai bine, postăvar, la ele.
1: Postavul meu ales dintre ale mele de nu-i la el, sunt bun de spânzurat.
0: Să te întorci la oi, nu poți? Câte ți-a luat din ele?
1: 6 coți.
0: Drept ce ne iei și ne cunoști. Drept niște tonți, neghiop și niște proști, ajunge. Punem capăt la gâlceavă, că n-avem vreme de zăvară.
2: Dar tot bate când vine știre, parcă într-adin să ne ieșim din fire. Poate e mai bine să-l siliți să tacă și să întrebați și pe ciobanul ăla.
0: E adevărat.
2: Da.
0: Apropie-te încoace.
2: Hai bine, vină încoace.
0: Crede că e la stână să se joace. Ce e aia, be, așa ți-i vorba fine. Că nu sunt doar capră să behăi ca și tine. Vorbește! Bă, de ce-ți bați tu joc?
2: Dar credeți-i că-i nebun sau dobitocul, ori pare că-i la stână.
1: Auzi, maestri Patlen, nici nu-i o săptămână de când mi-ai luat postavul și te-ai dus. Tăgăduiască cineva vrea ce spun și am de spus. Dar știi, înălțimea voastră, cu ce tertipuri m-a mințit.
0: Crezi, dumneata, cumva că s-i spitit să ascult că amesteci în proces un amănunt lipsit de interes? Vorbește în fapt!
1: Vă rog să mă ascultați. E limpede. De vreți mă spânzurați, de vreme ce vicleanul m-a furat, nimic străin de fapte nu e amestecat. Repet ce am spus, că mi-a hoțit postavul, adică oile mărșavul. Iertați-mă că sunt înspăimântat de griji, maestre, magistrat, deci să reiau. Ciobanul meu îmi spune când trebuia să fie la pășune, când plătește 6 galbeni el. Ba, mi se pare că mă înșel, dar s-o scurtez. Ziceam că de 3 ani ciobanul meu ne-am înțeles pe bani să-și facă slujba cu credință, la târlă după cuvință, și acum postavul e la el și viu să întreb cine-l plătește, ca să știu când nu mai recunoaște. Cu toate acestea îmi paște pungașul oile de atâta vreme și îmi fură lâna fără a se teme. Și oile mi erau, știu, sănătoase, nu cum spusese el, bolnăvicioase, că boala lor era, precum vă spui, lovirea în cap și bâta lui. Postavul, când l-a luat la subțoare, mi-a spus că banii așadar să viu la el acasă de mii dea și l-am văzut fugind pe cât putea.
0: Am ostenit jupâne să te ascult. Nimic nu spui, deși vorbești prea mult. Și ai căpătat năravul să amesteci alandala cu oile postave. Ce cer la urma urmei?

0: ei ca să sfârșim odată.
1: E, vrea să-i oprească leafa ciobanului, lucrată.
2: Dacă se poate, bine, scădeți doar postabul de la mine.
0: Să-l mai asculte acum cine o vrea.
2: Știți, poate să păstreze marfa mea, dar să o plătească.
0: Iar mă plictisești. El te slujește, dumneata îl plătești, nu-i drept?
1: Băiatului e greu să-și răspundă. Vreți să-l apăr eu?
0: E client model. Pe lângă că-i tâmpit, nu știu nici cum v-ar fi plătit.
3: Îmi fac și eu cu dânsul o pomană de milă, ca să iasă din capcană și să descurce procesul încricit. Măi, omule, asculți, ce stai acolo înlemnit? Apropie-te încoace, răspunde fără teamă. Dă răspunsul și să bași de seamă. Zi da, zi nu, să auzim și noi.
4: Bă!
3: Ce te crezi la stână între oi? Bă, ești nebun, de asta ai venit? Vorbește, nu e timp de behăit.
4: Bă!
3: E bine, e bine, e bine, da. Ține-o, ține-o într-una.
4: Da.
3: Așa vorbești tu totdeauna?
0: Ăsta e tâmpit de la născare. Cel mai nebun nu el pe cât se pare, e mai nebun cel care se desfată dând un tâmpit ca ăsta în judecată.
2: E mai puțin nebun ca ăia de pe aici.
0: Dacă ai păți-o, ce ai să zici că pone greș un magistrat?
2: Postavul nu mi l-a luat și oile nu mi le-a puținat.
0: Mereu, nebun sunt amândoi. Trimite-ți-l la târla lui cu oi, că se pricepe numai la păscut și-i zăpăcit. Maestre, vă salut.
2: Deci, hoții amândoi au fost iertați, postavul meu puteți să mi-l furați, nu înțeleg nimic, e jale. A, cunosc și șiretlicul dumitale, nu te-am văzut bolnav în pat?
1: Povestea e frumoasă, ce păcat că nu înțeleg ce vrei să zici.
2: Păi n-am orbit, ești cel de aici, te văd, ești dumneata, te-am pipăit.
3: Uite de bine m-ai asemuit. Că semăn cu bufonul știut, ca și leit, și adesea mă confund.
2: Ești lung cât o prăjină și ăla e rotund pe lângă el, piticul. Ai fi un uriaș.
3: Atunci cine să fiu puteaș?
2: Cum? Ochii mei să nu te recunoască? Și ca un drac zbierând, urlând nebun, să-l batec de curând și aiurit de sufletul să-ți iasă?
3: Du-te și vezi, mai sunt acolo acasă.
2: Mă duc, mă duc, ești!
3: Vă zici că vorba mea a prins? Ce ai de zis? Procesul a fost respins și a ieșit basma curată. Ei, nu mai behăiește asta, dată stăpântul-i departe, a plecat. Nu te teme, totul-i terminat, că l-am trimis la câmp să pască. Nu te învăța ea bine, a? Să nu se mai sfiască simțirea ta, că nu mai e nimic. Ei, nu mai e nevoie, vreau să zic, să te prefaci. E timpul cuvenit să mă plătești, cum am vorbit. Ascultă, e de ajuns, plătește-mă că sunt cu tine om cinstit și de cuvânt. Să mă plătești îndată și de prisos să behăi și la plată. Hai mai tacă-ți limba, ai văzut că tot făcând ca oaia cu sânge rece ai scăpat? Tu foarte bine rolul ți-ai jucat, dar banii mei mai iute ca să plec. Dar behăi și acum ca un berbec, te-am auzit destul, grăiește, nu te sfii, grăiește, omenește. Plătește-mi odată să fie datoria încheiată. Hai, fi drăguț, plătește-mi acum și isprăvește, mă înțelegi, cu gluma. Stai că-ți arăt eu ție cum se plătește o datorie. Te voi sili cu un sergent să vrei să-mi nume până la unul banii mei. Te joci cu mine? Treaba nu-i ușoară, te învăț eu minte să mă tragi pe soare.
2: Prea bine, foarte bine, dar iată de se poate după mine.
3: Maestre Patlă, iată-te acu, plătit în felul cum plătești și tu. Du-te, mănâncă-ți gâsca pe-ndopate. Pentru un hoț, un hoț și jumătate.

Farsă populară. Traducere în versuri de Tudor Arghezi. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Pat Len, Ion Lucian. Soția lui Pat Len, Tamara Buciuceanu Botez. Postăvarul, Dem Rădulescu. Ciobanul, Petre Lupu. Judecătorul, Marian Hudac. În alte roluri, Lucica Zorini, Traian Moraru, Dan Bobe. Redactor, Marina Spalas. Asistența tehnică, Stella Botez. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Ion Vova.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Toate sistemele informatice gestionate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, inclusiv aplicația de cadastru și carte funciară eTERA, sunt nefuncționale în urma unui atac cibernetic. Într-un mesaj pe site-ul propriu se precizează că din estimările de până acum, aplicația eTERA nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii. Instituția mai transmite că depune toate eforturile pentru rezolvarea situației și va furniza informații actualizate pe site-ul ancpi.ro. Toți participanții la summitul de la Kiev au subliniat că războiul din Ucraina afectează securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre, a scris președintele Nicușor Dan pe rețeaua X. La discuții, România și-a reafirmat sprijinul pentru apărarea, reconstrucția și integrarea europeană a Ucrainei și a Republicii Moldova, precum și pentru extinderea Uniunii Europene pe baza îndeplinirii criteriilor de aderare. Nicușor Dan a subliniat că toate alianțele la care România este parte sunt defensive, întrucât Rusia este agresorul.
2: România e o țară suverană și nu se lasă intimidat. În al doilea rând, Rusia este agresorul pentru această parte de

0: Europa și toate alianțele noastre sunt defensive, tocmai pentru că Rusia este agresor. Iar dacă ne ducem la partea operațională, în urma acestui război nefericit, Ucraina și-a dezvoltat o capacitate militară, tehnologică deosebită, bazată pe suferința și realitățile pe care un război le aduce și fiind parteneri cu Ucraina și având încredere unii în ceilalți, vrem să dezvoltăm, bazându-ne pe acest parteneriat, capacități de apărare pentru armata noastră.
1: Statele Unite anunță că negocierile de la Roma dintre Liban și Israel s-au încheiat și au fost pozitive, iar în câteva zile va începe procesul de stabilire a primelor zone libaneze din care Israelul va trebui să se retragă. Potrivit France Press, negocierile s-au desfășurat sub egida americană, au durat 2 zile și au urmărit oprirea stării de război între Israel și Liban. Cele două părți au ajuns la un acord asupra modului în care vor fi create și delimitate așa numitele zone pilot, din care armata israeliană se va retrage treptat, urmând să cedeze controlul armatei libaneze. Din cauza atacurilor Hezbollahului libanez pe fondul războiului cu Iranul, Israelul a lovit puternic mai multe orașe libaneze, inclusiv Beirutul, și a invadat sudul țării, distrugând ținte teroriste și stabilind o zonă de securitate cu adâncime de 10 km de-a lungul graniței comune. Israelul s-a declarat gata să avanseze în proiectul retragerii din 2 astfel de regiuni din sudul Libanului. La noi, un nou val de canicul a intrat în țară prin vest și se extinde treptat până sâmbătă în toate regiunile. Disconfortul termic va fi mai ridicat la început pe arii extinse în vest, sud și sud-est, iar temperaturile maxime vor oscila între 26 și 36 de grade. Vor mai fi averse, descărcări electrice, intensificări de vânt la munte, mai ales după amiaza și seara, în Maramureș, Transilvania, nord-estul Olteniei și nordul Munteniei. Și în capitală vor fi căldură și disconfort termic ridicat cu 32 de grade la prânz și averse slabe spre seară. La final, știri din sport cu Andreea Helms.
2: Bun găsit! Argentina-Spania este finala Cupei Mondiale de Fotbal. La Atlanta, Argentina a câștigat cu 2-1 în fața Angliei. Naționala antrenată de Thomas Tuchel a condus până în minutul 85 după golul lui Anthony Gordon. Pentru sudamericani au adus calificarea Enzo Fernandez și Lautaro Martinez în minutele 85 și 90+2. Finala Spania-Argentina se va juca duminică la ora 22 la New Jersey. Federația Română de Gimnastică a anunțat loturile care vor participa la campionatele europene de la Zagreb. La feminin, în perioada 13-16 august, vor concura Alexia Blănaru, Daria Tănasă, Ariana Cotu, Sabrina Voinea și Adelina Ionescu. La masculin, între 19 și 23 august, 2 reprezentanți pentru România, Gabriel Burtonete și Nicolas Țarcă. La ultima ediție a europenelor, România a câștigat 4 medalii, una de aur, una de argint și 2 de bronz, toate obținute de Ana Bărbosu, suspendată în acest moment după ce a ratat 3 controle antidoping și a încălcat astfel regulamentul Federației Internaționale.
3: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
4: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții a serviciului de noapte. În deschidere îl avem alături pe redactorul șef RFI, Ovidiu Nahoi. Seară bună, Ovidiu!
5: Bună seara!
4: La mulți ani, în primul rând, pentru 14 iulie, ziua Franței, o cultură, o țară care a marcat indiscutabil tot ce înseamnă nașterea statului român modern. La mulți ani și vouă ca post oficial al Franței în România.
5: Mulțumim, în primul rând, gândit la noi și mulțumim pentru urări. Cum a fost 14 iulie? Au fost două aspecte, două fațete ale acestei zile. Una la Paris, una la București. Foarte important la Paris, da, președintele Macron a ținut să marcheze această zi alături de toți partenerii din coaliția de voință. Mă rog, toți mai puțin unul, pentru că bulgarul înțeleg că a refuzat invitația la coaliția de voință, dar a fost la defilare. Și cu acea defilare a drapelelor și cu a gărzilor la drapel ale statelor componente ale coaliției de voință, un semnal foarte puternic, plin de simboluri. România a fost acolo, Republica Moldova a fost acolo, important, șefii de state au privit

0: această defilare, ceea ce transmite un semnal important de solidaritate și de sprijin pentru Ucraina. Și Ucraina a fost acolo, bineînțeles. Un mesaj important care vine cu acest concept pe care îl lansează președintele Macron în ultima vreme, acela de trezire a Europei. Da? Europa s-a trezit, Europa înțelege că a făcut greșeli, că a fost naivă în multe perioade, că s-a dezarmat, că a crezut că dividendele comerțului liber și ale libertăților sunt pentru totdeauna, ori lucrurile s-au văzut că nu sunt chiar așa. Comerțul liber și inițiativa liberă nu aduc neapărat libertate, după cum a arătat Rusia, ci pot duce în anumite situații și la formarea unor oligarhii și a unor regimuri autoritare care devin agresive. Deci aceste beneficii ale comerțului liber nu au fost folosite pentru a dezvolta acest comerț liber și pentru a aduce bunăstare populației, ci au fost folosite pentru înarmare și pentru a ne amenința tot pe noi prin politicile agresive ale Rusiei. Asta a fost un mesaj puternic de la Paris. Dar aș remarca și mesajul care a fost transmis la București. Aseară, la recepția tradițională ferită de ambasada Franței, ambasadorul Nicolas Vanerii a susținut un discurs foarte interesant și e clar că în acest discurs a vorbit în mod clar în numele Franței și a spus ceea ce Franța vrea să transmită României cu ocazia acestei zile. Rar ambasadorii pot ține asemenea discursuri libere. La Ziua Națională se poate întâmpla. Ce a spus în esență ambasadorul, ceea ce mi s-a părut interesant, a început prin a deplânge faptul că trăim într-o perioadă foarte complicată în care multilateralismul este pus în pericol, în care există state, chiar aliate, care pun presiune asupra aliaților, care atacă Uniunea Europeană, care iau inițiative împotriva dreptului internațional. Evident la cine se referă, cu asta a început. Apoi a spus că NATO în România înseamnă în mare măsură Franța, care este națiune cadru, care conduce grupul de lucru, comandă grupul de luptă din România, alături de soldați din alte națiuni, Belgia, Spania și Luxemburg, și în același timp a afirmat mesajul de solidaritate cu Republica Moldova. S-a insistat de asemenea pe valorile europene, pe prioritatea construirii unei Europe suverane, atrăgând din nou atenția că Uniunea Europeană este atacată în fiecare zi de cei care vor să o slăbească și să o îngenuncheze. O știm foarte bine că Uniunea Europeană nu e atacată numai de Rusia, dar e atacată și dinspre administrația Donald Trump. Și a spus, nu există pentru noi un proiect mai convingător. La fel, traversăm o perioadă în care, iată, șefi de stat și de guvern recurg la forță și la amenințare, uneori chiar împotriva propriilor aliați. Evident la cine se referă. Și au fost dovezi, iată, de solidaritate, dar a fost și o atenționare. De fapt, acest discurs a avut două caracteristici, de solidaritate, dar și de atenționare. A vorbit foarte mult ambasadorul despre parteneriatul de lungă durată, din domeniul securității, din domeniul economiei. Dar a spus așa, dacă dorim să păstrăm acest parteneriat în domeniul apărării pe termen lung, trebuie să existe o încredere reciprocă. Prioritatea actuală, a spus ambasadorul, este finalizarea ultimelor proiecte SAFE. Franța e pregătită, dar e nevoie de doi semnatari. Deci, atenție, dacă dorim continuarea parteneriatului de securitate pe termen lung, trebuie ca România să livreze ceva. Ori această atenționare trebuie să dea de gândit, ca și referirile din acest discurs la politicile lui Donald Trump, pe fondul unei, mi-aș zice, derive eurosceptice, tot mai vizibile politica din România. Sper că cineva din sferele înalte politice de la București are urechi să audă un discurs rostit alături de premierul României, Ilie Bolojan, președintele, știm bine, s-a aflat la Paris. Ori acest mesaj este unul foarte puternic și trebuie să dea de gândit.
1: Acum, Ovidiu, cei care nu sunt prieteni Europei din interiorul Europei, ca să spun așa, se uită cu speranță la ultima parte a mandatului Macron, Haideți, nu mai e mult.

0: vina ai noștri la putere. Cum se văd lucrurile din Franța? Pentru că Franța, cred că nu greșesc, are o politică predictibilă, parteneriatul cu Germania e clar, cu Marea Britanie e clar, cu Italia interesant și acolo. Ce se întâmplă însă în politica internă franceză, pentru ca și din anul următor, un nou 14 iulie, să fie pe aceeași șină și nu pe o șină prosovietică?
1: Nu se știe foarte clar. Viitorul este destul de incert. Sigur că presa apar tot felul de comentarii. Este acceptată și o reacție dinspre stânga nemelanșonistă pentru aceste alegeri. Un sondaj a apărut chiar săptămâna trecută, indica faptul că dacă va candida, Marine Le Pen ar putea câștiga în orice situație și cu orice contracandidat.
0: Iartă-mă că te întrerup. N-am înțeles noi bine? Nu a fost deja condamnată?
1: Ei bine, tocmai că acest sondaj a apărut în urma ultimei decizii, cele mai recente decizii a justiției franceze, care a menținut condamnarea. Deci ea este vinovată de deturnarea fondurilor europene, însă i-a scurtat perioada de interdicție de la candidatură, ceea ce teoretic ar deschide calea candidaturii. Spun teoretic, pentru că Marine Le Pen rămâne sub supraveghere. Da? Este condamnată cu supraveghere, ceea ce înseamnă că va purta o brățară care îi va limita mult libertățile de mișcare. Deci vom avea, dacă ea va candida, o candidatură foarte ciudată, în care va trebui să ceară aprobare instanței pentru fiecare mișcare electorală pe care o va face, posibil să facă o campanie electorală de acasă, pe rețelele sociale, dar asta poate să funcționeze. Ei bine, în marja acestei decizii apare acest sondaj care o indică, de fapt, câștigătoare. Sigur că este și emoția acestei decizii, un sondaj făcut repede, pe emoție, dar arată o anumită tendință.
0: Deci Bardella nu mai intră în cărți, se merge pe...
1: Va să fie numit prim-ministru dacă ea va candida, ceea ce sigur indică mari semne de întrebare asupra gradului de pregătire a acestui tânăr care nu are studii universitare și...
0: Am înțeles, nu ar avea nici bacaloreatul sau sunt răutăți locale?
1: Nu, bacaloreatul se pare că l-are. Nu are studii universitare pentru că a activat politic. Iată, a fost politician de profesie, fără însă să fi realizat ceva în viață înainte de a intra în politică.
0: Nu înseamnă că n-am avea și noi faliții noștri, zeci
1: exact,
0: de bani politicieni.
1: Exact, care nu au nimic în viață sau au trezit lideri politici. Exact. N-au avut un job ca lumea în viața lor, dar s-au trezit mari lideri politici și ne învață pe noi cum să ne orăduim viața.
0: Și dureros e că se bucură de încrederea a mii de oameni.
1: Se bucură.
0: Oamenii aia nu-și pun problema. De ce cred în el dacă el n-a făcut nimic cu propria lui viață?
1: N-a făcut nimic în viață, da. Da, nu a avut un job
0: tulburător,
1: stabil, ca lumea, adevărat, nu a avut o carieră. Dacă te uiți după declarațiile de avere, a fost un sărac de ajutoare sociale, dar în permanență a trăit bine.
0: Da, mă, dar drăguț, era iubit, iată, de doamne, de copiile, de nepoțici, de politicieni și uite cum să spune istoria.
1: Iată cum se scrie istoria, dar mai e un lucru aici care e foarte interesant. Da? Deci apare acest sondaj în marja deciziei justiției. Iată cum acești lideri populiști reușesc să întoarcă deciziile justiției. Ei deodată nu mai sunt cei care au deturnat banii Uniunii Europene, pe care au înjurat-o toată viața, dar banii ei sunt buni și atunci când îi deturnesc. Asta a spus justiția, că a deturnat banii Uniunii Europene. Deci pui această decizie, o vinzi ca pe un fel de marcă de noblețe, că ai fost nedreptățit de sistem, punând sistemul de justiție într-o situație foarte dificilă. Spui, de fapt, eu nu am fost pedepsit pentru că am furat bani. Nu, eu am fost pedepsit pentru că sunt împotriva sistemului. Practic înseamnă că tu poți să faci orice, să încalci legile cum dorești, pentru că ți-ai luat această platoșă de mare politician, de vorbitor în numele poporului și atunci justiția nu are ce să face, iar dacă îți face ceva, atunci asta nu e pentru că tu ai încălcat legile, ci pentru că ai vorbit în numele poporului. Deci justiția este împotriva poporului. Iată unde am ajuns, este o turnură foarte periculoasă, dar uite că și societatea franceză...
0: Da.

0: să
1: acceptă,
0: înșelată,
1: da, tacit, da, tot, da.
0: Da? Și asta pune o altă problemă. Cât de pornită este societatea franceză împotriva politicienilor mainstream de a ajunge să accepte așa ceva? Asta e o întrebare și merită să reflectăm foarte mult. Știți cum spunea
1: și
0: odată
1: nu numai
0: Donald
1: pentru
0: Trump?
1: Franța, mai mult decât
0: Da, cum
1: valabil
0: spunea
1: și
0: odată
1: pentru noi.
0: Donald,
1: Da.
0: Donald Trump, pot să omor pe cineva în public și nu va scădea popularitatea.
1: Da, absolut, absolut tulburător. Dar spunem, dacă are toată această platoșă populistă zona doamnei Le Pen cu Bardella și cu toți ai săi, nu încearcă nimeni să creeze o contrapondere, o alternativă, hai să nu mai zic centru, dar mă rog, un fel de coaliție, că văd că tot trăim din coaliții în coaliții. Ce se întâmplă în rest?
0: Nu, acea centură sanitară față de extrema dreaptă nu mai funcționează, cum nu mai funcționează nicăieri. Mesajul s-a normalizat, prin repetare oamenii s-au obișnuit, știe, banalizarea răului. Ceea ce se întâmplă și la noi. Devine deodată un partener, iată, vedem și o serie de patroni din marea industrie franceză, nu toți, dar unii, care încep să facă cu ochiul către extrema dreaptă, care se gândesc că dacă vine extrema dreaptă, asta va favoriza niște politici neoliberale extrem de dure și asta le va mări profitul. Deci, cumva, lucrurile încep să capete o altă turnură. Peisajul politic francez este destul de fragmentat. E clar că centrismul cu Macron nu a reușit să facă masă critică și promisiunea lui că nu va mai exista o amenințare extremistă în Franța după mandatul lui nu a fost îndeplinită, din vari motive putem discuta.
1: Dar în rest,
0: sigur,
1: partidele catolice, goliști, chiar atât de flasc, nimic, nimic?
0: Sigur, există fostul prim-ministru Edouard Philippe, care se profilează în principalul contracandidat, dacă va intra în turul 2, pentru că dacă intră Mélenchon în turul 2, atunci lucrurile sunt foarte clare. Dacă Marine Le Pen candidează, va fi practic o formalitate pentru ea turul 2. Dacă intră Edouard Philippe, atunci partida se va juca. Se va juca foarte strâns, nu putem să știm dinainte. Să nu uităm că și în România nu, candidatul extreme drepte a plecat cu 20% avans, aproape 20% avans înainte de turul 2 și tot a pierdut. Și era doar de toate sondajele câștigător cu câteva săptămâni înainte de turul 2, era dat câștigător cu vreo 7-8%.
1: Da.
0: Și a pierdut cu vreo 7%. Deci, nu se poate ști, lucrurile sunt în dinamică. Repet, acel sondaj a fost făcut sub emoția unei decizii de justiție pe care ea o contestă puternic, spune că este o decizie politică și aici ne aflăm.
1: Ultima dată când au mers la urne francezii cu alegerile locale, a părut că e loc de revenire, de echilibrare a situației. Unii au spus chiar că extrema dreaptă a suferit per total un eșec, centru a căpătat mult mai multă forță, a apărut un strop de revenire în urma alegerilor locale. Ce s-a întâmplat de atunci?
0: Da, de altfel și alegerile parlamentare, de mai de mult anticipate, nu au dus la victoria extremei drepte așa cum se credea. Deci de asta spun, lucrurile sunt destul de complicate, peisajul politic este fragmentat, există în mod clar o nemulțumire, dar nu știi ce va ieși din acest lucru, urnele vor arăta, însă pare a fi momentul cel mai favorabil pentru Marine Le Pen, probabil ultimul tren pe care ea îl poate prinde, în condițiile date. Nu știm cum se va desfășura campania electorală, nu știm dacă aceste opreliști care vor fi în fața ei de natură juridică, legală, o vor trage jos sau dacă nu vor acționa pentru ea, pentru că se va victimiza. E greu de spus.
1: În toate aceste asalturi la porțile democrației, dacă am putea spune așa, și valabil și pentru România și pentru Franța, pentru alte țări, uite, nici cei din Anglia nu se simt prea bine, deși acolo e monarhie, dar asaltul populist e puternic și acolo. Ce fac posturile publice? Și aici vin în grădina ta, în grădina Parisului, vorbim de necesitatea de a transmite mesaje clare, echilibrate, nedistorsionate, fără propagandă, fără fake news, a pornit o preocupare.

0: mare, puternică, pentru a încerca să echilibreze presa publică toate aceste lucruri? Cum e la Paris?
1: La noi preocuparea aceasta pentru a răspunde dezinformării, pentru a avea abordări echilibrate, s-a consolidat în ultima perioadă. Uite, dau exemplu ce facem cu emisiunea pentru Republica Moldova, care este special concepută pentru a răspunde acestor atacuri hibride și campanii de dezinformare, și cred că am avut un impact și continuăm să avem un impact foarte important și în preajma alegerilor și după impactul acestei emisiuni și acestor preocupări. Este important prezența redacției ucrainene RFI la București și felul în care cooperăm este important. Acordul nostru cu Deutsche Welle și faptul că vom lucra împreună tocmai pentru a asigura o informare corectă a publicului și a combate campaniile de dezinformare este în această direcție. Asta e direcția și aceste medii publice se bucură de independență pe care sunt hotărâte să și-o păstreze în orice condiții și există această conștiință a datoriei publice. Deci, ăsta e răspunsul și la asta lucrăm în fiecare zi.
0: Iată, în discuția ce va urma întâlnirii noastre, îl vom avea pe domnul Baconschi, alături de care vom discuta despre dispariția unei politici bazate pe drepturile omului, un concept cu care noi ne-am născut, care ni se părea de neschimbat. Relații internaționale duse la gunoi în ultima perioadă, toate valorile astea se încearcă, măcar de către structurile publice, a fi prezentate oamenilor ca fiind necesare și că trebuie apărate?
1: Știi cum e? Îți dai seama de importanța drepturilor de care te bucuri atunci când le pierzi.
0: Când nu le mai ai. Da,
1: când
0: da.
1: Când nu le
0: da,
1: mai
0: da,
1: ai.
0: Da, da.
1: Da, există o tentație din partea multor oameni de a spune că drepturile omului sunt un moft și că ei se vor descurca foarte bine și fără acestea, pentru că pe ei nu-i afectează. Exact cei mai vulnerabili vor fi afectați în primul rând. Mă uit acum că Statele Unite au declanșat o adevărată ofensivă împotriva Curții Penale Internaționale, care vor să o distrugă, au nevoie de aliați. Mă întreb România ce poziție va avea în această chestiune, având în vedere dorința fierbinte a șefului statului de a fi primit în birou oval. E o întrebare. Ori, da, există această tentație de a crede că un regim autoritar va răspunde mai bine unor nevoi stringente de ordin economic, social, fără a mai pierde timpul cu tot felul de dezbateri, da, și va lua decizii repede și în favoarea celor mulți. E, nu e chiar așa și cel mai bun exemplu pe care vedem că nu e așa vine din Rusia, unde a existat această, dacă vrei, înțelegere nescrisă, acest pact tacit între populație și regimul Putin, încă de la începutul instaurării puterii lui Vladimir Putin, începutul anilor 2000, în care, sigur, oamenii au fost de acord să cedeze o parte din libertăți în schimbul unor beneficii materiale. Noi nu ne băgăm în politică, voi ne asigurați joburi, ne lăsați să călătorim în Europa și să o ducem bine. Cât timp prețul petrolului a fost sus, lucrurile au mers. După criza financiară din 2008-2009, lucrurile au început să scârție serios și în Rusia, că prețul petrolului nu s-a mai dus atât de sus și lucrurile au început să se complice. Până când acest război de agresiune declanșat împotriva Ucrainei a dereglat atât de serios finanțele statului, încât acest pact nu mai poate fi susținut din punctul de vedere al guvernului. Pe de altă parte, și rublul s-a strâns foarte tare. Adică, odată ce ai cedat o parte din libertăți, trebuie să-ți fie clar că, până la urmă, le vei ceda pe toate. Și șurubul se va strânge, niciodată nu se va slăbi. Un astfel de regim nu slăbește șurubul niciodată, îl strânge. Până când, până pocnește. Asta au făcut toate regimurile autoritare. Ori acum rușii constată că promisiunile privind o stabilitate economică și socială

0: nu mai pot fi menținute, sunt cost la benzină, inflația este foarte mare.
1: Stai că se vorbește de o foamete generalizată în toamnă-iarnă, pentru că, dispărând cantități imense de motorină, nu prea mai au cu ce strânge
0: recoltele.
1: Nu prea
0: mai au cu ce să lucreze.
1: Da, da, da.
0: Cu ce
1: da,
0: să strângă recoltele, cu ce să prelucreze.
1: Foarte interesant o să fie.
0: De aprovizionare.
1: Da, da, da,
0: da, da. Războiul a venit la ei acasă, da? Nu mai ești sigur, ești vulnerabil în orice punct al Rusiei. Deci iată că acel pact nu a putut fi menținut. Și să nu uităm un lucru. Rusia e o țară cu resurse enorme. Și nici acolo regimul autoritar nu a reușit să ofere populației o viață stabilă. Ce s-ar întâmpla în România? Din ce resurse poate asigura un regim autoritar o stabilitate economică și socială pe termen mediu, măcar, astfel încât el să-și vadă liniștit de treburile lui și să poată să-i strângă decât pe cei care mai vor libertate?
1: Mai ales cu un regim autoritar într-o familie europeană s-a dovedit clar, uitându-ne la Victor Orban, că nu funcționează. Cred că toată lumea se uită acum cu curiozitate și așteaptă următorii pași ai bulgarilor, care nici ei nu se îndreaptă spre o direcție foarte bună. Urmează să vedem. Deși Bulgaria părea că trecuse hopul, trecuseră la euro, parcă cineva totdeauna când o țară se ridică vrea să-i dea la cap așa. Nu-i văd foarte bine, dar se ajută Dumnezeu, ce să zic.
0: Să vedem, deocamdată au intrat în procedura de deficit excesiv,
1: exact.
0: Și sunt în zona euro, iar toate aceste politici nu fac decât să izoleze. Ieșirea din coaliția de voință înseamnă că Bulgaria nu va beneficia de reconstrucția Ucrainei, de programele de apărare. Asta ar putea să fie o problemă, însă în Bulgaria există o influență foarte puternică a unor oligarhi, pentru care lucrurile astea nu contează atâta timp cât ei au un anumit monopol în economie și pot să-și tragă niște profituri foarte mari. Să vedem ce face populația. De multe ori în Bulgaria, populația a avut niște reacții foarte puternice, să nu uităm lucrul ăsta.
1: De obicei, în finalul discuțiilor noastre, treceam un pic și în zona sportivă pentru a discuta și despre lucruri mai relaxate, mai plăcute, dar numai plăcută cred că n-a fost seara de 14 iulie, momentul în care Franța, în campionatul mondial, a pierdut în fața Spaniei. Tristețe mare, cred.
0: Da, a fost un meci prost făcut de Franța, un meci bun făcut de Spania. Sigur, presa franceză de astăzi se întrece în a analiza jocul Franței și cauzele înfrângerii. O înfrângere clară, Spania a fost în mod clar echipa mai bună, a pregătit meciul mai bine. Și, sigur, francezii sunt dezamăgiți pentru că pleiada lor de vedete, practic, nu a reușit să întoarcă meciul în favoarea ei. Dar acest meci a fost pus în umbră și de remarcile rasiste la adresa jucătorilor francezi. Mai ales de remarcile fostului premier spaniol Mariano Rajoy, la care nu te-ai fi așteptat să iasă și să spună, de fapt, acei jucători nu sunt francezi. Și au fost reacții foarte puternice, inclusiv în Spania, în presa din Spania. Nu mai vorbesc ce s-a întâmplat în presa franceză. Am văzut și multe mizerii pe rețelele sociale referitoare la rasa jucătorilor, culoarea pielii jucătorilor. Trebuie să spunem un lucru aici. De ce sunt atâția jucători proveniți din rândul migranților în Franța? Lucrurile sunt foarte clare. Deși persoanele de culoare reprezintă undeva câteva procente, 4-5% din întreaga populație a Franței, s-a întâmplat în ultimele decenii un lucru interesant. Sigur că acești imigranți s-au adunat cel mai mult în cartierele modeste, marginale, din jurul marilor orașe, îndeoseb Paris, dar nu numai. Ei bine, începând cu anii 1980-1990, statul francez, alături de Federația de Fotbal, dar și alte federații sportive, nu numai fotbal aici, au avut o politică de încurajare a construirii bazelor sportive în aceste cartiere. Pentru a ajuta tinerii să se integreze, pentru a le da o activitate, astfel încât să îi deturneze de la anumite tentații care duceau către activități violente, către constituirea de ganguri și alte lucruri de genul acesta. Ei bine, în timp, acest hobby

0: fotbal în special, dar mai sunt și alte sporturi aici, s-a transformat în altceva, a devenit un mijloc de a ieși din marginalizare, de a ieși din sărăcie și de a avansa, nu, în lift social, greu de conceput, poate, în alte domenii. Și, bineînțeles, adăugând și calitățile native ale acestor tineri, iată, asta a dus în final la faptul că echipa Franței se arată așa. Echipele franceze arată în felul acesta și la alte sporturi care s-au dezvoltat în ultimul timp. Franța contează, este una din cele mai bune echipe de handbal, masculin și feminin.
1: Handbal, volei, sigur că
0: handball,
1: da.
0: Vorbim de basket.
1: Basket,
0: de la
1: exact,
0: fel nu existau.
1: Exact, da, da, da.
0: Da, și tot grație acestor politici de a încuraja sportul în zonele mai puțin favorizate ale marilor orașe. Deci trebuie privit într-un context social și istoric și nu niște remarci care, sigur, îi declasează pe cei care le fac publice în cele din urmă.
1: Finalul, cred că știi cui aparține, Ruibiului. Ce se va întâmpla pe acolo?
0: În privința României, România este în America de Sud, Cupa Națiunilor, această nouă competiție organizată de World Rugby. Au fost două meciuri până acum, unul pierdut cu Chile, 48-31. Nu am văzut meciul, a fost undeva în miezul nopții, dar s-a spus că România n-a făcut un meci rău, a jucat încurajator. Apoi a urmat un egal în fața Uruguaiului. Am văzut meciul, un meci pe care ar fi trebuit să-l câștigăm. L-am dominat cea mai mare parte, am condus în cea mai mare parte a jocului, dar ca de obicei, un egal 36-36, marcăm mult în ultima vreme, dar am plătit, ca de obicei, nu, asta e o problemă recurentă la noi în Ruibii, am plătit prețul disciplinei. A terminat chiar cu 2 jucători minus pe teren, chiar și în inferioritate am reușit să marcăm un eseu, puteam să-l fi marcat și pe al doilea dacă aveam un pic mai multă șansă. S-a terminat egal, ceea ce constituie un rezultat bun, bonus ofensiv la fiecare meci și urmează meciul cu Samoa, care se va desfășura tot la Montevideo, acolo iarnă, și erau 13 grade plină iarnă, și să vedem cum se va întoarce echipa, care pare într-un progres în pregătirea Cupei Mondiale. La toamnă ne vedem la București cu adversarii din emisfera sudică și vedem atunci.
1: O echipă care se naște aproape din încăpățânarea unor nebuni frumoși, pentru că din ceea ce nu odată ne-ai zis, susținerile oficiale ale statului sunt aproape inexistente.
0: Evident.
1: Cu toate astea, se zbat oamenii ăștia să nu dispară Ruibiu din România.
0: Da, sunt 3 izvoare, practic. Ceea ce se face în România, de către acești entuziaști, de către acești nebuni, cu ghilimele de rigoare, diaspora, de unde încep să vină jucători, mulți dintre ei copii sau nepoți de foști jucători de rugby, unele nume chiar cunoscute, nu? Uite, ne uităm la Gontiniac, că e primul exemplu care îmi vine în minte. Apoi există naturalizările care se poartă în rugby și sunt tot mai mulți jucători, iată, neromâni, din insulele din Pacific. Am văzut și un italian la ultimul meci cu Uruguay, a debutat în linia întâi, un jucător italian foarte bun. De altfel, sunt jucători proveniți din Africa de Sud, din insulele pacifice, care au jucat în campionatul României în câtva timp, unii au ajuns prin Franța între timp și care acum au devenit români cu acte în regulă. Apropo de discuția precedentă, nu, uite, Hinkley Vauvasa este unul dintre cei mai valoroși jucători ai echipei naționale în acest moment. Practic, naționala începe cu el. Dar și cu Alin Conache, la rândul lui nepot de rugbyist, avem și un nepot de rugbyist în naționala Angliei, Theo Dunn,
1: wow,
0: născut în Marea Britanie, crescut în Marea Britanie, venea la bunicul său la Brașov, bunicul său fusese rugbyist, l-a dus la rugby și a ajuns în puternica echipă Saracens și este jucător în naționala Angliei. El a ales Anglia, având valoarea necesară pentru a juca într-o asemenea națională. Dar sunt mulți copii din diaspora, repet, care au în familie rugbyști, asta se transmite de la o generație la alta și care acum, iată, venind să joace în Naționala României. Deci așa rezistă rugbiul. Aceste trei izvoare mai sunt.
1: De fiecare dată când aud tot ce ne povestești, regret faptul că nu există mai multă promovare pentru sportul ăsta. Mă uit cum fiecare aproape non-știre legată de fotbal, nu știu, o albină a aterizat pe nasul prietenei lui Xulescu. E o știre mai mare decât, iată, știri pe care tu ni le-ai dat acum și mi se pare excepționale. Înaintea acestor întâlniri din toamnă, poate va trebui să mai promovăm un pic, măcar aici să aflăm despre lucrurile astea și nu numai despre albinele de pe năsucurile prietenelor fotbaliștilor.
0: Cu drag!
1: Mulțumim tare, tare mult, Ovidiu Nahoi, într-o săptămână specială pentru Franța, o discuție dedicată Zilei Naționale a Franței, o țară care a păzit și sperăm să fie în continuare un far al democrației în Europa, cel puțin, dar viitorul o să ne arate dacă va fi sau nu așa. Mulțumim tare mult!
0: Numai bine!
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
1: Ajungem acum la un moment extrem de important. Revenim alături de teologul, de diplomatul și de fostul ministru Teodor Baconschi. Seară bună, domnule ministru!
3: Bună seara tuturor!
1: Suntem într-un moment în care marcăm Ziua Franței, marcăm o cultură care sute de ani a construit tot ceea ce înseamnă modernitate în Europa. Evident, vom reveni și asupra momentelor excepționale în care politica franceză s-a implicat în decizii fundamentale ale principatelor române, apoi în crearea statului român modern. Dar până la aceste lucruri, dacă sunteți de acord, domnule ministru, sunt foarte curios să știu punctul dumneavoastră de vedere privind ceea ce se întâmplă în lume. Începem cu summitul NATO de la Ankara.
3: Da, a fost un summit unde s-a trecut de la promisiuni, declarații politice, la anumite decizii care scurtează ciclurile astea de reînarmare a statelor membre din Uniunea Europeană, alertate de război, de prelungirea războiului, dar și de, hai să spunem diplomatic, ezitările strategice a Statelor Unite față de aliatul european, pe care prin vocea domnului Trump îl tot beștelește, îl ceartă, îi aduce aminte că n-a cheltuit de ajuns pentru propria securitate și așa este. Deci europenii în cadrul NATO au reușit nu doar pentru a-i face plăcere domnului Trump, ci și pentru a-și asigura un viitor stabil, să raporteze acel angajament pentru mai multe cheltuieli destinate apărării colective, a fost respectat și a fost un forum al industriei de apărare foarte interesant. Nu e o premieră, dar au fost acum peste 100 de companii care au luat parte la acest forum. Turcia însăși e a doua armată din NATO, deci un pilon al NATO la Marea Neagră, și iată, și România și Bulgaria, celelalte două țări NATO de la Marea Neagră, au strâns rândurile cu Turcia. Dacă e să vorbim de rezultate, uite, printre altele, ceea ce era o operațiune triunghiulară de deminare în urma războiului din Ucraina, a devenit și o operațiune 3 de apărare a infrastructurii critice, altfel spus a gazului din Marea Neagră, pe care de atâția ani sperăm să-l exploatăm ca să devenim și noi o mică Norvegia a Balcanilor, domnul Basarabescu.
1: Puteam deveni nu din 2019, dacă nu greșesc, dacă cineva de la cele mai înalte poziții, să-i spunem și numele în definitiv, nu că dacă ne ascundem nu facem nimic, domnul Dragnea cu o anumită echipă nu ar fi blocat investițiile, puteam să fim în plină utilizare a gazului. Ce bine ne-ar fi prins acum!
3: Categoric, sigur, Eu mă tem de blestemul resurselor, cum zic experții, în geopolitică, adică cu cât o țară e mai bogată în subsol.

0: ei geologic, cu atât la sol se petrec mai multe conflicte. Sau cu atât mai acută e, tot așa, la suprafață, corupția. Dar aveți dreptate. În fine, sperăm, așa ni se spune, că totuși de la anul 2027 intrăm pe producție cu aceste stocuri de gaz în platou continental, pontic, și asta ne dă vreo 15 ani de, nu de trai pe vătrai, dar în orice caz devenim capabili de export, ne asigurăm necesarul de gaz pentru consumul intern, economic, industrial și privat. Deci e într-adevăr un atu pe care, iată, summitul NATO l-a pus în valoare, nu? Să spunem, sau pe care s-a decis politic să-l protejeze, pentru că e un atu pentru întregul flanc estic.
1: A apărut la Ankara o strângere a rândurilor între președintele Trump și Vladimir Zelensky. Știm bine ce săpuneală a fost acum un an și ceva, ne uitam siderați întregul glob la ce s-a întâmplat în Casa Albă, dar putem spera că lucrurile vor merge doar în această direcție a unui set de valori, fără o altă răsturnare. De ce vă întreb? Pentru că înaintea discuției cu noastră m-am uitat un pic pe rubricile făcute exact acum un an cu colonelul Șperlea, în care comentam ce se întâmplă în războiul din Ucraina și vedeam cu bucurie că atunci Statele Unite hotărâseră să redeschidă baierele, ca să spun așa, industriei de apărare către Ucraina, părea lucru rezolvat. Suntem la un an și iarăși sperăm.
0: Da, acum, sigur, după musculada din Birou Oval, s-au petrecut multe, inclusiv asta, că domnul Trump și echipa sa au aflat că, totuși, Vladimir Zelenski are ceva cărți în mână, și anume această armată de drone ultramoderne, făcute în timp real, din mers sub presiunea războiului, deci cu un rezultat care a uimit lumea, a redefinit războiul la nivel mondial, și, adică războiul, a redefinit condițiile tehnico-militare în care se poartă un conflict în secolul 21, arătând că toate formele de armament mai tradiționale pe care mizează marile armate ale lumii, să spunem, trupele de blindate și simpla aviație militară sau de vânătoare, nu mai sunt chiar așa pe primul loc ca importanță, și că poți să folosești aceste mijloace punctuale, flexibile, ultramobile, greu de detectat, cu o forță de impact aparent mică, dar care prin cantitate și rapiditatea acțiunilor, bine conectată la sateliții terestri, deci la identificarea țintelor, poate să facă ravagii, ceea ce a schimbat, de fapt, cursul războiului. Am văzut cu toții, nu ne-a venit să credem. Și mai mult decât atât, nu numai că a permis Ucrainei să lovească până la ținte aflate chiar la 2000, 2500 de kilometri de linia de frontiera cu Rusia, dar se pare că a scăzut dramatic timpii de supraviețuire ai noilor recruți aduși de până în fundul Asiei pe frontul ucrainian de Putin, care se pare că au șanse să supraviețuiască inclusiv 30 de minute după ce sunt puși în linia întâi a frontului. Deci e clar că acest element a schimbat totul, și e clar că la Ankara Trump l-a primit cu un alt ton pe Zelenski, ba mai mult, în stilul cu care ne-a obișnuit, acela al businessmanului care supraricitează continuu. I-ar fi promis, chiar înainte de a întreba companiile producătoare americane, că va coproduce în Ucraina baterii de Patriot, ceea ce, sigur, e de natură să anihileze ultimul atu strategic al Rusiei în conflictul cu Ucraina.
1: Vedeți că va mai rezista mult regimul Putin. Sunt voci care vin și spun că pe lângă, iată, nemulțumirea populației, știm bine, miile de mașini cu cozile imense din Rusia, lipsa motorinei va duce și la incapacitatea de a culege terenurile agricole Deci, implicit, toamna, iarna s-ar putea să ducă la o foamete, aproape ca în 1917-18, când știm ce s-a întâmplat.
0: Da, domnule Basarabescu, la concursul ăsta național și internațional de scenarii înfricoșătoare
1: Pitia, pitia, da.
0: legate de Rusia, eu nu prea particip, pentru că Rusia deja a reușit să ne arate de cât rău e capabilă. Adică nu.

0: urmează după aceea ceva extrem de dur și... Sigur, ei ne sperie și cu asta. Ei vor să șantajeze Occidentul, inclusiv cu ipoteza că, domnule, de fapt, dacă Putin pleacă, vine cineva mai zănatic, mai responsabil, mai agresiv, mai pus pe fapte la limita genocidului. Nu, nu cred că asta e problema. Problema e că Putin nu poate să oprească războiul, că îi cade imediat guvernul sub el. Deci, acum am intrat în acest cerc vicios în care existența regimului este exclusiv legitimată prin existența conflictului, adică a războiului și, bineînțeles, toată propaganda care le spune zi și noapte rușilor că nu ei sunt agresorii, ci ei sunt victimele unei agresiuni a NATO prin intermediul Ucrainei împotriva Rusiei. Deci o obișnuită poveste care întoarce realitatea pe dos. În definitiv, așa funcționa comunismul, nu? Și se spunea că tot ce vezi e invers decât ce e de fapt. Bun. Acum, sigur însă că dacă rămâne fără benzină, dacă revolta socială începe să se audă, am urmărit și eu, deși, sincer, conflictul ăsta din SUA, Iran, Israel ne-a mutat puțin atenția, deși noi suntem tot în prima linie alături de conflict, dar am urmărit mai puțin de vreo 2-3 luni. Și totuși am văzut la blogării militari, la tot felul de filmulețe din astea din Rusia, nu neapărat profundă, din Rusia, de Sankt Petersburg, de Moscova, din orașe mai mari, am văzut destui ruși, nu chirghizi, nu calmâci, nu, deci ruși care înjurau regimul și spuneau, dom'le, uite în ce hal am ajuns. Și
1: lucru ce ne gândit la începutul războiului. Da, da.
0: Da, da, și chiar și, mă rog, pe aceste foarte controlate platouri TV apar mai des oameni aparent sinucigași, așa, care spun ce se vede, nu? Și anume că e un fiasco. Nu? Că operațiunea militară specială, războiul ăsta fără capăt, a sărăcit și izola Rusia, nu are șanse să ocupe Ucraina, să o recupereze, cum spun ei, sau și deci că a fost o mare gafă strategică cu costuri insuportabil de ridicate.
1: Cum vedeți lucrurile în momentul în care vorbim, s-a redeschis, dacă pot să spun așa, războiul din Iran, se trage de ambele părți cu toate gurile de tun, dacă pot să spun. Strâmtoarea Ormuz la doi pași de a fi din nou închisă. Cineva cu umor mi-a plăcut ideea, spunea, dom'le, dacă tot vorbim atât de strâmtoarea Ormuz, poate cu ocazia asta punem și noi mâna și îl citim pe Ormuz al nostru, că ne-am alege cu ceva în felul de a gândi și de a vedea lucrurile.
0: Da, nu e chiar așa de urmuzian conflictul ăsta americano-irachian cu mâna Israelului, pentru că din 79 de și mai apoi, nu, când regimul ayatollahilor și-a permis să ia prizonieri diplomații americani la Teheran, a existat un conflict, ba mai mult, revoluția șiită islamică a fost explicit anti-americană. Deci ei au vrut să scape de dinastia Pahlavi, deci de ideea unui regim ereditar, și iată ironia istoriei. Acum băiatul lui Khamenei e la putere, nu? Deci au vrut să scape de o dinastie ca să instaureze de fapt alta. Astea sunt farsele sângeroasele revoluțiilor în istoria modernă. Deci conflictul ăsta mocnea mai mult președinți americani, mai multe administrații, au trecut destule din 79. Au ajuns într-un moment mai sau altul la o acutizare a acestui conflict, deci la un pas de a deschide un conflict armat. Dar uite că Trump, care se tot lăuda cu un neprimit premiu Nobel pentru pace și care spunea că misiunea lui e să încheie toate războaiele, s-a lăsat convins că această rană trebuie cauterizată. Și, în primul rând, pentru că inteligentul israelian i-a pus pe masă dovezi că programul nuclear iranian nu e ca ăla lui Saddam Hussein, inventat de unii, ci este la doi pași de realizarea primelor.

0: focoase nucleare și, deci, de un factor disruptiv cu impact nu doar în Orientul Mijlociu, nu, care ar fi aruncat la coș toate eforturile de non-proliferare nucleară, așa cum sunt ele codificate în tratatul acesta de non-proliferare, NPT. A început, deci, războiul. Trump a rămas în urmă cu definiția strategică, nu s-a uitat la Ucraina și asta i-au aruncat din cer infernul pe toate aceste obiective militare. Dar ce au făcut? În ianuarie, elita civică a Iranului a fost omorâtă. Pentru că Trump a zis, vine cavaleria, ieșiți acum în stradă, luptați-vă, dăm jos regimul, totul va fi bine. Păcăleală tragică. Apoi și-au înjumătățit stocul de rachete și așa mai departe, ceea ce e periculos pentru state, pentru securitatea Statelor Unite, cu un efect de radicalizare a regimului, nu de dărâmare și schimbare a regimului. Pentru că, în mod curios, m-am întrebat de ce, nu știm, poate o să știe nepoții noștri, citind niște cărți de istorie, de ce Trump nu l-a sprijinit pe fiul șahului. Că omul era în dispozitiv, emitea de dimineață până seara mesaje de tipul sunt pregătit, oamenii mă așteaptă, sunt singura soluție.
1: Și a încetat tot, într-adevăr.
0: Da, nu știu de ce. Nu știu, o fi o chestie de umorală, de multe ori, domnul Trump, dacă nu te place, ești terminat. Asta e, nu-i place de tine. Îi place de Alexander Stubb la golf. Gata! Foarte bine pentru Finlanda.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
1: Aici se încheie prima parte a acestei ediții. Vom continua discuția alături de domnul ministru Teodor Baconski după știrile orei 1.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Asociația IMM România a lansat ieri cea de-a 24-a ediție a Cartei Albe, care oferă o radiografie detaliată a mediului antreprenorial autohton. În context, organizația a solicitat convocarea unei întâlniri naționale între antreprenori și mediul politic pentru asigurarea unei predictibilități și a unei stabilități economice și sociale. Țara noastră are mare nevoie de aceste două lucruri, dar și de dialog, mai ales în contextul actual, a subliniat președintele Asociației IMM România, Florin Gianu.
2: Obiectivul nu trebuie să fie neapărat semnarea unui pact, ci stabilirea unor direcții pentru care România trebuie să se angajeze în perioada următoare. Avem nevoie de consens, de dialog și de comunicare și nu neapărat de confruntări care nu duc spre lucruri pozitive. Economia, din păcate, nu poate aștepta, iar încrederea cred că se construiește pe predictibilitate și stabilitate. În ultimă instanță, apelul este ca România să aibă un guvern stabil și un pact economic și social de care avem nevoie acum.
1: Florin Gianu, cu o declarație consemnată de reporterul nostru Alexander Avram. Fermierii din județul Tulcea au fost avertizați de Ministerul Apărării Naționale să manifeste prudență în timpul campaniei de treierat și să sune la numărul de urgență 112 dacă descoperă obiecte suspecte pe câmp. Recomandarea vine în contextul incidentelor recente în care au fost găsite fragmente de drone pe teritoriul acestui județ. Operatorii de utilaje agricole sunt sfătuiți să nu atingă și să nu mute obiecte care pot semăna cu resturi de echipament militar, să părăsească zona și să anunțe imediat autoritățile. Ne-a transmis corespondenta noastră, Luiza Rosetti. SUA au atacat și ieri apărarea de coastă și siturile de rachete ale Iranului, după ce au reimpus o blocadă navală a porturilor sale, în timp ce Iranul a amenințat că va opri celelalte coridoare de export, spunând că este angajat într-un război existențial cu America, notează Reuters. Instituțiile media de la Teheran au raportat că aseară au fost auzite explozii în mai multe orașe iraniene. Între timp, armata americană a oprit un petrolier fără încărcătură care încerca să navigheze spre un port iranian, a anunțat comandamentul central al SUA într-o postare pe X. După ce nava comercială a ignorat mai multe avertismente, o aeronavă americană a dezactivat vasul după ce a tras rachete în coșul acestuia. Amintim că Statele Unite au reluat de o săptămână bombardamentele asupra Iranului, pe care îl acuză că a încălcat memorandumul de înțelegere pentru încetarea ostilităților, după ce a atacat mai multe nave comerciale în zona strâmtorii Ormuz. Vă mai informăm, mai multe cursuri de apă din județele Alba, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Dâmbovița și Argeș sunt până dimineață la ora 9 sub incidența unui cod galben de inundații. Sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și vituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Datele meteo, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar pe arii extinse în vest, sud și sud-est, disconfortul termic va fi ridicat. După amiaza și seara vor fi averse în zona montană, în Maramureș, Transilvania, Oltenia și Muntenia, precum și pe suprafețe restrânse în rest. Minimele termice în această noapte se vor situa între 11 și 22 de grade, iar cele maxime în timpul zilei vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cu 32 de grade în capitală, unde va ploua. Acum la București sunt 24 de grade. Sport acum cu Andreea Hermis.
3: Bun găsit! Argentina-Spania este finala Cupei Mondiale la fotbal. La Atlanta, Argentina a câștigat cu 2-1 în fața Angliei. Naționala antrenată de Thomas Tuchel a condus până în minutul 85 după golul lui Anthony Gordon. Pentru sudamericani au adus calificarea Enzo Fernandez și Lautaro Martinez în minutele 85 și 90+2. Finala între campioana mondială Argentina și campioana europeană Spania se va juca duminică la ora 22 la New Jersey. Universitatea Craiova a învins-o pe Vitebsk din Belarus cu 1-0 în manșa decisivă primului 2 tur preliminar ale Ligii Campionilor și cu 5-1 la general a avansat în turul secund. Bancu a marcat singurul gol pe arena Ion Oblemenco. Pentru avansantul turul al treilea campionat României o va avea adversară pe Levski Sofia, câștigătoarea titlului în Bulgaria. Prima manșă se va juca săptămâna viitoare pe 21 sau 22 iulie, iar partida retur va avea loc o săptămână mai târziu, pe 28 sau 29 iulie. Universitatea Cluj va disputa la ora 20:30 pe teren propriu returul cu Dinamo Kiev din turul întâi al Europa League. În primul meci disputat în Polonia, scorul a fost egal 0-0.
1: Știrile orei 1 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
0: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
4: Continuăm discuția cu domnul ministru Teodor Baconski, o discuție generată de Ziua Franței, dar înainte de a marca acest eveniment, avem o trecere revistă a actualității politice din întreaga lume. Cum vedeți lucrurile în momentul în care vorbim, s-a redeschis, dacă pot să spun așa, războiul din Iran, se trage de ambele părți cu toate gurile de tun, dacă pot să spun. Strâmtoarea Ormuz la doi pași de a fi din nou închisă. Cineva cu umor mi-a plăcut ideea, spunea, dom'le, dacă tot vorbim atât de strâmtoarea Ormuz, poate cu ocazia asta punem și noi mâna și îl citim pe Urmuz al nostru, că ne-am alege cu ceva în felul de a gândi și de a vedea lucrurile.
5: Da, nu e chiar așa de urmuzian conflictul ăsta americano-irachian cu mâna Israelului, pentru că din 79, deși mai apoi, nu, când regimul ayatollahilor și-a permis să ia prizonieri diplomații americani la Teheran, a existat un conflict, ba mai mult, revoluția șiită islamică a fost explicit anti-americană. Deci ei au vrut să scape de dinastia Pahlavi, deci de ideea unui regim ereditar, și iată ironia istoriei. Acum, băiatul lui Khamenei e la putere, nu? Deci au vrut să scape de o dinastie ca să instaureze de fapt alta. Astea sunt farsele sângeroasele revoluțiilor în istoria modernă. Deci conflictul ăsta mocnea mai mulți președinți americani, mai multe administrații, au trecut destule din 79. Au ajuns într-un moment mai sau altul la o acutizare a acestui conflict, deci la un pas de a deschide un conflict armat. Dar uite că Trump, care se tot lăuda cu un neprimit premiu Nobel pentru pace și care spunea că misiunea lui e să încheie toate războaiele, s-a lăsat convins că această rană trebuie cauterizată. Și, în primul rând, pentru că inteligentul israelian i-a pus pe masă dovezi că programul nuclear iranian nu e ca ăla al lui Saddam Hussein, inventat de unii, ci este la doi pași de realizarea primelor focoase nucleare și, deci, de un factor disruptiv cu impact nu doar în Orientul Mijlociu, nu? Care ar fi aruncat la coș toate eforturile de non-proliferare nucleară, așa cum sunt ele codificate în tratatul acesta de non-proliferare, NPT. A început, deci, războiul. Trump a rămas în urmă cu definiția strategică, nu s-a uitat la Ucraina și asta i-au aruncat din cer infernul pe toate aceste obiective militare. Dar ce au făcut? În ianuarie, elita civică a Iranului a fost omorâtă. Pentru că Trump a zis, vine cavaleria, ieșiți acum în stradă, luptați-vă, dăm jos regimul, totul va fi bine. Păcăleală tragică. Apoi și-au înjumătățit stocul de rachete și așa mai departe, ceea ce e periculos pentru state, pentru securitatea Statelor Unite, cu un efect de radicalizare a regimului, nu de dărâmare și schimbare a regimului. Pentru că, în mod curios, m-am întrebat de ce, nu știm, poate să știe nepoții noștri, citind niște cărți de istorie, de ce Trump nu l-a sprijinit pe fiul șahului. Că omul era în dispozitiv, emitea de dimineață până seara mesaje de tipul sunt pregătit, oamenii mă așteaptă, sunt singura soluție.
4: Și am cetat tot, într-adevăr.
5: Da, nu știu de ce. Nu știu, o fi o chestie de umoral. De multe ori, domnul Trump, dacă nu te place, ești terminat. Asta e, nu-i place de tine. Îi place de Alexander Stubb la golf. Gata, foarte bine pentru Finlanda. Deci trăim puțin și în coordonatele astea, așa un pic dincolo de calculul rațional.
4: Ați simțit dar... și dumneavoastră, în calitate de ministru de externe, în activitatea pe care ați avut-o, faptul că, iată, istoria unei țări se poate scrie și în funcție de o simpatie sau de o antipatie?
5: Da, dar din păcate... Acest element de chimie interpersonală a liderilor are o importanță nesuferit de însemnată. E groaznic când te gândești că foarte multe lucruri, că, mă rog, să spunem, decizii cu efecte asupra vieților noastre, nu se pot lua sau amâna pe asemenea baze. Nu? Doi lideri, îl place pe al nostru sau nu îl place pe al nostru, ca să zic așa, în termeni populari. Cine? Jupânul, da? Deci hegemonul, cel care, mă rog, conduce... Deci, da, contează și asta, dar revenind la Iran și Urmuz, bun, ce vă spuneam e că, într-adevăr, capacitatea Iranului e în genunchiat, să fim serioși, adică sigur că ei acum s-au radicalizat în sensul că nu mai este o clerocrație coruptă, cum a fost până acum, ci este... o teocrație militarizată în care gărzile revoluționare au preluat nemijlocit puterea. Deci, pentru o analogie, ne putem imagina un regim comunist muribund în care, să zicem, Ceaușescu e eliminat și securitatea preia toată puterea partidului unic, partidului comunist. Nu? Și deci devine... cam așa se întâmplă acolo, dar... Să nu ne facem iluzia că dacă războiul e deocamdată lipsit de un tratat de pace și chiar de un armistițiu stabil, respectat în ambele părți, el nu a avut efecte de slăbire puternică a regimului iranian. Deci ei sunt, însă, a avut și alte efecte care slăbesc prestigiul și credibilitatea Americii în regiune, nu? Pentru că fără să declare război vecinilor suniți, monarhiile din Golf au fost atacate sistematic în contrapartidă. Deci Teheranul a zis, ne bombardați, ok, noi nu putem ajunge la New York, dar lovim cu tot ce avem bazele militare pe care le aveți de jur împrejurul nostru și asta le-a arătat și saudiților și altora emiratezilor, le-a arătat că, domnule, faptul că am aici baze americane, iată, nu mă scutește de coloane de fum negru.
4: Cum vede diplomatul cu o cultură umanistă puternică faptul că dacă nu ar fi reînceput acum această burzuluială, îi spun eu, între Statele Unite și Iran, exista un armistițiu ce putea duce la un tratat, dar un tratat care era foarte comercial, foarte pragmatic, nu se mai vorbea nimic de libertatea oamenilor din Iran, așa cum spuneați, acum câteva luni fuseseră invitați să iasă în stradă, să-și ia viața în mâini. Ne îndreptăm spre o nouă formulă internațională, un nou drept internațional. Mulți spun că vechiul drept s-a prăbușit. E doar pragmatism, drepturile omului, libertățile nu mai contează în fața unui tratat?
5: Din păcate, întrebarea noastră a dobândit un caracter retoric. Da, despre asta e vorba. E vorba de faptul că puterile occidentale au renunțat la apărarea drepturilor omului ca precondiție pentru comerț. Asta a fost valabil 150 de ani, într-o formă sau alta, acum și, bineînțeles, mai cu seamă prin momentul wilsonian al Occidentului, după primul război mondial. Însă, iată, la un secol distanță, constatăm că ce contează e raportul real de forțe, deci se revine la real politic și, totodată, interesul pragmatic al fiecărei părți se definește cumva dincolo de această barieră de principii, de valori, pe care Occidentul nu le mai consideră universale. Și trebuie să recunoaștem, dacă tot supraestimați modesta cultură, Trebuie să recunoaștem că asta e vina deconstrucțiilor pe care Occidentul le-a operat în câmpul său de idei filozofice, în Academia. Deci nu au venit eventualii beneficiari și tradiționalii contestatari non-occidentali ai ideii de universalitate a drepturilor omului să zică: vă anunțăm că aceste valori sunt bune la voi, dar nu sunt bune la noi. Și nu le vom primi niciodată. Ni le puteți doar impune ca un fel de pretext colonial. E bine, nu e așa. Occidentul însuși a început să deconstruiască moștenirea iluministă și să își pună, nu doar pe de-o parte, cenușă în cap, să spună că, practic, expansiunea globală a puterilor occidentale este un fel de proces criminal care trebuie ispășit. Și pe de altă parte să spună: nu există de fapt valori universale, cam toate valorile sunt construcții filozofice, sociale și că ele nu au perenitate și nici acțiune universală. Și așa că în condițiile astea, de ce ar mai avea Occidentul pretenția de a conduce lumea?
4: Credeți că e doar un sughiț, un vifor, un infart? Mai putem fi resuscitați? S-ar putea oare reveni după o scuturătură la valorile câștigate sau e ireversibil? Ce vă spune Flair?
5: E foarte greu să spui din ce-i făcut viitorul. Prin urmare, nu mă angajez în profeții, dar în ce mă privește am convingerea că istoria se desfășoară liniar, ascendent, poate într-un fel de spirală, dar nu revine la ce a fost. Adică acum noi avem, de exemplu, apropo de axioma până nu de mult occidentală, conform căreia democrația și prosperitatea capitalistă merg mână în mână, avem un contraexemplu major în China de secol 21. Nu e democratică și totuși e tot mai prosperă. Nu? Adică a reușit să ridice la o putere formidabilă precedentul singaporez. Ori asta ne îngreunează foarte mult. Adică dacă am vrea să facem o întoarcere la starea anterioară în care cel puțin în sistemul ONU se vorbea despre acest etos al drepturilor omului. Nu, asta era declarația universală a drepturilor omului. E bine, acum constatăm că nu mai avem cui vinde această marfă, pentru că în afara democrației

0: Celor occidentale care decurg dintr-o asimilare organică a unei tradiții în sens larg liberale, nu? Avem pe glob, pe hartă, superputeri concurente deja care contestă acest model spunând: vă contestăm prin propriul succes. Vă dovedim că v-ați înșelat și că ați folosit în mod fraudulos acest discurs al drepturilor omului pentru a ne domina. Dar noi, de fapt, suntem colectiviști, suntem naționaliști, suntem orice altceva, dar nu ne interesează individul, nu ne interesează persoana izolată, ne interesează doar marile cifre pe baza cărora se pot obține efecte considerabile la nivel economic sau strategic.
1: A fost catastrofală poziția occidentală. Practic, dacă ne uităm în istorie, spuneți-mi dacă greșesc. America sau Occidentul în general, dorind să-l distrugă pe Hitler, au susținut Uniunea Sovietică și au creat monstrul Stalin de după 1945. După aceea, din cauza dorinței de a stopa oarecum avântul Uniunii Sovietice, prin anii 70, America a încurajat masiv China, încercând să dea în Rusia. A creat un alt pol de putere scăpat din mână. Foarte perdantă toată această poziționare.
0: Da, însă cum ar fi arătat o contraistorie? Nu?
1: Greu de zis, corect.
0: Până la urmă au făcut așa pentru că astea le-au fost limitele și până la urmă nu vorbim germană, ci suntem în anglosferă pentru că Japonia a atacat America. Altfel, nu? Și acum suntem victima acestor limite ale unei democrații cum este
1: Din
0: SUA.
1: care nu știm ce o să iasă. Așa
0: Nu,
1: este.
0: dar Trump încearcă să acționeze ca un lider autoritar, deci deja nu prea mai întreabă Congresul. Îi se pare lui că, bun, poate să facă ce vrea cu puterea militară americană, dar, de fapt, tema e aceeași. Aceeași neputință a acestei superputeri militare de a acoperi două teatre mari de conflict în același timp. Și deci s-au mutat cu atenția lor și cu arme și bagaje spre Asia Pacific. E un proces care a început mult înainte de Donald Trump. Așa că noi avem această fereastră. Nu i-aș spune de oportunitate, că halal o oportunitate. Dar, în orice caz, 6-7 ani apreciază experții, înainte ca Rusia, indiferent cum să și cu ce document s-ar încheia conflictul în Ucraina, 6-7 ani ar trebui Rusiei, care are deja o economie militarizată, ca să revină la atac și să-și încerce forțele pe flancul estic. Deci, acolo unde cred rușii că nu operează, de fapt, articolul 5. Și că merită să vezi dacă chiar e așa. Și dacă e așa, atunci totul se schimbă. Și poți să mergi din nou până la Berlin, sau cine știe pe unde visează ei să meargă.
1: Mulțumim tare mult pentru această trecere în revista actualității și dacă sunteți de acord acum să ne ducem în istorie, 14 iulie 1789, în un momentul în care putem spune că este punctul de plecare al sărbătoririi fiecărui an al Republicii Franceze, a Republicilor Franceze, de fapt că sunt mai multe. Cred că cea mai bună legătură cu sărbătorirea Republicii Franceze, pentru a încerca măcar câtuși de puțin să învățăm din greșelile trecutului, ar fi faptul că în anii 70 din Franța, din Paris, a plecat alatoiacul care a dat peste cap regimul din Iran. Deci, iată, în mijlocul statelor occidentale a democrației s-a născut acest, hai să nu-i zic neapărat puroi, poate sună urât, dar această bolboroseală nedemocratică, nici nu știu cum să-i spun. Cum vă explicați faptul că această Franță de zeci, poate de sute de ani, de fapt, balează între o nostalgie a Imperiului și o mândrie a Republicii? Greșesc dacă spun asta? Ei nici azi nu s-au hotărât. Vor nostalgia Imperiului sau mândria Republicii?
0: Încearcă să le
1: să le împace.
0: Să le împace, să le păstreze pe amândouă, pentru că am trăit 8 ani pentru un doctorat și apoi ca ambasador în Franța și știu bine Franța, a doua mea patrie. Eu o cunosc doar cultural,
1: intelectual. De-aia îndrăzneam să vă întreb, sigur.
0: Dar pur și simplu, știu pe francez cum gândesc și așa mai departe. Societatea nu a închis nici azi rana Revoluției. Deci, pentru unii, Revoluția a devenit izvorul legitimității celor 5 republici succesive, în care s-au intercalat și 2 imperii, și pentru alții, de fapt, Franța, măreția ei, constă în statutul de fică mai mare a Bisericii Universale, de far al civilizației creștine, de țară a marilor regi catolici și așa mai departe. Deci, acest suflet dual, să zicem, această identitate în care nimeni nu poate să spună, domnule, sunt doar cu Ancien Regime sau sunt doar cu Republica. Sigur, în linii mari, Republica a câștiga partida, nu? E clar că sunt seculariști, laiciști, nu la noțiunea asta de laicite. Dar, pe de altă parte, pe măsură ce generații succesive, tocmai cunoscând istoria grandioasă a marii națiuni, nu? De cel puțin un mileniu în care au avut și imperiu și au dat tonul în Europa și în lume, inclusiv vânzând Louisiana americanilor, nu știu. Deci ei învață asta la școală și pe aia se uită azi, domnule, Franța, bun, numai e ce a fost, e clar că suntem în declin, îi apucă necazul, caută soluții, frontul Rassemblement Național, ăștia care agită, nu, măreția franceză sub o formă din asta naționalistă. Dar, pe de altă parte...
1: Iertați-mă că vă întrerup, unde este totuși dreapta tradițională, echilibrată, nu radicală franceză, care era deținătoarea acestor valori? Pentru că acești noi veniți, venetici le-am putea spune, nu? Caută măreția Franței cot la cot cu Rusia. E anus contra naturii.
0: Da, corect, corect. Da, este adevărat că atât socialismul ala francez, cât și golismul, și-au cam dat obștescu sfârșit după 50 de ani de dominare a scenei politice francezi.
1: Și aici vă întreb, credeți irreversibil această prăbușire sau s-ar putea să își spele păcatele?
0: Nu prea s-a reinventat un centru, adică și ei au probleme mari de constituirea unei majorități parlamentare, o fragmentare a peisajului politic care reflectă, de fapt, scăderea coeziunii naționale și a faptului că, în fine, nu mai există nici măcar 2 viziuni concurente despre Franța, nu, cum spunea generalul, une certaine idée de la France. Nu mai există nici treaba asta și e un fel de democrație populistă, postmodernă, ușor eurosceptică, în care, mă rog, le e greu să găsească Franței un rol, dar partea mai lucidă a elitelor franceze, nu doar politice, mă refer și la cele de afaceri economice, intelectuale, își dă seama că tocmai doar în contextul federalizării Europei Franța alături de Germania poate să joace un rol de primadonă, pentru că adminteri, dacă revine la acea mândrie golistă a autarhiei strategice în care, nu, care l-a determinat pe De Gaulle și să iasă din comandamentul NATO, să se retragă Franța din comandamentul NATO multă vreme, nu? De-abia mi se pare că Sarkozy a revenit la în comandamentul NATO. Dar, atenție, nu au părăsit NATO, nu au mai participat la procesul de reflexie și decizie politico-militară. Ei bine, schema asta nu mai ține, deci ei acum își dau seama, pentru că sunt un popor de cârtitori latini, ca toți ceilalți, portughezi, spanioli, italieni, toți sunt cârtitori în ginta latină. Toți avem nostalgia Imperiului Roman și de, într-un fel sau altul ni se pare că sunt niște epigoni. Dar lor ni se pare cu mai bună dreptate că sunt epigoni, pentru că, na, față de Franța napoleoniană, nu, care pur și simplu domina întregul continent, azi situația e mai modestă. Dar ce vreau să spun e că au elite lucide, adică dincolo de cârcoteala asta, ei sunt cei mai pe fază cu nuclearul, cu tehnica militară de vârf, cu inteligența artificială. Păi sunt Cele mai evoluate, e adevărat, sunt subcapitalizate. Dacă ne uităm la Amazon și giganții americani, bun, greu de discutat. Dar cert este că la scară europeană, Franța e un

0: catalizator de postmodernitate reactivă și proactivă, care reușește să țină pasul cu complexitatea și provocările vremii și care, în felul ăsta, are un efect virtuos pentru toată Uniunea Europeană. Eu așa văd Franța. Adică ei se plâng, domne, sigur, așa, așa. Bun, nu mai sunt la paritate cu Germania, dar au probleme structurale mai mici decât are economia germană acum. În primul rând, știți de ce? Pentru că ei n-au depins de energia ieftină de Rusia. Și deci acest element i-a penalizat mai puțin, aproape spre deloc, în comparație cu mașinăria uriașă a economiei germane, axată pe exporturi și pe auto, în linii mari. Acum, bun, sigur că vedem, auzim zilnic de o întreprindere de care nu vorbea nimeni, Rheinmetall. Bun. Asta e, se schimbă vremurile, se schimbă.
1: Bine, și erau, nu, echivalentul interbelic, Krupp și toți ceilalți care...
0: Da. Nu, dar, mă rog, sigur că vedem acum că germanii sunt gata să le dea chinezilor niște fabrici HOV, dar se bat pentru a fi pioa întâi la arena armare a Europei, unde sunt la cheie contracte cu multe zerouri și, în același timp, știm foarte bine că dacă ei devin nucleul unui ecosistem strategico-militar european autonom, atunci asta înseamnă hegemonie germană. Franța nu va îngădui treaba asta. Dar va fi un echilibru în care reintră în joc și Marea Britanie. Deci, e interesant. Eu zic că aceste mari puteri europene, cu trecutul lor imperial, mai au și viitor.
1: Dar un stat ca Franța, dacă ne uităm la ce se întâmplă, de la o zi la alta, într-un weekend apar vestele galbene și blochează orașe întregi. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în 68, momente în care aproape iarăși incredibil reapăruseră baricadele din timpul Comunei din Paris, nu știu, nu e ceva care tot dărâmă acolo o stabilitate în Franța? Și să pun o întrebare foarte delicată, pentru că suntem într-o zi în care marcăm 14 iulie. Vorbim astăzi de fake news și îl simțim pe pielea noastră. Greșesc dacă întreb, n-a fost oare un prim mare fake news la nivel mondial acest 14 iulie, în clipa în care îl considerăm liberté, égalité, fraternité? O zi în care regele a scris în jurnalul lui Rien?
0: Da, acum, răspunsul e da, dacă ne gândim că Bastilia era goală.
1: Și deținuți. Fabulos.
0: Da, însă nu e așa. Nu putem subestima faptul că 1789, ca revoluție burgheză antiaristocratică și masonică, a schimbat soarta Europei și a lumii implicit. Dar francezii vorbesc de veste galbene. Franța, asta spun, joacă într-o dramoletă de asta anarho...
1: Bizară, într-un fel, nu? Da?
0: O dramoletă anarho-sindicalistă, cu răgnete și baricade, cu incendieri de locuri publice, de cauciucuri care ard, cu vitrine sparte, cu capete, bătălii, cu poliția, tunuri cu apă, etc. Dar, de fapt, este o țară hiperconservatoare, unde 500 de familii controlează întreaga economie. Sigur, ele se pot citi și la bursă, acel CAC 40, indicele bursieri cu mari companii franceze, dar asta e, sunt pe de o parte, da, ei trăiesc din plin, ca să facem un rezumat filozofic, conflictul ăsta dialectic între libertate și egalitate, care se limitează reciproc și care se dușmănesc. Cât mai multă libertate duce la mult mai mare inegalitate, nu? Și cât mai multă egalitate limitează libertatea. Deci, asta e o problemă pe care nu francezii au inventat-o, ei au teoretizat-o cel mai bine și pe care o ilustrează prin actualitatea politică a Franței în fiecare deceniu. Însă, eu cred în reziliența Franței, cred în faptul că în statul profund, centralizat, colbertist, așa cum e, statul ăsta monarhic, în care președintele de fapt rege, ei s-au pregătit pentru viitor. Au oameni deștepți, au avut întotdeauna pe planșete lângă el cei mai buni ingineri, au avut întotdeauna mari matematicieni, mari strategi, o armată iarăși foarte fină. Sigur, lumea s-a schimbat, Franța fiind destul de conservatoare, ar putea să creadă că nu ține pasul, dar dacă

0: Mă uit la statele membre UE sau statele fondatoare ale proiectului european, să zicem, cei șase carolingieni. Eu zic că Franța stă bine, se descurcă mai bine decât declară, e ca și cum ar păcăli un pic fiscul, ar zice, o duc mai greu decât, dar are resurse umane și nu doar o forță legată de, nu, 70 de milioane de turiști fiecare an, adică totuși 65 de centrale nucleare, dintre care multe de generația a treia, al doilea exportator occidental de arme, adică nu știu, totuși, dacă te uiți așa de jur împrejur, constați că rămâne un membru legitim în G7 și totodată ce mă îngrijorează este că românii din noile generații habar n-au de Franța, asta este, o țin langa cu TikTok și tot ce înseamnă pop culture americană și nici măcar britanică, apropo, că cel mai bun rock l-a dat Marea Britanie, nu altcineva. Și prostește pe un fond de incultură care să generalizeze, nu mai știm că nașa noastră e Franța, adică, cum să spun, de botez, de căsătorie, asta e. Este țara care, fiind o țară de limbă romanică și printre niște împrejurări specifice, a dat două impulsuri, unirea Principatelor și România Mare, s-au făcut amândouă cu binecuvântarea expresă a lui Napoleon al III-lea și respectiv a Franței din vremea misiunii generalului Berthelot, care a schimbat soarta războiului în această zonă.
1: Am frânzărit și eu niște manuale de școală. Mi se pare absolut fad și neîncurajator, ca să spun așa, felul în care este prezentată istoria. Vorbeați, iată, de implicarea Franței și aducerea lui Carol, nu? Prin acel Ion Bălăceanu. Neagu Giuvara iar ținea tare mult la Ion Bălăceanu, s-a întâlnit abia aproape de Vârciorova cu Brătianu pe același vapor, dar așa se mai schimbă istoria chip aici.
0: Da.
1: Da, dar ideea de bază că fără Franța noi nu am fi fost un stat modern este certă. Lucrurile astea nu rezultă cum trebuie din școala pe care noi o învățăm și aici ating un alt punct iar delicat, domnule ministru. Colegii noastră, ca idee, echivalenței noastre ca miniștri, n-ar trebui poate să ne arate mai mult patriotism în felul în care se apleacă asupra păzirii acestor manuale ca să conțină valori și nu neapărat date pe care le uiți la final de bacalaureat luat acolo, nu știu, pe coada băncii?
0: Da, eu refuz să cred că în 36 de ani de libertate, completată prin procesul ăsta grandios de integrare a țării noastre în UE, în NATO, de transformare socioeconomică, culturală, refuz să cred că manualele sunt tot așa de stupide și de obtuze și de mincinoase sau parțiale sau
1: Nu
0: pe cât
1: neapărat
0: erau
1: mincinoase, dar fade,
0: în
1: slegi.
0: vremea, nu, dar cum erau ele în momentul în care, mă rog, că eram noi la liceu și vedeam că, într-adevăr, Burebista e vecin de palier cu Ceaușescu, sunt practic sortiți unul altuia. Dar e adevărat că mai e un efort de tous les jours, ca să zic așa, adică un efort al tuturor, nu-i doar o chestie, cât să faci cu un manual? Bun, un manual, două, trei, în primul rând, bine că nu mai e un manual.
1: Profesorii, la rândul lor, trebuie să
0: Da.
1: aibă o anumită
0: Dar,
1: încăpătură sufletească, da?
0: da, însă
1: Da.
0: să știți că aici, dincolo de lamentul ăsta apocaliptic pe care îl vedem pe social media și nu știu ce, tocmai de jos în sus, prin autoorganizare civilă, au apărut sute, mii de structuri de-astea locale, punctuale, care își propun să popularizeze istoria sub raport patrimonial, sub raport, știu eu, regional, specificul unui loc și așa mai departe. Deci nu avem scuze, pentru că tocmai libertatea ne-a permis să compensăm ce nu n-o fi făcut Ministerul Educației și ce nu n-o fi reușit comisiile care aprobă, să zicem, redactarea unui manual, respectiv publicarea lui. Dar informația abundă, arhivele s-au deschis, avem și o perspectivă comparată, nu? Deci avem acces la mult mai multă istorie și în cadrul balcanic, regional, sud-est european. Deci, pe scurt, e doar vina.

0: noastră, dacă rostogolim ignorant și în defavoarea noastră poncifere istoriografiei comuniste. Trebuie să scăpăm de asta. Însă a fost o dezbatere, pomenească pe Giuvara. Băi, și eu sunt cu Giuvara, na, asta e treaba. Dar chestia e următoarea. Uită-te și la Ia Pop, un pic și la Giuvara. Ia de la amândoi câte ceva. Că, într-adevăr, au fost două, cum să zic, o școală din asta care a spălat ceaușismul și a pus un mic papion, dar l-a lăsat așa cum era, și o școală care a intrat puțin cu buldozerul în miturile istoriografiei comuniste și le-a ras. Trebuie să găsim o medie între chestia asta. Adică, de exemplu, abordarea demitologizantă duce la concluzia că noi n-am creat nimic original, ci doar am preluat. Ideea este să dezvolți această privire critică, comparatistă, liberă și care să-ți permită să poți agrega informația în afara teritoriului legendelor ideologice, dar în același timp dând justa proporție, nu? De exemplu, când găsești ceva negativ, poți să spui, dom'le, era în toată Europa așa. Nu? Sau când găsești ceva pozitiv, să spui, dom'le, poate că chestia asta a fost totuși reflexul geniului politic al unui personaj de la noi. Deci toate lucrurile astea
1: nu trebuie... dau nume, că mi-e jenă, dar da. Sunt istorici importanți. Chiar unul, într-un fel, pe rapturile librăriilor, i-a luat locul ca popularitate imediat lui Giuvara, care exact asta face. Găsește câte un rău în România, dar nu compară cu ce era în restul lumii. Da. E ceva foarte nedrept, debalansant și care creează într-adevăr...
0: Da, nu, un duș rece ca să ne spălăm de...
1: E bun, nu zic.
0: De triumfalismul calb al istoriografiei oficiale comuniste, un astfel de duș era ok, nu? Dar după aceea spui o haină nouă peste corpul curat, nu? Adică încerci să... Bun, dar eu sunt, asta spuneam, cred că sunt foarte mulți iubitori de istorie românească, europeană, spui românească, spui europeană, nu suntem stepa calmâcă, nu suntem moștenitorii, nu știu, tătarilor din Crimea sau mai știu. Știm cine suntem în linii mari. Tot mai mult se cunoaște istoria acestor principate românești și a României moderne, pentru că au căzut barierele, nu mai vine cineva să spună, dom'le, despre Brătieni, eu m-am instalat într-un sat de munte pe Valea Vârsanului, în Argeș, care se chema Brătieni. Se pare că de acolo a plecat familia Brătienu. Au venit comuniștii, i-au spus Brăduleț, deci gata. Dar n-ați o memorie, nu? Deci tabula rasa, asta erau practici ale dictaturilor dintotdeauna. Deci eu și sub aspectul ăsta aș spune că...
1: Sunteți mediu optimist, să zic, nu?
0: Da. Și mai mult, dacă din motive ideologice începem să ne blestemăm propria istorie, o facem tot ca să imităm pe ceilalți europeni.
1: Așa este. Ați spus că aveți o a doua casă, ca să zic așa, în afara Bucureștiului, într-o zonă minunată. Recunosc, le spun celor ce ne aud, că am văzut câteva fotografii pe care le-ați pus în Facebook. Sunt absolut fabuloase.
0: Casa Mușcelenă.
1: Da. Aici aș vrea să ajung cu întrebarea. Sunt mulți care vin și spun că vârtejul, nebunia, bâzdâcul bucureștean sau al marilor orașe nu reprezintă întreaga Românie. Că sunt locuri așezate, locuri în care tradițiile revin încet încet, în care oamenii își dau bună ziua pe stradă, au loc unii față de alții. Greșim dacă ne uităm doar la zumzetul marilor orașe, înseamnă altceva totuși întreaga Românie?
0: Cred că ce trebuie să respingem este o poziție din asta puțin rigidă între sat și oraș, de exemplu. Nu? În ideea că doar satul e bun sau în ideea că satul e un loc primitiv, depășit, anacronic, sortit pieirii și viitorul e exclusiv urban. Eu mi-am asumat așa cât mai... Sunt prezent public, m-am erijat în apostol al neoruralismului și spun următoarele lucruri. În condițiile tehnopolitice, sociale, economice de secol 21, salba de sate subcarpatice ale României reprezintă un izvor de puritate, de prelungire a vieții, de regăsire de sine, pe care toți practicanții telemuncii și toți cei care ies la pensie, ca să zic așa, și vor să rămână activi. Trebuie să-l fructifice ca să nu-l lasă să se depopuleze. Nu același optimism îl am față de satul de câmpie. Câmpia Bărăganului, sub soarele ăla nemilos.
1: Mai aride, mai anoste,
0: care
1: da,
0: se deșertifică. Din păcate, da, din păcate. Acolo, într-adevăr, dar cred că așa o micro-Elveție subalpină, așa românească, poate fi articulată dacă ștergem, cum își doia și toașul secretar general, Nicolae Ceaușescu, să
1: distanța dintre oraș și sat. Sigur că da.
0: Da, adică da, da. Asta constat și eu, că tehnologia, nu, de pildă, dacă ai 4-5 companii de curierat care vin, îți aduc orice la poartă și ai comandat până internet, cu ce sunt eu diferit de unul din Berceni care și-a comandat Adidas pe internet? Nu? Deci e același lucru. Dar ce ai? Ai în plus, ai curat, liniște și, cum spuneați, un bun simț, pentru că oamenii sunt obișnuiți cu o viață mai grea, nu se așteaptă să-i ajute nu știu cine de sus, se ajută singuri și se organizează și familia contează și vecinătatea bună e importantă. Munca e subînțeleasă ca un fel de condiția unei vieți demne. Deci acest etos care se păstrează în satele subcarpatice este de bază și pentru toată lumea, aș spune, nu, indiferent de cadrul geografic în care trăiește.
1: Și o ultimă întrebare, domnule ministru, nu mi-o propusesem, dar sunt convins că e interesantă și pentru cei de la sat și pentru cei de la oraș. Ce credeți că se va întâmpla cu politica noastră în toamnă, în iarnă? Ce vom avea? Guvern? Vom avea alegeri anticipate? Cum credeți că merg lucrurile?
0: Din criza actuală rezultă că nu putem avea decât un guvern minoritar sprijinit și de PSD, 3 sprijinit de 1, deci un fel de prelungire a coaliției pro-europene sub o formă ușor amputată, așa, sau anticipate, pentru că, știți, sunt unii care, fiind adversari ai ideii de cordon sanitar contra partidelor extremiste, zic, dom'le, dar ce? Adică, uite, PSD poate să facă oricând o mega majoritate cu aur. Și hai să-i vedem la guvernare ce Dumnezeu fac. Că la cât e de obișnuit românul să înjure, să-și apere libertatea asta de a înjura, nu va veni niciun fel de poteră să ne închidă gura în 48 de ore și nici în 2 ani. Dar n-au majoritate. Au 46% PSD aur. Deci,
1: și anticipatele, mulți spun că ne-ar aduce tot aici unde suntem, că tot divizate vor fi. Cum
0: da, da, în sensul că acum este un fel de balul bobocilor, toți ăștia reinventați, ăștia care, bun, și imaginează că au șters 14 ani, 15 ani de politică, de exemplu, PSD-PNL în același pat conjugal, și că gata, sunt ca noi, lumea să repede, să-i valideze electoral. Da, s-ar putea să apară în cazul unor anticipate o falie care nu mai e dreapta-stânga, ci suveraniști versus europeniști, să zic așa, nu știu. Adică cei care spun, dom'le, România e occidentală, nu e o anexă a Rusiei, preferăm să fim o periferie bine apărată a Occidentului, nu? Decât un stat tampon revenit într-o zonă incertă. Da, s-ar putea ca linia de fond să fie asta la niște anticipate, dar eu nu văd cum ar mai ieși 2-3 milioane de români brusc alertați de nu știu ce risc major, că din casă, aia care nu votează, știți, de obicei, că asta ar trebui ca să
1: deci schimbe. Bănuiți un absenteism major?
0: Da, da, pentru că știți ce, uitați, acum, na, m-ați adus pe terenul politicii interne, domnul Basarabescu. Domnule, electoratul aur, așa cum e el, e chiar antisistem. Aur e sistemul. Asta e problema. Conducerea. Nu, nu. Electoratul chiar vrea o schimbare. Ăștia De fapt, reflectă o întoarcere la statu quo ante, nu la un fel de ceaușism reșapat. Dar vom vedea ce va fi. Bucuroși le-o duce toate. Până la urmă, spunea cineva, chiar azi mă uitam pe o postare al cuiva, premierul desemnat, Mureșan,
1: așa,
0: amintea că

0: aproape într-o majoritate de state membre, au avut loc în ultimii ani.
1: În 10 din 27, da.
0: Așa,
1: Da,
0: au
1: da.
0: avut loc alegeri anticipate,
1: Și da.
0: ba chiar cu repetiție.
1: Da, da, da, da.
0: Ceea ce repetiția, trebuie să ne spun aici că, într-adevăr, și la alții, nu s-a degajat o majoritate fermă în urma unor anticipate. Tot
1: ba mai
0: fragment.
1: Nu decât atât, în
0: Da.
1: Bulgaria, în ultimii ani au avut loc 8 rânduri de alegeri anticipate.

0: Da.
1: Da.
0: Adică aici, bun, sigur că până la coadă tot politicienii noștri iubiți, detestați, vor decide care e scenariul exit strategy, dar, dincolo de asta, să ne aducem aminte, când vine vorba de anticipate, proverbul mai binele e dușmanul binelui, trebuie neapărat să apară pe ecran. Da.
1: Mulțumim tare mult, domnule ministru.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Sperăm că ne vom reîntâlni în situații măcar la fel de echilibrate, cât poate fi aceasta de echilibrată, că nu vor fi lucruri mai rele, nu numai în România, ci în întreaga Europa, în întreaga lume. Să ne reîntâlnim sănătoși și multă tihnă și satisfacții culturale în acel absolut minunat loc în care, iată, ați avut flerul să vă retrageți pentru anumite luni ale anului.
0: Sigur că da, vă mulțumesc și eu foarte mult. Salutări tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
1: Emisiunea din această seară a ajuns la final. Până săptămâna viitoare, vă salut și vă doresc numai bine. La revedere!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Comisia Europeană a deschis 9 proceduri de infringement împotriva României alături de alte state membre pentru că nu a transpus la timp în legislația națională o serie de directive europene. Bruselul cere explicații și le oferă statelor membre 2 luni pentru a corecta problemele. Bogdan Isopescu are detalii.
2: Unul din cele mai importante dosare vizează protecția jurnaliștilor și a organizațiilor civice împotriva proceselor abuzive. Sunt acele acțiuni în instanță folosite nu neapărat pentru a câștiga un proces, ci pentru a intimida și reduce la tăcere persoane care fac dezvăluiri sau critică probleme de interes public. Noua directivă europeană ar trebui să ofere jurnaliștilor, activiștilor și organizațiilor neguvernamentale instrumente pentru a combate astfel de acțiuni. În speță, instanțele pot respinge mai rapid cererile vădit neîntemeiate, iar victimele pot primi protecție și despăgubiri. România este printre statele care nu au comunicat încă transpunerea completă a acestor reguli, 13 la număr. Un alt caz important pentru România este cel legat de infracțiuni grave de mediu. Uniunea Europeană cere reguli mai dure împotriva poluării și distrugerii mediului, cu sancțiuni mai severe pentru fapte care produc pagube importante. Comisia Europeană atrage atenția și asupra altor domenii: condițiile de primire a solicitanților de azil, eficiența energetică a clădirilor, controlul transporturilor de mărfuri periculoase sau regulile pentru piețele financiare.
1: Peste 200 de liceeni din 32 de țări participă în această săptămână la prima ediție a Olimpiadei Centrale Europene de Inteligență Artificială, găzduită de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Deschisă oficial astăzi, competiția reunește tineri pasionați de inteligență artificială din Europa și din afara continentului, care vor susține probe teoretice și practice inspirate din situații reale. Programul include și workshop-uri, sesiuni de mentorat și întâlniri cu cercetători și reprezentanți ai unor companii din domeniul tehnologiei. România a obținut până în prezent 27 de medalii la Olimpiadele Internaționale de Profil. O gospodărie tradițională veche de aproape 200 de ani din județul Caraș-Severin este demontată zilele acestea, bucată cu bucată, pentru a fi reconstruită la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Managerul instituției, Radu Trifan, spune că se va respecta întocmai structura originală.
3: Principiul numărul unu este să aducem cât mai mult din materialul original, adică încercăm să aducem tot ce înseamnă structura din lemn și

0: fundația din teatru. Ne-am propune ca până la sfârșitul anului să finalizăm partea de fundație. Per ansamblu, casa va fi gata către finalul anului viitor.
1: Specialiștii spun că această relocare reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de salvare a patrimoniului rural din ultimii ani, precizează colegii de la Radio România Timișoara. Și datele meteo, un nou val de canicul a intrat în țara noastră prin vest și se extinde treptat până sâmbătă în toate regiunile. Disconfortul termic va fi mai ridicat la început pe arii extinse în vest, sud și sud-est, iar temperaturile maxime vor oscila între 26 și 36 de grade. Vor mai fi averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, mai ales după amiaza și seara, la munte, în Maramureș, Transilvania, nord-estul Olteniei și nordul Munteniei. Și în capitală vor fi căldură și disconfort termic ridicat cu 32 de grade la prânz și averse slabe spre seară. La final, știri din sport cu Andreea Helmis.
2: Bun găsit! Federația Română de Gimnastică a anunțat loturile care vor participa la campionatele europene de la Zagreb. La feminin, în perioada 13-16 august, vor concura Alexia Blănaru, Daria Tănasă, Ariana Fotu, Sabrina Voina și Adelina Ionescu. La masculin, între 19 și 23 august, doi reprezentanți pentru România, Gabriel Burtănete și Nicolas Țarcă. La ultima ediție a europenelor, România a câștigat 4 medalii, una de aur, una de argint și două de bronz, toate obținute de Ana Bărbosu, suspendată în acest moment după ce a ratat 3 controale antidoping și a încălcat astfel regulamentul Federației Internaționale. Clubul francez de fotbal Girondins de Bordeaux a fost exclus oficial din competițiile naționale profesioniste, a anunțat Direcția Generală de Control a Gestiunii din Hexagon. De 6 ori câștigătoare a titlului în Ligue 1, ultima dată în 2009, Bordeaux nu a putut achita o datorie de 10 milioane de euro și astfel a fost exclusă, iar în noul sezon, dacă nu va intra în lichidare, va fi inclusă în cel mai bun caz într-o ligă de amatori.
3: Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
4: Bine v-am găsit! Trăim într-o perioadă în care aproape orice performanță pare să fie legată de tehnologie. Avem dispozitive care măsoară, calculează, traduc, compun muzică, generează imagini și răspunde la întrebări în câteva secunde. Inteligența artificială poate imita voci, poate sintetiza sunete și poate recrea aproape orice tonalitate. Deschidem Smartbox. Din când în când apare câte o poveste care ne amintește că organismul uman rămâne una dintre cele mai spectaculoase tehnologii ale lumii. Fără cabluri, fără baterii, fără aplicații și fără update de software, corpul nostru poate face lucruri uimitoare. Astăzi vorbim despre o astfel de performanță, despre un om care a reușit să transforme un singur cuvânt într-un record mondial. Joseph McGrail Baytap, un bărbat din Canberra, Australia, a fost recunoscut oficial de Cartea Recordurilor drept omul cu cel mai puternic strigăt. A atins 122,4 decibeli, rostind cuvântul now, adică acum. Ca să ne facem o idee, vorbim despre un nivel de zgomot comparabil cu cel al unui concert rock foarte puternic, a unei sirene aflate aproape sau chiar al unui avion militar la decolare. Partea interesantă este că Joseph nu este un cântăreț de operă și nici sportiv antrenat special pentru o astfel de performanță. În viața de zi cu zi lucrează în domeniul curățării aparatelor de aer condiționat, iar din 2017 este și strigător public oficial pentru Canberra, o funcție ceremonială care amintește de vremurile în care anunțurile importante se făceau în piață cu voce tare. Pentru record, lucrurile nu au fost deloc simple. Joseph a avut nevoie de mai multe încercări pentru acel singur cuvânt, iar vocea lui a avut de suferit după test. A povestit că asemenea performanță nu poate fi repetată la nesfârșit și că nu te poți antrena prea mult înainte, pentru că riști să-ți consumi exact resursa de care ai nevoie în momentul decisiv. Recordul anterior data din 1994 și aparținea profesoarei Annalisa Flanagan din Irlanda de Nord, care rostise cuvântul quiet la un nivel de zgomot impresionant. Mai întâi a fost omul, cu vocea lui, cu felul lui de a duce lucrurile peste limită. Apoi au venit microfoanele, boxele, algoritmii și inteligența artificială, iar astăzi AI poate

0: crea voci, imagini, texte, personaje digitale aproape imposibil de deosebit de cele reale. Despre aceste tehnologii vorbim în ediția de astăzi.
1: Într-adevăr, este o schimbare fantastică. Lucrurile, din punctul meu de vedere, cel puțin pe zona vizuală, merg spre bine. Ușurează munca unui adevărat creator.
2: Orice lucru făcut de mâna omului are două posibilități: să-l folosești cu bună intenție în ceva sau să-l folosești cu aceeași intenție serios construită înspre rău.
0: Cu detalii revin în câteva minute.
3: Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Inteligența artificială nu mai schimbă doar felul în care lucrăm, ci și felul în care ajungem la idei, imagini și informații. Aceeași tehnologie care ajută un arhitect să testeze soluții de spațiu sau un designer să genereze concepte vizuale, începe să modifice și traseul prin care publicul ajunge la conținutul jurnalistic. În presă, schimbarea este mai puțin spectaculoasă vizual, dar poate avea efecte importante. Răspunsurile generate de inteligența artificială în motoarele de căutare pot opri cititorul înainte ca acesta să ajungă la articolul original. Omul caută o informație, primește direct un rezumat și nu mai deschide pagina publicației care a documentat subiectul. Fenomenul este cunoscut drept zero click. Pentru utilizator pare o economie de timp. Pentru redacții însă înseamnă trafic mai mic, venituri mai fragile și o legătură tot mai subțire cu publicul. Cele mai expuse sunt publicațiile mici, locale, specializate, care depind mult de motoarele de căutare pentru a fi descoperite. Dacă informația lor este preluată și sintetizată de un sistem automat înainte ca cititorul să intre pe site, redacția pierde vizibilitate și contactul direct cu publicul pentru care lucrează. Miza nu este doar financiară. Un articol jurnalistic nu este o simplă înșiruire de date. Însă, cititorul primește concluzia, dar nu mai vede drumul prin care s-a ajuns acolo. Problema apare atunci când viteza începe să înlocuiască sursa, iar rezumatul ascunde munca de verificare. Inteligența artificială transformă rapid domeniul artelor și designului, iar aceste transformări tehnologice se simt în întregul domeniu, încă de la nivelul liceelor de arte. Răzvan Stoichițoiu pentru Smartbox.
1: Mă numesc Negrea Cătălin Ionuț, sunt profesor la Liceul de Arte Plastice Constantin Brăilău din Târgu Jiu.
2: Cât de mult a influențat inteligența artificială acest domeniu?
1: Într-adevăr, este o schimbare fantastică. Chiar pot spune de domeniul fantasticului. Lucrurile, din punctul meu de vedere, cel puțin pe zona vizuală, merg spre bine. Ușurează.

0: munca unui adevărat creator. Munca unui designer, un designer care știe ce face. Este destul de interesant în momentul de față, pentru că nu mai are atât de lucru, nu mai pierde timp. Contează foarte mult ideea. M-am jucat alături de elevi, după ce am studiat puțin ce se poate întâmpla, și am luat câteva idei pe care le aveam din facultate, niște schițe de mașini. Aveam vederi, vedere laterală, frontală, câteva perspective, dar am zis în felul următor: haideți să vedem ce poate face cu patru vederi o mașină, o epură, haideți să încercăm să-i dăm această epură și să vedem cum îmbină inteligența artificială, cum trece obiectul ăsta în tridimensional singură, fără modelare 3D, fără să intervenim cu un program gen Blender sau 3D Studio Max. Foarte interesant că dacă îi pui patru vederi, de exemplu, la trei vederi mai interpretează, dar dacă îi dai o epură în patru vederi pentru auto, o face 90, peste 90, 99%. Este aproape perfect. Aproape perfect. Deci poți simula rapid generări 3D cu inteligența artificială. Ulterior, mai interesant, poți aceste generări, aceste randări, să le animezi. De exemplu, cu Google Flow, cu VO3. Poți să le animezi dându-i un prompt, un scenariu, rapid. Apoi am încercat chestii care cumva intră în domeniul publicității. Am realizat niște elemente signalectice pentru Parcul Central din Târgu Jiu, care știți că este în restaurare acum, și ne-am gândit, o să fie totemuri de pus acolo, semne, o să fie panouri direcționale, tot felul de elemente signalectice. Și ne-am jucat iarăși cu chestia asta. Le-am dat studenților de la Facultatea de Design de la Constantin Brâncuș de aici, le-am dat această temă. Și după ce am schițat, după ce am realizat câteva vectorizări în CorelDRAW, din nou am băgat toată treaba asta în inteligența artificială. De exemplu, cu Gemini ne-am jucat pe moment atunci și după aceea aș fi vrut să mergem mai departe cu niște animații, încă n-am ajuns acolo. Au ieșit minuni, rapid, în minute, secunde și minute.
1: Dar ideea contează.
0: Ideea contează. Ulterior, bineînțeles, se pot dezvolta aceste proiecte, se pot duce și mai departe. Te ajută enorm să vizualizezi, să-ți dai seama ce se întâmplă. Oare, uite, acum nu mai pierd timpul să modelez 8 ore un model. L-am făcut în câteva, să zicem totuși, minute. Dacă până generez, până dacă îți place, nu-ți place, mai umbli la prompt. Deci lucrurile, eu zic că merg spre bine din punctul ăsta de vedere. Acum vom vedea, conspirații sunt destule vis-a-vis de inteligența artificială. Pentru noi e un salt. Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. În relațiile dintre state, tehnologia nu a fost niciodată un simplu decor. A schimbat viteza diplomației și a mutat treptat o parte din confruntări în spații pe care publicul nu le vede. Telegraful a scurtat distanțele între capitale. Criptografia a transformat mesajele diplomatice în arme tăcute. Radioul, sateliții, calculatoarele și apoi internetul au legat instituții, armate, bănci, rețele energetice, administrații într-o infrastructură comună, rapidă, dar și vulnerabilă. Un exemplu celebru rămâne telegrama Zimmermann din 1917. Un mesaj diplomatic german, descifrat de britanici, a ajuns să influențeze intrarea Statelor Unite în primul război mondial. Nu a fost un atac cibernetic, dar a arătat cât de mult poate conta interceptarea unei comunicații între state. Mai târziu, în timpul celui de-al doilea război mondial, lupta pentru spargerea codurilor a devenit parte esențială a conflictului. După războiul rece, această logică s-a mutat în rețelele informatice. Internetul are rădăcini în cercetarea finanțată de Departamentul Apărării al Statelor Unite, iar ideea unei rețele capabile să lege centre de cercetare a apărut într-un context strategic. În 2007, Estonia a devenit un caz de manual. Instituții publice, bănci, servicii online au fost lovite prin atacuri informatice masive într-un moment de tensiune politică legat de mutarea unui monument sovietic din Tallinn. Pentru mulți experți, acel episod a arătat că un stat digitalizat poate fi pus sub presiune fără tancuri la frontieră. Apoi a venit Stuxnet, malware-ul asociat atacului asupra programului nuclear iranian. A fost momentul în care lumea a înțeles că un cod informatic nu afectează doar ecrane și servere. Poate modifica procese industriale și poate produce efecte în lumea fizică. În 2015, atacul asupra rețelei electrice din Ucraina a dus această realitate și mai departe. Un atac cibernetic coordonat a contribuit la întreruperi de curent pentru zeci de mii de oameni. În acest context apare noul avertisment al serviciilor occidentale. Agențiile din alianța Five Eyes, Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă, atrag atenția că inteligența artificială ar putea schimba regulile războiului cibernetic mult mai repede decât se credea. Nu peste ani, ci în câteva luni. Riscul nu este că inteligența artificială va inventa singură conflicte între state. Riscul este că poate accelera lucruri pe care actorii ostili le fac deja. Aceeași tehnologie poate și ajuta apărarea. Războiul cibernetic nu mai este un capitol separat al securității internaționale. Este parte din competiția dintre state, din protecția infrastructurilor critice și din capacitatea societăților de a funcționa în criză. Iar inteligența artificială nu schimbă doar instrumentele, schimbă ritmul. În epoca AI, câteva minute pot face diferența dintre o vulnerabilitate descoperită și o criză națională. Adrian Lungu pentru Smartbox.
1: Pe profesorul Radu Munteanu l-am întâlnit la Zalău, am discutat despre inteligența artificială, despre robot și viitorul industriei auto.
2: Orice lucru făcut de mâna omului are două posibilități, să-l folosești cu bună intenție în ceva sau să-l folosești cu aceeași intenție serios construită înspre rău. Mă întrebați de inteligența artificială. Este un cuvânt la modă, dar este unul din cele mai veche gânduri și preocupări ale filozofilor din toate timpurile, încă din antichitate, să vorbea despre astfel de lucruri. Invit pe cel doritor să vadă Muzeul Științelor Antice și a Tehnologiei Antice de la Atena. Și acolo vor vedea un astfel de robot care era făcut din sisteme mecanice după cele mai corecte principii care sunt valabile și astăzi, care era antrenat pentru a servi băutura, a servi vinul personajelor din jurul lui. Și acest lucru a fost reconstruit și funcționează. Deci, idei de ființe antropomorfe sau entități antropomorfe găsim și la Homer. Deci treaba asta a fost totdeauna un gând al omului să vină ceva care să facă ceva.

0: ceva în jurul lui, adică să îi imite comportamentul ca să poată realiza ceva. Vorbim de inteligență artificială, să nu uităm că ea este, după părerea mea, doar vârful de iceberg în marea lume a digitizării care urmează de acum încolo, să o trăim împreună. O lume cu foarte multe lucruri care se pare că sunt pentru unii foarte noi, pentru alții nu. Dacă vorbim de inteligență artificială, de lucrurile astea, vedem că chiar perioada modernă legată de aceste lucruri este legată de a doua jumătate a secolului trecut, a secolului 20. În momentul în care, eu așa consider, sunt multe teorii, dar personal, când Turing a dezvoltat prima lui mașină, în care a pus problema unor teste pentru a vedea dacă se poate asimila rezultatul unui anumit proces cu un fel de inteligență artificială. Adică trebuia să exersezi cu o mașină de calcul, cum o numise Turing atunci, prima lui mașină, care vrei să vezi dacă poate să aibă atributele de inteligență artificială și în sensul ăsta avea un dialog cu ea și îi se punea întrebări mașinii, iar mașina trebuia prin răspunsuri să ateste că este om. De fapt, chestia asta care se petrecea în 1950, ca să nu vorbim să crede lumea că după Revoluție au venit... Nu, multă vreme nu s-a știut nimic, fiindcă aceste lucruri erau de avangardă, erau lucruri care erau foarte păzite în lumea cercetării, dovadă că astăzi au explodat așa deodată și mi se pare că totul este nu știu ce și nu știu cum.
1: Credeți că roboții ne-ar putea fura locurile de muncă?
0: Nu cred. Credința e o chestiune care se cultivă pe bază de ceva. Problema este așa că roboții, prin natura și destinația lor, scot personalul uman, adică scot oamenii la locuri de muncă. Problema, aș pune-o altfel, dacă toate țările care folosesc roboți și sau în legislația muncii, e prevăzut un set de consecințe ale acestui sistem care va fi un viitor predominant pentru asigurarea protecției sociale celor
1: ce
0: care...
1: Ce facem cu oamenii care sunt înlocuiți
0: de... Care nu sunt, care nu au posibilitatea asta. Va veni o vreme în care, gândiți-vă, poate nepoții dumneavoastră vor vedea mașini obișnuite numai muzee. Sau nepoții dumneavoastră nu vor avea niciodată carne de conducere. Te duci, ai mașina fără șofer, care există și acum, și mașinile astea care sunt fără șofer, sunt mașini care sunt incluse în procesul de muncă. Adică, tu stai la 2 ore de locul tău de muncă, îți vine mașina asta fără șofer, te așezi la locul din... spate care ai amenajat un birou, ai calculator, ai tot, poți lucra, să începi să lucrezi pentru firma la care lucrezi, din mașina ta. Timpul de lucru curge din momentul ăla, deci tu nu mai pierzi 2 ore să te duci sau 3 până la locul de muncă. În timpul ăsta lucrezi în mașină și la întoarcere la fel faci lucrul ăsta.
2: Smartbox.

0: Smartbox la Radio România Actualități a ajuns în ultimele minute din această ediție. Pe scurt, iată subiectele din emisiunea de mâine.
1: Din dorința de a ajuta semenii să se conecteze cu natura, dar și de a-și recăpăta energia, Dana Rădulescu oferă la final de săptămână sesiuni de îmbăiere în pădure la Vatra cu Idei.
2: Cosmosul unește oameni, iar acest lucru ar trebui să ne dea de gândit și să găsim și în alte domenii de activitate interese comune care să ne unească, iar de acolo să dezvoltăm cooperare.
0: Atât pentru azi. Cu detalii despre aceste subiecte și nu numai, mâine după buletinul de știri de la ora 19. Sunt Daniela Morari. Acum închidem Smartbox.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Smartbox. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare în reluare emisiunea Academica.
4: Aseară vă invităm să aflăm împreună cum se pot întâlni preocupările pentru conducerea unei instituții, precum Academia Română, de ceea ce înseamnă conceperea unor arhitecturi avansate de sisteme de conducere în timp real a sistemelor complexe sau dezvoltarea unor pachete de programe pentru analiza și proiectarea sistemelor dinamice sau sisteme inteligente pentru conducerea roboților, sisteme multiagent aplicate în conducerea proceselor de fabricație și transporturi, diagnoza asistată de calculator, sisteme autonome, securitatea sistemelor energetice. Toate acestea se află între preocupările invitatului nostru de astă seară, profesorul universitar doctor, academician Ion Dumitrache, încă pentru câteva zile secretar general al Academiei Române, la emisiunea
3: Academica.
4: Suntem într-un moment în care lumea se așează sau se reașează și sunt destule structurile care trec prin asemenea situații. Iar dumneavoastră, iată-vă, veniți tocmai de la o conferință în care se pune problema legăturii între toate noutățile din tehnologie, din automatizare, din IT, dar probabil că cea mai importantă rămâne totuși problema energiei. Greșesc?
5: Nu greșesc deloc. Energia este esențială pentru existența noastră. Nu putem vorbi de civilizație fără energie, motiv pentru care dezbaterea care a fost organizată la Temptun, și anume conferința FOREN, Forumul Național Român pentru Energie, unde vin toți specialiștii din domeniu și dezbat timp de câteva zile bune problematica energiei, în cadrul acestei conferințe s-au discutat foarte multe aspecte legate de poziția României, de importanța resurselor naturale ale României, de felul cum ar trebui să colaboreze diversele sectoare de activitate din domeniu, în așa fel încât acest domeniu al energiei să fie tratat în mod corespunzător, ținând seama de importanța și rolul deosebit pe care îl joacă în viața noastră. Cu ocazia aceasta s-a discutat și despre posibilitatea, și chiar am propus acest lucru, posibilitatea de a se crea un hub regional în România, în domeniul energiei, ținând seama de particularitățile pe care le avem în acest domeniu, cu resurse multiple de energie, cu posibilități reale de a pune în valoare aceste resurse, și cred că există această posibilitate. De altfel, la această conferință a participat și

0: președintele Consiliului Mondial al Energiei, care a îmbrățișat această idee că România ar putea să devină un asemenea pol special pentru zona respectivă sud-est europeană în domeniul energiei. Și cred că este posibil să valorificăm eficient resursele naturale pe care le are România pentru ca, la un moment dat, să devenim independent din punct de vedere energetic.
1: Acesta e cuvântul care nuanțează, de fapt, lucrurile.
0: Independența energetică.
1: Pentru că suntem de acord, ieșirea la mare și resursele, măcar acestea și tot ne predispun la crearea unui asemenea pol. Dar da, punctul pe I, l-ați spus dumneavoastră, specialistul, în atât de multe domenii pe care le strângeți într-o specializare de o viață, care v-a adus în situația să fiți invitat ca specialist sau din partea Academiei?
0: Am fost invitat ca specialist să vorbesc despre impactul inteligenței artificiale și a tehnologiei cuantice asupra sistemului energetic. Am pregătit un asemenea material, l-am prezentat în sinteză pentru că era cuvântul de deschidere, dar problematica aplicării inteligenței artificiale și a mașinilor sau calculatoarelor cuantice în energie este una de mare interes în momentul de față, ținând seama de rolul și locul pe care îl are energia în general, dar și tehnologiile avansate, tehnologiile disruptive, inteligența artificială, mașinile cuantice, calculatoarele cuantice. Am precizat că, de fapt, inteligența artificială este un element esențial în toate sectoarele de activitate în momentul de față, cu atât mai mult în domeniul energiei, unde vorbim despre infrastructuri critice, unde vorbim de sisteme de mare complexitate, unde problemele de optimizare, problemele de modelare pe baza datelor pe care le culegem și dispunem în momentul de față de multiple date despre evoluția parametrilor care definesc sistemul energetic. Aceste tehnologii ne pot ajuta foarte mult, putem simplifica lucrurile, putem reduce timpii pentru luarea unor decizii, dar am spus și insist asupra acestui lucru, decizia finală trebuie să fie a operatorului uman. Pentru că trebuie să avem grijă și am insistat asupra responsabilității pe care trebuie să o aibă specialistul atunci când decide să utilizeze inteligența artificială în diversele sectoare, cu atât mai mult în sectoarele, să zicem, critice, cum este sistemul energetic, cum este sistemul de sănătate și multe alte domenii, dar am selectat aceste două că sunt esențiale. Și am menționat această problemă a responsabilității în aplicarea inteligenței artificiale, ținând seama de faptul că în momentul de față încă sunt multe necunoscute în domeniul inteligenței artificiale. Nu avem clar ce înseamnă bine inteligența naturală. Și în consecință, până când nu reușim să înțelegem bine ce înseamnă inteligența naturală, e greu să avem pretenții ca sistemele pe care le creăm noi așa să fie inteligente, similar cu inteligența naturală.
1: Deschid o paranteză, dar cred că e o întrebare pe care v-ar pune-o mulți. Lămuriți-ne ce sunt aceste mașini cuantice, aceste computere cuantice despre care se vorbește, dar a căror funcționare nu cred că o înțeleg mulți.
0: Este adevărat, suntem la început, este vorba de mașini care se bazează pe diferitele regimuri de funcționare pe care le au elementele primare, elementele de tip cuantic, cu diferitele stări în care se află. Dacă noi vorbim numai de stare 0 și 1, așa cum lucrăm în calculatoare, în cadrul acestor mașini vorbim de stări și de 1 și de 0 în același timp. Deci este vorba de cu totul alt mod de funcționare a acestor sisteme, care conduc la viteze mari de prelucrare a informației, conduc la consum mai redus de energie și acesta este unul dintre cele mai mari avantaje ale sistemului. Și categorii vorbim despre sisteme cu putere de calcul impresionantă, mult mai mare, cu viteze de poate 10 ori mai mari decât viteza mașinilor curente. Este vorba de o altă filozofie de prelucrare a informației, în care informația se află simultan și în stare și 0 și 1.
1: Iar dumneavoastră, domnule profesor, domnule academician Ion Dumitrache, sunteți între fericiții contemporani care au luat la pas toate dezvoltările acestui domeniu, care, uite, au ajuns de la automatizare automatică la, da, inteligența artificială și la aceste computere, dar treptat. În ce punct se află această noutate până la urmă, care, da, stăpânită de om, cum spuneți, ar trebui să ne ajute în tot mai multe situații?
0: Progresele sunt foarte rapide. Evoluția inteligenței artificiale a avut suișuri și coborâșuri, pentru că nu întotdeauna și-au dovedit utilitatea și eficiența acestei sisteme bazate pe inteligența artificială. Dacă în 1956 entuziasmul era foarte mare între specialiștii care s-au întâlnit la Darmstadt și au decis că e bine să analizăm oportunitatea de a crea

0: asemenea sisteme similare sistemelor inteligente umane și a definit conceptul de inteligență artificială. Pe parcursul a peste 50 de ani, inteligența artificială, așa cum spuneam, a avut și momente de relaxare și de dezvoltare spectaculoasă, dar a avut și momente de înghețare pentru că rezultatele nu erau consistente. În ultimii 5 ani, rezultatele sunt cu totul spectaculoase. Progresele sunt impresionante pentru că și tehnologia ne-a permis acest lucru, sistemele de calcul sunt foarte performante și mintea umană este sigur la nivelul anilor 2025, s-a dezvoltat foarte mult și în consecință au fost create platforme foarte puternice cu acces la multiple date și în consecință în acest moment putem vorbi de o explozie a sistemelor, a dispozitivelor care incorporează tehnologii de inteligență artificială. Sigur că aici vorbim de învățare automată, învățăm sistemele de prelucrare a bazelor masive de date, o folosim în această categorie și învățarea profundă, dar în ultimul timp vorbim despre inteligența generativă care ne permite să extindem orizontul de prelucrare de date din toate domeniile, și imagine, și sunet, și text. Deci, în felul acesta, încet, încet, reușim să asigurăm expertului uman șansa de a folosi eficient toate aceste date pe care le integrăm și putem să scoatem cunoștințe.
1: Ați rostit de mai multe ori cumva în paralel sau la pas și câte ceva despre inteligența naturală, inteligența omului. Iar centrul pe care l-ați inițiat și coordonat, cel al creierului, cred că va aduce în situația, la nivel academic, de a aduna toată informația și toți specialiștii, așa încât lucrurile să nu fie două linii paralele, ci convergente.
0: Este adevărat. De fapt, atunci când am gândit înființarea unui asemenea institut, de fapt, aș fi vrut să existe un institut de cercetare a creierului. N-am reușit, sunt multe piedici în această direcție sau multe elemente de neînțelegere a importanței pe care o are cercetarea creierului. Sigur că ideea a fost de a înțelege mai bine ce înseamnă relația între creier și minte, să înțelegem mai bine ce înseamnă inteligența umană. De fapt, a pornit de la o teză doctorat pe care am condus-o. Am vrut să înțeleg ce înseamnă creativitatea și dacă am putea să dăm o explicație creativității, să scoatem în evidență artistul care pictează sau cântă, care are ceva special. Am vrut să înțeleg ce înseamnă creativitatea, dacă am putea să o modelăm.
1: Să o cuantificăm chiar?
0: Deci să încercăm să înțelegem ce se întâmplă. Sigur că lucrurile sunt mult mai profunde și n-am reușit cu doctorata care am avut-o, dar am reușit în final să dezvoltăm tehnologie care să picteze folosind algoritmi genetici. Și am creat asemenea platformă, asemenea programe care au permis elaborarea unor desene care practic spuneai că sunt desene făcute de om. Dar în spate era multă inteligență umană pentru a crea un asemenea program pe baza unor idei mari să genereze un anumit profil, un anumit desen și mi-aduc aminte că doctoranda respectivă a participat la câteva expoziții cu succes cu asemenea proiecte. Deci, ideea a fost aceea de a înțelege exact mecanismele inteligenței, ce se întâmplă. Am încercat să coagulez pe cei care lucrează în domeniul neuroștiințelor, neurotehnologiei, neuroinformatice, neuropsihofarmacologiei. De altfel, am organizat 3 conferințe internaționale cu invitați din toată lumea pe aceste teme și mi-aduc aminte că la prima conferință, în 2018, câțiva mari specialiști din Statele Unite mă atenționau că li se părea lor că ideea de a coagula, de a pune la aceeași masă cele 4 domenii este excepțională, pentru că așa se conlucrează această structură de minți pe diverse domenii și ar putea să conducă la un model al inteligenței, la un model al creierului și așa mai departe. Deci există această preocupare de a înțelege mecanismele funcționării creierului. Preocuparea mea, pentru că nu sunt biolog, sunt inginer, este aceea de a construi un model, de a înțelege cum funcționează creierul și a crea un model. De fapt, lucrez în momentul de față la un material care va fi destul de extins stadiul actual în domeniul modelării creierului, pentru că există preocupări în întreaga lume. Sunt foarte multe proiecte foarte mari în acest domeniu, și în Europa, și în Asia, și în Statele Unite. Oamenii sunt interesați să înțeleagă ce înseamnă creierul uman, ce înseamnă inteligența naturală, pentru că dacă vom înțelege în intimitate ce se întâmplă, dacă vom înțelege vreodată, am speranță că da, atunci am putea să pornim și să dăm o altă turnură acestor mașini pe care le creăm noi. Pentru că insist asupra acestui lucru. Mașinile nu trebuie să ne domine. Mașinile trebuie să fie create de noi și trebuie să fie sub controlul nostru. Sigur că ne ajută

0: și trebuie să ne ajute. De fapt, orice tehnologie avansată ar trebui să fie valorificată eficient în folosul omului, în folosul societății, dar cu limite adecvate pentru a nu se întoarce împotriva omului. Deci insist asupra responsabilității pe care trebuie să o aibă cel care gestionează aplicațiile inteligenței artificiale.
1: Academica la Radio România Actualități.
2: Domnule profesor, domnule academician Ion Dumitrache, vorbiți cu foarte multă pasiune, chiar cu patos despre aceste lucruri și mă întreb pe foarte tânărul aspirant care erați, pe tânărul curios care încerca să întrezărească teme de cercetare și avea întrebări la care să-și răspundă. La câte dintre ele ați răspuns? La ce n-aveți încă răspuns?
0: Depinde, sunt multe întrebări care mi le-am pus. De fapt, mi-am început cercetarea atunci când am rămas în învățământul superior, citind un articol care m-a fascinat, articolul Transistor Pneumatic, într-o revistă franțuzească, apoi l-am regăsit într-o revistă Control Engineering din Anglia și m-a pasionat să văd ce înseamnă transistor. Învățasem la electronică transistor, știam cum funcționează, lucrasem cu transistoare, făcusem amplificatoare, dar nu înțelegeam cum poate fi transistor pneumatic. Și atunci mi-am pus întrebarea dacă este oare posibil așa ceva. Și pas cu pas am reușit să pun în mișcare amplificatoare fluidice, sisteme numerice fluidice, similare cu sistemele pe care le găseam în electronică bistabil, funcții logice, folosind principii din domeniul fluidic. Aceea a fost, să zicem, prima mea preocupare în cercetarea științifică și am lucrat cu multă pasiune în acest domeniu, realizând în final o tehnologie specifică pentru realizarea acestor elemente fluidice. Sigur că tehnologia respectivă m-a fascinat și pentru aplicațiile care erau în acea perioadă. Pe sateliți introduceau asemenea elemente care erau mult mai sigure decât elementele electronice, pentru că în momentul acela tranzistorii nu erau foarte robuști pentru zborurile cosmice. Aceste elemente cu aer comprimat realizat cu funcții de comandă mult mai simplu și mult mai sigur. Deci a fost una dintre problemele care m-a frământat. Apoi, sigur, multe alte probleme legate de automatizarea unor procese. Prima aplicație pe care am făcut-o cu asemenea elemente a fost controlul temperaturii unei sonde bombardate cu radiații la Institutul de Cercetări de pe platforma Măgurele. Un sistem de protecție pe care l-am realizat, apelând la un mecanism 2 din 3, care a funcționat și a mers foarte, foarte bine. După care am trecut la sisteme numerice și mi-am pus întrebarea dacă tehnologia numerică va fi mult mai performantă și am realizat primele sisteme numerice de conducere. Primul sistem distribuit numeric realizat în România și, de fapt, primul realizat în tot sistemul țărilor socialiste care erau în jurul Uniunii Sovietice, România a fost țara care a conceput și a realizat primul sistem distribuit de conducere numerică, sigur, preluând modelul de la altă firmă din Statele Unite, Honeywell, dar concepția ne-a aparținut pe alt tip de procesor și atunci m-a preocupat, sigur, să realizez un asemenea sistem împreună cu Institutul de Proiectări în Automatică, cu întreprinderea de Automatică, s-a realizat în producție de serie un asemenea sistem distribuit, dar în 89-90 deja problemele s-au schimbat radical. Deci sunt multe asemenea probleme, multe contracte pe care le-am avut cu industria, automatizări, sunt de complexe, fabrici de zahăr pe care le-am automatizat.
2: Dar n-ați făcut-o singur, mă gândesc, și poate că la întâlnirea lucrului în echipă cu aceste preocupări de ultimă oră tehnologice și de automatizare a putut să vină și disponibilitatea dumneavoastră de a ajunge în această ipostază pe care încă o aveți la Academia Română, cea de secretar general. Cum s-au legat lucrurile? Ce ați dat, ce ați primit odată cu asta?
0: Înainte de toate, am fost preocupat ca activitatea mea profesională să fie consistentă. N-am fost preocupat de a scrie articole și a le publica. Am fost preocupat să cercetez și să realizez ceva. Atunci când am reușit să realizez ceva, am și publicat. Am un număr de publicații destul de bun, un număr mare. Am ajuns ușor, parcurgând toate etapele în domeniul didactic, profesional, a profesor. Sigur că rezultatele pe care le-am obținut m-au recomandat să ocup și diverse funcții de conducere. Am fost selectat și a fost ales președinte al Consiliului Național al Cercetării din Învățământul Superior și am gestionat o perioadă lungă de timp, aproape 14 ani, întreaga activitate de cercetare din universitățile românești, cu distribuție de fonduri alocate pe principii competitive,

am introdus o serie întreagă de principii de alocare de resurse financiare în funcție de performanțele celor care participă la competiție. Sigur, am fost ales decanul facultății, am fost ales rectorul Politehnicii și sigur că cei care s-au ocupat și de activitatea mea și analiza activității mele au considerat oportună și alegerea mea ca membru în Academia Română în 2003. Am fost ales ca membru corespondent în urma unei selecții și mi-aduc cu multă plăcere aminte că în acea etapă erau

0: să argumenteze de ce crede că ar putea să intre în Academia Română. Și eu am reușit, între cei 20, au rămas în urma selecției 3 și la al vot am fost selectat eu. Am fost ales membru corespondent, iar în 2017 am fost titularizat. Sigur că acest lucru s-a întâmplat și ca urmare a faptului că activitatea mea profesională, științifică, a corespuns exigențelor, standardelor necesare pentru a fi selectat în această instituție ca membru al Academiei Române.
1: Și n-a mai fost mult și imediat ați devenit în 2018 deja secretar general.
0: Deci acum secretar general este o întreagă idee. Sigur că nu m-a preocupat această misiune de secretar general. Este și motivul
1: executiv, administrativ,
0: da, este
1: greu.
0: E o sarcină foarte complexă, fără să știu că e așa de complicată, pentru că una e să fii membru oarecare în Academie și una e să ai o funcție de conducere în Academie, fără să știu că sunt probleme atât de complicate. Timp de 3 luni de zile, colegii din birou m-au tot întrebat, m-au tot chestionat dacă nu cumva accept să candidez să fiu secretar general. După 3 luni de zile, după ce, în mod deosebit, domnul academician Răzvan Teodorescu a insistat să vin, domnul Bogdan Simionescu, domnul academician Pop, domnul academician Voicu, care era atunci vicepreședinte, toți tot insistau și mă rugau să mă gândesc și să accept să particip la această competiție. Și în final am acceptat și am fost ales în iulie 2018 secretar general Academiei, comisiune foarte complicată, foarte complexă. Este greu pentru cineva care nu are organizată activitatea așa ca un inginer sau un economist. Pentru mine a fost destul de dificil, dar m-am descurcat relativ bine, mai ușor, pentru că am avut experiența conducerii Universității Politehnică a București. Sigur, am avut experiența mulți ani la Consiliul Național al Cercetării și din punct de vedere al elementelor de gestiune, de management, sigur că m-au ajutat foarte mult. Dar în această instituție sunt foarte multe probleme și sunt probleme diferite, sunt heterogene și comunitatea cu care interacționez este cu totul alta. Dacă în universitate sau de vorbă numai cu cadre didactice și personal administrativ, aici ai de-a face și cu personalul executiv, ai de-a face cu institute de cercetare, ai de-a face cu filiale, ai de-a face cu membrii Academiei. Deci e o diversitate de mare de probleme din punct de vedere al comunicării cu oamenii. Dar nu numai asta. Sunt dificultăți legate de particularitățile instituției. Este o instituție unică. Prin structura ei este o structură hibridă, are proprietăți private, are proprietăți publice. Deci este alimentată de la buget, dar este alimentată și de la resurse proprii. Trebuie să ai un echilibru în permanență, să știi cum să-l folosești aceste resurse. Deci efortul a fost foarte mare. L-am depus cu pasiune și cu responsabilitate, pentru că așa mi se pare, când primești o sarcină să o îndeplinești așa cum este normal, iar eu sunt obișnuit că atunci când sunt ales într-o anumită poziție și mi-asum această poziție, trebuie să fac ce trebuie, ca atunci când plec să las urme. Și sper că în această instituție, după ce voi pleca, pe 12 iulie se încheie mandatul meu, am rămas, vor rămâne câteva urme.
1: Haideți să ne gândim la câte ceva, pentru că eu am trecut pe lângă șantierul de aici, din curtea Academiei, și deja sunt luni bune de când se vede că ați pus niște rădăcini, de fapt niște fundații. Nici asta n-a fost ușor, dar să luăm pe rând câteva dintre lucrurile pe care le numiți urme.
0: Ca să ajung acolo, trebuie să vă spun că mi-a trebuit aproape 3 luni de zile să înțeleg ce e în Academia Română și ce trebuie făcut. Din iulie până în septembrie m-am documentat. Am încercat să vizitez o serie întreagă de proprietăți ale Academiei, clădiri, terenuri. Și în septembrie am venit din punct de vedere al activității care urma să o întreprind ca secretar general cu o propunere în birou. Biroul și-a însușit această propunere, proiect de dezvoltare a Academiei pe termen mediu și lung. Atunci am selectat un număr de clădiri pe care ar trebui să le conservăm. Atunci am propus cum ar trebui să gestionăm proprietățile din domeniul agricol, terenul agricol, terenul forestier. Deci a fost un program de dezvoltare pe termen mediu și lung, pentru că mi se pare că în orice poziție un conducător trebuie să aibă comportament proactiv și reactiv. Proactiv trebuie să-și fixeze ținte, reactiv ar trebui să corecteze traiectoria pentru atingerea acelei ținte. Am această idee în permanență în minte și cred că în orice instituție ar trebui să existe un program strategic, un program de dezvoltare.

0: pe termen mediu și lung.
1: Cu control.
0: Cu control periodic, cu reacții. Dacă rămânem numai la faza reactiv, nu evoluăm, supraviețuim. Ori eu nu sunt de această factură să supraviețuiesc, eu vreau să evoluez.
1: Și dialogul nostru continuă împreună cu inginerul, profesorul universitar dr. Ion Dumitrache, membru corespondent din anul 2003, membru titular din anul 2017 și secretar general al Academiei Române în ultimele două mandate, 2018-2026. Noi vom continua să intrăm în dedesubturile acestor importante preocupări, atât științifice cât și de coordonare. Sunt Mihaela Helmis și vă doresc o seară bună!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursachi. Ascultați știrile orei. Autoritățile ar putea acorda timp de încă 2 ani stimulante financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat ieri o excepție introdusă de Parlament în actul normativ care transpune în legislația națională o directivă europeană ce prevede că statele membre nu mai pot finanța din bani publici astfel de centrale de la 1 ianuarie 2025. Victimele mineriadei din iunie 1990 vor primi lunar o rentă viageră de 5.000 de lei, dar și alte drepturi, prevede o lege adoptată în acest sens și publicată în Monitorul Oficial. Aceasta se aplică urmașilor persoanelor decedate, precum și celor răniți, arestați sau reținuți în timpul violențelor de atunci. Reporterul nostru, Iulia German, ne spune mai multe.
2: Pe lângă renta viageră, care se va indexa anual cu rata inflației, victimele mineriadei vor avea acces gratuit la tratamente și medicamente în rețeaua publică de sănătate, inclusiv în stațiuni balneare, și vor fi scutite de la plata taxelor și impozitelor pentru locuința deținută și pentru mașina adaptată persoanelor cu dizabilități locomotorii. La aceste drepturi se adaugă reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, dacă există un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani, deplasarea gratuită cu mijloacele de transport în comun din mediul urban, 12 călătorii gratuite pe calea ferată la clasa 1 dus-întors cu toate categoriile de trenuri de călători, dar și atribuirea în proprietate fără plată a unui loc de veci.
1: Iulia German. Adunarea Națională a Franței a dat aseară votul decizional pentru legea ce instituie dreptul de a muri pentru pacienții bolnavi în fază terminală cu dureri insuportabile. Potrivit corespondentei noastre, Daniela Coman, introducerea acestui nou drept cerut de societate reprezintă un punct forte al bilanțului președintelui francez Emmanuel Macron, aflat în apropierea finalului celui de-al doilea mandat. Biserica Catolică din Franța a deplâns ceea ce a numit o ruptură gravă în istoria țării. Capitala ucraineană Kiev a fost atacată în această noapte cu rachete balistice rusești, au anunțat oficial citați de Reuters. Primarul orașului a precizat că resturi de rachete au căzut pe clădiri nerezidențiale, notează și France Press. Acest atac rusesc vine la doar câteva ore după vizita la Kiev a șefei Comisiei Europene, care a participat ieri la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, la care a fost prezent și președintele român și în marja căruia a fost semnată o declarație comună de sprijin pentru Ucraina. Au fost raportate atacuri similare și în alte orașe ucrainene. Pe de altă parte, agenția nucleară de stat rusă Rosatom a afirmat ieri că inginerul șef al centralei nucleare ucrainene Zaporojie, ocupată de Rusia, a murit în urma unui atac ucrainean care a ucis încă o persoană, relatează Reuters și EFE. Datele meteo, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu ploi în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor